لەگەڵ تام بەردەوام. دادگای باڵای فیدراڵی بڕیاریدا بە نادەستووریبوونی یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 هەرێمی کوردستان کە تایبەتە بە تێکدانی یاسایش و سزاکەی تاوەکو بەندکردنی هەتاهەتاییە و دووبارە کارپێکردنەوەی مادە لە کارخراوەکانی یاسای سزادان عێراق کە سزاکەی دەگاتە لە سێداردان. لە ناوەڕۆکی بڕیارەکەی ئەمڕۆی دادگای باڵای فیدراڵیدا هاتووە. یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 نادەستووریە کە تایبەتە بە ڕاگرتنی کارکردن بە چەند مادەیەکی یاسای سزاکان عێراق ژمارە 111 ساڵی 1969 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان. یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 پەیوەستە بە تاوانەکانی دژ بە ئاسایشی ناوخۆ و دەرەکی دەوڵەت سەرپێچیکردنی حوکمەکانی مادەکانی 102 و 121 ڕگەی دووەم لە دەستوری عێراق. بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی پاڵپشت بە حوکمەکانی مادەکانی 93 و 94 لە دەستوری عێراق و مادەکانی 4 و 5 / 2 لە یاسای دادگای باڵای فیدراڵی وەک بڕیارێکی کۆتایی و پابەندکەر دەرچووە و لە ڕێکەوتی 13 تشرینی یەکەمی 2026 جێبەجێ دەکرێت. بە گوێرەی یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 هەرێمی کوردستان، هەر کەسێک لە زیان گەیاندن بە ئاسایش سەقامگیری و سەروەری دامودەزییەکان تێوە بگلێت ئەوا بە بەندکردنی هەتاهەتایی یاخود بەندکردنی کاتی سزا دەدرێت. بەڵام مادەی 156 لە یاسای سزادان عێراقی ژمارە 111 ساڵی 1969 تایبەتە بە تاوانەکانی زیان گەیاندن بە ئاسایشی دەوڵەت. بە گوێرەی یاساکە هەر کەسێک بان قەست کارێ بکات مەبەست لێی دەستدرێژیکردن بۆ سەر سەربەخۆیی وڵات و یەکپارچەیی و خاکی وڵات بێت سزاکەی لە سێداردانە.

0: بەشێکی پانێڵەکانی دوو ڕۆژی دیداری مێری تایبەت بوو بە دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و باکووری کوردستان. مەزلووم عەبدی، ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە دیداری مێری گوتی لە بەردەم سووریای نوێدا ئاستەنگ و دەرفەتیش هەیە. پێویستە هەوڵی خواستنەوەی دەرفەتەکان بدرێت و بەسەر ئاستەنگەکان زاڵ بن. وتیشی دەرفەت بۆ پێکاتەکان هاتۆتە ئاراوە، پێکەوە دەتوانن سووریایەکی نوێ بنیاد بنن. بەڵام ئەو سیاسەتەی لە پێشوو کاری پێکراوە ئێستاش کاریگەری هەیە. مەزلووم عەبدی هێمای بۆوەش کرد پێویستە لە سووریای نوێدا دەستوورێک بنووسێتەوە کە دان بە مافی پێکاتەکاندا بنرێت.
1: بارتمێنی بۆچێکی زەحنویە وێ ژ بۆ گەلێ سوورێژی وێ زۆر باش بێ هەر ده ساڵان ینی گەلێ سوورێ بەندی بێ گوهرتنێ بوو لەبەر ئێوە ێن تەحدیاتی هەرێ گەلێک بن ئاستەنگیجی هەر هەنە ئەنە گەلێک ئاستەنگی کوهەنە کوهەنە ئەوە دەمە ڕەژیمە بەرێ ڕەژیمە باس ێ بەری وێ وسا کەتی سەر هەفتی حتە ڕووجاگیر و هاتنە یعنی حالێکی دا دەرفەتی پێشکەتنێ دەرفەتی ئاواکردنە سووریەکی نو هەیە حالێکی دیندری ئەو پسکرێکیە پسکرێکی گەرەک گەلی سووریە دەرباس بکێنە پسکرێکی شێوازێک و ئەە ڕێژیمێکی چاوەک و گەلی سووری تەبایی تەبول بکە ڕاستە این ڕێژیمە باس تێک چوو گەلی سووری هەممی دژبەری ڕێژیمە باس بوو ڕێژیمە بهورتی لێن هەم بخوازن سیستەمێکی دەستەڵاتی نوچێ بکەن ئەوە ینی پێویستە گەلی سووری هەمی تەوای پێکاتی خۆگیژێ ڕازی بن ئەوە نها یەک تەحدیاتی پیشێ مەیە خەباتێکی دەستوری پێشێ هەیەش بۆ کوواوەرە ینی تام خویاکردن پسکرێکی ئەبلەکاری هێنە ی عسکێری هێنە ئا هەری گرنگ ڕەژیمە بهورتی نزیکبوونی خۆی هەری زەح شاش نزیکی پێکهاتێن لە سووری گەلێن کوسووری ژیانکن هەبوون ئەێ هین تام ناتێ چارەسەرکردن هەر پێشکەتن هەیە دەرفەتێک و چارەسەرکردن هەیە لەبەری خەباتێ یان ئەسکارن بۆ کورتایی وسا بێژم سووریەکمەتی ئاواکردن دەرفەتی مەزن هەنەش بۆ گەلی سووری ئەم هەمیشکیش بۆ وێ خۆشببینینە ئەم کەتنە ناوەش بۆ کەمکان بێ سووریە بە هەورا ئاوا بکن لێ هاالێک نیجی ئەو جەنە گەلک تەحدیات ژێنە پسکرەیە هەنە ئاستەنگی هەنە ئەواژی دەبێت و تەوای گەلین سووری تەوای پیکاتین سووریدات وکان بن لەهب بکەن و یەکتێک وسە خۆردوارە چێکردن سیاسەتێکی تەوای پێکاتین سووری کارمە قبول بکەن پێک بە دوا سووریان دەداک و بۆ کامکار بن یعنی بێ پێباژێ

0: بشكل كورت بدون ما شندن.
1: مظلوم عبد الرای گەیاند لە پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی هێزەکان و دامەزراوەکان لەگەڵ دەوڵەتی سووریا گەیشتونەتە قۆناغێک کە گەڕانەوەی نییە و پێشکەوتنی بەرچاو بەدەستهات و هێزەکانی هەسەدە و هێزامنیەکان بە ناسنامەی خۆیانەوە تێکەڵکراونەتەوە ئێستا لە قۆناغی کۆتاییدایە. عەبدی لە میانەی پانێڵێکدا لە دیداری مێری گوتی پرۆسەکە نزیکەی 9 مانگە دەستی پێکردووە بۆ تێکەڵکردنی سەرجەم هێزەکانە، نەک هەسەدە بچێتە ناو هێزە حکومیەکان. ئەم پرۆسەیە کارگێڕی و سەربازیش دەگرێتەوە. مازنوو عەبدی باسی لەوە کرد لەلایەن هەسەدە و حکومەتیش ئیرادە هەیە بۆ سەرکەوتنی ئەم ڕێککەوتنەی لەو چوارچێوەیەداکراوە و پێشگیری ناوخۆیی و نێودەوڵەتیشی هەیە. بەڵام لە هەمان کاتیشدا گرفت لە بەردەم پرۆسەکەدا هەیە. عەبدی جەختی کردەوە پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی دامەزراوەکان تەنیا بۆ هەسەدە و بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر نەبووە، بەڵکو بۆ هەموو سووریا بووە. پێشتر لە سووریا سێ حکومەت هەبووە، ئەوانش حکومەتی ئەسەد، بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و حکومەتی کاتی کە بەشێک لە ئۆپۆزسیۆن دروستیان کردبوو.
0: ئەنا پێبەجەیە کە مەل هەفکری یعنی من دەزانن حتا نا سێ ڕێککەوتن ئەو بەرچی بوون بەر ڕەمەر من و ڕێی شەرا دەچێ بوون سیکو ئەساسی کە مەل هەفکری بۆنا مەسەلی دەمجێ ئیندیماج ئەمجێ قەستکن ئەمنا قەستی دەمجیل مؤسەسا بکن ئێمە تەبەی سووری نەتەنێژ بۆ هەرێمە ڕۆژاوا تەبەی سووری بەرێ حکومەت هەبوو سووری هەر بەرێ حکومەتە ناوەندی هەبوو ئەسەد هەبوو حکومەتێک ئودلبێ هەبوو مەسەساتی وێ هەبوون حکومەتێکی دین هەبوو حکومەت یا ماقەت هەبوو ئەو جی لە عەزازی هەبوو یەک حکومەت ڕێبەبەری خۆسەر هەبوو سووری گەلێکەوە هەبوون ینی حکومەت هەبوون بۆ سووریەکن وەرە ئاواکردن ینی پێویستی بە مەساساتی حکومی ئیکو هەبوون ببن یەک ئیکو ئەمنە پێ قەستکنەوە ین دەمجێ مەساساتەنە دەمجێ سازیانە ئێ مەساساتی عەسکێری ئەمنی ئەبلەکاری ئیداری دەمجێ بانەیە مەسەبێر هەفکری هیرۆد گاوی ئەم بەحستکن ینی پێڤاژۆیێ برەڤەچوونە یا سازیان ینی بە ئیدارێکو هەنە ئێمە ئیدارە ڕێبەبەری خۆسەر بوو ئە پێڤاژۆ نه دمشه گله این پسکریچ نه لبل دمشه بس از کارم به بیجی منی بکرته ایوه که انجام چون که اوه اپی واجو نیزی که نهمه بون یعنی نهمه هر دوام دیکه آنم گشتنه آسته که که ایدی و بگر چه نبی
1: مظلوم عبدی جخد دکاته و لدانستانکان یان دا لگل دا صلاح داران دی مشرق زورترین گفتگویان لسر مجاری زمانی کردی و تایبت مندی ناوچا کردکان بو لپارزگاکانی حلب و حسکه گوتیشی باز لە تایبەتمەندی ناوچە کوردنشینەکان یاخود زۆرینە کوردنشینەکان کراوە. ئێستا دان بە دۆزی کورد و تایبەتمەندەکانی بە فەرمی نراوە. لە دۆسیەی زمان کێشەکان بە تەواوی چارەسەر نەکراوە، بەڵام پێشکەوتن بەدی هاتووە. بەراورد بە سەردەمی ڕژێمی باعث و ئێستا زمانی کوردی وەک زمانی خوێندن پەسەندکراوە و پرۆگرامی خوێندن لە ناوچانە بە زمانی کوردی پەسەندکراوە. ئێستاش پاش 9 مانگ لە ڕێککەوتنەکە بەردەوام کار لە سەرپرسی زمان دەکرێت.
0: بحث هەرێمی کوردی دیگه هر دو محافظه نه یعنی محافظه حلب و یکی محافظه حسکیه هەرێمی کوردی هر دو نبر هر دو محافظه ده هر جدا نه یعنی عفرین کوبانی هر گرده محافظه حلب ها. و محافظه حسکیش خود جزیره جی یعنی محافظه حسکیه بگشتی جغرافی هر بطن جدایه شد یعنی که ده محافظه جدا نه و نصر واسیز ده مجهاتی چیکرن بله گاوی هم بحث مجاری کردی دیکن خصیتی کوردی دکن خصوصیت
2: باسی او من بکاو او شکه نوی باسی زبان من بکاو چکه استا بویت موضوع
0: هر پیوا تکیلی هنه یعنی گاوه کم ریکفتین چکم هر ما بحث لسر خصوصیت هرمی کردی هرم راوستیانه او تیده هیه یعنی او راستی که بیرنگی هیه شبون اوی امکانو سابیجن یعنی هر چکاس جغرافیک جدا بینجه هفته لبله یعنی قدیه که کردی دوزه که کردی لر سوری هیه خصوصیتی که هرمی کردی هنه و اواجی دیلنه که وسا چطه که هفته بده گریدان یعنی ای هبه آنه هنک پسکریک هنه و پسکریک هر یکن یعنی پسکریک هر عفرینه و کوبانه و جزیر هر پسکریک یعنی او علاقه خود محافظه نینه بداره کنین هر پسکریک نابندینه و اگره کورن یعنی چاره سرکر مثلا از میناک بیجم آنه هر نابسکریک همه ای زمان هی یعنی هی ناته چاره سرکرن یک مجاره او که ناگه پیوسته وره چاره سر کردن خبات پیگره که هر مجاری زمانه مجاری زمانه پیشکتن چه بیه؟

0: گشتی و بەسیاسیکردن کاری تێدا دەکات. لەبەرم هۆکارە دەبێت بەپە لە بارودۆخی ژیانی ئازاد و کارکردنی ئازاد بۆ بەڕێز ئۆجەلان دەستەبەر بکرێت.
1: سەر ڕای تێپەڕبوونی 6 ساڵ بەسەر ڕزگارکردنی شنگال لە دەستی داعش. ناکۆکیە ناوخۆییەکان و هەژمونی هێزە هەرێمیەکان دۆخی ئەم قەزایەی بە هەڵپەسێردراوی هێشتۆتەوە. هەرێمی کوردستان بە توندی نیگەرانی خۆی لە دابڕان و فرامۆشکردنی لە هەوڵەکان ئێستای حکومەتی فیدرال بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخەکە دەرەبڕێت.
2: ساڵانێکە ناکۆچە ناوخۆییەکان و کاریگەری و هەژمونی هێزە هەرێمیەکان دۆخی شنگالن بە هەڵپەسێردراوی هێشتۆتەوە. 6 ساڵ لەمەوبەر دوای ڕزگارکردنی شنگال لە دەستی داعش، هەرێمی کوردستان و عێراق ڕێککەوتن لە سەر ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال، بەڵام هیچ پێشکەوتنێک نەهاتە دی. ماوەیەکە عێراق بەبێ هەرێمی کوردستان کار بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال دەکات، ئەوەش بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە.
3: أهم سبب هو معاناة الإخوة الإزهديين.
2: لديداري ميري ريبر أحمد وزير ناوخوي حكومتي كاربراكري هريمي كردستان راخني لحكومة عراق قرتو قوتي هيجي جيك لخالكاني ريكوتني شنغال جيبا جينا كراوو استاد يانويت ببي هريمي كردستان ريكوتنك جيبا جيبكن.
3: وفقا للآلية يجب إخراج وإناطة
4: ريكوتنكي شنغال سيبرقبو داناني إداريكي أمنيبو لقل قائم قامكي نويل شنغال هەروەها دەرکردنی سەرجەم هێزە ئەمنیەکان و جێگیرکردنی پۆلیس بوو لە جێگەیان لەگەڵ دامەزراندنی 2500 ئەندام بۆ بەڕێوەبردنی دۆسیەکە. دواتریش لیژنەی هاوبەش لە نێوان هەردوو حکوومەت بە هەماهەنگی لەگەڵ نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ ئاوادانکردنەوەی شنگال پێک بهێنرێت، بەڵام هیچ یەکێک لەو خاڵانە جێبەجێ نەکران.
5: حریسین ئەیضاً علی استقرارك.
2: قاسم عبودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوە عێراق پێیوایە شنگال دۆسیەیەکی ئاڵۆزە. گفتوگۆ لەگەڵ گرووپەکانی نزیک لە پەکەکە کراوە و ڕازی بوون ببن بە بەشێک لە سوپا و هێزە ئەمنیەکان. تورکیاش ڕازی کراوە لە سنوورەکە بکشێتەوە.
6: شنگال دۆسیەیەکی ئاڵۆزە، ڕەهەندێکی ناوخۆیی هەرێمی هێ و حکوومەتی عێراق هیچیەتی بە پلەبەندی و بە ئاشتی دۆخەکە چارەسەر کات بەبێ پێکدادان و کۆبوونەوەش لەگەڵ گرووپەکان کراوە. شاخ بەجێ بێڵن و چەک دابنین. هەرچەندە ئەوان گرنتیان دەوێت، ئێستا 1500 چەکدار خراون تەنیە هێزەمنیەکان و سپا و 1500 دیکەش ئامادەن هەمان ڕۆڵیان پێبدرێت. 500 ژنیش لە یەپەژە لە نێو ڕێزەکانی پۆلیسی کۆمەڵگەی ڕۆڵیان پێدەدرێت. لە ماوەی مانگێکدا دۆخی شنگال چارەسەر دەکرێت.
2: ڕێبەر ئەحمەد هۆشداری دا لە مەترسیەکانی داعش و دووپاتی کردەوە. ئەمڕۆ داعش لە 2014 بەهێزترە و دەبێت بیر لە هەڕەشەکان بکەنەوە.
3: نحن لدينا تجارب ممتازه في العمل والتنسيق المشترك.
4: ئێمە ئەزموونی باشمان هەیە لە کاری پێکەوەی و هاوبەش لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی بەغداد بەتایبەت کاتی جەنگی دژی داعش. هەمووان ئەوە دەزانن کە پارێزگای موسڵ چۆن ڕزگار کرا، چۆن هێزەکانی پێشمەرگە دەروازەکانیان کردەوە بۆ هاتنە ناوەوەی هێزە ئەمنیەکان بۆ ناو شاری موسڵ. ئەرکەکە لەسەر شانی پێشمەرگە بوو. بە شکاندنی دەروازەی یەکەم دواتر هێزە ئەمنیەکانی عراق چوونە ژوورەوە. ئەوە یەکەم جارە کە ئاستی مەیدانی و هەماهەنگی لە نێوان پێشمەرگە و سوپا بەو شێوەیە دژی دوژمنێکی هاوبەش بجەنگن. بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم بنەمایە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەین. بەڵام بەداخەوە دوای ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە باشانە هەوڵی زۆر هەبووە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو پەیوەندیانە.
2: قاسم عەبودی نەیشاردەوە شانە نوستووەکانی داعش لە چەند ناوچێکی دیاریکراو چالاکن و سەرۆک وەزیران فەرمانی کردووە بە پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان و پڕچەککردنی هێزە ئەمنیەکان.
6: سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان. ئامادەی باشێ بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان لە هەندێک ناوچە، بەڵام نایشارمەوە. تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانان هێشتا ئێمە نیمانە و دیراسەکراوە بۆ پرسەکردنی هێزە ئەمنیەکان. هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیمان هەیە. داعش ئێستا چالاک دەبێتەوە لە ناوچەکان و دیاریمان کردوون و دەزانین کە هەن شانەی نووس هەیە و ئەو جوڵەی کە هەیە هەموو داعش نین. گروپی دیکەن و لەو بڕوایە دام کە ئەگەر هەلبڕەخسێت ئەوانیش دەکرێت وەک دیوێکی دیکەی داعش بێت.
3: الفراغ الذي ستتركه اذا كان هناك ثمه فراغ في بعض المناطق وحتى
2: صار تغيير ديمو شانوي هو بيمين دولتي تواري عراقي لبرنغار بونوي مترسي امنيه كان خستوته بردم تاقي كرنوي كي راستقينا بر

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بدكت.

وەکو کەشوهابووان لە بارە بەڵام تۆ ڕوبەڕووی چێبییتەوە بارمێش نەبییتەوە ڕوبەڕووی یان ەیە گەبییتەوە چەند دینی یاریکەری گەوری وەکو ئۆلیسێ و هاریکین و گنابری و ئەمانە هەیە کە ئەمانە بەڕاستی لەسەر ئەوە نەوەستاون کە تیپی ڕکابەریان چێ بارمێشە ناتۆ بەڕاستی بۆ ئەوی کە ڕکابەری لەگەڵ ڤایکینگ و تیپەکانی خوار خۆیان بکە هاتووە بۆ نازناوەکە لەبەرەوە ئەگەر پێت وا بێمشە و ڤایکینگ ئەتوانێت لە ساحەی خۆیان موفاجئ ئەو سوپرایسکە زۆر زۆر قورسە ڤایکینگ تیپێکی باشە ئەتوانێم شەو دۆخەکە لە بارمێشن قورسکە و ئەگەر بێت لە سەرەتاوە کێبڕچێک دروستکەن بتوانن گۆڵ کن ڤایکینگ تەسەورەکەم بارمێشن تەقێتەوە پێیان یعنی بڕوا بەرەو چوار و پێنج گۆڵ بوویان لەبەر ئەوەی کە بارمێشن ئەبێتەوە لەو نەوعانە یانانەیە وەکو بارسا وەکو پاری سان ژێرمان ئەبێ هێدی هێدی لەگەڵی بڕۆی ئەگەر تێ لێی بریتەوە لە کۆتا ساتەکانە فرسەتی لێبێنێ لە ئەوڵۆ ئەو شتەی لەگەڵامەکە جا ئەم تیپی ڤایکینگە ئەزموونی چامپیۆنز لیگی نیەکەم جارێت یەم شتاکە ئەگەر ئەو هەڵەیەنەکا باشە بیکە و نەیکە بارمێشن نەتوانێت ئەم یاریە سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست بێنێ سەرکەوتنی گەورە ناکات سەرکەوتن ڤیارال لەگەڵ ناپۆلی یاریە ئەم دوو یانەیەش ئەم دوو هەردوو یانەیە لە دۆخێکان سەرەکەون دابەزن سەرەکەون بە عەکسەوە کردم دابەزن سەرەکەون دابەزن سەرەکەون ئەم یا بەم شێوازە یاریەکەن ئەم شەو پێویستیان بەوەیە بەڕاستی یەکیشان لە یەکیشان بەرێتەوە پێویستەکە یەکیشان لە یەکیان بەرێتەوە بۆی بتوانن خۆیان لەو گێژاوە ڕزگارکەن کە لە سەرەتای ئێمە وەرزەوە تێککەوتون چونکە ئێستا بارودۆخی هەردوو یانەکە پێویستی بە بردنەوەیە یعنی هیچیان هی ئەوە نییە سەد لە سەد بڵێ ئەویان بێسرێ ئەویان بێسرە ئەگەر ئێمە باسی هەندێک خاڵ بکەین خاڵی وردیگەینەوە یاریەکە توانین بڵێن ناپۆلی چانسی زیاترە ناپۆلی ئەگەری سەرکەوتنی زۆرترە بەڵام ڤیارێڵی ژیانێکی کەم نیە و بینیتان لەگەڵ ڕیاڵ مەدریدیشە ئاستێکی باشیە بوو بەڵام ئەوەتان بیر نەچێت ڤیارێڵ ڤیارێڵەکەی ساڵانی ڕابردوونی ئەم ساڵ ئەو ڕۆحەتیان نێکە لە ساڵانی ڕابردووە هەیان بەوە بە ئەو گرافیکە شێکسەر بڕوە ئاچینە ناو یاریە گرنگەکانەوە یاریێکی گرنگ هەیە کە مانچێستەر یونایتدا میکایل کاریکە لەگەڵ دیێگۆ سیمیۆنی ئەتلەتیکۆ مەدرید یاریەکە لە یاریگەی ڕیاس ئێر مێترۆپۆلیتانۆیە ڕیاس ئێری لەگەڵە ئێستا بۆ ئێمنیش وەکو ڕێزێک بۆ ئەوی کە ئەوان سپۆنسەریانن ناوەکەیانم نووسیوە یاریەکە لە میترۆپۆلیتانۆیە بۆ هەردوو لا قورسە بۆ سیمیۆنی ئەوەی باشە هاتووەتەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتنەکان یعنی لە سەرەتاوە سیمیۆنی گومان لە توانەکانی کرایانوت ئەم ساڵ وەکو ساڵانی ڕابردوونی بەڵام وردە وردە ئێستا کەوتۆتەوە سەر پێی خۆی دۆخەکە زۆر لەبارە لە ناو یاریگەی خۆیەتی لە بەرامبەرە مانچێستەر یونایتد کە ئێرێ مایکل کاریکە بەخوا بارودۆخی باش نییە یعنی هەمووتان نەزانن لە پرێمیەر لیگ باش نیە ڕاستە یەکەم یاری چامپیۆنز لیگی بردۆتەوە ئەمە بە دڵی هاندەرانی مانچێستەر یونایتدا بەڵام پێک هاتەکە بەگشتی یانەکە بەگشتی لە پرێمیەر لیگ بارودۆخی باش نییە و بلا لە ئەنجامێکی یەکسانبوونەوە بەرامبەر بە تۆتنامی شەوەیەتەوە ناو ئەم یاریە مانچێستەر یونایتد یان ئەوە تا زۆر باشە یان ئەوە تا زۆر خراپە بۆیە دائیمەن گومان لە ئاسیا نەکرێ ئەم مانچێستەر یونایتدا مانچێستەر یونایتدەکەی سەر ئەلێکس فەرگسن نی لە سەردەمی سەر ئەلێکسا پادشا و گەورە و سەرداری تۆپی پێبوون ئەچوونە هەر یاریگەیەکەوە لە دەرەوە لە ناوە ئیتر لە هەر شوێنە بوونە ئەم یانەیە باڵادەست بوو بەڵام ئێستا ئیدارەی مانچێستەر یونایتد یانەیەکی تەسلیمی کاری کردووە کە کۆکراوەی نۆ بۆ یانزە ڕاهێنەرن ئەشیانەوێت لە تۆپکا بن یاریزانیشیان هێندەی یانەکانی دیکە بۆ نەکڕیوە و یاریزانەکانیشان ڕاستە پێ بڵم تۆپ پلێر نین یانی بۆ منە مانچێستەر یونایتد یاریزانێکی وەکو ئمباپێ تیانی یاریزانێکی وەکو لامینی یامال تیانی کە لە کاتێکا مانچێستەر یونایتد باید تیە بۆیە بەڵام ئێستا یاریزان ناوێرێت بچێتە مانچێستەر یونایتد لەبەرەوەی بچێتە ئەبێت ترسیەوەی هەیە بێتەوە بۆ خوارەوە جارێکی کرد نەچێتەوە چامپیۆنز لیگ چەند ساڵە لە چامپیۆنز لیگ بێ بەشەوە ئێستا گەڕاوەتەوە ئەن ئێمە یەکەم هەنگاویانە بەرەو گەڕانەوە بۆیە ئاکرێ بڵێین دەرفەتەکە بۆ سیمیۆنی گونجاو ئەم شەو بتوانێ شتێ بە شتێ بکە بەڵام ئێمە بەر لەوەی باسی شتێ بکەین با لە ژمارە و پێکاتە و خەڵە لاوازەکانیانەوە دەست پێ بکەین بە ئەو بڕوە باسی ژمارە مێژوویەکانیانەکەین هەر با وێنەکانیان لەوی ئایە وەکوی بینین لە ڕووی مێژوویەوە ئەم دووییانێ زۆر یاریان نەکردەوە بە یەکەوە بەڵام کە کردووشیانە ئەتلەتیکۆ مەدرید باڵادەست بوو سێری کەم ژمارەکانیان جیاوازە لە بەرامبەر بۆ منە ئیسپانیەک بەرامبەر بە ئینگلیزیەک یاخود یانە ئینگلیزیەکە بەرامبەر بە یانە ئیسپانیەکان بەڵام وەکو خۆیان ئەویش هەر جیاوازە ژمارەکانیان لەوێت جیاوازە و لێرە جیاوازە بۆیە کاتێک کەسەی ژمارەکەی زۆر قناعەتی پێناکەی بۆ لەبەرەوەی کە سێری کەمانە خۆی چوار یاریان لە بەدرێژایی مێژوویان لەم یانی ڕوبەڕووییەک بوونەتەوە کە ئەتوانم بڵێ دوانێ نا ئەتوانمی چی هەردوانی یاری دۆستانە بووە لەو چوار یاری ئەتلەتیکۆ مەدرید دوانی بردەوە یعنی سیمیۆنی لە عەقلێتی ڕاهێنەرەکانی مانچێستەر یونایتد تێگەیشتووە یەک یاری ژەکسا بووە یەک یاریش بۆ مانچێستەر یونایتد بووە بەڵام کاتێکی دەسەر چامپیۆنز لیگ دوو یاریان کردووە یاریەک ئەتلەتیکۆ بردێتی و یاریەک ئەکسان بوو ئەتلەتیکۆ

نبردنەوە هاتوو نەک چواردە ببوون لە چوار نەبردنەوە هاتوو یعنی یونایتد چوار یاریە سەرکەوتن بەدەست نایەت کاتێکە گەڕیتەوە بۆ مێژووی ئەو یانەیە سێرەکەی ئەمە وتمان ئەتلەتیکۆ لە 19 یاریە دوو یاری بەم ئینگلیزیانە دۆڕانەوە بەڵام هەمووی مانچێستەر یونایتد نیە ئاگادار بن لەگەڵ مانچێستەر یونایتەدا ئەمە ژمارەکانێتی دوو یاریە لە بەرامبەرە ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەوی ژمارەکانی بەرامبەر بە ئینگلیزیەکان باشە و لە ناو یاریگای خۆی لە ناو یاریگای خۆیە 11 یاری بەرامبەر بە ئینگلیزیەکان کردو یەک یاری دۆڕانەوە پێیان یعنی لە 11 یاری دەی بە یەکسابوون و بردنەوە تێپەڕانەوە یەک یاری پێیان دۆڕانەوە ئەمای سەلمێنەیە کە لە ڕووی ژمارەییەوە نەکاری سەد لە سەد متمانەی هەیە نە سیمیۆنی سەد لە سەد متمانەی هەیە متمانە بەو مەعنایە ناکە خراپن نا یانەکانیان مێژۆکانیان بەرابەر بە یەکتری چڕووپڕیکی پێوە دیارە ناتوانی لە ڕووی ژمارەییەوە شتانێک لایکەیتەوە بەڵام خاڵێکی تر هەیە ئەم شەو سیمیۆنی بە تەواوی پێگاتەکەیەوە حازرە بە تەواوی پێگاتەکەیەوە یەک یاریزاری نەقسی نیە هەر هەمووی لەوێ بەڵام مایکل کاریک دۆرگوی لێ نییە لۆکشاوی تازە چاکبووەتەوە لەم یاری ڕابردووە تەرت کراوە سیسکۆی پێکهانە یای تەقریبەن 4 بۆ 5 یاریزانی پێکان ئەگەر ئاوە بگەڕین هیتنی گۆڵ پارێزی پێکانە ئەمە هەمە ئەرسیان بەڕێ و 4 یاریزانی کە ئەکرا پشتیان پێبەستێ لە میارە پێکانێنێ ئەمە لە بەرژەوەندی چێیە لە بەرژەوەندی سیمیۆنیە لە کاتێکام ئەلڤارێزی گەڕاوەتەوە کانگلی خۆی گونجاندووە لە هێڵی ناوەند چەندین بژاردەی هەیە بەڵام پێگاتەکەی مانچێستەر یونایتد ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک دیارە پێگاتەکانیان پێشبینی چی دیەکرێت کە تاوەکو ئێستا نازانم ئەگەر پێگاتەی فەرمی هاتوێ بە ئەو بڕوە یەکسەر ئەچینە سەر پێکاتەکان با بزانین پێکاتەکانیان کێی تیایە ئی هەردوو لای کێی تیایە ئەمە ئەتلەتیکۆ مەدریدە پێشبینی ئەکرێ ئاوا بێت پێشبینی ئەکرێ ئاوا بێ و کە ئەمە گونجاوترینیشە بۆچێ بۆ سیمیۆنی لەم یاریەیە ئابلاک پوبل ڕۆمێرۆ لە تۆتەنام زۆر یاری کە دۆبرا بەرباز سەرێتێت هانکۆ گریمالدۆ یۆرێنتی باریۆس هولمانت باێنە لە پێش شەو کانگلی و ئەلڤارێس ئەوە بڕوە مانچێستەر یونایتە دیشمانێ جایسا باسی خاڵە بێزەکانی شانەکەم ئەوانەی کە لە مانچێستەر یونایتە دیاری ناکەن دیلێختە مەزراویە دۆرگوێ تۆم هیچنە سیسکۆێ ئەتلەتیکۆ هەمی حازرە ئەمە ئەتلەتیکۆ تەوە بۆ بابەتی پێکانەوان لێرەیە لە مانچێستەر یونایتد پێشبینی ئەمە ئەکرێ لامینس لوک شۆ سەریکە لێرە لەبەرەوەی باڵی چەپیان کێشەی هەیە دالۆت مەڵەوە بۆ لەویایە لەبەرەوەی ناچارە ئەو شتە بکە هەندێک ئەڵێن مارتینێز یاریەکە یۆرۆ یاری ناکە هەندێک ئەڵێن یۆرۆ یاریەکە یعنی ئەکرێ یۆرۆ بێ ئەکرێ مارتینێز بێ ماگوایر لەوێ بێ ئەو لەوێ بێ یعنی شوێنەکانیان بگۆڕن شەو یۆرۆ یا مارتینێز لیساندرۆ مارتینێز ماگوایر لەگە دالۆت تلیمانز و ماینۆ ئەم شەو پێشبینی ماینۆ کرد زیاد ماینۆ بەکەم مەزانم ماینۆ یاریزانێکی ئەندەڕێتدا یعنی لەوانەیە کە زۆر بە شان و باڵێ هەڵنایەن کە چی ئەگەر بگەڕێتەوە لە ئەم ساڵی پرێمەر لیگا هیچ یاریزانێ بەقەی ماینۆ لێ دەرکردو یان بڵێت تێپەڕاندنی سەرکەوتووی نەکردووە پشتیش یاریکار چی شەکە دیار نییە لە پێگاتەکەی بەڵام یاریزانێکی کاریگەرە بەڕاستی ئەگەر لە ڕۆژی خۆیان بێت کۆ میزازی پێشبینیە کرێ ماینۆ یاریکە ئەم بوێمەوە لە باڵێکەوە بێت برۆنەوە تەوان برۆنەوە سانتەریانەوە هەرە بێ سانتەری تاکتیکەکانیانە ڕاشفۆرد ئەگەری هەیە لە باڵی چەپ بێ و کۆنیا لە پێشەوە بێ سیسکۆ یاریناکە لەبەرەوە کۆنیا بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە میارەیە بەشداریەکە بەڵام بە ئەمە بڕۆین خاڵی لاواز و بەهێزیان باسکەین یەکسەر لەسەر پێگاتەکانن خاڵی لاواز و بەهێزیان هەیە لە دوای ئەمە هەر پێگاتەکەم تێکەڵ کردووە بە پێگەکانی یاریکردن لە چوە ئەم دویانە یاتوانن مەترسی بۆ یەکتری دووسکەن برادەرینە بە ئەمە بڕوات چێتە گرافیکەکەی دیکەەوە چونکە هەردوو یانەکە دوو شێوازیان هەیە بڵین شێوازی یاریکردنەکانیان جیاوازە یەکیان زیاتر بەرەو ناوەندیە یەکێکیان زیاتر پشت بە باڵەکانە بەسێ لەبەرەوە سێریکە مانچێستەر یونایتد ئەو تۆخیانە و شینە تۆخانەی کە ئیبینی ئەو پێگانەیە کە توانیوێتی کۆنتترۆڵی بکە سوورەکان ئەو پێگانەیە کە نەیتوانی و کۆنتترۆڵیکە ڕەساسیەکان خۆڵەمێشیە لە بینی ئەموو ئەوام ئێستا کاتێککە سێری مانچێستەر یونایتد دەکەی سێرەکەی لە ناو سەنتەری یاریگایە زۆر باشە لە باڵی چەپەوە کە ڕاشفۆردی لێ هەندێک جار دۆرگو ئەوانە ژیاریەکەن تیایە لەوێ باشن لە باڵەکەی ئێمبیۆمۆ کۆنتترۆلە لەدەستەوە لەبەرەی ئێمبیۆمۆ زیاتر یەتەوە بۆ قوڵای لە هێڵی پێشەو کۆنیا نەیتوانیوە بە ئاسانی کۆنتترۆڵی هەموو

بڵین ناوچەی سزای تیپ ڕکابەرکاتچکۆ هیچ جارش بەرێ ناتوانێت ئەوە سوورنەکە شینیکە قورسە ئەو شتە. بەڵام کە سریانەکەی باڵەکانیان کێشی لە باڵی شەو لە باڵی دالۆ دەبشەوە. تەعا ئەمە پێشتر دالۆت بە بەردەوامی لەویانە بۆ بەڵام لە باڵی چەپۆ کێشەیانەیە لە ئەوڵە وتم هەر من سێ مانگ نەبوو پێشوتم مانچە سەرینێتت کێشەی چەپی لە بەرگری چاپ لە ناوەندی چاپ لە هێرشبەری چاپ لە هەمیا کێشەی هەیە لە کێشەی ڕووماڵکردنیانێ بۆیە ئەم شەو ڕۆژ ڕۆژی شێ ڕۆژی ڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدریدە ڕۆژی یۆرەنتیە ڕۆژی یۆرەنتیش نەبێت سیمیۆنیش بێت ڕۆژی ئەوانە ئەو باڵە فرسەتی لێت لەبەری بەرگریکارەکانیان کارڕۆن دواوەیان ڕووماڵیان لەدەسەچێ هێرشبەرەکانیشان لەگەڵ بەرگریکارەکەی ڕووماڵناکە باڵی ڕاستیان باشترە مانچەستەر یونایتد کەواتە شەو تەرکیستان لەسەر چی بێ لەسەر باڵی چەپی مانچەستەر یونایتد بێ چکە دڵنیابن سیمیۆنی ئەیەوێت لە ڕاستی خۆی و لە چەپی ئەوە لیبا هەتا شتێکە کابشتێ ئەمان لێرا چۆرن سێرەکەی لای گۆڵی خۆیان بەرگری کێشیان ئەمانیش لە باڵی ڕاستی خۆیان هەیە کەواتەم شەو گونجاوە بۆ ڕاشفۆرد ئەگەر مناوەڕەیان پێ بکە یاریان پێ بکە تۆزێک بۆ تۆ تۆزێک بۆ من بەڵام فرسەتەکە لەکوێت لە کۆتاییە فرسەتەکە لە باڵی ڕاستی ئەمێت لە باڵی چەپی یونایتد دێت کەواتە شەو تەرکستان لەسەر چۆبێ ئەو سوورانە لە دەستدانە سێری ئەتلەتیکۆ مەدرید کە نەها لە چوە تۆب لە دەسەیە لە ڕاستەوە ئەی ئەم تۆب لە چوە زیاتر لە چوە خۆڵەمێشیە لە چەپەوە کەواتە شەو شەڕەکە کەوێتە باڵی ڕاستی ئەتلەتیکۆ و باڵی چەپی مانچێستەر یونایتد پێگاتەکەشیان ئەوە هەر ئەوی دوایی کە خوێنمەوە بەڵام ئەتلەتیکۆ مەدرید لەو نوعانەیە کە شەڕەکە لە ناوەنداوەکو یونایتد نیە یونایتد ئەو کۆنتترۆڵی وەسەت کە یاری زۆر بە تۆپەوەکە لە وەسەتە بەڵام ئەمان زیاتر لە وەسەت یاری ناکەن ئەمە نیشانەی چیە نیشانەی وەیە کە ئەتلەتیکۆ مەدرید زیاتر حەزی بە تۆپی پێچەوانەکردنەوەی هەرچی پێچوانەیە بۆ پێشەوە ئەمە پێشبینیکردنی منە پێشبینی چی ئەەکەی من پێشبینی ەکەم ئەمشەو ئەگەر بە پێی ئاستی هەردووانەکە بارودۆخی ئێستایان بێ وازە ناو پێگە و یاریزان و نازام چێ بێنە باسی ئەو بکە ئێستا کامێن ئامادەترە ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەتوانێت یاریەکە بێت بەتایبەتیش ساحەی خۆیەتی با ئەو بڕایەریکی دیکەمانەیە کە گەڵتەسەرای و بەرسلۆنا ئەمشەو بەرسلۆنا چێتە ساحی گەڵتەسەرایەوە کە یەکێکە لە قورسترین یاریگەکان کە ڕامز پارکە تەوان ئایا خاڵی بەهێز یاریگاکەی بڵێ لەبەر ئەوەی گەڵتەسەرای خاڵی بەهێزی یاریگاکەیەتی وەرزی ڕابردوو ئانی لەم یاریگایی خۆیە ئەتوانم بڵێم زۆرینەی گەورەکانی یا بەعرزە بە زەویدە دووجار لە لیڤەرپوڵی بردەوە لە بۆ دۆگلیمتی بردەوە لە یوڤەی بردەوە لە ئەتلەتیکۆ مەدریدی بردەوە ئەم گەڵتەسەرایە لە ساحی خۆیە زۆر باشە لە دەرەوەی ساحی خۆی وێران تا لیڤەرپوڵ لە قۆناغی شانزەتی هەڵا ئاتوە دەرەوە فریای خۆی کەو جارێکیش پێی دۆ ڕابەز دوای چواری دێکردەوە فریای کەو بەڵام یاری یەکەمیانە بە سپۆرتینگ لیشبۆن لە ساحەی سپۆرتینگ لیشبۆن سێ گۆڵان لێکراوە بەڵام هێڵی هێرشبەریان بەهێز با ئەو بڕوە ئێمە ژمارەمان هەیە ئێستا ژمارەکانتان پێڵێم بەرشلۆنەش لە یەکەم یاریە پێنج گۆڵی لە فاینۆر کردو یعنی پێنج بێگ لە فاینۆردی بردوێت بەڵام با بزانین ژمارە بە زمانی ژمارە ئەمە چیمان پێڵە با ئەوە بڕوە برادەرینە با ئەوە بچێتە سەر گرافیکەکەی دیکە لە ڕووی ژمارەییەوە بەرشلۆنە باڵادەسە قسەی لێ ناکرێت گەڵتەسەرای لە چۆ بەراورد دەکرێت بە بەرشلۆنە بە هەموو یاریەکانیان شەش یاریان کردووە سێ یەکسان بوون و یەک یاریش بۆ گەڵتەسەرای بووە ببوورە شەش یاریان نەکردو ئەمە ئەگەر ئاوا حسابی کەی دە یاریەکە بەڵام شەشی بۆ بەرشلۆنە بووە سێی بۆ بە یەکسان بوون کۆتایە تۆ یەکێک بۆ گەڵتەسەرای بووە لە چامپیۆنز لیگا سێ جار سەرکەوتن بۆ کێ بووە سێ جار سەرکەوتن بۆ بەرشلۆنە بووە یەک جار یەکسان بوونی ڕووی یانی گەڵتەسەرای قەت لێی نەبردوونەتەوە جابیرمان نەچێ پێنج یاری و پێنج بردنەوەی هەیە بەرشلۆنە ئەکرێ بڵێن ئەم وەرزە نۆ لە نۆ یاریەکانی بردێتەوە تاوەکو ئێستا بە درێژای مێژووی بەرشلۆنە لە 1935 بۆ 1936 1935 بۆ 1936 ەوە ڕووی نەداوە بەرشلۆنە نۆ یاری لەسەر یەک بەرێتەوە لەبەرەوە کاتێک کەسەی ژمارەکانەکەی ڕێک لەوە تێگەی ئەم پێکهات ئەم یانەی بەرشلۆنەیە لە ڕووی ژمارەییەوە ئەم ساڵ ساڵی هاڵێ نەهات نەخێر ئەم بەهاتێتی بۆیەت ئەم ساڵ ساڵی ژمارەکانە نۆ سەرکەوتن ئەگەر بەراوردیکەی بە گەڵتەسەرای لە ڕووی ژماریەوە بەراورد ناکرێت تەنها خاڵی بەهێزی ئەم شەوی
گلاته سرای بابچه تصرفی کاته کن تنها خالی بهیزیان لهیلی هرش برکیانه آسیمین ویکتور آسیمینم شویاری که تاوکو ایستا برشلونه تاقی کردن و اختیباری اوی نکردو تیپیک هرش بری چی بهیزو بیزار کریه به برانبره که بتوانه گرزلی باشنه امشو لو جوره هرش برانه یاری که باب راتنا پیگاتا پیش بینی کراوکانو بوید اون دیکات موافره اوب کن پیش بینی کرده اما پیگاتی گلده سرای بیه امیجا کرده گران کاری تیاب که بلام اما با اگری که زور رو بمنو عیاری که چاکر سالای سانچیز بردکچیان هی جاکوبز سارا توریرا لا یاری رابردوی خوری نوخوی کارتی سوری ورگرد و زمان چمپیونز لیگ توانه یاری که اگون امشو اگری اگون هی اگر اگونیش نبه یعنی بولونا لیروی سانه یاری که اوشان هی او درفتشی هی باتراکوف که دوین یاری وفزم گولی شی کرد لیاو تا هم لیاوی که که لپورتوگال بایید من رقم حوتی کریستیانو ورگره مثال لیره آسیمین لپیش شوی با او بر رو پیگاته پیش بینی کرایی برشلونشمانه هنزی پلیک چون بیر لوا کاتو سرکوتون یعنی امشو یاری که بریتو گارسیا اریک بخاط بالی راست نکنده آگه دار بر نکنده اریک کوبارسی جرار مارتن کانسلو فرمین رودری پدری یعنی فرمین یاری که انجا یمال آدیمی گوردونش لپیش شو با او بر رو خالی بیزی هر دوله و خالی بنام یوی گلتسرای تا بیولن بوی هندرانی برشلونه امشو بزنن طبعا هم شینانه کنترول تاول سری برشلونه که تی پیگ نیه توب توانی کنترولی لگلاکی تی پیگ نیه توب توانی کنترولی لگلاکی سری چن چشونه شینه هر داجیری کردون اما هم یاریانه که لچمپیونز لیگ کردو یعنی هم ساله گری کردو بلام او حالا کم تو زگل راست کشی هبا انی که می کنترول کردو بلام امن سره کی شری نامن زوره کت بلام لچپوا وللای گولی خوش یانه ولبش کشیانه کواتا امشو بپی اما بپی او شوابه به کلا گالتاسرای بینی کنترول لای برشلونه گالتاسرای هولا به هولی جمهور کی او گروتینه گورزیک بوشنه بلام قرص اکری اوسیمین تن لبیربه اوسیمین چشات روس کا بو هلی برگری برشلونه چونکه امشو اوسیمین او هلی هرشبری گالتاسرای تحقیق کردنوی یکمین او گورترین تحقیق کردنوی تا کو اسا برشلونه بر بو برگری بو هلی برگری کی بیکا لبرو زور گرینگه که آب زنن ام شوسری آسمین کن اجنا اوی تری که امنتو آسمین ویل هرش بر اوی دیکه که امنتو برشلونه اتوانه کنترلی که اسکو برشلونه صحیح تو صحیح امن ازانه پیش بینی چی اکری پیش بینی اکری گالتاسرای به حکم جمهور که چه برچه کی زور که چه شد روس که بالا برشلونه لمیاری اتوانه هسه گل تو مارکت کاتی خوش بویوش.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سێرمان کرد کۆمەڵی ئامێری مۆسیقای تایە ڕەنگە مێژۆکەی بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی پەنجاکان و کۆڵێن خولیشی مۆسیقا لە سلێمانی کراوەتەوە بۆ هونەرمەندان قاردیلان و شەمال ساییب و ئەوان لە بەغاوە مامۆسا هاتووە دەرسی پێوتون ڕەنگە پاژماوەی ئەو ئامێرانە پاژماوەی ئەو خولە بوو بێت.

0: دوایی بەقسەکردنەوە هاتینەوە لە ژوورەکەی خۆی پێمان وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە ئیتر لەوێ ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولیشی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن
1: مامۆستا خالدۆ مامۆستا فەریدون وتیان وەڵا ئێمەش بیرۆفکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وا بکەین ئەوەختە زەحمت بوو کچان مۆسیقا زن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوە و 50 ساڵ لەمەوە پێش

دەرگاه کەیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بەڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچەی ئێوەش بەشداریەکە لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی رازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆر گرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو مۆسیقا تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێ با و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە. منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانۆ مۆسیقا لێ با و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا یەوەش بانەکەین ئەو وەختە بیبینن وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین. بەڵام بەعزێکیشیان زۆر زۆر پێیان ناخۆش بوو. ئیتر بە هەمووەوە بە هەموو وەسیلەیەک قەناعەتم پێکردن لە ئاخریا ئەیانگو باشە قەیناکە هەموو شتێک لە مەسئولیتێک لەسەر تۆ من وتم باشە هەموو مەسئولیتێک لەسەر من هەر ئێوە ڕازی بن بە شەرتی ئێوە ڕازی بن خۆی زۆر زۆر حەزەکە گوناح ئێوە ئەو حەزی ئەشکێنن. ئیتر لە ئاخریا ڕازی بوون و قسمێک شیان یعنی هەر ئەیانگو مۆڵەتمان بێت تا ماوەیەک بیرەکەینەوە ئەوسا جواب لێگەڕینەوە و لە ئاخریا وردە وردە هەموو قەناعەتم پێکردن و جوابیشیان نایەوە و زۆر زۆر

0: دەستیان يعني کرد بە تدریبی ئەو کچانەی کە حەزیان لە مۆسیقا بوو و حەزیان لە گۆرانی بوو و بالفعل لە ماوەیەکی کەمە توانیان تیپێکی مۆسیقای زۆر زۆر جوان لە کچان دروست بکەن و بەڕاستیش ینی ئەوانیش زۆر هەوڵیان نا و کچانیش خۆیان زۆر بزەوقەوە چوون بۆی ینی تیپێکی مۆسیقایە ژن لە کچان دروستکرا نامانە تیپی مۆسیقای ئامادەیی سلێمانی کچان
1: دروستبوونی ئەو تیپە مۆسیقای کچانە کە ئەتوانم بڵێم یەکەم تیپی مۆسیقای کچانە لە سەرتاسەری کوردستان ئەتوانم بڵێم لە عێراقیشە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1975.

0: والي خوش وليام يوحنا ومامستايان فرانسيس داود ألبرت عيسى مامستا عثمان همو مامستا خالد مامستا فريدون كأمان زور زور زور تشالاكانا لقل أوكات بري وبري تشالاكي قتاب خانا كان مامستا جلال عزيز بالروح الشاد بيه زور دول سوزانا بيج مرقا آسا قولان لي هالكر ك دواي هرسي حفتا و بينجو دارماني شورشي كرد اوان بيستيان بوشايي كي قورة بركانو لشالي سليمانيا بتايبتي للروي دارونية وخلق زور بطاقتو رخاوبو دواي اويكا كرد شو قناغي كي زور هستيارو ناخوش
1: ميري موسيقى في السنة تاكي زور زور قرانا تا رأي اهيني او طلبية لسر بكار هناني تایبەتی اگر کەمان بێ قوسی و گرتنی و یا خود هەموو ئەمریکانی کەش بەو شێوەیە سەرەتا زۆر زۆر ماندوویەتیمان پێوە بەدەست هێنا بەڵام وردە وردە وردە وردە هاتن و ئەوانیش بەڕاستی بە تەشجیعیشی باشەوە بە هینێکی باشەوە هاتن بەرەو ڕوومان بۆیە وای لە ئێمە کرد کە ئێمەش بەردەوام بین و تمرینیان پێ بکەین نەتیجێ ئەو تەمرینە کۆمەڵێکیان پێگەیشتن
2: ئیتر هاوینەکەی هاتو چۆمانەکە لە دادەی سلێمانی کچان مامۆستا خالید فێری نۆتەی کردین و فێری مۆسیقا ژەنینی کردین و ئیتر ئەوەی بە پێی هەر قابلیەتی هەر یەکە مەسەلەن ئەوانەی کە لێی هەڵبژارا کە لە مۆسیقاکە مەسەلەن سەرکەوتوو بوون و تیپەکەمان دروست کرا و ساڵە
3: نازانم یعنی هەر حەزم لێبوو لە مناڵیەوە حەزم لە شتێکی وا بوو بیبینم بەدەستمەوە بێ پێشتر ئامۆزایەکەم هەبوو ئامۆزاکەم بە بێ خول فێر ببوو ئۆکردێنی لێ ئەیا دیارە تەسیری ئەوم لەسەر بووە کە هاتمە ئێرە و بۆ خولەکان وتیان چ ئامێرێک هەڵەبژێری لەبەرەوەی منیش دەستە چەپەم هەندی ئامێر هەتا ئۆکردێنەکەش بۆ من تۆزێ زەحمەت بوو وا بزانم بۆ من ئەوە باشتر بوو ینی ئۆکردێنەکە باشتر بووکو لە کەمان و گیتار و ئەوانە ئۆکردێنەکەم هەڵبژات بەڵێ لە تیپەکە ئۆکردێنێکی سەوزم پێەیە
4: برایەکم هەبوو لە خۆم ناڵتر بوو ئەمێرێکی مۆسیقی کڕی بوو گیتارێکی هەبوو لە ماڵەوانە هەروە یاری پێکرد کە ئەم بیرۆکەی مۆسیقەیە هاتە کایەوانێ وتم وەڵا فکرێکی باشە منی جگەر بۆ خۆم ئەو ئامێرە بەهۆی ئەو ئامێرەوە فێرمم بەڕاستی گیتارم هەڵبژار چونکە گیتارمان هەبوو لە ماڵەوە لەبەرەوە حەزم کرد منیش وەکو شتێکی تازە و گەنج بووم بەو کاتە حەزمە کرشتی تازە فێرمم وتم با مۆسیقەش تۆزێشت فێرمم لێەوەی بۆیە حەزم کرد بەشدار بمتیە
5: توانیمان ئەو تیپە مۆسیقایە دروستکەین کە تەقریبن چوار مامۆستاشیان لەگەڵا بوو بریتی بوون تەقریبن سی کۆرس بوون لەگەڵ 16 ژەنیار کە مۆسیقاکانیان ئەژەن
6: بە هاوکاری تیپی مۆسیقای چالاکی قوتابخانەکانی سلێمانی خۆنراوە و ئاوازی فۆلکلۆر لە ئامادەکردن و ڕاهێنانی مامۆستایانی هونەرمەند مامۆستا فەریدون داتاش و مامۆستا خالید سەرکار

0: ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکەبووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیێمان نەبوو بە ڕاستی کۆنسرت و دەشداربین هەر ئەو بوو ئەوتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارەزابین. بەڵام کە هاتین لەگەڵ خوێنکارەکانە سێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان ینی شتێ فێر بووبووین. ئەوە بوو لە اخیریا ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک ئەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخاید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حازر کرد لەگەڵ ما مستەخاییدا
1: ئەو بیرۆکەیەمان کردکە.

0: تیپە مادەم وا پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سەعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان بۆ ئەو مەبەستە وتمان با لەسەر ئەم شانۆیە هەل لەسەر ئەم شانۆیە تەقدیمیکەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن
1: وا بزان لە بەبوونەی یانزەی ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو
2: وا بزان مانگی دوانزە بوو زستان بوو بارانە باری ئێستش لەبەرچاومە

0: لێرەکە هینەکە ئەو وەختە هینی هەبوو پەردە هەبوو لابرا و لێرەشەوە قادرمە هەبوو سەرکەوتین کە لایەن برد و دەرکەوتن یعنی هەر تەسەور دەکرد مەلائیکەتن ئەم کچانە کچانە و ئەم مامۆستایانە بەم جلە کوردی و جوانەوە و بن مۆسیقانە کە پێیان بوو
1: بۆ ئەم مەبەستە هەم بە دیعادارتاش مامۆستا و هەم خاڵە حەمە فەرەج وەکو پێشکەشکار یادی بەخێر و هەم نووری هونەر کە وەکو وێنەگر بوو هاتن یارمەتیان نام ئەو بۆ پێشکەشکردنی ئەم ئاهەنگە و خەڵکی سلێمانی بە بیتاقە بوو ئەو کاتە و داواکردن بوو زۆر هاتن زیاد لە حەد ئەو دەرگایە ئەتوانم بڵێم چەنێ لە ژوورەوە بوو دوو ئەوە لە دەرەوە بوو
2: ئەو کاتە جلەکانیشمان هەموو یەک ڕنگ بوو هەمومان وەکو پەمەیەکی کاڵ بوو کۆرسەکە شینێکی کاڵ بوو ئیتر گۆرانی بێژەکانیش ڕنگێکی کە بوو وامان دەست بەدیعادارتاش یادی بە خێروالێکی ئایەوە کە ئیوت ئێوە لە ناو ئاسمانێکان کۆرسەکە جلێکی شینی لە بەرابوو ئیتر ئەو هەستە و نازانم خۆش بوو بە نسبەتی ئێمەوانە

0: لە مەکتەبەکە تدریب مانە کرد. دوای ڕۆژەکەی لێرە کردمان مجموعەیەکمان لە فڕتیمەکان نبوو، هەندێکیش لە تەلەبەکانی عدادیە بووم بە کۆرس. ئەوەی کە مەسە لە مۆسیقاکە زۆر سەرکەوتو نەبووم بە کۆرسی گۆرانیەکە. تقریبن دو سێ گۆرانیمان پێشکەش کرد. یەکێک لەوانە گۆرانی مامۆستامەر زەی بوو. سیارمان سۆڵۆی لێ ئایا منێک یەک مولەوانەی کە سۆڵی ئەرکۆ دوێنم لێ ئایا لە گۆرانیەکانە، ئەوانی کە مەسەلێکی گیتاریکێکیش کەمان.
1: بەبیرمە یەکەم گۆرانی کە پرۆڤۆمانتیا کرد گۆرانیی لەو سەردەما قاردیلان هێنا بوویەوە، خۆشی وتبووی لە ئەوروپا وتبووی، بەڵام بەرهەمەکەی هاتەوە کوردستان. ئەو گۆرانیە یەکەم جار بوو شاری کامەران موکری بوو، ئاوازی ویلیام یۆحەنا بوو، بەس قاردیلان خۆی وتبووی، زۆر جوانیشی وتبوو، ڕوومەتی وەک گوڵی بێگرت ئەوەش بوو. و چەندین گەڕام لە شاران ئەوە گۆرانیە بوو کە لەو سەردەما زۆر زۆر باو بوو. گۆرانیی لەو سەردەماوانی کە باو بوو هەمووییمان هێنا، هەتا بەبیرمێ مۆسخایەکی ئەوروپیشم هێنا بوو فێرم کردبوون، یعنی مۆسخایەکی سادەی بەسیتی جوان بوو، ناوی ماکی نابوو. ئەویشیان عەزەفرا کرد، یعنی امکانیتەکەیان لەو سەردەما بۆ سەردەمی خۆیان امکانیتێکی زۆر زۆر باش بوو.
2: قەت ئەوانەمان لە خۆمان ناڕانە ئەبینی بتوانین ئاوا لەسەر شانۆ، بەڕاستی مجموعەیە گۆرانی کوردی زۆر جوانمان پێشکەش کرد. یەکێک لەو گۆرانیانی کە بیرم بێ باران بارانە بوو، ڕوومەتی وە گوڵی بێگرت، ئەمان لەو گۆرانیانە بوون. وابزانم کە مجموعەی لە خوێنکارەکانمان مامۆست شیرین ناوێک بوو، ڕووبار بوو، ئەمانە پێشکەشیان کرد.
3: چەند کچێکمان هەبوو کە دەنگیان زۆر خۆش بوو، گۆرانیەکانیان ئەبێژە، هەروەها کورسەکانیش. ئەمانە هەمووی وابزانم نزیکەی 12 بابەتمان پێشکەش کردووە بە هەردوو خولی تیپەکە، خولی یەکەمی لەگەڵ خولی دووهەمی.
2: بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری بەسەر ڕۆیشتووە. من بکوتم کاتی خۆی گۆرانی بەران بارانەمان لێیە، یەک دوو سۆلفێجی بیر ماوە زۆر زۆر کەم. سۆلفێجەکە بارە می می می می می دۆڕێ دۆ می می ئۆخارەوە بەشەین بیرە.
1: هەر لەو کاتەش هەر خۆشم حەزم نەکرد، من بچمە سەر شانۆکە و ئیشارەتی دەست پێکردنیان بەمێ و تەواوبوونیان. یەکێک لە مامۆساکان، مامۆسا گوڵشەن، کەمانی یەکەمیان بوو، ئەوم فێر کرد کە چۆن ئیشارەت با بە ریتمەکان و بە فرقەکە چۆن دەست پێ بکەن و چۆن کۆتاییش بهێنن بۆ ئەو مۆزوعە. فێرم کردبوو بۆ مەبەسە، خۆشم لە قراغی پردەکەوە لەم هینانە تەماشامەکردن و ئاگامم لێیان بوو. زۆر بە ئازایانە، زۆر بیۆرانە ئەو بەرهەمەیان تەقدیم کرد، سەرکەوتوو بوو، خەڵک زۆر زۆر زۆر بەدڵی بوو و ماوەی سێ ڕۆژی خەیان لەم شانۆیە.
0: وامەسا خالی فێری ینی نۆتەنووسین و فەنەوەشی کردین، ینی بە سەماعی مۆسیقامان لێ نەها، ینی لەسەر ئوسوڵی مۆسیقا فێر بووین و فرقەکە بە تەواوەتی ینی هەموو ئالەتەکان لێ ئەیە. بزناڵی وکوتم دووسەیەکمان مەسەلەن لە زمنی ئالەتەکە لەستایە سەر پێ سۆڵۆی ئەکرد و دانیشتەوە، ینی ئەوە تۆزێک بەدڵیان بوو، ینی دەورە پشتەکەمان.
3: هەرچەنە ئەم هۆڵە پچکۆلە بوو، بەڵام زۆر چەند دانیشت بوو، دوو ئەوەنە خەڵک بە پێوەوە بوو. ئەنجا خەڵکەکە بیری ئەکردەوە ئەمە چۆن لە ماوەیەکی وا کەمە بەرهەمێکی هونەری وا جوان هاتۆتە بەرهەم، ئەو گوڵیان پێشکەشە کردین، سپاسیانە کردین، پەیام نێرەکان، ئەوانی کە لە گۆڤارەکان نابوون لێدوانیان لێوەرە گرتین. زۆر جار کە تۆ ئامێرەکە و پێ ئەبووی، ئەو کاتە نە سەیارە هەبوو و تەکسی کەم بوو کە ئەڕۆشتی توانێ هەستت بە شانازیەکە کرد، چۆن کوڕێکی گەند چەکێک و سیلاحێگەکە بە خۆیەوانێ تازەیەتی. ئێمەش ئەو ئامێرەمان بە واماندا ئەنا کە چەکێکە بۆ ڕوبەڕووی دوژمن، بەڵام بە چی؟ بە فیشەک نا، بە هونەر.
4: ینی بۆ خەڵک زۆر جێگەی سەرسوڕمان بووە، بۆ سەرسامی بووە. ڕەنگە لەو سەردەمایە کۆمەڵەکەی هەبوو بێ ڕەخنەشی لێگرت بێتن، بەڵام سلێمانی لەو دەمەیە لە ئاستێکی ڕۆشنبیری باشا بووە، سەردەمی کرانەوەی خەڵک بووە بە ڕووی کۆمەڵی بیری نوێ خوازیە کە لەو دەمەیە هاتۆتە ئاراوە، کۆمەڵێ بیرۆکەی سیاسی نوێ هاتۆتە ئاراوە، دیارە سلێمانی پێشوازی لەم بیرۆکانە کردووە توانێتی وەری بگرێت.

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشداریانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خولت لە هۆڵی خولت چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانە بۆم و لەگەڵ بەدی عادارتاش کە مامۆستای فەن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش لەوەیەکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەمتی پە و پێشکەشکردنیوانە چوین بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتیە کردین و مامۆسا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆسا فەریدونمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرە مامۆسا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانە و شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەیەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی قسە مەکەن بۆ ئەوەی لەوێ پێتان بێ ئیتر ئەوانیش قسەیان ناکرد و هەندێ جاریش هەر شتیان هەر ئەوت خۆمان بۆ نەئەگیرە
0: ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من وەکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکرد وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا تەبان ئەو کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە زانکۆکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن زۆربەی خێزانە کوردەکان هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتبوون یعنی قاعی خولت بەرناکە و لەبەر کورد هەموو چالاکیەکان نمایش کرا ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان کەوتینە دوانزە شەو ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بە سەرکەوتووی ئەنجام بین
2: هەستمانە کرد کە ئەیانەوێ لێمان تێکگەن دیکۆرەکە ڕووخا بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکەم کە پێشکەشیانە کرد بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێندکارانەی کە گۆرانیان ئەوت و کۆرسەکەش واوەرن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانی لەو سروودەی کە پێشکەشیانە کرد پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتا وەکو کۆتایی ئێمە ئەوە نەیتر تەژیع بووین هانیان ناین
0: یەکێک لە چالاکیە جوانەکانمان ئەم سروودە جوانە بوو کە پڕ لە مانای سیاسی بوو واوەرن دەستگرین هەو کۆششمان نە ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واوەرن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلەی دووەمین بە باشی لەبەرە یاری دەی لاو نەبێ

0: کە دەرکەوتن لەسەر شانۆ تەمەن پرۆڤەی باشترمان کردبوو و جلوبەرگی جوانتریش و بەرهەمێکی جوانیش ئامادەکرابوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیا بوو مۆسیقای تیا بوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوابکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەپەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوەی ئەو خوێنکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە وەکو شاری بەغا کە پایتەختە کە چەندەها ساڵە هونەری تایە بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە
2: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەمان وەرگرت کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو وەگەلی کورت بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان

0: زۆر هەبوو هاتنی چیژان بۆ ئەو نیشانان کارێکی قرس بوو و هەروەها ئیزمنانی چیژان لەلایەن کەسوکاریانەوە ئەوش کارێکی هە قرس بوو ئەو بۆ ئەو مەجموعایە خوێندکارانەی کە کەسوکاریان موافقەتیان کردبوو خۆشیان ڕازی بوون من و مامۆستا خالید لە وەختی دەوامە لە هەفتەی ڕۆژە کا لە جومعان یا ئێوارەی پێشەمان ئەمان هێنانەوە دوای خوێندنیان و لە هاوینیشە هەفتەی سێجار چوار جار ئەمان هێناوە پرۆڤەمان پێکرد هاوینی 976 ئەو بوو لەو شەش هەڵمانە بەڕاستی ئەتوانین بڵێن پێیان گرت ئەو تیپە یعنی بە جهودی مامۆسا خالید و منیش و ئێوەش و مامۆساکانی ئامادەی کچان ڕۆڵیان هەبوو لە تەرجەحکردنی ئەوان چونکە کۆمەڵی مامۆساش بەشداری کرد لە دەورەکە ئەوە تەرجەحشی باش بوو بۆ خوێندکاران بەڵام داخنم لە سەندەنی بەعسە فشارێکی زۆر خرایە سەر تیپەکە داوان لێ ئەکردن کەوا بەشداری بکەن لە بۆنە و یادەکانیانە تەمەن نە ئێمە نە مامۆسا گوزیدە بۆ ویژدانی هەر خوێندکارەکانیش خۆیان حەزیان نەیەکرد لەبەرەوە بەڕاستی تووشی جێرەو کێشمەیەکی زۆر فشارێکی زۆرمان کەوتە سەر وای لێهات وردە وردە کە نەماتوانی درێژە بین بە تیپەکە لەبەر ئەوەی لە بۆنەکانی بەعسا بەشداری نەکەین لە وەکو ئەرچێکی نیشتیمانی وەکو هەڵوێسێکی نیشتیمانی ئێمە سوپاسی هەموو خوێندکاران و مامۆستاکان نەکەین کە ئەوان هەمان هەڵوێستیان هەبوو
1: زۆر سوپاس مامۆستا گیان منیش بەڕاستی پێویست ناکە هیچ شتێکی تر بڵێم جەنابەت هەموو شتێکت باس کرد و منە گەڕانەوە ئەو سەردەمە خۆشە و هەردووکمان گەڕینەوە ئەو سەردەمە خۆشانەی کە بەیەکەوە ئیشمانەکرد لە ئامادە سلیمانی کچان و ئەو تیپە دروست بوو
0: خاڵێکی گرنگە ئەبێ باسی کەم وەکو حەقیقەتێکی مێژووی کە تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچانی سلێمانی بەراورد دەکرێ بە تیپێکی مۆسیقای چیژانی تایبە کە لە هەر شوێنێک بێ لە هەر شوێنێکی کوردستان بێ چونکە ئەو تیپانی تر یا دەچوی پەیمانگای هونەر جوانەکان بوون یا ماوەیەکی زۆر فێری مۆسیقا بوون و ئێستا هەموو ژیانیان هەر لەسەر مۆسیقایە بەڵام تیپی مۆسیقای چیژانی ئامادەی کچان ئەمانە ئەرکی سەرێکیان خوێندن بووە ئەبوایە سەعیەکی باش کەن بخوێنن بۆ ئەوەی ئەنجامێکی باش بهێنن چونکە کەسوکارەکانیان بەو مەرجە ئیزنیان ناون کە لە قوتابخانە دوانەکەون دوای ئەو قوتابخانە لە هەفتەیەکان ڕۆژێک یا دوو ڕۆژ ئەگەر هاتبێتنەوە بۆ پرۆڤەکردنی مۆسیقا سەعاتێک یا دوو سەعات ئەمە کافی نییە بۆ ئەوەی قوتابیەک یا مامۆستایەک ببێ بە مۆسیقیەکی باش چونکە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی عیلمیەوە ئەو کەسی کە بوێ فێری مۆسیقا بێ کە ببێ بە مۆسیقی بەڕاستی بەلایەنی کەمەوە شەو ڕۆژ ئەبێ شەش حەوت سەعات ئەگەر زیاترش نەبێ ئەبێ پرۆڤە بکا و خۆی پێ بگەێنێ لەبەرەوە بەڕاستی ئەم خوێندکارانە لەگەڵ مامۆساکان جێی ڕێزن کە توانیان ئەو بەرهەمانش بە ئەنجام بگێنن و تیپ پێک دروست بکەن و دەنگ باتەوە لە هەموو عێراق
1: سوپاس دووبارە سوپاس زۆر مەمنون زۆر زۆر دڵم خۆش بوو بەم چابینینەت و بەم موقابلێ هەر بزیت
0: هاتمەوە بە دڵنیاییەوە
1: خۆش بی بەخێر بێتەوە ئیشەڵا بەم زوانە سەردانمانەکەی سوپاس خواحافیز

0: پارێزگاری لێ نەکرا. بەلای منەوە هەیەکە لە هۆ کارەسەرێکیەکان کە تیپی ئامادەی سلێمانی کە ئێمە لە هەوڵی ڕێپێوانی سیاسیەکانی لە دژایەتیکردنمان بۆ کە کاتێ زمانی کوردی ئێمە خوێنن بە کوردی بوو بە زۆر حکوومەتی بە ئەزبیستی بکاتەوە بە عەرەبی، ئێمە ڕێپێوانەکانمان دەست پێکرد لە ئامادەی سلێمانیەوە بەرەوسانەوی ئامادەیی کوردستان کە تەنیشتمانە لەوێەوە بەرەو دایرەی ئەمن و ئەمانە. ئەو چالاکیانە بەڕای من وای ئەبینم کە یەکێک بۆ لە هۆکاری سەرچەکانی کە هەموو دام و دەستگاکانی بەعس ڕقێکی گەوری لە ئامادەی سلێمانی کچانەڵ کرد.
1: و حەزم ئەکرد بەردەوام بووما لە ئەو کوردێن دوایو کە بۆ شیان کڕیم، بەڵام ژیان ئیتر دیارە هات و چۆ ڕۆشتن بۆ دەرەوەی سلێمانی و خوێندن و جیاواز و هاوسەرگیری و مناڵ و مەسئولیت و ئەوانە بواری نەیان، بەڵام ئێستا هەر لە ماڵەوە سایزەرم هەیە جار بە جارێک دۆڕەمیەکی پێلیەیە.
2: مشکلەکشە بۆ من چوومە کولەی طبیە، یعنی مەجای هیچ شتێکم نەما تاوەکو وەکو مەسەلەن تەدری بکەیە تاوەکو تەواو بووی دو دوایەوە چوویت بۆ ئیقامە و عنی مەسلێکێکی ئیشی قرز بوو، یعنی وەنە بێ بڵێ مەسەلەن زۆر مەجالتی لە ماڵەوە دانیشی خەریب نوۆسیقاوی بە زۆکو گوێگر وەکو گوێگر تەمان هەر تەسیری تێکردین، یعنی ئێستا زیاتر زەغ لە مۆسیقا بینی لە ئالەت ژەنینەکانە بینی نەک لە گۆرانی، یعنی ئێمە وا گۆمان مۆسیقی بوو مەسەلەن چێژە بینین لە مەسەنی کێکەکەمان لێ با چێژە بینین لە یەکێک ئۆرکۆدوێن لێ بە نەک هەر گۆرانی وتەنیانی لەبەرەوە فەرقی هەیە لەگەڵ یەکێکێکا مەسەلەن بەو ئەکسپینەنسانە ڕۆشت بێ.
3: پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هێشتا بوونی نەبوو لە سلێمانیە، ئەمان کە فێربوو بوون ساڵی یەکەم تەلەبەی لێ ڕۆی ئەوانەی لە شەش بوون ڕۆشتن بۆ پەیمانگە و کۆلێژەکان شوێنەکانیان بە بۆشی مایەوە، بۆیە ناچار ئێمە هەر بەردەوام بوون لەگەڵیانە بۆ فێربوون و تەڵەبەکانی خوێندنگاکانی کە لە شاری سلێمانیە ئەوانیش بیستیان کەوە ئەو تیپە هەیە و کچان و خۆیان عسفەکەن هاتن پەیوەندیان پێوە کردین، وتیان ئێمە تا ڕادێ مۆسیقا زانین بۆ وەرمان ناگرن، ئێمەش دەرگامان بۆ کردنەوە لەوانە لە زۆر قوتابخانەیەوە هاتن و تیپەکە تەخریبەن گەورەتریش بوو و بۆشایەکانیان پڕکردەوە کە ئەوانەی ڕۆشتە بوون. بۆ ساڵی دووەم فرقەکە باشتر بوو، بە قووەتر بوو و ژمارەی ژەنیارەکان زیایی کرد، چەندین ئاهەنگیان ساز کرد چ لە سلێمانی چ لە وەکوو باسم کرد لە هەولێر لە بەغا تا ساڵی 1970 بەردەوام بوو ئەمە، بەڵام ئیتر وردە وردە ئەڕۆی تەڵەبە بەڕاستی نەشەکرا ئێمە هەموو ساڵێ هەر دەورە بکەین و هەر تازەیکەین و هەر تەڵەبە فێرکەین و ئەمانە، ئیتر ئێمەش وازمان لێهێنان عمری ئەو تیپە مۆسیقایی کچانە تەنها لە ساڵی 1975ەوە تا ساڵی 1978 بەردەوام بوو.
0: هۆکاری ئەوەش دوای ئەوە دەوائری ئەمن و ئەمانە هەوڵان ئەوە بووە کە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان وەکو زۆربەی تیپەکان وەکو زۆربەی چالاکی هونەرەکان لەم شارە هەمووی بخرێتە خزمەتی حزبی بەعس و دەسەڵات، حزبی دەسەڵاتی حزبی ڕژەمی بەعس بچێتە ئەوە. ئەنجا ئێمە وەکو خەڵکی سلێمانی وەکو کورد لەبەرەوە ئێمام و کوردین ئەو فەرقانەم نەکردەوە بڵێم ئەمە کوردە و خەڵکی ئەوێ و خەلکی ئەوێ، بەڵام بەڕاستیەکەی خەڵکی سلێمانی تایبەتمەندێتێکی هەیە. ئەو کاتە ڕەف زیانە کرد کە کچەکانیان بچێتە تیپێکە و چکە بەشدارکردن لە تیپێکی مۆسیقایە و بەکارهێنانی لەلایەن دەسەڵاتێکەوە کە دەسەڵاتێکی خۆسەپێن لە کوردستانە و لەم شارە کە ڕۆژانە کوڕ و کچی ئەم شارە سەر و نگومەکرا و ئیعدامەکرا و جەژن نەبوو دەیان میتمان بۆنێتەوە، پێیان گەورەترین تاوان بوو کچەکان بڕۆن بچن لە تیپێکا بەشداری بکەن و چالاکی ئەنجام بن لە خزمەتی

0: کوردانە بێ لە خزمەتی دەسەڵاتی داگیرکەرابێ ئەوە هۆکارێکی ئەساسی بوو ئیتر دوای ئەوەش وابزانم زۆر عەزێتی ئامادەی سلێمانی کچانیاننا تەلەبەگیرا ئەوانە عەزێتیان زۆران ئیتر ئەمە وای کرد وردە وردە ئیتر بەرداخەوانە بەرەو ئەوە ڕووی ترتیپێک نەما بە ناوی تیپی ئامادەی سلێمانیش
1: کاتێککە ئەمیادەوەرانەی ئەوانم نووسیەوە بۆ من جێگەی دڵخۆشی بوو کە ئەمانە هەبووە لەو سەردەمەیە و گەشتمە ئەو قەنەعاتەی کە ئەوەی کە ئێستا ئاستی مۆسیقا و گۆرانی کچانی تایە بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنی کۆمەلگاوە نییە بەهۆی ئەوە نییە کە ئامێری باش و ستۆدیۆی باشی لە بەردەسایە زادی ئەو مێژوەیە کە ئەوان ڕێچکەکان شکانوە ئەوان هاتوون ئەو درگاداخراوەیان کردوێتەوە بە ڕووی کۆمەلگای سلێمانیە کە ئێمەی کچانیش ئەتوانین وەکو تۆی پیا و گۆرانی بڵین وەکو تۆی پیا و مۆسیقا لێ بڵین.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالی چاره سری دادید.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بریتیە لە گۆڕانکاری لە شەپۆلەکانی هەوا کە گەردیلەکان ئەجوڵێنێت و دواتر ئەگاتە گوێی بیسەر
1: دەنگ چالاکیەکی بنەوەرە ئینسان بێ یا هەر شتێکی تر بێ ئەتوانێ دەنگ بەرهەم بێنێ
2: پەیوەندی بە کەسایەتی ئینسانەوە هەیە
3: خۆی ژینگە بە گشتی کۆی ئەو شتانەیە کە لە دەوروبەربانن لە ئاو خاک و هەوا و ژینگە کۆمەڵاتی و ژاوەژە
4: دیارە ئێمە لە هەموو شوێنێکی ژیانمانە دەنگ هەیە دەنگ ئەو لەرینەوەیەک بەهۆیەوە شەپۆلەکانی دەنگ دروستە بێ و ئەم شەپۆلانی دەنگ بە ناوەندێکا گوێزرێتەوە ناوەندەکە هەوا بێت یان شلە بێت یا هەست ناوەندێکی تر بێ و ئێمەی مرۆڤ یەکێک لە هەستەکانمان هەستی بیستنە و بە ماتوانین جۆمان لە دەنگ بێت
0: ژاوەژاو چییە؟ ژاوەژاو هەر ئەو دەنگەیە بەڵام بە شێوازێکی ناتەندروست بە شێوازێکی جیاواز بە شێوازێکی نامنتەزەم و هەروەها هەماهەنگ نییە تەنسیق نییە بەرزیو نزمیتیایە چونکە هەرێکی بەرزیو نزمێکی خۆی هەیە هەرێکی لەرەلەرێکی خۆی هەیە و هەروەها هەرێکی تیژی خۆی هە بۆیە ئەبێتە هۆکاری ژاوژاو دروست بوون
3: ژاوەژاو بە پلەی دووهەم بێ لە دوای هەواوە چونکە کاریگەری ڕاستەوە خۆی هەیە لەسەر تاکەکان
2: لەبارە سایکۆلۆژیەکەەوە دەنگ بەشێکی گشتی گزارشتە لە بەهێزی ئالاوازی بریتیە لە بەرزی نزمی بریتیە لە کاملبوونی ئاستی کەسایەتیمان
1: هەم مێژووی دەنگ پڕە لەم ژاوەژاو هەراو زەنایە واتە بەشێک لەو مێژووە مێژووی ئەم ژاوەژاوەیە لە هەموو کولتور و کۆمەلگاکاندا و ئەمەش بەڵگەیە لەسەرەوەی کە دەنگ هەر تەنیا دەربڕین نییە بەڵکو بەرهەمهاتوویەکی کولتوری و کۆمەڵایەتیشە کە مرۆڤ لە ڕێگەیەوە بە زۆرێکی تر قسەاکە
4: یەکێک لە کاریگەرە هەرە باوەکان و هەرە خراپەکانی ئەوەیە کە کەم بیستن بۆ ئێمە دروستەکە کەسێک لە ئاسەنگێریەکە یا کەسێک تەقە زۆرەکە یا کەسێک کە دارتاشی ئەەکە بۆ ماوەیەکی زۆر
3: یەک چرکە دووچاری ژاوەژاو بی بۆ سی چرکە کاریگەری ئەمێنێ لەسەر کەسەکان

0: لە سروشتا دەنگەکان سروشتین هەندێک جار کە خۆی مشکلی ژاوژاو ئەوەیە کە ڕانەهات و کەسە ڕانەهاتۆ لەگەڵەوەیە ئەگینا هەندێک ژاوژاو هەیە ئێستا عیلاجە ئێستا بۆ نمونە ژاوژاوێکی پێڵن ژاوژاوی سپی لە وڵاتانە بەکارت جیازشیان بۆی دروست کردووە بۆ کێی کەنەوانە بۆ مناڵانەی کە ساڵ کەمتر ئەوەی کە لای خۆمان پێڵێن لە خوماتایە ساڵ و ئەوانە کەمترە ئەوە پێویستی بە ژاوژاوێکەیە چکە لە بیئەی دایکیە لە بیئەی ناوسکی دایکیە ئەو ئینسانە ڕاهاتۆ لەگەڵەوە بۆ ئێستا جیازیان دروست کردووە ئەو ژاوژاوەی دروستەکە ڕەنگە بۆ من و تۆ ژاوژاوە بەڵام ئەو مناڵە بەسراحەت خەوی پێ ئەکەوێتەوە تاریخی زۆر زۆر ناجحە بەڵام ناشکرێەوە طبعا بەردەوام بێت
1: کە مناڵەکە لە دایگە بێ ئەو کەسانی کە لە دەورین کە چەند بۆ پیرۆزبایی کە قسەکەن کە ژاوژاوێکە کە کاریگەریەکی ڕاستەو خۆی هەیە لەسەر مناڵەکە و لەسەر دایکەکە و کاریگەری دەرونی هەیە ئەبێ بەهۆی شڵەژان ئەبێ بەهۆی تۆڕەبوون ئەبێ بەهۆی شەکەتی ئەمانەش هەمووی زۆر جارە بن بەهۆی کەمخەوی
2: یەکێکی تر لە کاریگەرە خراپەکانی بەرزکردنەوەی هۆرمۆنی سترس و تووڕەبوون دروستەکات یەکێکی تر لە کاریگەرە خراپەکانی بەرزکردنەوەی پەستانی خوێن و دوای ئەوەش کاریگەری خراپە بێ بۆ نەخۆشیەکانی دڵ و دەمارەکانی خوێن
3: خێزان جاری وا هەیە کەس یەکەمی خێزان بە زۆر لە جۆرەکان تۆنی دەنگی ئەوێ پێمان بڵێ تۆنی دەنگی کەس یەکەمی خێزانە لە قوتابخانە مامۆستاکەم ئاین دەستگا پەروەردیەکان مامۆستاکانمان ئەیانێ پێمان بڵێ دەنگ بەرزی من هەیمنەی منە لە دەستگا ئاینیەکان بە هەمان جۆر لە ناوەندە سیاسی و دەستگا سیاسەکانە کەس یەکەم بەردەوام دەنگی بەرزترە تامە دەنگی بەرزتر زۆربەی کا دەنگێکی پڕژاوژاوە دەنگێکی نائارامە ئەم فەزایە بگوازەوە بۆ فەزایەکی نافەرمی بۆ مەسلەی ناو بازاڕ و شوێنە گشتیەکان
4: ئێمە ئەگەر ئێستا زیاتر هەست بە ژاوژاو و دەنگە دەنگی ناو بازاڕەکەین لەبەرەوەی بازار بۆ خۆی لە بابڵین لە ناوەڕاست و لە چەقی شاردایە و چەقی شار لە لەو شارانەی کە ئێمە تیاژین شوێنی کۆبوونەوەیەکی زۆر چڕووپڕی هاوڵاتیانیشە بۆیە هاوڵاتیان زۆر جار بەم دەنگانە بەرکەوتن لە نێوان هاوڵاتیان و ئەم ژاوژاوایە دروزە بێ چونکە ئێمە بیرمان نەچێتەوە کە ئەم دەنگ و ژاوژاوە بۆ خۆی بەشێکە لە بازاڕ
5: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

0: هەڵیشی تایە ڕۆکی تایە کە سوودی هەیە بۆ من بەڵام بۆکو مرۆڤ لە دوولایەنەوە زەردی هەیە بۆ مرۆڤ یەکەم شت لایەنی فەسلەجیەکەیەوە کە کاریگەری هەیە مەسەن لەسەر پەردەی گوێ زۆرجار ئەبێت هۆی تەقینی ئەو پەردەی گوێیە ئەزانی دراسەیەکی ئەڵێ لە شوێنە ناوچە پیشەسازی گەورەکانە لە هەر پێنج کرێکار لە هەر پێنج کرێکار دایمەن دانەیەکیان کەڕە بێت یعنی گوێبیست لە دەنگەدات ئەوان تریش تەسیرەکە چونکە تۆ لە ژینگەی ئەژی دایمەن لەگەڵ سەوتی بەرزاییت لەگەڵ سەوتی بەرزای گوێت وا ڕاهاتووە سەوتی بەرزە خوێنێتەوە ئەگەر یەکێت نزمتر قسەت لەگەڵا بکە گوێت لێ نابێت لە ڕاستی ئەو تا وردە وردە ئەوەنە گوێبیستن لە دەستدی ئەمە یەکێک لە ڕووی فەسلەجی وە کاریگەری هەیە لەسەر دڵ بەتایبەتی ئەگەر ئەو دەنگانە بگانە ئاسی سە و چل دیسیبل ئەو کاتە بەتایبەتی ئەوانەی کە نەخۆشی هەوکردی دڵ و ئەوانیان هەیە تووشیانەکات و ئەگەری مردنیشی هەیە
1: هۆکارەکانی دروستبوونی ژاوەژاو زۆرن یەکێک لەوانە هۆکارەکانی گواستنەوە بە گشتی بە هەموو جۆرەکانەوە زیادبوونی ڕێژەی دانیشتوان و دەنگی بەرزی مرۆڤەکان دەنگی بڵندگۆکان بڵندگۆی مزگەوتەکان بڵندگۆی پرسەکان بڵندگۆی ئاهەنگەکان بڵندگۆی دەستگێڕەکان ئەمانە کاریگەریکی زۆر زۆریان هەیە شوێنە گشتیەکان بە گشتی بۆ نمونە لە سلێمانیە سنتەری سلێمانی زیاترین ژاوەژاوی هەیە شەقامە سەرەکیەکان بەهۆی سەیارە و جارێ هۆڕنی ئۆتۆمبیل شتێکی زۆر زۆر خراپە کە هەم کەسەکە ڕائەچڵەکێنە بۆ لانی دەرونی خراپە هەم بۆ گوێچکە و ژاوەژاو خراپە چونکە ژاوەژاوی کێکە لەو هۆکارانی کە بێتە هۆی زرینگانەوەی گوێ

0: ئەو کاریگەریە لەسەر ئێمەیەکە لەناو ئەو کەشوهەوایە بە بەردەوامی ئەژی. بەڵام ئەگەر خەڵکێکی بیانی بێ، ئەم کەشوهەوایە ئەو کاریگەری تێناکە کە ئیکاتە سەر ئێمە، چونکە ئێمە بە بەردەوامی تیا ژینیا بێوە تێپەڕین. بۆ ئەوان ڕەنگە زۆر خۆش بێ، چکە لە فەزایەکی زۆر ئارام و بێت دەنگ و دیسیپلین کراوەوە دێن، کە دێن ئەم هەموو ژیان و دەنگە دەنگ و هینابینن بۆ ئەوان چێژی تایبەتی هەیە.
1: تۆ بڕۆ کۆمەلگایەك تا ئێستا شەڕ و ئاژاوی تیاڕووی نەداوە، بڕۆ کۆمەلگایەك تا ئێستا قەیرانی ئابووری بەخۆی نەبینیوە، کەسەکان ئارامتر ئەدوێن، کەسەکان ئارامتر بیرەکەنەوە، وەک شەخصیاتێکی ئارامتریشیان هەیە.
2: ئێمە چۆن بۆمان نییە بەیەکترا بکێشین، بۆمان نییە قژێنین بە سەلەکتریشە، بۆشمان نییە لە پاڵیەکە بە دەنگی بەرز تەلەفۆنکەین. دیار ئەم شتانە بەشێکی پەیوەندی هەیە بە کەڵچەرەوە. ئێمە دەنگی بەرز ئەگەر هەتا بەرە و باشوور بڕۆین بەرە و باشووری عراق، ئێمە ئەگەر سیر بکەین دەنگی خەڵکەکانیش تەنانەت بەرزە بێتەوە، کە ئەمە زۆر شتەیە واکات کە ئەمەوانێت.
3: گوێی ئینسان لەرەلەرە لە بینی بیست هەتاوەکو بیست هەزار لەرەلەر لە چرکەیەکە ئەبیستێ، کەواتە دەنگەکە پێڵێن خوار دەنگەکان کە لە بیستەکە کەمترەوە هەیە سەر و ئەسڵ دەنگی هیوا هەیە بەرزی ئێمە نایبیستین. قدرەتی ئێمە خی گەوروا درستی کردوین توانای ئێمە ئەوەنێ لە بیست کەمتر نابیستین، لە بیست هزار زیاتریش نابیستین. بەڵام هەیە هەندێک مشک و سەگ و مار و مێر و لەو ئەوانە بەڵێ هەسی پێەکەن ئەوانە لە ڕاستیە، بەڵام ئێمە وەکو مرۆڤ ئەوە نابیستین. بۆیە گرنگە ئێمە ئەو مەودایە ڕاگرین نێڵین لەو مەودایە زیاتر ببێت.
2: ئێمە پێوانەیەکمان هەیە کە یەکێک لە دامەزراوەی نەتەوەی ئەمریکی کردوەتی بۆ سەلامەتی و تەندروستی لە شوێنی ئیشکردنەکانە. دیارە ئەمە باسی ئەوە کات کەی دەنگ کاریگەری خراپێت بۆ سەر بیستنی ئێمە، نەک کاریگەریەکانی تری. هەموو ئەو دەنگانەی کە 85 دی بی وە زیاترن، دیارە دەنگ بە دەسیبێڵ ئەپێورێت یا بە دی بی پی ئەوترێت. قسەکردنی ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ئەم قسەکردنی ئێمە ئەکەین لە دەوری 60 دی بی یا دەسیبێڵایە، بەڵام بە شێوەیەکی گشت

0: ئێمە تەنانەت جانەکانی سروشتی یا بێدەنگەکانی سروشت ئێمە تێکەین.
1: دەنگ لە ناو سروشتە هۆکارێکە بۆ داهێنان. بە بەڵگەی ئەوەی کە مرۆڤی دێرین مرۆڤێکی لاساییکەرەوەیکی زۆر باشی دەنگە سروشتیەکان بووە. مەسەن لە دەنگە سروشتیەکانەوە موزیکی بەرهەمهێناوە. وانە؟ ریتمەکانی بەرهەمهێناوە، جۆری سەماکردن مەسەل ئەنجامی تەماشاکردنی لەنجەولاری گەڵاو دارو درەخت و ئەمانە کەواتە گرنگە ئینسان بچێتە ینی بەردەوام ئەو پەیوەندیە لەگەڵ سروشت دروست کاتەوە چونکە هێزی داهێنانی ناخەشی ئێمەی پێبێدارە بێتەوە.
2: ئێمە هەر کە باسی خراپی دەنگ و ژاوژاوەکەین ئەمە هۆش بزانین کە دەنگێکی تر هەیە ئارامکەرەوەی هێورکەرەوەی وەکو دەنگی گەڵاو گۆڵ و جوڵانەوەی درەختەکان وەکو دەنگی ئاو خوڕێ و هاژەی ئاو ئەیش بە نەک بە بەردەوامی و دەنگی مۆسیقا و گۆرانی و دەنگی باڵندەکان و ئەو مرۆڤانەی کە لەوێ ئەژین زۆر ئارامترن و ئەدائیان باشترە وەرگرتنیان وەرگرتنی زانیاریان باشترە لەو کەسانی کە لە شوێنە نائارام و ژاوژاوەکانە ژیت.
3: هەبوونی ژاوژاو دەنگە دەنگ باری دەرونی ئینسان تێکەدا. باشە ئەوە هیچ گومانی تیانیە و شتێکی بەدیهیە، شتێکی بەڵگەنەویستە. ئەجە چ لە کوردستان پێ چ لە دەروی کوردستان بێ. بۆیە تەمشاکەی ئەو کەسانەی کە لە گوندەکان و لە شوێنەکانی دەرەوەی شارنشتە زیێن باری دەرونیان ئارامترە لەوەی کەسێک لە ناو شارە بژێ.
0: بەداخۆ ئێمە لە جیاتیە بچینە ناو سروشتەوە بە دوای شوێنێکی ئارامە بگەڕین. ئێمە لە شارەکانە چینە دەرەوە بۆی دوورکەوینەوە لەم پیس بوون بەدەنگە. ئێمە جارێکی تری لێ ئەواکەینەوە. هەم بۆ کاریگەری خراپی بۆ خۆمان هەیە لە جاتی ئێمە لەگەڵ تێکەڵاوی سروش بین لەو شوێنانەیە هەم بۆ خۆمان خراپە. هەم ئەو حەقەشمان نییە کە دراوسەکانمان بێزار بکەین بەم دەنگە بەرزانە.
4: بۆی لە ناو جەنجاڵی شارە دوورکەوینەوە ئەڕوێنی دەرەوە بۆی پشوویەک بدین. بەداخۆ ئێستا ڕۆشێنی شوێنی پشوودانەکانشوان زۆر جارە بینین ئایلەیەکە کۆمەڵێک گەنجە زۆر جار بوو. ینی من خۆم ڕەنگە هەر هەمومان بینیوانە بەڕاستی ڕەنگە قسەشمان کردو بەڕاستی مڕاحات ناکەن. بەداخەوە خەڵکێک ڕەنگە لای خۆشمان تۆزی ساقافەتەوەی تایە، بەڵام ڕەنگە هەندێک خەڵک تر دێ بۆن لامان بە تایبەتی گەنجەکانیان مڕاحاتی ئەوە نەکەن لە ڕاستیە.
3: دروستبوونی ژاوژاوە ئاکا کۆمەلگایەکی ناسەقام جێتە دروست بێ. دروستبوونی ژاوژاوە ئاکا پەیوەندی کۆمەڵاتەکانمان تا ڕادەیەکی زۆر لاواز بێ و ئەگەری شەڕ و ئاژاوە تیا زیاتر بێ. کولتوری یەکتر قبولکردن و ئەویتر قبولکردن لاواز بێ. ژاوژاوە ئاکا بیرکردنەوەیەکی تەندروستمان نەبێ. دوازار فەزای پرژاوژاوە ئاکا دەرون دروست نەبین.
0: دیارێکێک لەو شوێنانەی کە زۆر پێویستە ئێمە ئاگامان لێبێ کە پیس بوون بەدەنگ تایەکەم بکەینەوە شوێن ئاستیارەکان وەکو خوێندنگەکانە. ئەمە کاریگەریی خراپی بێ لەسەر توانای خوێندکارەکان لە کاتی خوێندنە و ئێمە بە شێوەیەکی گشتی زۆربەی زۆری سەرچاوەکانی پیسبوون بەدەنگ ئێمەی مرۆڤین و هەر کاریگەری خراپەکانیشی بۆ سەرخۆمانەوە خۆشمانتوانین کۆنتترۆڵی بکەین.
2: بۆ ڕێگری لە ژاوژاو ڕێگا زۆرە هیچ لەوانە ئەبێ مرۆڤەکان خوان هوشیار بن. هوشیار بن بەوەی کە ژاوژاو ئەگەر هەبوو شتێکی زۆر خراپە کاریگەری هەیە و دووهەم هەبوونی یاسا یاسای ژینگەی و لە ناو یاسای ژینگەیە ئەو بڕگانەی کە پەیوەستن بە ژاوژاو و دانانی سزا لەسەر سەرپێچی کارەکان و زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی کە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر کەمکردنەوەی ژاوژاو.
4: هۆشیاری تاکە کەسی ئەلێرە زۆر زۆر دەوری هەیە. چۆن مەبەستە خۆت ئەسراحەت بکەی نابێ ئەسراحەت لە دراوسەکە شتێک دەی. گرنگە زۆر تەقلید بکەین بە منبادی ئەخلاقیاتی ئینسان بە ژینگە کە ژینگە ژینگەی تەنها من نییە، تەنها تۆ نییە، ژینگەی هەموو دانشوانی سەرزەویە.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

گەشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەوەی بێ زەرەر ناکەم و قانزاز ناگەم دوو لە ڕعاش عزی درۆگەن. ئەم بازارە بۆ قوماری لاتووە.
1: لەم بازارە چی بەسەر؟
2: دوۆلار لە بازاری ڕەژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنتۆلی کرد. بازاری ڕەش و فەرقی بانکی مەرکزی هەتا لە عال و بەلاوە هەر فەرقی هەبووە هەتا دنیا کۆتاییش هەر فەرقی بێت.
3: کەس دۆلار نەکرێ بە ئەم سیحرانە بە حەقەتدا بەدێ زەرە دومەە بێت.
1: ئەم هەڵی لە بازاری دراو ئەیبینن، بازاری کەلوپەل و پێداویستی هاونشیمانیانی بەتەواوەتی کب کردووە. کەی بەهای دینار بە هەر هۆکارێک دابەزی لەولا کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نرخەکاندانێت. بازار جوڵەی کەمە؟
4: لە فەردەی فاسۆلیایە تەقریبەن 12000 چۆتە سەر.
1: زۆر گرانبووە.
5: هاتم بۆ ئەو زەر زەیتونە ئەو بچکۆنە بە 5000.
1: ئەمانەوەی بزانین لێکەوتەکانی دیکەی ئەم گۆڕانکاریە چین؟ کە کڕیار و فرۆشیار و ئەوەی لە ئاستی باڵایە کاری لەسەرەکە، ئەوەی ژی لە ئاستی خوارەوە، وەکو هاونیشتیمانی و هاوڵاتی عێراقی بیری لێکاتەوە و سەیری ئەکا لێی ناڕازییە. کە بیستە داوا گۆڕانکاری بەسەر نرخەکەی هات بوو چیت کرد؟
6: هیچم نەکرد، هیچم بۆ ناکرێت.
1: کە بڕیارەکە دەرکرا وتە چی؟ وتە ئەمە باشە، وتە ئەمە
6: خراپە، ئەکبەر خراپە.
1: ئاخر بۆ خراپە؟
6: مای زەیدی دایناوە خەڵک چووە بە قوڕە
1: لە زەرەری خەڵکە.
6: ئارە وەڵا زەرەری میلیەتە، زەرەری فەقیرە.
1: کێ قازان جۆکە؟
6: حکومەت.
1: بەس حکومەت؟
6: ئارە وەڵا.
7: ئەم قەرارە لە خاڵەعی خەڵکە. پێشتر کە دۆلاری ئەیا بە سەوسیدو کۆمەڵێک باق و مەسوولینی بەقا و کۆمەڵێ لەم هینانە ئیسفادان لە کرد. بەڵام ئێستا کە کردوێتی بە 150000 و بە 152 ئەیا بە هاوڵاتی، پێشتریش باق ئەیا بە 120 ئەیا بە خەڵک بە 122. ئێستا ئەڵێ وای لە یەکەم وانێ بە 152000 بە هاوڵاتی.
1: بەڵام کە نتوانێ لە بازارە کۆنتۆلی بکا خەڵک زەرەر ناکە؟
7: نەوەڵاکە ئەو هینە پێشتر دۆلار بە 155.5 نەبوو پێشم قەرارە.
1: بە 132 بڵاوی کردەوە بە 152 مامەڵەی پێوە.
7: بەڵێ، ئاخر نا
1: ئێستا بە 152
7: باشە.
1: دۆلار ڕۆشتا 170.
7: نا شتیوان نابێ بۆ ئەو هەمووی بەدەست باقی مەرکەزی خۆیەتی.
8: پێشتر مۆزارە بەچیەکان، پێشتر ئەوانەی کە لە بانقەوە گەڵایان بە 132 وەرەگرت لە بازاری ڕەشا بە 160 و 155 یان فرۆشت. علی زەیدی ئەسا ئەم فەرقەی لە مزارە بەچیەکان وەرگرتەوە لە 132 تاکو 152 20000 فەرق. لە جیفانی ئەوانەی تەلاعوب بە بازارەکانی بۆرسە ئەکەن پۆستیەوە بۆ جیفانی حکومەت، داهاتی حکومەت زیای کرد، بەمەش داهاتی تاکەکە زیاکە، موچە لە کاتی خۆیان ئەدرێ بەبێ بڕین، ڕەدی ئەو تەرحانەی کردەوە کە موچە بکەم تەوزیعکە، ڕەدی ئەوەی کردەوە. بەڵێ، هەنگاوێکی زۆر باشە. شەعبی عێراق ئێستا احتیاطەکەی کەمی کردووە لە بانکی مەرکەزی، گەورەترین غەڵەت سوودانی کردی کە گەڵای لە 145ەوە کابینەی مستەفا کازمی تەسلیمی سوودانی کرد یەنایە 132. ئێستا شەعبی عێراقی هیلاکی دەسی کوشتەی سوودانیە کە گەڵای لە 145ەوە کرد بە 132. لەبەرەوەی شەش مانگەڕووی هورمزگیرانەمان توانی نەوت
1: هەنار
8: دەکەین. احتیاطمان زۆر خوارد،
1: شت
8: گران بووە. موچە لە کاتی خۆیادرێ داهاتی تاکە زیاکرە، مەشاریعەکان پارەی بۆ سەرفکرێت، سرپەی زەواجەکرێتەوە.
1: ئێستا مانە مەعامەلە چینین؟
9: ئەوەی کە تووی بینی سەی براوگە ئەوسە بینی لێ ئەمەرە چێکە لێ ئەمەی با کەسێکی هەمی سێرکەرە، ئەو کامیلەکە لەسەر ئەوانە بەس هەمی سێرکەرە. مەعامەلە چیەکان دیار نین. ئێستا من خۆم مەعامەلە چی مەجالم نێسمەناوە ئایزیاوش دەفتەرێ ئەم بە سێریان هاتووە برێشە جاوێت بە سێری خەڵکەکە کۆمەڵێک شیتەیە هاتووە وەز بە فرسە دەگەڕێ گیرفانی خەڵک بڕێ
1: دەستیانەکە بێ و فرسەتە
9: ئارە وەڵات
1: هەیە ئیستیقلالی وەزعەکە بکات؟
9: ئیستیقلالی وەزعەکە چییە؟ هەیە عەرزەکات عەرزەکەی دوو لە ڕوویتەوە کەڵێ عەرز و تەڵەب پەنجا گەڵە عەرزەکات، پەنجا گەڵای عەرز نییە، پەنجا گەڵای ئەمە شوێنی پەنجا گەڵایە، ئەوە شوێنی جوملەیە. یەتە نا ئەوە
1: استله گورا پانکه یا چن عرضه کنه اگر بیکه
9: اول دفتره 20 دفتره 30 دفتره گورا 50 دفتره
1: تو لروشه که چن عرضه کنه
9: والله من لروشه که لوشه معامل 1 میلیون دلار کم هوا همویان علی شاهد هوا همی با این بیاد اسه بسمعوی اتوانم 100 دینار دا بازیانم
1: بس خود
9: بس خود اتوانم ربع ايش بما سري
1: ديدايا بزيني لقازانجي خلقه
9: اساني شلون ها كومله كي دي بامبلين كالي بامبلين بازا قورخه كان شاو شنو كان شاو شنو يا غاتشيا طلبا غا طلبا غا لا بريغا يجي كان شنو يفروشت كفروشتي مالي شيكا ولا بي مالي اوكا ولا بيك كريبتي
1: أرجع. أي خلق زررك أم خيرك أم خلق يا سعيد
9: أم بازارك تويبيني علاقة بدسنا بها هم بدوكان نار ودار وردو همي لسررها كابراء قلعي فروشو بصوت شلودو بار أم كاتا بس شلودو فروشو دي بطمع الأخوار خوبي بيكريتوا
1: علاقة بدس چي
9: علاقة بدس أماني يا بوانم نبيز قلعي بي بس يعني پنجا دفتر بيطاله يعني ده قلعي براقي سيه قلعي سيه قلعي هاتو ده نوم عملي جمله کانو سیگلا لکه باب خانگی که اگر بعدی نو حتی از نو آمبور سی پرسیار لخال گفت گلا بسنه بسنه اکاکا تو سیگلا اوپیه و سیار رو بخالاتای حوصله پنجادی نارگا بویت ایرا ایشی تو لیرا نیا ایشی ام لحشیه تا شوار لیرا حتی هش بشوار بس کمال اینکه دست بطاله کانت که اتان لیک منت نزیکی ما بازار من لیت یک من
1: وکو همو رژه گیره قره بالخ هیچ گوران کاری یک دوی اوی که نرخی دینار برانبر به دلار دابازی لیره روی یاو که ایو که آلو گور کارن زیان بکن
10: هنگ لکاسب کاران راسی ضرر یان کردو لو برز نظمی هنگ هبو لسو پنجاوش تا فروشتویتی پنجاوش فروشتویتی اسا گشتو تا سو شخصوصی براسی مبلغه کی زوری هم ضرر کردو یعنی
1: کسی مایا پوچ بو بیت
10: وکو مایا پوچ بون لدولار مایا پوچ بون کما وکو دراوگانی ترنیه وکو تمن و لیره سوری و زیو امانه نیه

0: نرخەکانیان جەمپێکی گەورە گەورەکە کەسەکەمای بوون ڕووبات و ڕاستی لە ناو شاری سلێمانی شاسعری معاملەکردنی هەواییتیان نیە لە ناو دۆلارە باشە ئەمە یەکێکی ترە لە هۆکارانەی کە مایە پوچبوون ڕوونەیە لە ناو بازاری دۆلارە
1: ئەمەیە بزانم ئایا هیچ مامەڵەکارێکی دراو بەهۆی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار مایە پوچ بووە ئەیوەکو جاران مامەڵەی هەوایی ئەکرێت وتەبێژی بازاری دۆلارەکەی سلێمانی وەڵامی ئەم پرسیارانە ئەداتەوە
2: کاک جەبار باس لەوە ئەکرێ لەم ئاڵ و گۆڕەیە لەم گۆڕانکاریایە کە کراوە خەڵک ئیفلاس بووە مایە پوچ بووە کەسمان هەیە مایە پوچ بوو بێ
3: سەبارە بە دینار و دۆلار نەخێت لەبەری نیسبەی دابەزینەکە کەمەینی وەکو هەندێ بابەتی تر نیە ساگە سەبارە بەتمەن بڵێ لە ڕابلوودا مامەڵەیەکە بوو بەناوی فیوچەر کۆنتراکت کە لە بازاری عامە پێ وترێت مامەڵەی هەوایی وەختی خۆی لەسەر ئەساسی زەرەری تمەن و ئەمانە چکە مامەڵەکان قەبارەی گەورە بوو بەڵێ بەڵام سەبارە بە دیناری عێراقی نەخێت چونکە هەموو دابەزینی دیناری عێراقیسە کە کردوێتی هەمووی نزیکەی 10000 دیناری یعنی تقریبا ئەتوانین بڵین لە 170 دینارە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکا دابەزیوە ئەمە پێمان ناڵێ کە خەڵک مایە پوچە بێ بەڵام خەڵک هەیە زەرەری کردووە بەڵێ ئەکسەرێتی بازرگانەکانی هەرێمی کوردستانیش و عێراق ئەوانەی کە کاڵەکانیان لە ڕابردوودا فرۆشەوە بە دیناری عێراقی ئەستا هەر هەمووی لە زەرەرەیە چیاوە نرخی فەرمیان لەسەرکابێ بە 132000 دینار دۆلار وەربگرن لە بەرامبەر دیناری عێراقی بەڵام ئێستا کە دۆلار بەرز بۆ تۆ سعری سەرفکراوە بە 152000 و لە بازارەکانە لەسەر 160000 بێگومان ئەمە قەباری زیانەکانی گەورە بەڵام وەکو ئەوەی کە پێمان وابێ بڵین خەڵک مایە پوچ بووە لەسەر ئاسی دینار و دۆلار نەخێشتی وانە لەبەری نیسبەی دابەزینەکە
2: هەواییە کە ئەکرێ ئێستا ئەبینی هەڵاڵاکەن بانگەکەن بۆ کڕینی دۆلار بۆ فرۆشتنی دۆلار مەعمەلەی هەوایی ئەکرێ زەرەر و زیانی زۆری تیا ئەکرێ ئەمە هەتا چەند یاساییە
3: مامەڵەی هەوایی لە بەرامبەر دینار و دۆلار ناکرێت تەنها وەختی خۆی لە ڕابردوودا مامەڵەی هەوایی هەبوو لەسەر ئاسی تمەن بە دۆلار
2: ئێستا ناکرێت
3: بەڵێ نیسبەتەکەی زۆر کەم بۆتەوە مە قەنعاتم وایە ئەوەی کە ئێستا ئەکرێ وەک کەسانی کە مامەڵە ناکردن ئەوانە بڵێن بە پەنجەی دەزەژمێرن چونکە ئێمە لە ڕابردوودا ڕوونکردنەوەمان زۆر دا ئیرشاداتمان یعنی چەندین سیمینارمان لەسەر کرد لە کەناڵەکانە تەوسەی زۆر زۆرماندا زیانەکانی قەباری زیانەکانی چەندانی خۆشبەختانە ئێستا مامەڵەکان زۆر زۆر کەم بوونەتەوە یعنی وەکو بڵێ مامەڵەی هەوایی تمەن بەڵام مامەڵەی هەوایی دینار بە دۆلار نییە بە هیچ جۆرە لێرە ناکرێ مامەڵانە
2: بەڕێزت خۆت دکتۆرات هەیە لەسەر بابەتە داراییەکان یعنی هەم بە شێوازی ئەزمون هەم وەکو ئاکادمیک لە ناو بابەتەکەیە پێت وایە ئەم دۆخە بەو شێوازە بەردەوامە بێ پێت وایە ئەم نێوانەی دۆلار و دینار بە زۆری ئەمێنێتەوە یان نزیکە بنەوە
3: ئەتوانین ئەگەر حکومەتی ناوەندی عێراقی و بانکی مەرکەزی پێم وایە بەڵێ ئەتواندرێت سعری سەرف سعری فەرمی بانکی مەرکەزی لەگەڵ نرخی بازارەکانی موازیال یەک نزیکاتەوە یەکەم هەتا زووە هەوڵ بات کۆی بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە داخلی سیستەمی ئەسکۆدانە بوون خێرا داخلی ئەم سیستەمە بکرێن چیاتوانە بڵێم قەبارەی بازرگانی لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان لە 120 کۆی تەبادولاتی بازرگانی عێراق پێگێنێت بۆیە هەتا زووە بازرگانەکان بێنە ناو ئەم سیستەمی ئەسکۆدایەوە خواز لەسەر بازارەکانی ئاڵوگۆڕی درا و بازاری موازی کەمە بێتەوە ئەمە یەک وە لەلایەکی تریش خستنە ڕووی دۆلار لەلایەن بانکی مەرکەزی عێراقیە چونکە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا بەڵێنی ئەوەی داوە بە بانکی مەرکەزی هەم ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەگەر بێت و بتوانن ڕێگری لە تەهریبی ئەموال لوسپیکردنەوەی پارە بگرن با سەفقات بە کاش دۆلار ئەدرێت بە بانکی مەرکەزی عێراقی کە بتوانێت سەپۆرتی بازارەکانی پێ بکا بەڕاستی
4: لە هەمی باشە نە زەرە ئەگەی نە پنجاز کابرا بە 55 سرۆشێتی بە 69 پەلاماری یاوەتەوە هەر ئێوارەکەی هەموو دەفتەری 400000 لێ بۆتەوە
2: ئێستا ئەمڕۆ لەو دەقەیەوە کە من لێرەم هەتا ئێستا 150-200 دینار دابەزی
4: هەر دابەزی هێتەوە خانەی 160
5: بەڕێی من دینار دانێن باشترە
2: من
5: دڵنیایان نەکەم دڵنیایان نەکەم ئەم جارەش دۆلار دابەزێتەوە بۆ خوار 160 لە 150 لە 152 بۆ 155000 لەو بینە ئەمێنێتەوە بە قەنەعاتی من چەند ساڵە لێرە مبارەسە بێ چەند جارێکی تریش وای

یانە بکەین کە دەرکەوتە ئەم بڕیارن یەکەم خاڵی ئەرێنی ئەوەیە لە سەدا 93 داهاتی دەوڵەتی عێراق لە ڕێگەی فرۆشی نەوتەوەیە ئەو پارەیەش بە دۆلار دەگەڕێتەوە بۆ بانکی ناوەندی عێراق کاتێک نرخی فەرمی دۆلار بەرز دەبێتەوە بۆ 1500 بانکی ناوەندی بە 1500 دینار دەیفرۆشێت لە ڕێگەی دەروازە فەرمیەکانەوە ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر بە 1320 دینار دەیفرۆشت ئەما وا دەکات داهاتی بانکی ناوەندی زیاد بکات و بڕی دینار لە بانکی ناوەندی زیاد بکات و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پشتگیری بودجەی وڵات دەکات ئەمەش کێشەی کورتێنان لە بودجەدا تاوەکو ڕادەیەکی باش چارەسەر دەکات بودجە پێویستی بە بەردەستبوونی بڕێکی زۆر لە پارەی نەختینەی دینار هەیە و ئێستا بەردەست نییە ئەم بڕیارە وا دەکات کە ئەو نەختینەی دینار بەردەست بێت و بتوانین موچە و خەرجیەکانی بە گەڕخستن دابین بکەین ئەمە یەکێکە لە خاڵە ئەرێنیە گرنگەکان خاڵی دووەمی ئەرێنی من لێرەدا باسی خاڵی گریمانەی دەکەم نەک بەرجەستە و ڕاستی کەمێکی تر باسی ڕاستەقینەکانیش دەکەم خاڵە ئەرێنیەکەی دیکە ئەوەیە کە هەتاوەکو نرخی فەرمی دۆلار بەرزتر بێت کە ئێستا کراوە بە 1500 هاوردەی خزمەتگوزاری و کاڵای دەرەوە کەمتر دەبێتەوە کاتێک نرخی دۆلار 1320 بازرگان بڕێکی زۆر هاوردە دەکات بەڵام کاتێک نرخەکە دەبێت بە 1500 توانای کڕینی بازرگان بە شێوەیەکی بەرچاو کەم و سنوردار دەبێت ئەمەش وا دەکات پرۆگرامی هاوردەکردنی کاڵا و خزمەتگوزاری لە وڵاتانی دەرەوە کەمتر بێتەوە کاریگەری ئەرێنی ئەمە چییە؟ ئەمەش پشتگیری بەرهەمی نیشتیمانی و ناوخۆیی دەکات بەرهەمی نیشتیمانی و ناوخۆیی توانای ڕکابەری بەهێز دەبێت چونکە ڕکابەرەکەی کەم بۆتەوە و نەماوە بۆیە بەرهەمهێنان زیاد دەبێت کواڵیتی باشتر دەبێت بەرهەمەکان بە نرخێکی کەمتر دەفرۆشرێن بەم شێوەیە بەرهەمهێنان زیاتر دەبێت و توانا و گەشەی ئابوریش زیاتر بێت

سلاوتان لبی ازدان و خوش هستن هیوادارم همون لایکتان دو خوش بن سلامت بن لحر شو نکن و مدوارم زور زور لبخت و دیار شیان بکن برزدان امرو باس لخوشکی گوره کم خوشکی گوره جواز لهم خوشکانی تر همیشه پی و ترید جگروی دایک و خوشکی گوره تایبتا لروی هست و سوزوا خوشکی گوره لروی گرینگی پیدان به خوشکانی تر و گرینگی پیدان به دایک و باوشی گرینگی پیدان به براکانی زور زیادتره براور به خوشکو به براکان خوشکی گوره پی و ترید جگروی دایک و خوشکی گوره هندێک جار جەکای دایکە گرێتەوە لە دوای نەمانی دایک بەرەوەی کە هەمیشە ئێمای قوربانیدانە هەمیشە بۆ وەفا و بە ڕەحم و بە بەزەییە هەمیشە دەست بە دوعایە بۆ براو خوشەکانی ئینجا ئەمڕۆ لەگەڵ بەشێک لە ئازیزان گفتوگۆکەم لەسەر دڵسۆزی خوشکی گەورە و یاخود خوشک ئەبزانم ئەوان چێڵن لەسەر خوشکە گەورەکانیان بینەرماوە

0: زیاتر خوشێک دڵ سۆسەرەیان برا.
1: وەکو لە ڕووی ئەتوانێ خوشێک زیاتر دڵ سۆسرە.
0: بەڵام
1: ئەجینا وەکوەوە هەردووچانیەک لە یەکتری باشترینە.
0: شیت
1: بەڵام ئەتر
0: خانمان زیاتر ڕەحم و سۆز و ئەتیان زیاترە.
1: ئەو گومانیت یانی سەد لە سەد وایە.
0: وایە
1: خوشێک جێگرەوەی نییە، یعنی شتێک نییە کە جێ خوشک بێتوانی.
0: هەست ناکەی دایمەن ئەوەندەی خوشێک خەم لە براکەی خوا، ئەوەندەی خوشێک خەم لە دایک و باوکی خوا ڕەنگە بۆ پیا و وانەبێ
1: هەر لە لێندا.

ئەزەڵان هەر لە قەدیم قەدیمواروە ئێمە کورد قومیەتی کورد بمانەوێت لە هەموو ڕوانگەیەکوانێ قومێکی عاتفی ئەمجا ئەو عاتفیە کارێکی وای کردووە ینی خوشک تەعویزی گەورەترین

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بابم هەواڵە و دەست پێ بکەین کە بۆ بەشێک لە هاونیشتیمانیان لە هەرمی کوردستان و هاوڵاتیانی عراقی هەواڵێکی گرنگە بەو پێیەی لەم ماوەیە ناڕەزایەتیەکی زۆر لەسەر گرانبوونی نرخەکان هاتبوو ئاراوە لەسەر چی لەسەر و ئاڵوگۆڕەی بەسەر بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هاتە ئاراوە ئەویش بە بڕیاری حکومەتی عراق بۆ خۆی ئێستا ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بڕیاری داوە گومرگ لەسەر هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکان و دەرمان هەڵبگرێت ئەڵێ ماوەی نزیکەی هەفتەیەکە کە بە مەبەستی کەمکردنەوەی بارگرانی دارایی لەسەر شانی هاوڵاتیان ئەم بڕیارە کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و کاری پێ ئەکرێت بەڵام ڕاگەیاندنی نەکراوەتەوە تا ئێستا ئەمە ئاوا ماوەتەوە ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامداوە و چەند بڕیارێکیشی دەرکردووە نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە لە کۆبوونەوەکەدا لە پێناو پاراستنی ئاسایشی خۆراک و تەندروستی لە وڵات ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری داوە بە هەڵگرتنی باج و گومرگ لەسەر کەرەستەی خۆراکی و دەرمانی هاوردەکراو بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە بڕیارەکە لە حەوتی تشرینی یەکەمەوە حەوتی ئەم مانگەوە کاری پێ ئەکرێ لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە لە بەشێکی تری کۆبوونەوەکەدا و بۆ برەودان بە توانای وەزارەتی ناوخۆ و گەشتەدان بە کارەکانی خۆی بەو جۆرەی کە لەگەڵ بەرنامەی حکومەت بگونجێت ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی داوە لەسەر زیادکردنی کۆی تەرخانکراوەکانی بودجەی وەبەرهێنانی پێشنیازکراو بۆ وەزارەتی ناوخۆ بۆ ساڵی 2026 کە بەسەر چەند پرۆژەیەک دابەشکراوە لە بواری پەروەردەشتا ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی داوە بە پێدانی مۆڵەتی دامەزراندنی زانکۆ و پەیمانگە ئاهلیەکان بە گوێرەی بڕگەکانی یاسای خوێندنی باڵای ئەهلی ژمارە 25 ساڵی 2016 بەو مەرجەی داواکاری

یەکانی دامەزراندن لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی تەواو بکات و پارەی تۆمارکردن بدات کە لە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 548 لە 2026 دیاری کراوە. لەم هەواڵەدا ئەوەی کە گرینگە هەم بۆ هاونیشتیمانی هەم بۆ وەبەرهێن و بابەتی سەرەکی بێ هەڵگرتنی باجەکەیە. لەلایەکەوە علی زەیدی ئەم بڕیاری ئاڵوگۆڕەی دینار و دۆلار بەرامبەریەکی بەشێکی بۆ پڕکردنەوەی کورتێنانی بودجە گەڕاندەوە. بەڵام ئێستا چی هاتووەتە ئاراوە؟ خۆ بەشێکی ئەم کورتێنانی بودجە ئەو بودجەیە بوو کە پشت بە دۆلار نابەستێ، کە پشت بە نەوت نابەستێ ببوورن. باج یەکێک لەو داهاتانەیە کە پشت بە نەوت نابەستێ. لەلایەکەوە گۆڕانکاری بەسەر بەهای دینار و دۆلار بەرامبەر بە یەکێناوە لەلایەکی دیکەەوە لە دەروازەکان باج هەڵەگرێ، واتە داهاتێک لە خۆی ئەکا بۆ یەک داهاتێکی دیکە بەدەست بێنێ. دوای ئەو هەموو ڕخنەیە کە هات کە گوایە ئەم بڕیارە تەنیا لە قازانجی حکومەتە و بۆ پڕکردنەوەی گیفانی حکومەتە. ئەمە بابەتێ. بابەتی دیکە وەبەرهێنە. وەبەرهێن زۆربەی لە هەرێمی کوردستانە و لە عێراقیش هەیە و ئەمانە تەنیا قازانجیان لەسەر قەدەغەکردنی هاوردی بەشێک لەو بەرهەمانە بووە کە لە ناوخۆدا ئێمە پێویستمان پێیان نییە بەرهەمی هێنین و پێداویستی ناوخۆ و باشوور ناوەڕاستی عێراقیشمان پێدابین کردووە. هەر ئەو بڕیارەی کە لەسەر بەشێک لە بەرهەمەکان درا وای کرد تەماتە لە ئەلوەکان فڕێ بدرێت، وای کرد لەسەر کێڵگەکان هەر کۆ نەکرێتەوە وەکو ناڕەزایەتیەک. ئەمە دەسرەنجی جوتیارە لە هەرێمی کوردستان کە بۆ شێوازە بەفیڕۆ چووە. زەویەکەی، هێزە مرۆییەکەی، کاتەکەی کە دایناوە، ئەو تێچووی کە کردوویەتی بۆ بەرهەمێنانی بەرهەمەکە. ئەمە لە بابەتی بەرهەمە. واتە ئەم بڕیارە زیان بە بڕبڕەی پشتی ئابووری وڵاتە گەیەنێت، زیان بە بەرهەمهێنەرە گێنێت لە ناوخۆدا، زیان بەو دەستیکاری ناوخۆە گێنێت کە لە ناوخۆە بەرهەم دروستەکەن و ئێمە پێڵین بەرهەمی ناوخۆ شانازی پێوەکەین. چونکە چی؟ چونکە کاتێ تۆ باج هەڵەگری لەو وڵاتانەی کەشت بۆ ئێمە دێ دۆخی داراییان خراپە، تێچووی بەرهەم لای ئەوان زۆر هەرزانە، دەستی کار لەوێ هەرزانە. ئێران و تورکیا هەردووکیان دۆخی داراییان خراپە، دراوەکەیان بەهای نییە و دەستی کار لەوێ هەرزانە. کاتێ شتێ لەوێ بەرهەمە هێنرێت تێچووەکەی کەمترە، کە بێ باجیش بێتە ناو هەرێمی کوردستان بێتە ناو عێراق کەمترە بێ لەو بەرهەمەی کە لە ناوخۆ لەسەر دەستی کاری کوردی بەرهەمهێنراوە، دەستی کاری ناوخۆ بەرهەمهێنراوە. ئەمە وا ئەکات بەرهەمی ناوخۆ گران ببێ، کەس نەیکڕێ بەرهەمی وڵاتان بە تایبەت ئێران و تورکیا کە لێرە بازاڕێکی سەرەکیە بۆ ئەوان، بەرهەمی ئەوان هەرزان بێت و کە پارەش نەبوو، کە موچە لە کاتی خۆیان نەهات، کە بێبەها بوو، تۆ ڕیشتە هەرزانەکە ئاکڕی. ناتوانی هەموو هاوڵاتیان قایل بکەی کە ئەوە مەکڕن بەرهەمە ناوخۆییەکە بکڕی، چونکە ئەو پارەی بەدەستەوە نییە. هەموو کەسێ پارەی بەدەستەوە نییە بتوانێت ئەم کارە بکات. ئەمەش لە دوای چی؟ لە دوای ئەوەی کە ناڕەزایەتیەکی زۆر هاتارەوە و بازاڕ زۆر شڵەژانی بەخۆوە بینی بەوەی کە دینار بەهاکەی زیاتر لە دەستا بەرامبەر بە دۆلار، و ئیتر موچەخۆر کە بە دینار موچە وەربگرێ بە دۆلار شت بکڕێ، بە دۆلار قیستی خانوبەرەباتەوە، بە دۆلار ئەو کەرەستانی کە پێویستیەتی بەدەستی بخا، ئەمە باڵانس و جیاوازیەکی زۆری دروست کرده بوو. ئێستا ئەم بڕیارە ئەڵێ هەفتەیە کە چۆتە بواری جێبەجێکردنە و تازە ڕایەگەیەنن. ئەمە کاریگەری زۆر دائەنێ، ناڕەزایەتی زۆریشی لێ ئەکەوێتەوە. با بچینە سەر باسی دیکە، پرسێکی دیکەی گرنگ سەردانەکەی علی زەیدیە، سەرۆک وەزیرانی عێراق، کە سەرۆکایەتی شاندێکی کابینەکەی خۆیەکە بەرەو سعودیە. خۆی بڕیار وابوو زیاتر لە دوو مانگ و نیوێک پێش ئێستا، نزیکەی دوو مانگ و نیو پێش ئێستا سەردانی سعودیە بکات و سەردانەکەی عێراقی نەهات، لەبەرەو ئاڵۆزیانەی کە دروست بووە و هێرشانەی کە لە عێراقەوە کرایە سەر سعودیە. و ئێستا بڕیار وایە ئەمڕۆ سەردانی سعودیە بکات، شاندێکی باڵای لەگەڵایە لە کابینەکەی خۆی خۆشی سەرۆکایەتیەکە. دۆسیەی ئەمنی و ڕێگری کردن لەو هێرشانەی کە پێشتر گرژیان لە نێوان بەغداد و ڕیازدا دروست کرده بوو یەکێک لە تەوەرە سەرەکیەکانی گفتوگۆی نێوان علی زەیدیە بێت لەگەڵ بەرپرسانی سعودیە. لەم سەردانەدا تەنیا دۆسیەی ئەمنی نییە، باڵاترینی دۆسیەی ئەمنیە. گینا دۆسیەی ئابووری تاوتوێ ئەکرێ و بابەتی کەش هەیەکە چاوتو ئەکرێ. هەر پێشم سەردانەی سعودیە وەزیری نەوتی عێراقیش سەردانی سعودیە کردووە، چەند گفتوگۆیەک ئەنجام دراوە. لە ئاستی باڵایە ئەمە یەکەم جار نییە کە سەردانی سعودیە ئەکرێ. بەڵام ئەم سەردانەی علی زەیدی سێ تەوەری سەرەکی لە خۆی ئەگرێ. یەکیان پەیوەندی دیپلۆماسیەکانە بە تایبەت دوای و ئاڵۆزیانەی هاتووەتە ئاراوە. یەکیان دۆسیەی ئەمنیە کە ڕێگە نەدرێت لە عێراقەوە مەترسی بۆ سەر سعودیە دروست بکرێ.
یکیشیان هاوکاری آبوریه با پرپیدان با پیوندی آبوریه.

0: نوێ بێنەراوە. پاش ئەوەی کە پارێزگاری کەرکووک پۆستێکی نوێ لە حکومەتی فیدراڵی لە بەغدا وەربگرێت، کورسیەکەی بە فەرمی بەتاڵەبێتەوە. سەرڕای نزیکبوونەوەی کاتی گۆڕانکاریەکە تا ئێستا بەرەی تورکمانی بە شێوەی فەرمی و کۆتایی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرتنەوەی پارێزگار دیاری نەکردووە. ئەگەریش تورکمانەکان ناتەبابن و لە کاتی دیاریکراودا نەگەنە ڕێکەوتن، بە گوێرەی دەقی یاسایی ڕێبوارتە وەک جێگری یەکەمی پارێزگار دەسەڵاتەکانی پارێزگار بە وەکالەت بەڕێوەبات. لەلایەکی دیکەەوە هەرەمە نیە، چونکە لەلایەکی دیکەەوە پرسەکە تەنیا لە چوارچێوەی لایەنی تورکمانیدا نەماوەتەوە. پێکاتەی عەرەبیش تێدایە کە پێکاتەی عەرەب لە ئەنجومەنی پارێزگا جەخت لەسەر مافی خۆی ئەکاتەوە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە، پۆستی پارێزگار. ئەڵێ بەپێ ڕێکەوتنە سیاسیە پێشوەختەکان کە لە دوای سەری ساڵەوە ئەبێ پۆستەکە لای من بێ، بۆیە با هەر لە ئێستاوە بیبە. لە بەرامبەرم هەڵوێستانەدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی دەنگدانی زۆرینەوە بڕیار لەسەر چارەنووسی داهاتووی ئیداری شارەکەدا، بە جۆرێک کە سەرجەم پۆستە سەرەکیەکان بە شێوەی خولی لە نێوان پێکاتەکانی کورد، عەرەب و تورکماندا دابەش ببن. بەتایبەت کە ئەم ئاڵ و گۆڕانە هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکە.
1: بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا گۆڕانکاری لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک ئەنجام بدرێت. ئەمەش پاش ئەوەی محەممەد سەمعان پۆستێکی نوێ لە بەغداد وەردەگرێت و کورسیەکەی لە پارێزگای کەرکووک جێدەهێڵێت. تاکو ئێستا بەرەی تورکمانی بە شێوەی فەرمی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرەوەی محەممەد سەمعان دیاری نەکردووە. لەم حاڵەتەشدا ڕێبوارتەها جێگری یەکەم پۆستی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت وەردەگرێت. دیارترین ئەو کەسانەی چانسی شوێنگرەوەیان هەبێت لە حزبە تورکمانیەکان لە قەحتانوەنداوی بەرپرسی لقی کەرکووکی بەرەی تورکمانی و ماردین کوکایا ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێک دێن.
2: پارێزگاری کەرکووک محەممەد سەمعان بەربژێرە بۆ وەرگرتنی وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە. لە کەرکووک شوێنگرەوەی پارێزگار لە پێکهاتەی تورکمان دەبێت. هەرچەندە تا ئێستا لەسەر بەربژێرێک ڕێک نەکەوتوین، بەڵام بەم نزیکانە بەربژێرمان ڕادەگەیەنی.
3: بە گوێرەی یاسا ئەگەر بەربژێر نەبێت و پارێزگار دەست لە کار بکێشێتەوە، جێگری یەکەم ڕۆڵی پارێزگار دەبینێت.
1: بەرەی تورکمانی بۆ هەر گۆڕانکاریەک لە پۆستی پارێزگاردا بە پلەی یەکەم پێویستی بە دەنگی فراکسیۆنی یەکێتیە لە ئەنجومەنەکە. لە بەرامبەردا جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جەخت دەکاتەوە کە گۆڕانکاری و دانانی هەر پارێزگارێک تەنها لە ڕێگەی ئەنجومەن و بە زۆرینەی دەنگ دەبێت.
4: دوو ئەگەر هەیە، ئەگەرێکی ئەوەیە کاک ڕێبوار بە وکالەت بەئیتبار ئەوەی جێگری یەکەمی پارێزگارە ئیشەکان بەڕێوە ببات، و ئەگەری ئەوە هەیە جەبهە تورکمانی کاندیدی خۆی پێشکەش بکا بۆ ئەو ماوەیەی کە استحقاقی خۆیانە.
1: هاوکات پێکاتی عەرەبی ڕشدا لەسەر وەرگرتنی ئەو پۆستا لە پێکهاتەی تورکمان لە دوای سەری ساڵەوە.
5: ئێمە وەک عەرەب لەگەڵ هەموو پێشنیازێکین بۆ پاراستنی پێکەوە ژیان لە شارەکە. لە کاتی ئاڵوگۆڕی پارێزگار لە ئێستادا یاخور لە سەری ساڵ و پێکهاتەی عەرەب پابەندە بە ڕێکەوتنەکان. بەم پێوەرەش لەگەڵ وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگار لەلایەن عەرەبەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەن و فەرماندەیی پۆلیس ڕادەستی یەکێتی دەکەین.
1: ئەم گۆڕانکاری و بڕیارانە هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ئەگەری بەڕێوەنەچوونی پرۆسەکەش لە ساڵی 2027 پۆستی پارێزگار دەگەڕێتەوە دەستی کورد و ڕێکەوتنەکان بە جۆرێکن کە پۆستەکە بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا بەڕێوە بچێت. جارێکی دیکە دەرگای گۆڕانکاری ئیداری لە کەرکووک کرایەوە. چاوەڕوانی گۆڕانکاریش لە پۆستی پارێزگار لە کاتێکدایە کە پێکاتی تورکمان کەمتر لە دوو مانگی ماوە کە پۆستی پارێزگاری لەدەست دابێت، چونکە پێکاتی عەرەبی ڕشدا لەسەرەوەی سەرەتای ساڵ ئەم پۆستا وەربگرێتەوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت پۆستی سەرۆکی ئەنجومەن و فەرماندەی پۆلیس و چەند پۆستێکی ئیداری دیکە ڕادەستی کورد بکات. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: هەر لە کەرکووک ژنێکی 35 ساڵان دوایەوەی کە دەرزیەکی تێکەڵەی لێدراوە گیانی لەدەستداوە. کە سوکارەکەی ئەڵێن خێرە بەو دەرزیە، دۆخی تەندروستی ئەوەندە خراپ نەبووە کە دەرزیەکەی لێدراوە گیانی لەدەستداوە. ئەڵێن ئێمە گومانمان هەیە ئەمە هەڵەی پزیشکیە و کاریگەری ئەو دەرزیە بووە کە وای کردووە ئەم ژنە گیان لەدەست بدات. هەر بۆیە سکاڵایان لە بنکەی پۆلیس تۆمار کردووە و لە ئێستادا پزیشکی دادی کەرکووک سامپڵی پشکنینەکانی ڕەوانەی بەغداد کردووە. بە گوتەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی تەندروستی شارەکەش الی نزیکی مانگی که پیوسته با یک لایکر نوایی انجام مکانو در کوتی هوکاری راستقینه

0: کراوە چارەسەر کراوە و لە نەخۆشیەکە ڕزگاری بووە. پێکەوە باگوێبیستی چیرۆکی نیگار ڕەشید بین کە کارمەندی نەخۆشخانەی ژنان و منداڵبوونی سلێمانیشە و چاک بووە لە شێرپەنجەی مانگ.
1: من خۆمێکێکم لەوانەیە کە لە بیستی دی ئەفو لە دەی دەی 2019 کە بە پشکنینی خۆم دەرکەوت کە شێرپەنجەی مەمکم هەیە و سپاس بخوا دەرەجە دوو بووم بەهۆی ئەو پشکنینەی کە پێشوختە بۆ خۆم ئەنجامدا بە سکرینینگ بەدەستی خۆم بۆ بنباڵم و سنگم هەستم بە گرێکەکە لە بنباڵما و کە ئەو وای کرد کە زوو فریای خۆم کەم و سپاس بۆ خواوە لە 2019 و لە دوای عیلاجی کیمیایی و سپاس بۆ خستخاری هیواش کە بەڕاستی کارێکی زۆر زۆر جوان ئەنجامدەن و خزمەتێکی نەخۆش زۆر زۆر باشی ئەەکەن کە توانم ێستا لەسەر پێکانی خۆم بۆسم و خزمەت بە نەخۆشخانەی منالبووم کەم و کارمەندێک لێرە ئێستا ئیشەکەم.
0: جەبا باسێکی دەرزی تێکەڵە بکەین وە کەزانن ئێستا خانمێک بەهۆیەوە گیانی لەدەست داوە، هەرچە من تاوەکو ئێستا یەکلانە بوونەتەوە هۆکاری مردنەکەی بەتەواتی ئەو دەرزیە بێت یا خوتە ئەو دەرزیە نەبێت، بەڵام منەمەوێت هەندێک زانیاریتان بیرخەمەوە لەسەر دەرزی تێکەڵە. تکایە تۆ کاتێک کە تووشی نەخۆشیەک ئەبیت ئەو دەرزیە تێکەڵەیە کە لە شوێنێکی لاکۆڵان لە خۆتی ئەیت ئەمە چارەسەرەکە نییە، بەڵکو ئەمە زیانە گەورەکە بەر تەندروستی تۆ ئەگات. تێکەڵە چییە؟ تێکەڵە لە چەند پێکاتەیەک پێکاتوە ئەم دەرزیە تێکەڵەیە، ئەم دەرزیە سەحراویە. بێگومان وات لە یەکا هەست بە باشتر بکەیت بۆچی لەبرەوەی دەرمانی بەهێزی تایە دائیمەن پێش بەکارهێنانی هیچ دەرمانەیە. ئەگەر دەرمانەکە وا باس کرا کە لە ماوەیەکی کەما زۆر باش دەکاتەوە، لە ماوەیەکی کەما هیچ کێشەت نایەڵێ، لە ماوەیەکی کەماوە ئەم ماوە کەمە کێشەیە، ینی ئەبێ ئەمە لەمە تێبگەین، هەر شتێک بە ماوەیەکی کەم سوودی پێگەیانین ئازاری کەم کردینەوە بەو شێوازە یان نەخۆشیەکەی چاککردینەوە، ئەمە خۆی نیشانەی پرسیارێکی بخەرە سەر. ناکرێ ئێمە یەکسەر بچین دەرزیەکی تێکەڵە لە خۆمان بین و لە نەخۆشیەکە چاک بین و نەخێ، بە تایبەتی ئێمە زۆر جار لە پەتایە ئەم دەرزیە بەکارین. دەرزی تێکەڵە لە دێکسامێتازۆن پێکێت لە ڤۆڵتارین و هەندێک جاریش لە پاراستامۆڵ کە ئەمانە ینی هەندێک جار کاریگەری زۆر نەرێنیان هەیە بۆ منە دێکسامێتازۆنەکە یان تێکەڵەکە بەگشتی کاتێک کە بە چڕیەکی زۆر بە ژەمەکە زۆر زۆر بەقوەتە لە خۆتی هەندێک جارە ما هەر ئەبێتەوە بە ئەبێتە هۆی ڕەشبوونی تۆپی سمت کە ئەمە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدارە. باشە لەلایەکی ترەوە کرێت زیان بە گورچیلەت بگەێنێ و تەنانەت ئەو ڕەژمونەوەی تۆپی سنتە هەنجا زۆر ینی هەموو کاتێک پێویستی بە نەشتەرگەریە بۆی چاک ببێتەوە کە ئەمە زیرەکەی حاڵەتێکی زۆر مەترسیدارە لەوانەیە کەسەکە هەر تووشی گرفتی زۆر گەورەتر ببێ بەهۆیەوە. لەلایەکی ترەوە ڤۆڵتارینی تایە لەوانەیە ببێتە هۆی ینی لەگەڵ دێکسامێتازۆنە لەوانەیە ببێتە هۆی خوێنبەربوونی ڕێڕەوی هەرس، لەوانەیە هەموو ئەم کێشانەت بۆ دروست ببێت. بۆیە زۆر گرنگە لەگەڵ ئەوی پاراسۆڵەکە بەگشتی سەلامەتە، بەڵام پێکاتەکانی تریەتی کە زیان بە تۆ ئەگەێنێ کە بە چڕێکی زۆر بە تۆ ئەدرێ کە تۆل و کاتەیە بۆ منە پەتایەکت هەیە پەتا ڤایرۆس ئەمانە پێویستیان بە پشوودانە، پێویستیان بەوەی خۆتی لاگمەکەی لەو کاتەیە پێویستەکات بەم شێوازە تۆ گرنگی بە خۆت بدەیت وەک لەوەی بچیت و یەکسەر دەرزیەک لە خۆت بیت. لە کاتێکا تووشی پەتا ئەبیت تکایە لەم کاتەیە پشوو بدە، ئازارشکێنێک پاراستامۆڵێک شتێک بەکار بهێنە ئاساییە لەم کاتەیە، بەڵام بەتەمامە بە یەکسەر چاک بیتەوە چونکە ئەم ڤایرۆسە پێویستی بەکاتە لە جەستەی تۆیە بە شێوازێکی بەسەحر ناچێتە دەرەوە لە جەستەی تۆیە. بۆیە ئەبێت ئێمە ئەم تێگەیشتنەمان هەبێت، بەڵێ ئەکرێت کەسێک خۆی نەخۆشیەکی درێژخایەنی تری هەیە، خۆی تەندروستی باش نییە بە گشتی ئەم دەرزیەی بۆ بەکارهێنرێت مەترسی لەسەر ژیانی دروست بکات، بەڵام وەک باسم کرد ئەم حاڵەتەی کە باسەکرێت لە شاری کەرکووک خانمێک بەهۆیەوە گیانی لەدەستدا بێ جارە یەکلان نەبووتەوە و نازانین هۆکارە دیاریکراوەکەی چییە. ئەمە تایبەت بە ئەمە. اینجا باسی توێژینەوەیەکی ترتان بۆکەم کە باس لە چییەکە؟ باس لەوە کات کە چەند جۆرێکی جیاوازی ڕۆک بخۆین سوودمان پێئەگات. باشە، جۆری جیاواز لە ڕۆک مەبەستمان چییە؟ ئێمە کاتێ باسی ڕیخۆڵەمانەکەین ئەبێ باسی بەکتریا سوودبەخشەکانی جەستەمان بکەین. باشە، ئەم بەکتریا سوودبەخشانە، ئەم میکرۆبە سوودبەخشانەی کە لە جەستەمانە هەن ڕۆڵی سەرەکیان هەیە لە سیستمی بەرگری ئێمەیە. باشە، تاوکو سیستمی بەرگری ئێمە بەهێز بێ ئێمە باشتر لە دژی نەخۆشیەکانە جەنگین. بۆیە کاتێکیش کە ئەمانەوێت سیستمی بەرگریمان بەهێز بێ بێ ئەم بەکتریا سوودبەخشانەمان زیاد بکەین، جۆرەکانی زیاد بکەین. چۆن زیادیەکەین؟ ئەبێ خواردنیان بینێ. ئەم بەکتریایانە جۆری زۆر زۆریان هەیە، ینی ملیارە جۆری جیاواز لم بکتریا و لم میکروب سود بخشانه لجسته ایمه هیه لناو ریخوله معنه.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نوێی بەیانیە، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پەیاڵێت. بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک لە بازارەکاندا، ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری دا گومرگ لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان هەڵبگرێت. نرخی گۆشت بەبەرزی لە بازارەکان ماوەتەوە بەهۆی کەمی بەرهەمی ناوخۆ و گرانی تێچووی گواستنەوەی ئاژەڵ لە وڵاتانی دیکەوە. ئەم ڕۆژانە کێڵگەنەوتیەکان بوون بە قوربانی جەنگ. ئۆکراینیا بیرەنەوتیەکانی رووسیا گرتێبەردەدات و سعودیە و یەمەنیش کێڵگەنەوتیەکانی یەکتر دەسووتێنن.

لە باسی نرخ لە بازار دا بەڵام باسی نرخی یەکێک لەو خۆراکانەکەم کە خۆراکێکی گرنگە بۆ سەر سفرەی خوانی هەموو کەسێک. هەمومان ئەو پرسیارەمان هەیە بۆچی نرخی گۆشتی سوور گرانە لە بازار؟ بۆچی نرخەکەی دانابەزێت؟ و پێنج ڕۆژ بەر لە ئێستاش عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق وتی نابێت نرخی یەک کیلۆ گۆشتی سوور لە 17000 دینار زیاتر بێت لە بازاردا. بەڵام ئایا بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش دەتوانن بە قسەی عەلی زەیدی بکەن؟ نرخ یەک کیلۆگرام گۆشتی سوور بێن نەخوار 17000 دینار. بۆ زانینی ئەمە پێویستە سەیری ئەو هۆکارانە بکرێت کە بوونەتەوە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی سوور. هۆکارەکانیش گرێکوێرەیەکی ئاڵۆزە کە دەبێت چارەسەری جددی بۆ بدۆزرێتەوە، گرفتەکە لە ڕێگە و ڕیشەوە چارەسەر بکرێت. ئەو کاتەتوانرێت نرخ دابەزێنێت. لە ڕاستیدا بەشێک لە هۆکارەکانی گرانبوونی ئاژەڵ و گۆشتی سوور سەرەتا لە عێراقەوە سەری هەڵدا. بە دوای ئەوەدا هەرێمی کوردستانیشی گرتەوە. جا با یەک بە یەک هۆکارەکانتان بۆ باس بکەم تاوەکو هەوڵەکانی چارەسەر ببینینەوە لەم نێوەندەدا. لە هەرێمی کوردستان تاوەکو دێت ژمارەی ئاژەڵدارەکان کەم دەبێتەوە، گوندنشینەکان بەکاری دیکەوە سەرقاڵن، یان بوونەتە نیشتەجێی شارەکان و مەڕ و ماڵاتی ئەوتۆیان نەماوە.

0: بەراورد بە 10 ساڵی رابرد و بە 20 ساڵی رابرد و خەڵک کەمتر کاری ئاژەڵداریەکەن. ئەمە سەرەکیترین خاڵە بۆ گرانبوونی نرخی گۆشتی سوور. ئاژەڵدارەکانش کۆمەڵێک هۆکاریان هەیە بۆ ئەوەی ئێستا ئاژەڵداری نەکەن. کە ئەوە لە بەدووەدا چوونێکی دیکە و لە بڵتنێکی دیکە بە فراوانی بۆتان باسەکەم کە بۆچی ئاژەڵدارەکان ئێستا کاری ئاژەڵداری ناکەن. گوندنشینەکان بۆچی ئاژەڵداری ناکەن. ئەجا خۆ ئەگەر جوتیارانی بەرەمە کشتتوکاڵەکان نیگەران بن لەوەی بەرەمەکانیان لە بازاردا ساخ نابێتەوە خۆ بۆ ئاژەڵدارەکان بازار هەیە و کڕیاری باشیشی تێدایە. ئەنی نرخیشی گرانە. لارێمی کوردستان بڕی 4 ملیۆن و 500 هزار سەر ئاژەڵی بچووک و 250 هزار سەر ئاژەڵی گەورە هەیە. بەڵام پێداویستی ناوخۆی ساڵانە بۆ گۆشتی سوور بە 90 هزار تۆن مەزەندە دەکرێت. لەو بڕا 50 هزار تۆنی بەرەمی ساڵانەمان هەیە کەواتە 40% ئێمە لە بازاڕە کورتێنانمان هەیە بۆ گۆشتی سوور. کاتێک بەرهەمی ناوخۆیی نەبێت یان کەم بێتەوە پەنا بۆ هاوردەکردن دەبرێت. هاوردەکردن یەکسانە بە بەرزبوونەوەی تێچووی نرخ. هەر شتێک لە دەرەوە هاوردە بکرێت کرێی تێچوو گواستنەوەی هەیە، گومرکی هەیە، کەرەنتینەکردنی هەیە، کەرەنتینەکەش پارە ئێوێ، کاریگەری بەهای دیناریشی ئەچێتە سەر کاتێک کە نرخی دیناردا ئابازێ و ئاکا نرخی ئەو کاڵایە لە بازار گران بێ. ئەو بازرگانەشی ئاژەڵی زیندوو لە وڵاتێکی دیکەوە هاوردە دەکات سەرەتا بێت بە مڵەتی هاوردەکردن لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی سامانی ئاژەڵی سەر بە وەزارەتی کشتوکاڵ وەربگرێت. پاشانەوە مۆڵەتی ڕێگەپێدان وەرەگرێت، دەبێت دۆلاری پێبێت بۆ ئەوی مامەڵەکەی ڕێک بخات و بانکی ناوەندی عێراقیش دۆلاری بە نرخی فەرمی بۆ دابین ناکات بەشی زۆریانەوە ڕوونە. ناچار چی ئەکات لە بازاردا بە نرخی ڕۆژ دۆلارە کڕێت. ئەو کات بازرگانەکە خۆی دەچێتە یان خۆی ئەچێتە ئەو وڵاتە ئاژەڵە زیندۆکەی لێکڕێت یان مامەڵەکە لەگەڵ بازرگانێکی دیکە و مامەڵەکارێکی دیکە ئەو ڕاستپێرە بۆی ئاژەڵەکەی بەوکرێت. جاری وا هەیە ئەو مۆڵەتی ڕێگەپێدانی هاوردەکردنە چەند دەستەکە مامەڵی کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکرێت تاواکو بازرگانێک بە کرداری دەڕوات و دەست بە کڕینەکەی دەکات. هەر لەبەرەوەیە زۆر جار مۆڵەت و نووسراوی سەرکاخز قەبارەیەکی گەورە نووسراوە بەڵام دواتر بە کرداری ئاژەڵەکان نەهێنراون. خۆی ئەمە لە بۆرسی جیانیشە هەر بەو شێوەیەە. ئێستاکە کەسێک نەوتەکرێ لە بازاری بۆرسی جیانیە ئەم کەسە مامەڵەکەی یەکەمەکە بەڵام دواتر خۆ ئەو نەوتە بۆ ئەم نایە ئەو بازرگانی پێوەکە خۆ ئەمە ئاسان کۆگایەکی نییە. ئێستا هەر کەسێک لە ئێمە توانین بچین نەوت بکڕین لە بۆرسی جیانیە و کۆگاشمان نییە و پاڵاوگەشمان نییە و کارگەشمان نییە. ئەمە مەوزوعی ئاژەڵێکیش هەر بە هەمان شێوەیە. ئەوە بازرگانی هەمووی ئەتوانڕێ بەو شێوە مامەڵە بە ئەو مۆڵەتەوە بکرێت بەڵام مامەڵەیەکی تەندروست بێ، مامەڵەیەک نەبێ کە بۆ فێڵکردن بێ، کەسێک کە خۆی هیچ ئیش نەکات و ئەو هۆکار بێت بۆ ئەوەی نرخ گران بێت. کاتێک ئەم مامەڵەی کە وەری گرتووە، ئەم مۆڵەتی وەری گرتووە بڕوا لە بازار بە نرخێکی گران بیفرۆشێت و وابکە ئەم گرانیە ناچار بن بازار نرخی گۆشت بەرز بکاتەوە و دواتر خەڵک توانای کڕینی گۆشتەکەی نەمێنێت. ئەنجا باشم، گریمان کابرای بازرگان دەچێتە وڵاتان بۆ کڕینی ئاژەڵ. ئێستا وڵاتی بژاردەیان کەم بۆتەوە. ساڵانی ڕابرد و بازرگانی توانین لە ڕووسیا، لە سووریا، لە ئێران، لە ئازەربایجان چەندانی دیکەوە ئاژەڵ هاوردە بکات. بەڵام ئێستا زیاتر لە ئەرمینیا و جۆرجیاوە لە ڕێگەی وشکانی هاوردە دەکرێت. لەوێەوە دەچێتە ئازەربایجان، پاشان بۆ ئێران و دواتر لە دەروازەی حاجی ئۆمران و داخلی هەرێمی کوردستان دەکرێت یان لە دەروازەکانی دیکەوە. جا ئالێرەدا با باسی وڵاتاندان بۆ بکەم بۆ بەدەمەوە هاتن و پاراستنی بەرهەمیەکانی خۆیان. ئەوان چۆن ئاژەڵەکانیان ئەپارێزن؟ وڵاتێکی وەک ئەرمینیا تەنیا گوێرەکە دەفرۆشێت، پارێزگاری لە ئاژەڵەکانی دیکەی دەکات و نایان فرۆشێت بە وڵاتانی دیکە. جۆرجیا تەنیا کاوەڕ و مەڕ دەفرۆشێت. ئەوەنجا ئێستا فرۆشتنی مەڕیشی کەم کردۆتەوە. تەنیا ئەو کاوڕانە دەفرۆشێت کە تەمەنیشان سەر و شەش مانگە. وەگەر ئێمی کوردستان نین ئاژەڵ بە بچووکی و لە تەمەنێکی کەمەوە ئەفرۆشن، دەبێت لە تەمەنێک بێت نرخێکی باش بکات، ئەو کات ڕێگە بە ئاژەڵدارەکە دەدرێت بیفرۆشێت. ئەمە لە وڵاتانی دیکە چونکە کەمبوونەوەی ئاژەڵی زیندوو گرفتێکی جیهانیە، بەگشتی کەم بۆتەوە. نییە تەنیا بڵێن لە هەرێمی کوردستانە، بۆیە نرخەکانش ئەر لە جیهانە نرخی گۆشت بەرز بۆتەوە. بەڵام هەرێمی کوردستان ڕێگە چارەی لەبەرایە بۆی ڕێگری بکاتەوەی کە نرخ بەو شێوەیە بەرز بێتەوە. ئەنجا نرخەکان هەر لە وڵاتی کە سەرچاوەکە لەوێ گران بووە بۆی ئەمڕۆ لە بازاڕ ئێمەشدا بە گرانی دەیکەڕێن چونکە هاوردەکارین، بەرهەمێنەر نین، ناچارین بە هەر نرخێک پێمان بفرۆشن لە وڵاتانی دیکە بیکڕین. ئەنجا با بێمەوە لای بازرگانەکە. ژمارەیەک ئاژەڵ دیاریەکە دەڵێ ئەمە ماڵی منە و ئەیکڕم، دەبێت بە حواڵە پارەکەی بدات و کرێی حواڵەکردنیش ئێستا گران بووە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو. کرێی گواستنەوەی هەر گران بووە. بۆ نمونە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر ئەگەر 25 تۆنیشی لێبار بکرێت کرێی گواستنەوەکەی دەبێتە 1500 دۆلار. اما اگر لجورجیا و بشه تا آذربایجان و لبه و بو ایران اینجا پیشتر برای بری بشی به تنری ایران دوید ام بارانه که بو هرمی کردستان اگر مولات عراقی نبه نایاله داخل بید اصلا و برای برش گوره و کسی که دی که چوته شونی دلی کشنیه من به مولات عراقی کردستان جوره که بد داخل کردنی آشل دادم او کمپانیان شکاری گواستنو دکن سر جمعیان ایرانی که لولاتی خویانو ایهنن تاوکو ایران لبرو کریمانو لیران ورنگیرید بو آشل کن بلام اگر لولاتی که دیکه اوروپی و داخل بکره بو انو بچه تا ترکیه ترکیه کریمانو ورگرید بو هر سر آجلک 100 دلار ورگرید ای ام 100 دلار اچه تا سر نرخی گوش لبازارا لبروی رگکان جوازی تر بازرگان بگویره اوی که کوی بوی باشه لیو اتوانه آجلک آورده بکد بگشتی لهر بارک دا که آجلکان با بونمونه با کشی 25 تون بازرگانی که آورده کرد. ام رگی لبروی رگی که وشکانیم ماندوبونی هیا شونی حوانو خواردنو امشتانه هم بگویری پیویستنیا بوی آجلکان تاوکو اگه نهرمی کردستانی یک تون لکیشیان دا بازد اگر 25 تون بد بوی دواتریش که دهن رن هرمی کردستان هفته یک دهن رن و تاوکو دگرن و با کشی با او کش راستقینه خوان و چاو دیری تندرستی شکرین بوی اگر نخوشش تکیان هبوی نهرن نو بازارا و تا کارانتینه دکرین پاشان داخلی بازار کنه کرین بازار کنه که دبه پشتر شونی بو مانویان دابین کرده بین شونه کش خانه کنه لمیدانی آجر فروشان انجا کری خانه کنیش و اکات نرخی گوش پرس بیتو بو کری خانه کن منگانه و شونه کشی لکل دایا بو چاو دیری کردن و لوراندنی آجر لکن کری خانه یک بو آجر لک بیت یعن ست سر آجر بیت هر چندک بیت که جیان بیتو 3-4 میلیون دیناره اگر یک هفته بمینه تو یان مانگ یک بمینه تو جوازی نیه ده بیت پیش وقتا او پاره بدرید و گنیشین یکش کل گنده و بیت و آجلکی برید میدانی آجل فروشان بفروشد یان نیشی فروشد او روشد ده بیت کری مانو بداد 3000 دینار با هر سر آجلک اما نم هو کارکانی گرامبونی نرخی گوشتی سورن لبازار کنده اینجا اما نرخی گوشت من باز کرد که امانه هو کارن ام هو کارانه راست هو کارکان جیانین بلام لا هرمی کردستان اگر سامانی آجلی ناخو زیاد بکین و اگر برگرانی سر بازرگانکان کم کینه و بشه وی که راست خو نرخی گوشت لبازار خویده آبازید اینجا استبوی بزانم لکرکوک نرخی گوشت چونه میدانی آجلان لوی چونه و آیا آجلکان لهرمی کردستان و ابرین اوی دواترش ببرینه شارکانی ناو راست خواروی عراق اچملای او کارم نبز مقداد لمیدانی آجل فروشانه لکرکوک نبز سلاو لبه پیم بله نرخی گوشت لای ایو چونه نرخی آجلی زندو چونه و او آجلانه که لمیدانی آجل فروشانه لکرکوک هی کوین و لوی و ابرینه چشوینه
1: رنا سلاود لیبی البت اجلکان نرخکان یان جیاوازه بلام اوی که منیتو هاتو چوکه یعنی استا باوردی باسی بو تو اکم بابتی نرخکان دیرا با دو شواز یعنی دفروشه تار رادیک اوی که زور زور باوتی را لناو اجل فروشانه اوی که با زنده قپان دیکیشن واتا اگر من بمید هر اجلک لمانی یعنی هر مر رومالات یک بکرم با زندوی دیکیشم کشکی هرچند بید بو هر چیلو یک بری 9000 دینار لنزی که 9000 هند یک جار زیاتر هند یک جار رنگه لما عمالا کردن کم کم تریش بکریتا و بلام بگشتی نرخه که 9000 دینار لم حالت دا او کاتی که او برخای یعنی او آجاله که دا کردری دوائی سر برین بشی چی که پیستو پاش هرو کمالک شتی دی که افرده درید کمالک گوشت دمینه تو گوشتی ساق که دمینه تو اما کیلوی لکوتای دا بنزی که 17-18000 دینار دا کود واتا لامیدان دا نرخکی لنزی که 18000 دینار دا گوشت و دوائی وی که دا چه تا با قصاب خانکان و گوشت روشکان با نوشار لنیوان 20-22000 دیناره کیلوی گوشت یعنی نرخکان برچوی که برچاو برد بونه تو عمل کاتک دایا دو سال بر لیستا یعنی سال و نیو یک بر لیستا نرخکی 18000 بول قصاب خانه کند نک لا میدان دا بلا هم استا با 18000 دیناره میدانه کنده و دواتر ل قصاب خانه کنیش گرانت دکرین بالا ما نرخی مرومالاته با آجلی گورتر و رشولا خمانه نرخ کند توزک جوازیانه یعنی ل قصاب خانه کنده گوشتی گلک یعنی لندزیکی 16000 دیناره چیلوی به اسکو که اما جوازیه به اسکو بیت یعنی نرم بیت اما نه همون نرخ کند جوازیه ل برای اوی که آجل به هندیت با کرکوک یعنی ل کرکوک و در بکریت برای پارسگاه کنیدیکه ل هریمی کردستان و برای باشوری عراق و به پیچوان شوه

0: فەر دەبن بەڵام مەرجە کە کۆبڵێک ینی ڕێکاری خۆیان هەبێت یەکێک لەو ڕێکارانە بوونی نووسراوی فەرمی ڤێتەرنەری ئەوە ڕێکارێکی دیکە ڕێگە پێدانە بە گواستنەوە و بازرگانیکردن بە ئاژەڵەوە لەم حاڵەتانەدا ڕێگەی پێدەدرێت ئەو کەسێک کە دەوێت ئاژەڵ بگوازێتەوە بە ڕێگاکاندا تێپەڕێت و بە ئاسانی ئاژەڵی خۆی بگوازێتەوە بەڵام ئەوانەی کە لە ناو پارێزگای کەرکووکدان دەیانەوێت ئاژەڵەکانیان بێنن هانی ئەوانەی کە ئاژەڵدارن دەیەوێت بۆنە ئەمڕۆ بێتە مەدانەکە و بی سەر ئاژەڵی هەبێت بیفرۆشێت یا زیاتری هەبێت لەم حاڵەتەدا ئەمانش دەکرێن بە دوو بەشەوە ئەگەر بێت و لە دەسەر ئاژەڵ کەمتری هەبێت تا ڕادەیەک ڕێگری کەمتر لێ دەکرێت وەک لەوەی لە دەسەر زیاتر بێت ئەگەر دەسەر ئاژەڵ زیاتر بێت ئەوا دەبێت لە لایەن ڤێتەرنەریەوە سەرەتا نووسراوی بۆکرابێت ئەم نووسراوە پاش پشکنینی ئاژەڵەکان دێت کە نووسراو دەکرێت کە ئەم ئاژەڵە سەلامەت و تەندروستە بۆ خواردن ئەو کاتە ڕێگەی پێدەدێت کە ئاژەڵەکە بێنێتە مەدان بیفرۆشێت وە بە پێچەوانەشەوە کاتێک لێرەوە کەسێک ئاژەڵەکە یێناوە سەرەتا بە نووسراوی ناوێتی دوای کێ دەیەوێت بیگەڕێنێتەوە بۆ شوێنەکانی خۆی بۆ نە بۆ قەزای هەویجە بۆ قەزای داقۆق بۆ قەرانگیر یان بۆ هەر شوێنێکی تر شار و شارەدیەکانی دەوروبەری باوڵین کەرکووک ئەوە پێویستە لێرەوە دیسانەوە نووسراوێکی دیکەی ڤێتەرنەری بکات هەر لێرە لە نزیک مەدانی ئاژەڵەکان بنکەیەکی ڤێتەرنەری هەیە کە پشکنین بۆ ئاژەڵەکان دەکات و نووسراوی فەرمیان بۆ دەکات هاوکات ئەم نووسراوە فەرمیانە تەنها بۆ ئەوانە نییە کە ئاژەڵەکانیان دەگوازنەوە بۆ دێهاتەکانیان بۆ دەوروبەری شاری کەرکووک بەڵکو ئەو کەسانەشی کە دەیانەوێت لێرە ئاژەڵ بکڕن بیبەنە باشووری عێراق یان بە پێچەوانەوە بیبن بۆ هەرێمی کوردستان ئەوە دەتوانن هەر لێرە لە فەرمانگەی تەندروستی یان بنکەی تەندروستی ڤێتەرنەری پشکنین بۆ ئاژەڵەکانیان بکەن و نووسراوی فەرمیان بۆ بکرێت بۆ ئەوەی ئاژەڵەکانیان بگوازنەوە بە پێچەوانەوە لە بازگەکاندا ئەگەر نووسراوی فەرمی نەبێت و ژمارەی ئاژەڵەکان لە دەسەر زیاتر بێت ئەوە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن ئەم ئاژەڵانە تێپەڕن ئەم مەڕوماڵاتە تێپەڕن بۆ هیچ شوێنێک نە بچێتە دەرەوەی شاری کەرکووک وەکو پارێزگا چ بڕواتە قەزا و ناحیەکانی شاری کەرکووکەوە
1: بەڵێ زۆر سپاس نەبەست زانیاریەکانت زۆر بەوردی بۆ باسکردین بە تەواوی بەرچاومان ڕوون بوو کە بازاڕی ئاژەڵ فرۆشی لە کەرکووک چۆنە و هەروەها نرخی گۆشتی سووریش لە بازاڕەکانی کەرکووک چۆنە دەستخۆش بێ ماندوو نەبێت ئەمڕۆ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڕێدەکەوێت بەرە و سعودیە سەردانەکەی گرنگە بۆ ئابووری عێراق اینجا سەردانەکەشی جگە لە دۆخی ئەمنی ناوچەکە زۆر گرنگی بە پرسە ئابووریەکانەدات گرنگترین تەوەرەکانی سەردانەکەشی باسی هەناردەکردنی نەوتی عێراق دەکەن لە ڕێگەی بۆری نەوتی عێراق سعودیە کە لەوێەوە نەوتەکە بڕوات بە بۆری سعودیا بنێو دەریای سووردا واتە عێراق بەدوای دەرچێکی دیکە ئەگەڕێت بۆ فرۆشتنی نەوتەکەی ئەجا هەروەها باسی ئەزمموی کردی وزە و کارەبا لە سعودی ئەەکەن باسی پەرپێدانی پیشەساز و کشتتوکاڵ دەکەن واتە هەردوولایەن دەیانەوێت وەبەرهێنانی هاوبەش بکەن لە بەڵام ئەما قسەی عەلی زەیدی بووە خۆی دوێنێ لە وتارێکە باسی کرد و تویتی ئێمە ئەمانەوێت وەبەرهێنانی ئابووری بکەین لە نێوان هەردوو وڵاتە بەڵام لە بەرژەوەندی هەردوو لابێت ئەوە نییە کۆمپانیای سعودیەکان بژێنە بازاڕەکانی عێراق و وەبەرهێنان بکەن و تەنیا ئەوان قازانج بکەن ئەڵێت بەرژەوەندیەکەمان هاوبەشە لەگەڵ سعودیە ئێمەەوە بەرهێنان ئەمانوێت لەگەڵ سعودیە ئەزمموی ئەوان وەربگرین لە کەرتی کارەبا لە کەرتی وزە لە کەرتی پیشەسازی کشتتوکاڵ هەروەها گرنگترین شتشکە عەلی زەیدی ئەوێ لەگەڵ سعودیە باسی بکە بابەتی هەناردەکردنی نەوتەکەیەتی چونکە یەکێک لە دەرچە باشەکان و خێراکان بۆ عێراق بۆ فرۆشتنی نەوتەکەی ئەو بۆری نەوتی سعودی هەیە ئەگەر عەلی زەیدی ئەمڕۆ ڕەزامەندی بەدەست بێنێت ئەوە بێتە یەکێک لە ڕێگە باشەکان بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی عێراق بۆ بازاڕەکانی جیهان اینجا ئەم ماوەیە هەموو جەنگەکان چاویان بڕیوەتە سەر بیرە نەوتیەکان نرخی نەوت خۆی لە بازاڕەکانی جیهانە ئاگرەکاتەوە هەر ئەوەش وای کردووە گرانی لە بازاڕە دروست بێ سەرەڕای ئەوەش ئێستا جەنگەکان ئەڕۆن چی ئەکەن ئۆکرانیا ئەڕوات هێرشەکاتە سەر بیرە نەوت و کێڵگە نەوتیەکانی رووسیا سعودیا ئەچێ هێرشەکاتە سەر بیرە نەوتیەکان کە لە ژێر دەسەڵاتی حوسیەکان کێڵگە نەوتیەکان حوسیەکانش بە هەمان شێوە ئەچن هێرشەکەنە سەر بیر و کێڵگە نەوتیەکانی سعودیا واتە ئێستا کێڵگە نەوتیەکان کەوتوونەتە بەر ئاگری شەڕ ئەنجا شەڕی سعودیا و حوسیەکانی یەمەن پێی ناوەتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە هەردوو لە

هەڕەشەی بە ئامانجگررتنی کێلگەنەوتەکان و فرۆکەخانەکان دەکەن و داوا لە خەڵکی سڤیل و کارمەندەکان دەکەن ئەو ناوچانە چۆڵ بکەن. تورکی مالکی گوتەپێشی وەزارەتی بەرگری سعودیا لە تۆڕی ئێکس داوای لە هاوڵاتیانی سڤیل کرد بۆ سەلامەتی گیانیان پێگەکانی نەوتی یەمەن چۆڵ بکەن و نەخشەیەکی بڵاوکردەوە تێدا ئەو ناوچانەی بەڕەنگی سوور دەستنیشانکردبوو کە بەنیازن بە ئامانجی بگرن. چەند کاتژمێرێک دواتر سعودی هێرشی بۆ سەر وێستگەکانی نەوتی سەباحیە لە ڕۆژاوای سەنعا دەست پێکرد. لەلایەکی دیکەشەوە حوسیەکانی یەمەن داوایان لە شارەزایان و ئەندازیاران و کرێکارانی سەرجەم دامەزراوانەوتیەکانی سعودیە کردووە بەمەبەستی سەلامەتیان بە پەلە ئەو ناوچانە بەجێ بهێڵن چونکە بە ئامانجی دەگرن. هەروەها هۆشداریاندا بە هێڵە ئاسمانیەکان و فرۆکەخانەکان و سەرنشینەکان و ئەو کارمەندانی لەو دام و دەستگایانە کار دەکەن فرۆکەخانە و شوێنی کارەکەنیان بەجێ بهێڵن کە حوسیەکان بە ئامانجی شەرعی خۆیان ناوی دەبن و بەردەوام دەبن لە هێرشەکانیان بۆ سەرەوە ئامانجانە. پێشتری چەندین جار حوسیەکان هێرشی درۆنی و موشەکیان بۆ سەر فرۆکەخانە و کێلگەنەوتەکانی سعودیا بەتایبەتی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید و کۆمپانیای وزەی ئارامکۆ ئەنجامداوە. دوا بە دوای گەمارۆ دەریایەکانی سعودی و حوسیەکان لەسەر یەکتر کە جموجوڵی کەشتیوانی لە گەرووی بابلمەندەب پەکی خست بەهۆی ئەو هێرشانی کە کردیانە سەر یەک مەترسیان بۆ سەر بازرگانی جیهانی دروست کردووە. هێرشی سەر کێلگەنەوتەکان و فرۆکەخانە و ژێرخانی بازرگانی و سڤیلیش مەترسیدارترین پێشاتە لە شەڕی نێوان حوسیەکان و سعودیەدا.

0: تێک لێرە بخوێنن. بۆیە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لێرە کاریان کردووە لە بەرپرسانی حیزبی و حکومی و ئەمنی و برانی پۆلیس و برانی ئاسایش قایمخامێت ناحیە خەڵکانی خێرخواست مختاری ئەم ناوچەیە بەڕێوەبەری پەروەردە و سەرپەرشتیاری یەکەم و سەرجەم سەرپەرشتیاران و ڕاهێنەران و مامۆستایان فەرمانبەرانی ناو دیوانی پەروەردەکان هەرەکەی بەپێی مۆقعەتی و بەرپرسیارەتی خۆی کاری کردووە بۆ ئەوەیکە ئەم قوتابخانەی بگاتە ئەم ڕۆژە ئێستا و دەمەوێت زۆر سوپاسیان بکەم. سەرو هەموو ئەوانەی کە باسمان کرد سوپاسمان کردن بەشی بیناسازی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی شەو و ڕۆژ لەسەر خەتە بۆ نۆژەنگکردنەوەی سەرجەم بیناکان و بەپەلە ڕادەستکردنەوەی هەموو ئەو ناوەندانەی خوێندن کە تەواو بوون لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا هەشت قوتابخانە چۆتە بواری خزمەتکردن با قوتابیان و خوێندکارانەوە وەرگیراون و نۆ قوتابخانە بردی بناخی دانراوە لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا. ئەمانە کارێکی هێندە ئاسان نین، بە تەنیا بە من نەکراوە، بە هەموو ئەو دڵسۆزانە کراوە هەرەکەی لە مۆقعەتی بەرپرسیارەتی خۆیان لەسەر و هەمیانەوە بەشی بیناسازی و بەڕێوەبەری بیناسازی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی. جگە لەو کارانەی کە لە سنوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کراوە هەموو ئەو کارە مرۆییانەی کە بەدەر لە ئەرچی خۆمان وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی پێی هەستاوین بە خۆشحاڵیەوە سەرجەم ئەو بەڕێزانە لە کەسایەتی ناودارەکانی شاری سلێمانی و بەرپرسانی حیزبی و حکومی و لەسەر و هەمیانەوە دەتوانم بڵێم برای بەڕێزم کاک شێخ فاخر و هەموو ئەو بەڕێزانە دیکە نامەوێت لێرەوە ناوی هەمیان بێنم ڕەنگ بێ ناوی یەکێکم بیرچێ، بەڵام هەموو ئەو کەسایەتی ناودارانی شاری سلێمانی دعمێکی بە قوەتی پەروەردەیان کردووە. نووسینگی جەنابی کاخوبا تاڵەبانی و بە هاوکاری ئەو بەڕێزانە توانیمانە لە ساڵ
1: نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی قسەی کرد، باسی لە زۆر شت کرد بە تایبەت ڕۆڵی کۆمپانیاکان لە ئاوەدانکردنەوە و نۆژنگکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن و دابینکردنی پێداویستیەکان کە لەلایەن کۆمپانیاکانەوە بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکانەوە ئەنجام دراوە، نەک لەلایەن حکوومەتەوە. ناوی بەشێک لە کۆمپانیاکانی هێنا دەستخۆشی لێکرد، ناوی بەشێک لەو کەسایەتیانەی هێنا کە دەستیان هەبووە لە پێشخستنی پرۆسەکانی ئاوەدانکردنەوەی ئەو باڵەخانانەی کە تایبەتە بە پەروەردە و خوێندکاران تیانیشتەجێن. باسی لەوە کرد کە هەشت ناوەندی خوێندن تەواو بۆ کارەکانی و خوێندکار وەرگیراون بۆیان و نۆ ناوەندی خوێندنی دیکەش بەردی بەردن بناغەیان دانراوە کە لە ساڵانی داهاتوودا ئاویژەکەوێتە بن خزمەتی خوێندکارانەوە و دەستخۆشی لە هەموو ئەو کەسانە کرد کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە بچووکترین شت تا گەورەترین شت خزمەتی کەرتی پەروەردەیان کردووە.

0: گەشبینی دروست کردووە و شەقام و هێزە سیاسیەکان خوازیارن هەرچی زووە هەردوو هێزە سەرەکیەکەی کوردستان پێکەوە حکوومەتێک پێک بهێنن لە ئاست ئاڵنگاریە ناوخۆی و هەرێمیەکاندا بێت و پێکەوە شەڕی مافە دەستوریەکان لە بەغداد بکەن.
1: دانیشتنی باش بووە لەم چەند ڕۆژانە قوبات لەگەڵ جنابی کاک مەسوور دانیشتنێکی کرد.
0: بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک سروشتی هەمیشەی خۆی گەشبینە بە تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا کۆبوونەوەی زۆر باش و ئەرێنی کراون کێشەکانی نێوان هەردوولا بچووکن و بە ئاسانی چارەسەر دەبن. سەرۆکی یەکێتی ئەو پەیامەشی بۆ پارتی نارد کە ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستاندا.
1: دڵنیابن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ. ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێوە. فرسەتە بۆ ئێمە باوەڕم پێ بکەن فرسەتە هەموو دنیا ئالۆزە سەیری عیلاقاتی ئێمە بکەن لە بەغداد، سەیری عیلاقاتی خۆتان بکەن لە بەغداد، ئەو دوو گرووپە بکەین بە یەک عێراقە بین بەڕێوە، شەرقڵ ئەوسەد ئەتوانین بگۆڕین.
0: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری یەکەمی سەرۆکی پارتی دەڵێت گەل لە هەڵبژاردندا متمانەیەکی گەورەی بە هێزە سیاسیەکان کردووە. لەگەڵ یەکێتیش نەک دوور نەبوون بەڵکو لە زۆربەی پرسەکاندا لە یەکدی زۆر نزیک بوون. پشتگیری قسەکانی بافڵ تالەبانی لە دیداری مێری کرد و ئاشکرای کرد کۆبوونەوەی زۆر باشیان کردووە لەم هەفتەیە یاخود سەرەتای هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەکانیان دەست پێدەکەنەوە.
2: من خۆم شەخسی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حەقیقەت. ئەمڕۆ بیستم کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت. من پێم وا منیش دەتوانم بزەبت هەر عینەن تاکید لەسەر ئەوە بکەمەوە. ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد، چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین، کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەت.
0: گرنگ کات و پرۆتۆکۆڵی کۆبوونەوەکان نییە، گرنگ ئەنجامە. ئەمە قسەی قوبات تالەبانیە لەبارەی کۆبوونەوەی داهاتوو یەکێتی و پارتی. قوبات تالەبانی لە دووەم ڕۆژی دیداری مێری دووپاتی کردەوە کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ پارتی بەردەوامن و نەپچڕاون. لە دوایین کۆبوونەوەشی لەگەڵ مەسرور بارزانی باسی شێوازی حکومڕانیان کردووە.
3: کۆبوونەیەکی باش بوو، مناقشەیەکی جددیمان کرد و یەکەم کۆبوونەوەشمان نەبوو و ئاخر کۆبوونەوەشمان نابێت و کۆبوونەوەکان چەند زیاتر بەردەوام بن دوور لەوەی کە باسەکرێ. نە ئەو کێشەی شخصی هەیە لەگەڵ من، نە من کێشەی شخصیم هەیە لەگەڵ ئەو ڕنگ بێ سوتەفاهم هەبێ و تێنەگەیشتن هەبێ لە بینمانە لەسەر هەندێ بابەت. و زۆر ئەمجارە ئەوەی جێی دڵخۆشی بوو باسی شێوازی حکومڕانیمان کرد کە لەم قۆناغە کوردستان پێویستی بە چر شێوازێکی حکومڕانیە.
0: سەرکردایەتی هەردوو حیزب و هاونیشتیمانیانش هیواخوازن چرپە چرپ و گۆڕینەوەی زەردەخەنەکان کۆتایی با قۆناغی دڵڕاو کێ و نادڵنیایی بهێنێت و دەست پێشخەریەکان کاریگەریان هەبێت لەسەر پێکهێنانی حکوومەت.
4: هەر دەست پێشخەریەکی باش، هەر ناوبژیکردنێکی باش، هەر قسەیەکی باش بە ئاراستەی پێکهێنانی حکوومەت، بە ئاراستەی نزیکردنەوەی لایەنەکان شتێکی زۆر باشە. بەتایبەت ئەگەرەوە دەست پێشخەریەش لە کەسێکی وەکو سەرۆک بافڵ تالەبانیەوە بێت، بێگومان کاریگەرترە بێ و هیوادارین لە ڕۆژانی داهاتووە ئەو دەست پێشخەریە بکرێتە بواری کردداریەوە.
0: هەرێمی کوردستان لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت ڕیکۆردی شکاندووە. هەمووان کۆکن لەسەرەوەی چیتر دۆخە ناوخۆی و هەرێمیەکە بواری نەیشتۆتەوە. دەبێت بە زووترین کات هێزە سیاسیەکان قسەکانیان بکەنە کردار.
5: بەهۆی هاتوچۆی بارهەڵگرەکان لە هەردوو خاڵی گومرەکی چیمەن و دارەمان ڕۆژانە بڕێکی زۆر لە داهات بۆ کەرکووک بێتەوە، بەڵام نەبوونی ئەم بودجەیە لە شوێنی خۆیە و

0: بەشێک لە میدیاکان زۆر بەس زەقی ئەمەیان بڵاو کردەوە بە تایبەت میدیاکانی ڕۆژاوای کوردستان وتیان هێزەکانی تورکیا ڕێگرن لە گەڕانەوەی بەشێک لە ئاوارەکانی سەرەکانی بۆ گوندەکانیان کە سوتفە ئەم ئاوارانە کوردن هەر هەموویان عەرەبەکان گەڕاونەتەوە کێشەیان نییە کوردەکان ڕێگریان کردووە کە نابێ بگەڕێنەوە ئەویش لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی 29 کانونی دووەم کە ئەبوایە بگەڕایەتنەوە بۆ سەرماڵ و حاڵی خۆیان فەرمانگەی پەیوەندیەکانی سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا هاتۆتە سەر هێڵ ئەم هەواڵەی ڕەت کردوێتەوە و توێتی بە هیچ جۆرێک ئێمە ڕێگریمان لە گەڕانەوەی هیچ کەسێک بۆ ماڵ و حاڵی خۆی نەکردووە و ئەو زانیاریانەی کە بڵاوەکرێنەوە ئەڵێن دوورن لە ڕاستیەوە کێ ڕێگری کردوون کەواتە دیار نییە بە گوێرەی میدیای ڕۆژاوای کوردستان تورکیا لە سووریا 124 بنکەی هەیە کە 12یان سەربازین بنکەکانی دیکەش بنکەی تایبەتن و ئەمانە بەشێکی زۆریان کەوتوونەتە ناو خاکی ڕۆژاوای کوردستان بە تایبەتی ئەفرین سەرەکانی دەوروبەری کۆبانێ ئەو ناوشانەی کە بە بەردەوامی لە ساڵانی ڕابردووە تورکیا هێزی تێدا جێگیر کردووە و دەسەڵاتی بەڕێوە بردووە تەنانەت ناوەندی خوێندنی بۆ خەڵکی ئەو ناوچانە کردوێتەوە لە ئەفرین لە سەرەکانی بۆی کە بە تورکی بخوێنن ئەمەش دەسەڵاتی تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستان کە ڕەتی کردوێتەوە ئەو نەی هێشت بێ ئاوارەکانی ڕۆژاوای کوردستان ئاوارەکانی سەرەکانی بە تایبەتی کوردەکان بگەڕێنەوە سەر گوندەکانی خۆیان هەر تایبەت بە تورکیا و پرسی کورد لە تورکیا تولای هاتی مۆغلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی وتوویەتی کە پێویستە دەستبەجێ یاسای پرۆسەی ئاشتی جێبەجێ بکرێت و تورکیا بە هەنگاو وڵامی هەنگاوەکەی پەکەکە بۆ چۆڵکردنی چوار ئەشکەوتەکەی مەتینا بداتەوە کە ئەم ڕۆژانە ڕایگەیاند کە چوار ئەشکەوتی دیکەشی چۆڵ کردووە بۆ تورکیا هاتی مۆغلاری ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە پێویستە کۆتایی بە قەیوومەکان بهێنرێت سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ ئازاد بکرێن مافی هیواش بە عەبدوڵڵا ئەوجەلان بدرێت
1: Yaşanan bu gelişmeler karşılıklı adımların
2: پێشهاتەکان وا دەخوازن کە بێ چاوەڕوانکردنی وادەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا زەمینە بۆ هەنگاوە دوولایەنەکان خۆش بکرێت هەمووان دەپرسن بۆچی هەنگاوی کۆنکرێتی و بەرچاو نانرێت بۆچی قەیوومەکان لانەبراون بۆچی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا جێبەجێ نەکراون و سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداخ ئازاد نەکراون بۆچی مافی هیوا بۆ بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان جێبەجێ ناکرێت لە کاری خێردا دەبێت پەلە بکەین دەبوایە چوار لیژنە لاوەکیەکەی سەر بە ئەنجومەنی چاودێری و بەدواداچوون دروست بکرانایە و دەست بەکار بوونایە
0: هەر تولای هاتی مۆغلاری کە هاوسەرۆکی پارتی دەمە لە دژێژەی وتارەکەی وتوویەتی کە پێویستە ئەو لیژنەیەی هەماهەنگی کارە بۆ کارەکانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەست بەجێ دەست بە کارەکانی بکات هاوسەرۆکی پارتی دەم داواشی کردووە کە دەستوبرد لە پێکهێنانی لیژنە پەرلەمانیەکە بکرێت کە ئەرکی چاودێریکردنی پرۆسەکەی ئەکەوێت هەستو
2: لیژنەی دەستەی ئاشتی و بەسیاسیکردن کە بەڕێز ئۆجەلان هەماهەنگی کاری دەبێت دەبێت بە پەلە دەست بە کارەکانی بکات لە جوانەکەی بەڕێز باخچەلی کە دەڵێت هەماهەنگی کاری بەسیاسیکردن مافی ئەو کەسێک کە لە ئیمراڵیە گرنگە یەکێک لە گرنگترین کارەکان بۆ پێشخستنی پرۆسەکە ڕەخساندنی ئەو هەلوو مەرجە سیاسی یاسایی و تەکنیکیانەیە کە لیژنەی ئاشتی و بەسیاسیکردن کاری تێدا دەکات لەبەرم هۆکارە دەبێت بە پەلە بارودۆخی ژیانی ئازاد و کارکردنی ئازاد بۆ بەڕێز ئۆجەلان دەستەبەر بکرێت
0: دەوڵەت باخچەلیش کە سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا پێڵێن مەهاپا ماژەی بۆ ئەو کردووە کە تورکیا لە بڕیاری خۆی لەبارەی پرۆسەی چارەسەری پاشکەز نابێتەوە بەم زووانەش پرۆسەکە ئاگاتە ئەنجام لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک لە کۆبوونەوەی هەفتانەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پارلەمانی تورکیا دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی مەهاپا لەبارەی ژمارەیەک پرسەوە دواوە لە نێویاندا پرۆسەی چارەسەری و هاوپەیمانی مەککە باخچەلی جەختی کردوێتەوە کە هەنگاوەکانی هێنانە دی پرۆسەکە کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی ئەبات بەردەوام ئەبن و لە کورتترین کاتدا بە ئەنجامەکەن ئاماژەی بۆش کردووە کە هەوڵەکانی ئەنقەرە بۆ بنبەڕکردنی تیرۆر و هێنانەدی ئارامی لە ناوچەکەدا بوونەتە هۆی دڵە ڕاوکێ لە لای نەیارانی وڵاتەکەی بەڵام جەختی کردوێتەوە کە تورکیا لە بڕیارەکەی پاشکەز نابێتەوە
3: لە کاتێکدا دەست پێشخەری تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر کە بە ئیرادەی ڕەسەنی نەتەوەکەمان دادەمەزرێت دوژمنانی تورکیا و ئەوانی نیگەران کردووە کە ئارەزووی سەپاندنی باڵادەستین لە ناوچەکەدا هاوشێوەی ئەوەی لەسەر جەم قۆناغەکانی مێژوودا ڕوویداوە ئەوڵا سیستماتیکەکان

0: بۆ لاوازکردنی تورکیا خراونەتە کار با لە سەرەتاوە ئەوە بڵین کە تورکیا لەو ڕێبازەی گرتوویەتی و نەتەوەی تورکیش لەو بڕیاری داویەتی پاشەکشە ناکات هەنگاوەکانی تورکیای بێتیرۆر بە جددیەت و دڵسۆزیەوە بەردەوام دەبن و لە ئایندەیەکی نزیکدا دەگەیەنرێنە پایان
1: پاشوشانێک سەری کاژمێرە گەڕینەوە.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هەولێری پایتەختەوە دەست پێەکەین و بە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومی وەزیران کە بڕیار وایە ئەنجومی وەزیرانی هەرمی کوردستان ئەمڕۆ کاتژمێردا واتە ڕێگ ئێستا کۆ ببێتەوە و تێیدا تاوتوێی بەشە بودجەی هەرمی کوردستان بکات لە پشکی بودجەی ساڵی 2027 عێراق. ئەنجومی وەزیران بە سەرپەرشتی مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەنجومی وەزیران و بە ئامادەبوونی قوبات تاڵبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومی وەزیران کۆبوونەوەکەی ئەنجامەدا. لە تەوەری یەکەمی کۆبوونەوەکە ئەنجامی خستنەڕووی کۆبوونەوەکانی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کە لە هەفتەی ڕابردوودا ئەنجام دراون سەبارەت بە دەقە یاساییە پێشنیاسکراوەکانی مادەی دەی تایبەت بە هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی گشتی فیدرالی عێراق بۆ ساڵی 2027 گفتوگۆ بکات. هاوکات لە تەوەری دووەمدا گفتوگۆ لەسەر پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و بە نووسراویان کە نووسراوەکەیان ژمارە 893 لە 23 ئەیلولی ئەمساڵ سەبارەت بە لێخۆشبوونی لە سەدا 75 دواخستنی پێدانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بۆ ئەوانەی لە ماوەی 90 ڕۆژی کار سەرجەم قەرزەکانیان ئەدەنەوە قسە بکات و گفتوگۆ بکرێت. اینجا با لەسەرم پرسانە و ئایا بابەتی کەش هەیە لە چوارچێوەی کارەکانی ئەنجومی وەزیراندا و کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆیاندا زانیاری زیاتر لە ئایوب وەرتی پەیامدەری کەنال 8 لە هەولێر وەرەگرین. ئایوبم کاتت باش، ماندوو نەبی. ئەبێ ئیتر ئێستا کۆبوونەوەکە دەستی پێکردوێ بۆ پێی کە بڕیار وا بووە کاتژمێر دە دەست پێەکە. ئەم دووتەوەرە باسکراوە کە قسەی لەسەر ئەکرێ، زانیاری زیاتر لەسەر ئەم دووتەوەرە و بابەتەکانی دیکەی پرسی گفتوگۆکانی ئەمڕۆی ئەنجومی وەزیران چی هەیە زانیاری لابێ پەیمانی بڵێ.
1: ژینم کاتت باش. کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومی وەزیران دووتەوەرە، ئەلبەتە بە جۆرەی کارنامەکە بێت، ئەم دووتەوەرە لە کاتژمێر 12 بۆ لە کاتژمێردا بۆ کاتژمێر 12 گفتوگۆیان لەبارەوە ئەکرێت. تەوەری یەکەم کە تایبەتە بە گفتوگۆکانی هەولێر و بەغدا و چوونی شاندی باڵای حکومەتی هەرمی کوردستان بۆ بەغدا و گفتوگۆکانیان لەگەڵ حکومەتی فیدرالی سەبارەت بە بەدەستهێنان و بەدەستخستنی ئیستحقاق و مافەکانی گەلی کورد لە یان هەرمی کوردستان لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدرالدا. ئەمە یەکێکە لەو تەوەرانی ئەمڕۆ باسەکرێوە لەلایەن شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئەندامانی ئەنجومی وەزیران و هەروەها سەرۆک وەزیران و جێگری سەرۆک وەزیران باسەکرێن و بەوردی هەموو ئەو بابەتانە لەوێ گفتوگۆی لەبارەوە کرێ. بابەتێکی دیکە کە ئەمڕۆ بڕیارە لە ئەنجومی وەزیران باز بکرێت بە شێوەیەکی ورد وە گفتوگۆ لەسەر بکرێت پێشنیارێکی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیە کە لەلایەن خودی کوێسان محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی خراوەتە ڕووە پێشنیار کراوە بووی کە ئەو کۆمپانیانەی کە پارەی مانگانەی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکارەکانیان نەداوەوە قەرزداری حکوومەتن، ئەم کۆمپانیانە بە ڕێژەی سەدا 75 لێخۆشبوونیان بۆ بکرێ بووی کە لە ماوەی 90 ڕۆژدا بتوان قەرزەکانیان بدەنەوە. تەبعاً بە جۆرەی یاسای خاننشینی هەرێمی کوردستان تەبعاً پێویستە هەر کۆمپانیا کرێکاری هەیە دەستەبەری بکات و ئەو پاری مانگانە پاری دەستەبەرە بدا بووی کە لە کاتی خاننشین بوونیدا بەرهەمەکی وەربگرێتەوە. بەڵام بەشێک لە کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت و هەندێک کۆمپانیا دەست ڕۆیشت و بە جۆرەی بەدۆراچوونی کەناڵ 8 ئەمەیان نەکردووە، ئەم دەستەبەریان نەکردووە. بۆیە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئێوێ دەرفەتێکی بدا بەو کۆمپانیانە بۆی کە لە ماوەی 90 ڕۆژدا بە ڕێژەی سەدا 75 لێخۆشبوونیان بۆ کرێ و لە 90 ڕۆژدا ئەم پاری ئەم قەرزە بدەنەوە، چونکە ئەگەر وانە بێ سزا دێن سزاکانی شتن سزایەکی جۆرا و جۆرن بە جۆرەی یاساکە بێ کە یەکێک لەوانە نوێنەکردنەوەی مۆڵەتە و ڕێگریکردنە لە جموجۆڵی بازرگانیان هەروەها سکاڵە یاسایی لەسەر تۆمارکردی کۆمەڵێک سزای دیکەن کە ئەو کۆمپانیا ئەگرنەوە. بۆیە وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی ئەمڕۆ لە ئەنجومی وەزیران راپۆرتیش ورد لەمبارەوە پێشکەش بە ئەندامانی ئەنجومی وەزیران و سەرۆک وەزیران و جێگری سەرۆک وەزیرانیش دەکات بۆ ئەوەی کە بە وردی وردەکە لەسەر ئەمە بزانن و دەنگ بە پێشنیازەکەی بدەن تا لە ئەمڕۆیان لە ئەنجامەکەی بێگومان دەرەکەوێت کە چێکرێت. بەڵام بە جۆرەی زانیاری من کە لەسەر شایەتیا بەدەستم کەوتووە ئەمڕۆ هەم ئەمە پەسەند دەکرێت، هەمیش وردەکاری باسەکرێت.

0: بڕیاریش شاندی شکا ئامادە بکرێ بۆ شاندێک لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە بکرێ بۆی بچێتەوە بەغدا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسی موچە ئەو پرسی یاسای بودجەی 2027 حکومەتی فدرال.
1: دەستخۆش ئەیوب، سپاس بۆ مزانیاریەکانت. ماندوونە. بابینە سەر باسی کابینەکەی زەیدی کە هێشتام ناتەواو. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سبەی بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی داناوە و بڕیارە تێیدا جگە لە دەنگدان لەسەر ئەو نەوە وەزارەتەی کە لە پێشتر هەبووە بەهۆی ڕێکنەکەوتنی لایەنەکان لەسەر بەرپرسیەکانیان دەنگیان لەسەر نەدراوە دەنگ بە سێ وەزارەتی نوێش بدرێت. کازم شەمەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی گوتووە لە دانیشتنی ڕۆژی پێنجشەمەدا واتە سبەی دەنگ لەسەر نۆ وەزارەت و ئەو سێ وەزارەتە زیادەش ئەدرێ. بە وتەی ئەو پەرلەمانتارە سێ وەزارەتە نوێکە کە تایبەتن بە کابینەکەی زەیدی بریتین لە وەزارەتی گەشت و گوزار کە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جیاکراوەتەوە، وەزارەتی تەکنۆلۆژیای ئەلەکترۆنی کە پێشترەیان وەزارەتێک بۆ ژیری دەستکرد دروستکرێ ئەمەیە تەکنۆلۆژیای ئەلەکترۆنیە، وەزارەتی دەوڵەتیش بۆ هەماهەنگی دامەزراوەکان. لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە چواردە وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەرپرسیەکانیان دەنگدان لەسەر نۆ وەزارەت دواخرا. لەبارەی زیادکردنی وەزارەت بۆ کابینەکەی عەلی زەیدیش پێشتر حەیدەر عەبوودی وتەبێژی حکومەتی عێراق ڕەتی کردەوە کە پرسی زیادکردنی وەزارەت بۆ کابینەکە داواکاری حکومەت بێت و ئاماژەی بەوەدا کە زیادکردنی ئەم چەند وەزارەتە داواکاری هێز و لایەنە سیاسیە براوەکانی هەڵبژاردنە و لە ئەنجومەنی نوێنەرانەوە وتی کە هاتووە. ڕۆژی سێشەمەش عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە نووسراوێک داوای لە ئەنجومەنی نوێنەران کرد بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی کۆ ببنەوە و ئەنجومەنی نوێنەرانیش ئەم پێنجشەمەی دیاری کردووە بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکە و دەنگدان لەسەر چوار جێگری سەرۆک وەزیرانیش، واتە نۆک وەزیر کە ی پێشترن دەنگیان لەسەر نەدراوە سێ وەزارەتی نوێ و جێگرەکانی سەرۆک وەزیرانیش کە چوار جێگرن ئەبێ ئەوانەش یەکلایی بکرێنەوە. ئەمە هەمووی ئامادەکاری بۆکرێت کە سبەی لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کە کەوتووەتە کاتژمێر حوتی ئێوارە دانیشن گفتوگۆی لەسەر بکرێت دەنگدانەکان ئەنجام بدرێت لە کۆتاییە پرسی تەکمیل نەبوونی کابینەکەی عەلی زەیدی وەلاوە بنرێت. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر داوای زەیدی سبەی دیاری کردووە وەک باسم کرد بۆ تەواوکردنی پێکاتەی کابینەکەی و دەنگدان لەسەر بەرپرسیەکان کۆ ببێتەوە. لە بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکەی ئەنجومەندا هاتووە کە پێنجشەمە ئەنجومەنی نوێنەران بەڵێ کۆ ئەبێتەوە بۆ دەنگدان بە بەرپرسیەرانی جێگرانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، بەرپرسیەرانی وەزارەتە بەتاڵەکان و وەزارەتە نوێکانیش. ئەمەش خراوەتە ڕوو کە کۆبوونەوەکە کاتژمێر حوتی ئێوارێ. پێشتر عەلی زەیدی بە نووسراوێک ئەوانی ئاگادار کردوو بۆ ئەنجومەنی نوێنەران وتبووی کە ئیتر وادەیەک دانن بۆ ئەوەی کە کۆ ببنەوە و ئەم پرسە چارەسەر بکرێ و جێگرانی سەرۆک وەزیران یەکێک لەو بابەتەیە کە بێ شوێنەکانیان پڕ بکرێتەوە دابنرێت بۆی. ئەڵێ وتوویەتی جێگرانی سەرۆک وەزیران و موچە و تەرخانی دارایی و هیچ کەسێک بۆ نووسینگەکانیان ئەڵێ دانامەزرێت تەنیا خۆیان. کابینەی وەزاری عەلی زەیدی ئێستا لە چواردە ئەندام پێکاتووە. بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتوو دەنگ لەسەر بەرپرسیەری نۆ وەزارەت بدرێ، کۆبوونەوەی سبەی کە ئەم وەزارەتانە بۆی مانگی ئایار بەرپرسیەرەکانیان ئەو کاتە دەنگیان پێ بدرێت، بەڵام ئەو کاتە ڕەتکرانەوە ئەو کات دەنگ لەسەر بەرپرسیەری ئەم سێ وەزارەتە نوێش بدرێت کە لەم کابینەیە بڕیاری پێکهێنانیان دراوە لەگەڵ چوار جێگر بۆ سەرۆک وەزیران. بەمەش کابینەکەی زەیدی بە سەرۆک وەزیرانەوە لەگەڵ چوار جێگرەکە و 26 وەزارەتەکە ژمارەی ئەندامەکانیە بێت 31 ئەندام. ئەو سێ وەزارەتە نوێیە کاری بەخێرە. پێشتریش قسەی لەسەر کراوە کە چۆن لەکوێ جیا بێتەوە، چۆن ئەبێت و ئەنجا پشکی کێ ئەبێت. ئەمێنێتەوە جێگرەکان بۆ وەزارەتە کۆنەکان کە نۆ وەزارەتەکەی و هەتا ئێستا کەسیان بۆ دیاری نەکراوە وەکو وەزیر. ئەمەوێ باسیەوەتان بۆ بکەم کە کێن ئەوانەی کە بەرپرسیێرن و ڕێککەوتنی لەسەر کراوە بۆی کە سبەی یەکلایی ببێتەوە. لێرە ناوی ئەو کەسانتان پێڵێم کە یەکلایی کراوەتەوە ئەمانە ئەو پۆستانەی کە بۆیان دیاری کراوە وەری بگرن. ئەوەی کە هەیە ماڵی شیعە و سونە و کورد بەرپرسیەری خۆیان حتی ایسی یک لایک کرده تو که کیو مبستیان کیو ابی که آشنه بگرده او پست پر بکاته اوی بابتی ترکمانه کن به حتی ایسی ایچ ریکوتنک لسری نکره او ایش باسی کم که کیو ریکوتنک چیو بر بجرکه یعن

0: دیسان کرکوک و دۆخی ئەمنی ئەم بەشە لە کوردستان لە سنووری ڕەشاد بۆمبێکی چێندراو بە سوپای عراقدا تەقیوەتەوە. تەقینەوەی بۆمبەکە کوژرا و برینداری لێ کەوتووەتەوە. دوای دین زانیاریەکان لەسەر ئەم ڕووداوە لاوکارم یوسف مراد لە کەرکووکەوە وەرەگری. یوسف، ئەم کاتت باش، ژمارەی کوژرا و بریندارەکان، شوێنی ڕووداوەکە، زانیاریەکان لە دەوروبەری ئەم ڕووداوە چین؟ هەمووییمان پێ بڵێ. فەرم.
1: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. یعنی کەمێک پێش ئێستا بۆمبێکی چێندراو بە هێزێکی سوپای عێراقدا تەقیەوە. بەهۆیەوە ئەفسەرێک بە پلەی عەمید جانی لەدەستدا و سەربازێکی دیکەش بە پلەی نایب زابود جانی لەدەستدا و هاوکات بەهۆی تەقینەوەی ئەو بۆمبە سێ سەربازی دیکە جانی لەدەستدا. ئەم هێزەی کە بۆمبەکەیان پێدا تەقیوەتەوە پاش ئەوەی کە شەوی ڕابرد و ئێوارەی دوێنێ لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی هێزی ئاسمانی عێراقەوە، هێرشی ئاسمانی کرایە سەر چەند مۆڵگەیەکی چەکدارانی داعش لە چەمی زغێتون لە نزیک ناحیەی ڕەشاد، لە نێوان ناحیەی ڕەشاد و قەزای داخوق. دوای ئەمە، ئەم هێزی سوپای عێراق چۆماڵێکیان دەست پێکردووە لە ناوچەکە بەرە بەیانی ئەمڕۆ. ویستویانە بچنە شوێنی بردوومانەکە تاوەکو قەبارەی زیانەکانی داعش بزانن، تیرۆرسان کە هێرشی ئاسمانی کرابووە سەریان. بەڵام لە کاتی دەست پێکردنی چۆماڵەکە ئەم بۆمبەیان پێدا تەقیەوە. بەهۆیەوە دوو سەرباز کە یەکێکیشان ئەفسەرە بە پلەی عەمید جانی لەدەستدا و سێ سەربازی دیکە بریندار بوو. ئەوەی کە جانی لەدەستداوە پلەی عەمیدە بەرپرسی بەشی پەیوەندیەکانی فرقەی یانزەی سوپای عێراقە کە سەر بە فەرماندەی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکانی عێراقە لە کەرکووک. ئەوی دیکەش هەر لە چوارچێوەی هەمان هێزدایە ئەرکەکەی بۆیە لە کاتی چۆماڵەکە بۆمبەکە پێیاندا تەقیوەتەوە. دوا بە دوای ئەمە لەلایەن سوپای عێراق بە دیاریکراوی فەوجی دوو لیوای 44 سەر بە فرقەی یانزەی سوپای عێراق بریندارەکان و تەرمی ئەو سەرباز و ئەفسەری کە جانیان لەدەستدا بۆی تەقینەوەی بۆمبە سێنراوەکە گواسراونەتەوە. یعنی ئەمە جاری یەکەم نییە ڕووداوی ئاوشێوە ڕوودەدات، بەڵکو پێشووتریش هەر لە نێوان قەزای داخوق و ناحیەی ڕەشاد بە هەمان شێوە پاش هێرشی ئاسمانی بۆ سەر مۆڵگەکانی سەکدارانی داعش هێزەکانی سوپای عێراق لە کاتی ڕۆشتنیان و دەستپێکردنی کێوماڵێک لە ناوچەکە هەر لە دوو مانگی ڕابردوودا ئەگەر هەڵانە بم بە هەمان شێوە بۆمبێکی دیکە بە سوپای عێراقدا تەقیەوە، هەر سەر بە هەمان فرقن کە فرقەی یانزەی سوپای عێراقە. بەهۆیەوە بە هەمان شێوە سەرباز و ئەفسەر ژمارەی چەند جانی لەدەستدا و بریندار بوون. بە شێوەیەکی گشتی ئەم ماوەیە هەمی جموزۆڵی چەکدارانی داعش لە ناوچەکە زیادی کردووە. بۆیە هێزی ئاسمانی عێراقی دەیەوێت لە ڕێگەی هێرشی ئاسمانیەکانەوە لە ناویان بەرێت. بەڵام وەکو باسم کرد بەرە بەیانی ئەمڕۆ بڵم کەمێک پێش ئێستا ئەم بۆمبە تەقیوەتەوە. بەهۆیەوە ئەفسەرێک جانی لەدەستداوە و سەربازێکی دیکەش وەسێ سەربازی دیکەش بریندار بوون. بریندارەکان گواستراونەتەوە نەخۆشخانە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پێویست.
0: یوسف، بابەتێکی دیکە هەبوو لە کەرکووک بە تایبەت بەشێک لە دۆسی ئەمنیەکان گۆڕانکاریان بەسرە بێ، ڕادەستکردنەوە بێ تاراوە. ئەوە لە قازان جایە ئەتوانێت تۆزی ئەم دۆخەی کە لە کەرکووک هاتووە تاراوە بە تایبەت ئەم ماوەیە زۆر هەواڵ لەسەر جموجۆڵی شانەکانی داعش و تەقینەوە ئەنجامی کردەوەی تروریستی ئەبیستی، هیچە گۆڕی لە دۆخەکە؟
1: خۆی لە ڕاستیدا ئەو هێزەی کە دەکشێتەوە ئەو گۆڕانکاری کە دەکرێت پێکاتون لە کشانەوەی فرقەی سەی پۆلیسی فیدراڵی کە سنووری قەزای حەویزیان بەدەستەوەیە، خاڵە سەربازیەکانیان لەو ناوچەیە. بە پێ و زانیاریانی کە لەلای منە لەگەڵ هەندێک سەرچاوەی باڵای سوپای عێراق قسەم کردووە، دەڵێن فرقەی سەی پۆلیسی فیدراڵی دەکشێتەوە، ناوچەکە جێدەهێڵێت. چاوەڕوان دەکرێت لە سبەی نێوەئیدی ڕێکارەکانی گواستنەوەی شوێنەکانیان دەست پێ بکەن و ئالیاتەکانیان بگوازنەوە. بە کشانەوەی فرقەی سی پۆلیسی فیدراڵی فرقەی حەفدەی سوپای عێراق دێتە جێگاکانیان لە سنووری قەزای حەویزە جێگیر دەبن. فرقەی حەفدە سەر بە فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی بەغدادە، ئەرک و خاڵە سەربازیەکانیان لە نێوان بەغداد و کەربەلایە بە دیاریکراوی لە ناوچەی یوسفی و لەو ناوچانە بڵاویان پێکراوە. فرقەی حەفدە دێتە سنووری

0: زای حویجه لە شوێنی پۆلیسی فیدرالی جێگیر دەبن و فرقیسی پۆلیسی فیدرالی دەکشێتەوە بۆ بەغداد و دەوروبەری. یعنی با هاتنی ئەم هێزی سوپای عێراق مەبەستم فرقی حەفدە. ژمارەی فرقەکانی سوپای عێراق لە سنووری پارێزگای کەرکووک دەبێتە سێ فرقە، چونکە لە ئێستادا یەک لە فرقەی هەشت و فرقەی یانزە لە دەوروبەری پارێزگاکە بڵاویان پێکراوە، کە فرقەی حەفدەش بێ بێگومان دەبێتە سێ فرقەی سەربازی و بە تەواوەتی دەوروبەری پارێزگای کەرکووک دەچێتە ژێر کۆنتۆلی سوپای عێراقەوە کە سەربە وەزارەتی بەرگری. لەسەر ڕۆژی داهاتوودا بەشێوەیەکی فەرمی و هێزە لە بەغدادەوە دەگەنە کەرکووک و لە شوێنی خاڵە سەربازەکانی پۆلیسی فیدرالی جێگیر دەبن. یعنی بە نموونە فرقەی یانزە زیاتر بەشی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کەرکووک لە ژێردەسەڵاتیاندا واتە لەو ناوچانە بڵاویان پێکراوە. فرقەی هەشت کەوتوتە ناوچەکانی پردێ و قەزای دووبز و ناحیەی سەرگەڕان. بۆیە ئەنجامدانی ئەم گۆڕانکاریانەش پاشەوە دێت کە هەرد لەم ماوەیەدا چەندین جار لەلایەن چەکدارانی داعش و هێرشکرایە سەر خاڵە سەربازیەکانی پۆلیسی فیدرالی و هێزەکانی حەشدی شەعبی کامێرایی حەراری ئەو هێزانە کرایە ئامانج بەهۆی هێرشەکانەوە جان لەدەستدان هەبوو لە ڕیزی هێزانیەکان بە دیاریکراوی پۆلیسی فیدرالی. بۆیە ئەم گۆڕانکاریە سەربازیە پاش ئەمە دێت و ئەم بڕیارە و ئەم گۆڕانکاری و جێگۆڕکێکردنە بە هێزا لە کۆبوونەوەکەی چەند شەوی ڕابردوو نێوان فەرماندە باڵاکانی سوپای عێراقیش گفتوگوی لەسەرکراوە بڕیاری لەسەردراوە. بە پێی زانیارەکانی من نووسراوی فەرمیش دەرچووە بۆ ئەوی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و فرقەی حەفدا بێتە کەرکووک و لە سنووری قەزای حەویجە جێگیر بکرێن.
1: یوسف، ئێستابارەت بە ئەوەی کە لە پارێزگەکانی دیکەی عراق کاروبارەکانی ناوشارراوە بە پۆلیسی خۆجی لە کەرکووک، ئەمە نەکەوت بۆ بواری جێبەجێکردنەوە، ئەو لەکوێ ماوەتەوە؟ هەر بەردەوامە بێت یان ڕێکارەکان وا ئەڕوات کە پۆلیسی خۆجی بگیرێتە دەست یان کارەکان بگرێتە دەست، یان ئەوەش ئەکەوێتە چوارشێوەی دۆسێ ئەمنی پارێزگاکە بە شێوازی کتابەت سەیرەکرێت؟
0: خۆی لە ڕاستیدا ئەوەی کە من قسە کردووە لەگەڵ پۆلیسی کەرکووک دەڵێن ئێمە هەموو ئامادەکاریەکمان تەواو کردووە، چاوەڕوان دەکرێت لە ئەم مانگەداوەتە لە ناوڕاستی ئەم مانگەدا دۆسێ ئەمنی بە فەرمی ڕادەستی پۆلیسی خۆجی پارێزگای کەرکووک بکرێت. لەم حاڵەتەشدا کە دۆسێ ئەمنی درایە دەستی پۆلیس، سوپای عێراق لە نێو شار دەکشێنەوە دەچنە دەوروبەری پارێزگاکە، واتە سوپای عێراق ئەرکی پاراستنی ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووکی لاستۆ دەبێت و دۆسی ناوخۆی شارەکەش لە دەستی پۆلیسی خۆجێی دەبێت. لە ڕابردوودا چەندین دیژنەی وەزارەتی ناوخۆی عێراق سەردانی کەرکووکیان کردووە، لێکۆڵینەوەیان کردووە، بەدوا داچوونیان کردووە لەسەر ئاستی ئامادەکارەکانی پۆلیسی کەرکووک و هەروەها ئەو پێداویستیانەی کە دەکرێت بۆیان دابین بکرێتاوەکو بتوانن دۆسێ ئەمنی پارێزگای کەرکووک بگرنە دەست و پۆلیسیش بەلیژنەکانی وتواتە پۆلیسی کەرکووک ئەوان ئامادەیان تێدایە کە دۆسێ ئەمنی لاستۆ بگرن. یعنی ڕادەستکردنەوەی دۆسێ ئەمنی هاوکاتە لەگەڵ نزیک بنەوەی گۆڕانکاری لە پۆستی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووکیش. یعنی ئەوەی زانیاری بێ لە لای من، چاوەڕوان دەکرێت لە پاش سەری ساڵ یاخود هەر لە سەری ساڵ پاش گۆڕانکاری ئیداریەکان بە دیاریکراوی کە پێکهاتی عەرەب چاوەڕوانی ئەوەیە پۆستی پارێزگاری کەرکووک وەربگرێت. لەگەڵ وەرگرتنی پۆستی پارێزگار لەلایەن پێکهاتی عەرەبەوە ئەوە فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک و سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاکەش ڕادەستی کورد دەکرێت. واتە فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک کەسێک دەبێت لە نەتەوەی کورد دەبێت و ئەو کەسەشی کە چانسی لە هەمووان زیاترە و بەربژێری سەرەکی ئاتوانم بڵێم بۆ وەرگرتنەوە پۆستە نەشەت شاوێت جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە تاکو ئەم ساتە ئەگەر نەگۆڕدرێت ناوبراو لە سەری ساڵدا و پۆستە وەردەگرێت و دەبێتە فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک.
1: دەست خۆش یوسف، سپاس بۆ مۆزانیاریەکانت. ماندوونم.
0: سپاس.
1: شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق و توێتی لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە چەند حەشارگەیەکی داعش لە شەمی زغێتون لە نزیک سنووری شارەدەی ڕەشاد لە کەرکووک بردوومان کراوە. هەرە و بابەتەی کە ئێستا یوسفی شاماژەی پێدا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق بڵاوی کردوتەوە ڕۆژی 13 ئەم مانگە پاڵپشت بە زانیاری وردی هەواڵگری و بە هەماهەنگی لەگەڵ نووسینگەی چاودێری ئاسمانی لە نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ئۆپراسیۆنێکیان ئەنجامداوە. ئاماژە بەوش کراوە لە ئۆپراسیۆنەکەدا کە فڕۆکەی F-16 تێیدا بەکارهێنراوە سێ هێرشی ئاسمانی ئەنجامدراوە بۆ لەناوبردنی ژمارەیەک حەشارگەی داعش لە چەمی زغێتون لە نزیک سنووری شارەدەی ڕەشاد لە کەرکووک. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق ئەڵێ هەموو هێرشە ئاسمانیەکان سەرکەوتوو بوون، تەواوی حەشارگەکان لەناو براون و ئەڵێ کە وردەکاری دیکە لەسەر ئۆپراسیۆنەکە دواتر بڵاوەکەنەوە. ئەم ئۆپراسیۆن و بەکارهێنانی فڕۆکەی F-16 بۆ لەناوبردنی حەشارگەکانی داعش لە کاتێکدایە کە 12 ئەم مانگەش لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە جارێکی دیکە لە دوو هێرشی ئاسمانیدا پاشماوەکانی داعش لە سنووری حەمرین لە پارێزگای دیالە لەناوبران. واتە لە ماوەی 48 کاتژمێردا پنج هرشی اسمایل لرگی فروکی اف 16 و انجام دراو بولن او بردنی حشرگکانی داعش لو سنورانا لکاتیک دا بر پرسانی عراق و هرمی کردستان هشداری ادن لچالاک بونوی داعش و بونی جولان لا او نوچانی کبوشای امنیتی هيا بتایبتی کرکوکو دورو بری هر لنوچه دابرین راوکان لشنگالم جارد وی چندین سال لرزگار بونیان لدستی داعش ولام هشتا ورنگرتنی پارچه زویکانیان بوت ریگر لبردم گرانوی بشکل رزگار بوانی ازدی بوناوچکانی خویان سر رای اوی که بپی یاسای جماره هشتی سالی 2021 بریار بو زوی و هاوکاری دارایی بو دروس کردنی خانو لسر ام زویانه بسریانده دابش بکرد ولام حتی اسم پروسه جه بجه نکراو لبران بردا پارزگای نینوا اشکرای کردوه که دابش کردنی زوی بسر رزگار بوان اخریت شوارچوی بریارکی سرک وزیرانی عراق و دابش کردنی 1 میلیون پارچه زویکه که بردوان پروک پاگنده لسره کرد و لرگی لجنه ایکی تایبت و بشه زوی رزگار بوانیش دیاری اکرد.
2: گیروگون ها دابش کردن پارچه زویان بسر رزگار بوین دسته داعش دا بوی ریگری لهمبری و گریانا برشاکوان بسر جین خواه. دایی که گوره یک جه رزگر بین دسته دا عشا دینو هده لی مالکه کرید دجید جبرکو جه دوی حاتی نو ویران کرنو چند سالن چاوری حکومتی ها پرچه زویه کی پی بدید دا کو بخوا آوا بکتو ایدی وگر نسر جین خوا لی تانو ها ور نگرتیو بی مالو جه مایا
3: امر درو در طولین خلکی نن مالیت خلکی دانا اب ایجار منا هنکش ما اب کمپا دانا هنکش ما اب خود ماجی ما به خود و مد و ده قطعی دار ده بدن ماجی امش خورا چه کن بلکی امجی تین شنگال دا مد و امجی بین هکا جه ما ها و مال نحمد خرابو نحمد و حلوش های نا همد فجران دینا خود ایکی مصح دامن نکره ام خان ام مالیت خود چه کن
2: دنها دا بریارا کن نو هیا کو پارچه زویان رزگار بویان جی بکفن چارچوه بریارا سرو گزیرن عراقه با دابش کرنا 1 میلیون پارچه زوی. جگره پارزگار نینواد بیجید پارچه زوی ده سنور نینوا برزگار بویان هینه دان.
4: لگور یاسه اجمار 8 یا سال 2021 اتایبت برزگار بویان و بریار بو که هر رزگار بوی که جی دست داعشه پارچه یک زفی ور بگره. دگل بشک جپرایان بو آوا کرنی. زیدباری دست نشان کرنا چند جهان بو دابش کرنا پارچه زویان بسر وان رزگار بویان دا نها نهاتی دابش کرن. او رزگار بوی جی اف چند سالانا چاورینا.
2: لگوری یا سایا جمارا 8 سال 2021 یا تایبت برزگار بویان و بریار بو هر رزگار بویا که دست داعش پرچه زویک پی بهت دان. دگل کشمکی پرا بو آوا کرنی. زیده باری دست نشان کرنا چند جهاب و دابش کرنا پرچه زویان بسر رزگار بویان دا لیتانوها نهاتی ند دابش کرنو رزگار بوی جی چند سالن چاورینا. نظیر شنگالی کنال هشت شنگال.
1: همو ام گرفتانی که لدورو بری کشه خزمت گزاری و درست نکردنی هلو مرجک با گرانوی آوارکان و یارمتی ندانیان با گرانوی لسر پرس سیاسیکان و ریکوتن سیاسیکان شنگال سورتوه او تا 6 سال بسر رزگار بونی اوان لجر دستی رخراوی تروریستی داعش تی پاری و اشتا ناکوکی ناخو یکان و هجمونی هزه هرم یکان دو خیم قضایی به حال پسر راوی هشتو تو. هرمی کردوسان نگرانا لدابران و فراموش کردنی لحولکانی استای حکومتی فیدرالی با اصایی کردنوی دو خکا و وزیری ناخوی حکومتی کربرکری هرمی کردوسان لدیداری میری وطی که ریکوتنی شنگال 3 خال بو که سالی 2020 لنیوان هر دو حکومتی فیدرال و هرمی کردوسان واجو کرا. هیچ لو 3 خالانه جبجه نکرا و هر ابوائی ریکوتنکه لاستی بالای بمینتو نک لاستی حزبه. هر وها رخنشی لکابینه لدوائی که کن گرد که جدی نبون لجبجه کردنی ریکوتنی شنگالو. الی هر کاتک سروک وزیران بریاری در کرده بید با جبجه کردنی ریکوتنکه هیزه که امنی قدبوتو که نهیاله بریارکه و کخوی جبجه بکرد.
5: سالانکا ناکوچه نو خویکان و کاریگری و هجمونی هیزه هریم یکان دوخی شنگالن به حال پسیر دراوی هشتوتوه. 6 سال نموبر دوای رزگار کردنی شنگال دستی داعش، هرمی کردستان و عراق ریک کوتن لسر اصایی کردنوی دوخی شنگال. بلام،

0: خوشناو پارێزگاری هەولێر قسەکە بە گوێ لە قسەکانی بگرن.
1: عراقی فدرالەکە ئەنجام دەدرێتن. ئێمەش وەکو هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی وەکو هەولێر بۆ هەمەهەنگیەی کە لە نێوان هەردوو وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی ئیتحادی هەیە، ئەو پشتیوانیە لە بەتایبەتی لە بۆ بابەتی گوندەکان و ئاوەدایکردنەوە ئەنجام دەدرێ. من زۆر زۆر سپاسی ئۆفیسی هەولێری سندوقی گەشەپێدان دەکەم کە بەڕاستی بە چالاکانە بە دڵسۆزانە کاری خۆیان دەکەین. سپاسی جەنابی بەڕێوەبەری گشتی و هەردوو بەڕێوەبەرانی گشتی دەکەین کە هاوکارمانن. گوژمەی پرۆژەکان بە گشتی ملیارێک و 725 ملیۆن دینار بووە کە دروستکردنی سێ بنکەی تەندروستی و هەروەها دوو قوتابخانە بووە. بە تاکید ئەو جێگایە پێویستی بەوە هەیە زیاتر ئاوری لێ بدرێتەوە لۆیە وا دیاریکرایە. مە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە پرۆژەکانی خزمەتگوزاری و ئاواکاری بەردەوام دەبێت. جەنابی سەرۆک وەزیران ماسوم بارزانی هەموو هەولێکی خستۆتە گەڕ لە بۆ تێپەڕاندنی دۆخە قەیراناویەکان و ئەو گرفتانی ڕووبەڕوومان دەبێتەوە و ئەو کێشانەی لە بودجە هەبووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە ساڵی 21ەوە پرۆژەکان دەستی پێکردوتەوە، چەندین پرۆژەی ستراتیژی ئەنجام براون و پرۆژانەی کە پێویستیشن لە بەو گوند ناحیا کۆمەلگا و هەروەها قەزا و سەنتەری شارەکان ئەنجام دراون. جارێکی دیکە پیرۆزبایی لە خەڵکی ئەو سنورە دەکەم، دڵنیایان دەکەینەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو جوودەکانی بەردەوام دەبێ لە خزمەت گەیاندن بە هەوڵی
2: زانی
1: بەڕێزان.
2: ئەمن
1: ئەو بەیاننامەیە کە دەرکرا سەعات دووی شەو دەرکرام وەکو بەیانی سدوو لە سۆشیال میدیا و لە میدیا دیتم. بەڵام هەولێر ئێستا نوێنەرایەتی عراق، نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان دەکات لە ئاسیا لە کەنداو، کە پێویستی بەوە هەیە دوای چەندین ساڵ مەحروم بوون و دابڕانی هەولێر و یانەی خۆشەویستی هەولێر، ئێستا پێویست بۆ ناکە بەو پڕپوچیە تەعاملی لەگەڵ بکرێتن. ئەوەی کە دەکرێت ئەوەی لە سەرشانی ئێمەیە هەموو لایە حکوومەت کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، هاندەرە خۆشەویستەکانمان، دەستەی کارژێڕی و سەرۆک و دەستەی کارژێڕیمان هەموو لایەکمان پێویستی بۆ دەکا بارێکی دەرونی لەبار لە بۆ یاریزانەکانمان لە بۆ تیمەکەمان دروست بکەین. دوای چەندین ساڵ دابڕانیان ئێستا نوێنەرایەتی هەموو عراق دەکا لە کەنداو پشتگیری بکەین، نەک بەو جۆرە هەر یەکەو لە ڕاستە خۆی بە میزاجێک و بە نەزانانە تەعاملی لێگەڵ بکا. گوێە ئەوەی پێمان کرایە لە پشتیوانی کردنی یانەکەمان بەردەوام بووینە. سپاس لە بەخوای گەورە لە خولی ئەستێرەکان ئەنجامی باش بووە. ئەو ڕۆ یەکەم یاری ئەنجام دەدا دوعا دەکەین سەرکەوتوو بێتن و پشتیوانیانین و هەموو لایەکمان هانیان دەدەین سەرکەوتوو بن. ئیشاڵە لە خولی کەنداویش ئەنجامی باش دەبیتن. بەڵام دیسانەکە بەڕاستی هەندێ هەڵسوکەوتی زۆر زۆر ناشرین هەیە ئەنجام دەدرێ. ئێمە هەمیشە دەڵێین هاندەرانی خۆشەویست خاوەنی حەقیقی یانەکەمانن. دەستەی کارژێڕی جۆدی خۆیان سەرف کردیە بە جۆرێک. ئێستا بە نمونە ئێمە ساڵانی ڕابردوول خەڵکی دیکە دەچوو لە یاریەکان بەشداری دەکردیان گۆ پەرۆشن و دڵسۆزن ئەوە لە دیار یاریەکانی. ئێستا بە لە بە ئەحترامی ئەو هەموو ناتوانین هەموو هەندەرانمان ببینە ئیمارات، ئێمە بڕیارماندایان ناچین، لێرە دەبین، لەگەڵەوان دەبین، پشتیوانی دەکەین. بەڵام ئەو هەموو تەداخولە لابەلایە جا دەستگای ڕاگەیاندن دەیکا، ڕۆژنامەنووس دەیکا، چالاکوان دەیکا، خەمخۆری و پەرۆشی لە بۆ یانەی هەولێر پشتگیریکردنی یانەی هەولێر.
0: ئومێد خۆشنا بوو پارێزگاری هەولێر لەسەر چەند پرسی قسەی کرد، هەم یانەی هەولێر و هەم بەشێک لە چالاکیە گەشەپێدانەکان لە گوندی هەنارەی سەربا هەولێر کە لەسەر و بابەتانە هەندێک قسەی کرد. و بابینە سەر بابەتێکی ئاویش فستیڤاڵی بەروبوو مەناوخۆییەکانە کە لە کارگەی کولتوری سلێمانی بەڕێوە ئەچێت. هاوکارم کارزان تاڵق لە فستیڤاڵەکەیە زانیاریەکانمان پێدەدات زانین بەروبوومەکان چین، هیکام ناوچەند مادەم لە سلێمانیا بێ، هی ناوچەکانی هەموو سنووری پارێزگای سلێمانی تیا بێ و ڕەنگە ناوچەکانی دەرەوەی پارێزگای سلێمانیش لەخۆ بگرێ. کارزان، زانیاریەکان لایتۆن سەبارەت بەم فستیڤاڵە چەند ڕۆژ بەردەوامە بێ و هاونیشتیمانیان ئەتوان ڕۆژان لە چ کاتژمێر تا چ کاتژمێرێک بەشداری بکەن، ئەوەی پێویستیان لەوێ دابینی بکەن؟
3: ژین سڵاوت لێ بێ. دیارە لە سلێمانی بە بەردەوامی لە ناو باخچە و پارکەکاندا و لە ناو شوێنە کلتوریەکانە وەک کارگەی کلتور و شوێنەکانی تر فێستیڤاڵی جۆراوجۆری

0: جا من دەمەوێت لەگەڵی شاناگەرکا دەبێت گفتوگۆ بکەم زانم لەسەر بەرهەمەکانیان لەسەر هاتن و هەر لە یەکەمیشەوە دەست پێ دەکەم زانم سڵاوتان لێبێ زۆر سڵاوات زانم با لەیەوە دەست پێ بکەم کە یەکەم شوێنن بەرهەمەکانتان داناوە کە یەکیەتە ژوورەوە چییە بەرهەمەکەیەوە
1: ئێمە کارگەی باخی باخچەی کارگەین باخەکەمان هەر لێرە لە کارگەیە ئەمە ریحانە ئیتاالیا خۆمان بەرهەمان هێناون ئەمەش پێینی خۆمانە پێینی سروشتیە پشکل و ئاوە ئیتر ترشاوە چەند مانگەکە لێرەش تۆکەی ریحانەکەیە ئەمە تۆی کاهووە و ئەمەش تۆی باخی خۆمانە
0: باش ڕێحانەکە بە چمە بەستی ئەفرۆشن
1: هەڵی ریحانەکەی تر بۆنێکی خۆشە توانی لە ماڵەوە گەورەی کەیت و بۆ پاستا زۆر
0: بەشان زۆر حەزی شیرەی و بۆ خواردن ئێستا هەر بۆ جوانی بۆنەکە یان ئەشی خۆ
1: وڵاتوانە بیکشی خوات ئەمە بۆ بیکێ بە پێست و زۆر خۆشە هەم بۆنێکی خۆشی هەیە و ماڵەکەش بۆنی خۆش
0: ریحانە کوردیەکە دەرەچێ بۆنەکەی
1: ناوەڵا ئەمە
0: ریحانەیەکی
1: ئەمە بۆنی وەڵی بە تۆزە هینیکەین تۆزی بیترسێنی ناوە سە بۆنیکە
0: بۆنەکەی نزیکە لە کوردیەکە بەس کوردیەکە خۆشترەوە
1: وەڵاهی تر بە تامای کوردیەکە بۆ کوردیەکە خۆشە زۆر خۆشە ئەمەش خۆشە بە پاستای بۆ پاستا لە بیکەیت و زۆر خۆشە بۆ پاستا بۆچی تریش بەڕایتە
2: لەگەڵ زەڵاتەیە ئەکرێت هەم خۆی هەم سۆسەکەی بۆ زەڵاتە زۆر خۆشە بۆ پاستا بۆ هەموو جۆرەکانی پاستا بۆ لەزانیا لەگەڵ هەمووی بەکاریە بە سەوزی ئەخرێ بە هەر جۆرێکی بتەوێت
0: بەڵێ ژین با بەشێک لە بەرهەمەکانی ترتان پیشان بم کە لێرەوە جۆرەکانی شەربەت و هەنگوین و بەرهەمە خۆماڵیەکانی ئەوانەی کە هاونشتیمانیان خوان چ بەرهەمی بێنن لە شێوەی خۆراکەکان یاخود دۆشا و ڕوبە هەنار و هەنار خۆی و بەر هەموو بەرهەمەکان بەم شێوازە کە دەبینن هەر لە ئێستەوە کە دانراون خواستی هاونشتیمانیان هەیە بێن بۆ بینین و تاقیکردنەوە و هاوکاتیش کڕینیان بۆ پێیە کە ئێستا فێستیڤاڵەکان با لێرەشەوە هەندی قسە بکەین سڵاوە لێبێ بەرهەمەکانی کوێن هەمویان
3: ئێمە بە تایبەتی بەرهەمی شارڕاژەرە گوندی دێرەی خوارم
0: هەمویان لەوە هێناوتن خۆشتان دروستان کردو ئامادەتان کردون
3: خۆمانەمە گوێزی خۆمانە هەر باخی خۆمانە سێوەکە قۆخەکە برنجەکەی ئاکرێ بەس بە ساڵتوشی بۆ مانێ کوردیە
0: بەشەوە شتەکان کوردینەوە
3: هیچ شتێکمان نییە کوردینەبێ خۆماڵی دەبێت
0: ینی ساڵانێکی زۆرە چی فێستیڤاڵە کرێ بەرهەمە کوردیەکان نمایشەکرێ بەردەوام خواست لەسەریان هەیە
3: سوپاس بۆ خوا خەڵک ئاسی ڕۆشن بیرەکەی گەشتۆتەوە ئاسی کە بەرەبوومی خۆماڵی بەکار بێنێ بۆ دڵنیاشم لەوەی ئێمە هەروەکو ئەگەر هەر هیچ نەبێ ئێمە وجدانمان ڕێگەمان پێنادا لە ڕووە دینەکەشەوە هەر ڕێگەمان پێنادرێ شتی خراپ یاخۆشتی ماوە بەسەرچ و بدێن بە هاونیشتیمانیانمان ئەمە دڵنیابە و پاڵکشتێکی زۆر باشی شەبێ بۆ براجووتیارەکان و هەلی کار زیاتر دروستە بێ ئمە بۆن منە هەر ئەلێرەدا بیسی گەنج بیسی ماڵ لێرەدا سوودمەند دەبێت لە نەفرۆشتنی ئەم بەرەبوومە خۆماڵیانە و دڵنیاشم لەوەی وردە وردە ئیشاڵا خەڵک وای لێ ئەوەندەی کە بەرەبوومی خۆماڵی بەکاردێنێ بەرەبوومی دەرەشی بەکار نایەنێ چکوا دڵنیاین هەر چواردونمان خەڵکێکن لە ڕوونەتەوەیەتی و ئینسانەکەشەوە لێکی بدەینەوە بە جددی کۆمەڵی خواردن و خۆراکمان بۆ ئەنێرن ئەگەر بڵێ مژەهرە هیچ درۆ نیە و واقعیە و بوونیشی هەیە ئەو شتە لە بازاڕا ئەگەر هەر هیچ نەبێ مەغزانەکانە بین نێژنەکانی قایمقامیان ڕۆژانە ئەگەڕێن و شەوانە ئێمە لە تەلەڤیزۆنەکانی جەنابتان و کەناڵەکانی ترەوە ئەبینین چ شەهرێک ئەدرێ بە بەم کۆمەڵگاییە
0: سەرمەستەکەم بابەشێکی تر لە بەرهەمەکان لێرەوە پیشان بین کە وەک دەبینم ئەمە شەکری کولاوە سڵاوە لێبێ شەکری کولاو خەڵک حەزی لێیەتی زۆر
4: گومان چکە لە کۆمەڵگەیەکەین چاخواردنەوەیەکی سەرەکیە بۆیە چاش پێویستە شینگەرێکی لەگەڵا بێ ئێمە شەکری کوڵاومان هەڵبژاردە بخۆشحاڵی ئەمە چوارم جارێ من لەم بازاڕیە بەشداریەکەین
0: بۆ دەیکوڵێنی
4: دایک میکات بەڵام من لێرە وەکو مارکێتینگێک بۆ یەکەم ئەگینە سەعاتەکەی
0: ئێستا وای لێ هاتووە شەکری کوڵا هەر وەک جاران نییە شەکرەکە بکوڵێن و داینێن و لار و لێرەوە هەم ڕێک وەک ئەوەی لە کارگە بکرێەوە هاوکاتیش گوێز و بەرهەمی تری تێکەن ئێوە چی تێکەن
4: ئێمە جیاواز دین لەو شەکرە کوڵاوانی کە لەناو بازاڕەکانە هەیە لەبەرەوەی ئێمە هەمووی بەدەستی خۆمان دروستەکەین و هەروها هەوڵمان ناوە بەرهەمەکانی خۆمان بەکاربێنین لەوانە گوێزی هەورامان بەکارێنین هەنجیرە و شکراویان توی و شکرا و هەمووی لە کوردستانی خۆمانە ئەکرێت و ئێمە و بەرهەمانە بەکارێنین ئەو تامە جیاوازانەی کە ئێمە هەمانە قەزوانمان هەیە دارچینمان هەیە هروها توی و شکرامان هیا و به پیدا کاری کرای رژیم مدروسی که بلام حتی بتوانین ام شکر کلاوی

0: میدیای اسرائیل و تویت یافته رابردو بنیامین نتانیاهو سرکوزیران اسرائیل لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا قسەی کردووە پێشنیازی پێکردووە پێش هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا هێرش بکەنە سەر ئێران ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوان دژ بە ئێران بکەن کەناڵ 12 ئیسرائیل بە پشتبەستن بە بەرپرسێکی ئیسرائیلی ڕایگەیاندووە پێشنیازەکەی نتانیاهو بۆ ترامپ لە سۆنگەی چاودێریکردنی جوموجۆڵی ئاتۆمی نوێی ئێرانەوە هاتووە لەلایەکی دیکەوە نووسینگەی نتانیاهو بە کەناڵ 12 ئیسرائیلی وتووە سەرۆکوەزیران بەردەوامە لە گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەکەی ترامپ بەڵام ئەڵێ ئەم فشارە لە ترامپ بۆ خۆی نەکراوە نایکات بۆ هێرشکردنە سەر ئێران دوا بەدوای هێرشەکانی مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی 2024 کە تەنیا لەلایەن ئیسرائیلەوە کرایە سەر ئێران لە مانگی شوباتی ئەم ساڵ ئیسرائیل و ئەمریکا بە هاوبەشی هێرشێکی بەرفراوانیان کردە سەر ئێران ژێرخانی سەربازی موشەکی و ئاتۆمی ئێرانیان بردوومان کرد دواتر لە حوزەیرانی 2026 هێرشەکانی ئیسرائیل و ئێران بۆ سەر یەکتری ڕاگیران بەڵام ئیسرائیل لە لوبنان غەزە ئەمانە بەردەوام بوو هەر لە هێرشەکانی بۆ سەر حیزب الله و حەماس کە ئەمانە بە بریکاری ئێران ناوابرێن هەروەها ئیسرائیل کاتس وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل ڕایگەیاندووە ئەوان ئاگاداری هەوڵەکانی ئێران و گروپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێرانن بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل و کاریگەری دروستکردن لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە ئیسرائیل کاتس لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا هۆشداری دا وتویەتی بە گوێرەی پێویستی ئەمنیان بڕیارە دەن و ئەوەی هێرش بکاتە سەریان یان هەوڵ بدات زیان بە سوپا و هاوڵاتیانیان بگەیەنێت دەستی ئەبڕن و قورسترین باش ئەبێ بدات
1: ئاگاداری هەوڵی دوژمنەکانمانین بە سەرۆکایەتی ئێران و بریکارەکانی بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل و کاریگەری دروستکردن لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بە گوێرەی پێداویستی ئەمنی و جیاواز لە ڕەچاوکردنی هەر بارودۆخێک بڕیار دەدەین با دوژمنەکانمان بزانن ئەوەی پێش هەڵبژاردن یان دوای هەڵبژاردن هێرش بکاتە سەرمان و هەوڵ بدات زیان بە سەربازان یان هاوڵاتیانمان بگەیەنێت دەستی دەبڕدرێت و قورسترین باج دەدات
0: وەرزی گوێستەکاندن لە بەشێک لە ناوچەکانی باکووری کوردستان دەستی پێکردووە بە تایبەت لە ئێستادا جوتیارانی پارێزگای موش بە سوودوەرگرتن لە شێوازە کۆن و ڕەسەنەکان دەست بە تەکاندنی گوێزەکانەکەن پاش کۆکردنەوەشیان تێکلەکانیان لابن گوێزەکانەکەن بەرخۆر بۆ ئەوەی وشک ببنەوە ئەنجاڕەوانەی بازارەکان یەکەن بۆی ئەوەی کە دەست یەکەوێ چێژی لێ وەربگرێت
2: بە خەوانانی پارێزگای موشی باکووری کوردستانن دەستیان بە تەکاندنی گوێزەکانیان کردووە گوێز یەکێکە لە بەرهەمە سەرەکی و ناودارەکانی پارێزگای موش کە بۆ نوتامێکی تایبەت و توێکلێکی تەنک و ڕێژەیەکی بەرزی ڕۆن و پڕبوونی ناوکەکەی لە بەرهەمی ناوچەکانی دیکەی جیا دەکاتەوە پرۆسەی تەکاندنەکە بە شێوەیەکی سەرەکی لە گوندەکانی ناوچەی ناوەڕاست چڕ بووەتەوە کە بریتین لە گوندەکانی تۆنوس، شینیک، شوشنامەرگ، گلەی گۆزان، ئاگری، خێتینگ، چەرموک، کۆران و باخچە. جوتیاران سود لە شێوازە کۆن و ڕەسەنەکان وەردەگرن بۆ تەکاندنی گوێزەکان لە دارەکانی بناری گردەکان. پاش کۆکردنەوەیان توێکلەکانیان لادەبن و گوێزەکان لە ژێر خۆر دادەنن بۆ ئەوەی وشک ببنەوە.
1: لەسەر ڕووبەری 5000 دۆنم زەوی گوێز بەرهەم دەهێنرێت. لەم ڕووبەرانەدا ساڵانە نزیکەی 1100 تەن گوێز کۆ دەکرێتەوە بە مەبەستی گەشەپێدان و بڵاوکردنەوەی بەرهەمێنانی گوێز نزیکەی 7000 نەمامی گوێزمان بەسەر بەرهەمێنەراندا دابەش کردووە چاوەڕوانەکەین بەرهەمێنانی گوێز بە نزیکی 300 ملیۆن لیرە بەشداری لە ئابووری پارێزگاکەماندا بکات بەردەوام دەبین لە پاڵپشتیکردن ڕێنوینیکردنی بەرهەمهێنەران سپاسی هەموو ئەو بەرهەمهێنەرانە دەکەین کە عارەقەی ناوچەوان دەڕێژن و

0: مادوودە
1: بن شغلەکی دی بین ئادە جێبیست فیدان دااتن
2: ئەلی جان ڕنجبەر بە خەوانێکی گوێزە باسی لەوە کرد کە لە باخی گوێزەکەیدا جگەلە و دارگوێزانی لە باو باپیرانیەوە بۆیان ماوەتەوە ئەو نەمامانەش کە هەیەنن دەوڵەت پێی بەخشیوە
3: ئەو گوێزانەی دەیچنینەوە هەندێکی بۆ خۆمان گل دەدەینەوە ئەوەی دیکەش دەفرۆشین و بژەوی ڕۆژانەمانی پێدابین دەکەین ئەوانەی کە لە دەرەوەی پارێزگاکە داوای دەکەن بۆیان دەنێرین
2: لە موش بێجگە لە گوێز گەنم جۆ شەکر گوڵەبە ڕۆژە پەتاتە و کەلەرم لە ڕووبەرێکی بەرفراوەندا بەرهەم دەهێنرێن هەروەها بەهۆی لەوەرگە دەوڵەمەندەکانی سەرچیەکان ناوچەکە لە بوارەکانی ئاژەڵداری بەرهەمە شیریەکان و هەنگوینیشدا گەشەکردنی بەهێزی بەخۆیەوە بینیوە
4: بارمەتی هاوکارانمان بڵتەنێ هەواڵەکانم پێشکەشکردن سەری کاتژمێر هاوکارم هێرش لەگەڵ چامبەر داوامە بێ هەر شار

del país.

من لە بینی مەلایەتی و ئاشپەزکردن لە خانەقا ئاشپەزیم هەڵبژاردووە لە بەرەوەیکەوە ئەوانەی کە لێرەن هەموان هەر فەقێم بەلان و هەروەکو وایە خزمەتی ئیسلام بکەین چونکانی ئەوانەی کە لێرە دەرەژن خزمەتی ئیسلام بەکەن و سەدەقەیەکی جاریە.

من لە قەڵازیەوە هاتووم بۆ خانەقای بیارە لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە بۆ خزمەتی ئەو مامەسانی کە لێرە دەرسیانەگوتەوە بۆ فێربوونی علم و زانیاری. دوایوە کە مەلایەتیم تەواکرد و ئیجازەم وەگرت ئەمتوانی بچمە دەرەوە لە دەرەوە خزمەت بکەم و مەلایەتی بکەم. بەس لەبەرەوەی کە هۆگر بووم بە شوێنەکە و حەزم بە شوێنەکە بوو کە لێرە خزمەت بکەم و بمێنمەوە خزمەتی ئەو فەقێ و مامەسانەکەم کە لێرن، ئیتر لێرە مامەوە. ڕۆژانی یارمەتی ئەو مامەسانە مەدا کە لێرە دەرسی شیویان دروستیەکرد و ئاشپەزیانەکرد. لە ڕێگای ئەوە میش لێرە فێری ئاشپەزی بووم.

ئێمە لە خانەقای بیارە خۆمان ١٤٠ فەقێمانێک ڕۆژانە خواردنیان بۆ ئامادەیەکەم لەگەڵەوە کەوا میوان یەت بۆ خانەقای بیارە خەڵکی ئەمەتیقە شوێنێکی گەشتیاریە هەم خەڵکی ڕێبوار هەم فەقیر و هەژار کەسێک بێتە خانەقای مە لەگەڵ فەقکان لێرە نانیان پێدەین.

ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆب و بەشە بودجەی تاوتێ کرد. بڕیارا جارێکی دیکە لەسەر پرسەکە شاندی دانوستان کار بگەڕێتەوە بەغدا. هەرێمی کوردستان داوای پشکی پێشمەرگە دەکات لە بودجەی سیادی عێراقدا. ئەناردەی نەوتی عێراق گەیشتوتە 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانە. مانگی پێنجی ئەم ساڵ تەنها 200,000 بەرمیل بوو. وەزارەتی نەوت دەڵێت بەم نزیکانە هەناردەی 600,000 بەرمیلی دیکەش زیاد دەکەن. سبەی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی کۆ دەبێتەوە. بڕیارە دەنگ لەسەر بەربژێری نۆ وەزارەت و زیادکردنی

وەزارەتی دیکە بدرێت. ڕەوانەکردنی پرۆژایاسای بودجەش دەکەوێتە دوای تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی. ئێران تەکنیکێکی سەربازی نوێی لە گەروی هورمز بەکارێنەوە لە ڕێگەی بەلەمی بچووکەوە بە خێرایی هێرش دەکاتە سەر کەشتێ بازرگانیەکان. ئامانجی شێوەیە لە ڕێگەی بەرزکردنەوەی نرخی نەوتەوە کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا دروست بکات.

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر داوای زەیدی سبەی بۆ تاوکردنی کپێکاتەی کابینەکەی و دەنگدان لەسەر بەربژێرەکان کۆ دەبێتەوە. لە بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی ئەنجومەنەکەداهاتووە، سبەی پێنجشەمە ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبێتەوە بۆ دەنگدان بە بەربژێرانی جێگرانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان و وەزارەتە نوێیەکان. ئەوەش خراوەتە ڕووکۆبوونەوەکە لە کاتژمێر 7 ئێوارە دەبێت. پێشتر عەلی زەیدی لە نووسایەکیدا بۆ ئەنجومەنی نوێنەران داوای کردبوو ڕوونکردنەوەیەکی داوەتەن دامانی ئەنجومەن دەڵێت جێگرانی سەرۆکوەزیران موچە و تەرخانی دارایی و هیچ کەسێک بۆ نووسینگەکانیاندا نامەزرێنت. کابینەی وەزاری عەلی زەیدی ئێستا لە چواردە ئەندام پێگاتوو. بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتوو دەنگ لەسەر بەربژێری نوێ وەزارەت بدرێت کە مانگی یار بەربژێرەکانیان ڕەتکرانەوە. ئاوکات دەنگ لەسەر بەربژێری سێ وەزارەتی نوێش بدرێت کە لەم کابینە بڕیاری پێکهێنانیان دراوە لەگەڵ چوار جێگر بۆ سەرۆکوەزیران. بەمەش کابینەکەی زەیدی بە سەرۆکوەزیران

0: لسر بەڕێوەچوونی دانیشتنی سوێنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پەیوەست بە متمانەدان بە شەک لە وەزیرەکانی دیکەی کابینەکەی زەیدیوە پرسی گۆڕانکاری نوێکان لە عێراق لە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بەرزان مەلا ئەمیر پامنێری کەناڵۆش لە بەغدا دەگەڵمایە بەرزان نێوەڕۆت باش زانیاری نوێ چی هەیە لە بەغدا
1: بەڵێ بژار نێوەڕۆت باش تەبعەن دوێنێ شەوی ڕابردوو پێش کاشمێر دوازدە ینی توانم بڵێم دوای ئێوارە بوو عەلی فالح زێدی سەرۆکوەزیران عێراق نووسراوێکی فەرمی ئاراستەی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کرد گوتی ڕۆژی پێنجشەمە ئێمە وامان پێشنیار کردووە کە ڕۆژی پێنجشەمەمان بۆ دیاری کەن لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆی کە کابینەکەم تەواو کەن و دەنگی لەسەر دەن هەر زوو بەهەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەک ئیمزای کرد لەسەر ئەو نووسراوە و هامشی کرد و گوتی ئێمەش ئەڵێین بسم الله توكلنا على الله ايه كارنامي انجمن نوراني عراق بلاو بو بيش شلوش كاشمير بيش رمشم بي قوتبون كاتك سوباس سر دو شمه بو دبي شلوش كاشمير بيش شو كارنامه كبلاو بيتو اسا دين سر ناور روكا كو ململاني سياسي كان لسروي كا كام پوست بو كي دبيت طبعا سي پوستي نوه هي وكو وزارت شوار پوستي نوه هي بوم كابيني بلام پیشتر زۆر زۆر نوێ نییە بۆ عێراق و پێشتە قسەمان کردووە لە سەری مە بەستم چوار جێگرانی سەرۆکوەزیرانی عێراقە پێشتر سەرۆکوەزیرانی عێراق جێگری هەبووە لە کابینەکەی حەیدەر عەبادی و ئەم پۆستە لابردراوە بەڵام ئێستا دووبارە عەلی زەیدی دەڵێت با هەبێت بەڵام بەبێ ئەوەی یەک دینار و یەک فلس و یەک دەرهەمیان بۆ خەرج بکرێت دێن وەرن پێمان خۆشە جێگرم هەبێت یارمەتی دەربن دڵیشتان ڕازیەکەم هەندێک لە دەسەڵاتەکان شتانە دەمێ کە خۆم لێرە نەبووم بەڵام یەک دینار و یەک دامەزراندن و یەک شتی دیکە نییە یەن لەسەر حسابی خۆتانیەن واتە داوەتێکە لەسەر حسابی خۆیانە ئەمە بەنسبەت جێگرانی سەرۆکوەزیران و چونکە قسە و باس زۆر هەبوو لەسەری کەوەی کە لەلایەک با بڵێن ڕوبەڕووبووی ئەوە دەبێتەوە کە عەجزی هەیە داهات کەمە پارە نییە لەلایەک دیکە شەو پۆستی نوێ دەکات بەڵام لە بەرامبەردا سێ وەزارەتی نوێ هەیە یەکێک لەوانە وەزارەتی دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە کە ئەمە بەر تورکمانەکان دەکەوێت وەزارەتێکی دیکە وەزارەتی گەشت و گوزار ئەمە بەر لایەنی شیعە دەکەوێت وە بە پێی زانیاریەکانی من و بە دواداچوونەکانی منیان لە نیو شیعەکاندا بەر مقاومەی ئیسلامی ئەکەوێت بەر ئەو باڵا ئەکەوێت ئەمەش وەکو هەنگاوێک دێت بژارمە زانیاری تایبەتە بە کەناڵ هەشت وەکو هەنگاوێک دێت بۆ ئیدی ئەو مەسەلەی گروپە چەکدارەکان و ئەو لایەنانە هێدیهێدی لە مەسەلەی چەک دوورکەونەوە بێنەوە نێو پرۆسی سیاسی و مەدەنیەت نەک لە نێو چەکدا بمێنەوە پۆستێکی دیکە هەیە ئەویشیان دیسانەوە بەر لایەنی شیعە و لە نێون لایەنی شیعەشدا دیسانەوە بەر جەماعەتی گروپە چەکدارەکانەکەون ئەوش تا ئێستا قسە و باس زۆر هەبوو لەسەروی مەسەلەی ژیری دەستکرد بەڵام وانییە بەڵکو تەکنەلۆجیای ڕەقمیە بەڵام ڕەنگ بێت لە نێو دیا بەشێکی هەبێت پەیوەندی هەبێت بە مەسەلەی ژیری دەستکردەوە بەڵام ئەسڵ و ئەساس ئەوە نییە کە وەزارتێک بێت بە ناوی ژیری دەستکردەوە ئەمە وانییە عێراق خاوەنی هیچ ئەپێکی ئای نییە باوە ڕاستی بڵێم تا وەزارتێکی گەورە و زەبەلا حەبێت بە ناوی ژیری دەستکردەوە بەڵکو تەکنۆلۆجیای ڕەقمیە ئەمە دیسانەوە بەرلایەنی شیعە دەکەوێت لە نێو وەزارتەکانی دیکەتا کە لە ئەسڵدا هەر هەبوون و ئێستا پڕ نەکراونەتەوە لایەنی با بڵێین سونەکان تا ڕادەیەک ڕێککەوتون دوێنێ قسەم کردووە لەگەڵ ژمارەیەك لە سەرکردە سونەکاندا ئەمە ژێن بۆ کرد هەندێک لە وەزارتەکانی وەکو وەزارەتی ڕۆشنبیری وەزارەتی پلانداران ئەمانە یەکلایی بوونەتەوە بۆ عەزم و جێگرێکی سەرۆکوەزیران کە سونێ بەرتەقەدومەکەوێ محەممەد تەمین بەربژێریانە هەروەها مەسەلەی وەزارەتی کۆچ دێتە کە تا ئێستا پێکهاتەی مەسیحیەکان لەسەری لە ململانێدان بەڕاستی چاوەڕوان دەکرێت ئەمڕۆ کۆبوونەوەی دوو قۆڵ و سێ قۆڵی بکرێت و لۆبی بۆ خۆیان پەیدا بکەن حەتا سبەینی کاتژمێر حەوت بۆی کاتێک دەچنە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە بەربژێری خۆیان دەنگ بەدەست بێنن ئەگەر بەم شێوەیە بە دوو بەربژێرەوە بڕۆن چونکە تا ئێستا بەپێی بەدواداچوونەکانی منە دوو بەربژێرن ئێ دەمێنێتەوە بەڕاستی لەسەر مەسەلەی وەزارەتی ناوخۆ کە قسە و باسی زۆر لەسەر بوو

0: ڕادەیەکی زۆر بۆ یا سەرسڵێخ مالکی کە خزمەتیشیە لەگەڵ نووری مالکیدا بۆ بەربژێری دەوڵەتی یاسایە کە بێگومان مالکی سەرپەرشتیەکە مالکی گوتوێتی کەس مناقەشەم لەگەڵ نەکات گفتوگۆم لەگەڵ نەکەن و کەسش پێم نەڵێن بیکشێنێتەوە لە بەرۆی من بەتەما بووم بم بە سەرۆکوەزیران وەکوی کە خۆم نەبووم بە سەرۆکوەزیران بەخوام خزمم دەبێت بە وەزارەتی یعنی وەزیری وەزارەتی ناوخۆ ئێ ئەمێنێتەوە لەسەر مەسلەیەکی دیکە ئەمە بەڕاستی کەمێک مناقەشە و جەدەلی دروست کردووە ئەویش مەسلەی وەزارەتی دەوڵەتە بۆ کاروباری دەرەوە کە ئەمە دەبێت بە ڕکابەری وەزارەتی دەرەوەی عێراق تقریبان هەمان ئامانج و هەمان پۆزیشنیان دەبێت ئەمە تا ڕادەیەک نیگەرانی دروست کردووە بە فەرمی کەس باسی نەکردووە بەڵام ئەمەی ژێر پەردەکانە بۆت باس بکەم نیگەرانی دروست کردووە لای پارتی دیموکراتی کوردستان بۆی دەڵێن ئەمە جۆرێک لە لێدانە لە وەزارەتی دەرەوە بەو پێی کە ئێستا وەزارەتی دەرەوە لای پارتی دیموکراتی کوردستانە بەڵام ئەمە ماوەتەوە لە ئیستەوە هەتا سبەینە بۆی کە دەسەڵاتەکانی چۆن دەبێت و ئایا یعنی هەمان پۆزیشن و هەمان ئامانج و هەمان ئەرکی وەزارەتەرەوەی پێدەدرێت یا خۆت بچووکتر و دیاریکراوتر دەبێت لەمە بترازێ مەسلەی پێکاتی یعنی یاخود لایانی کوردی دەمێنێتەوە لە نێولایانی کوردا تەنیا پارتی دیموکراتی کوردستانە کە وەزارەتێکی ماوە لەگەڵ جێگری سەرۆکوەزیرانێک وەزارەتەکەی مەعلوومە ئەعمار و ئیسکانە ئاودانکردنەوە و نیشتەجێبوون ئەوش یعنی ئەوان سوورن لەسەر ئەوی کە ڕێباز حەملان بەربژێریان بێت جاری پێشوو نەیتوانی دەنگ بەدەست بێنێت بەڵام بەربژێرەکەی خۆیان نەگۆڕی و دەڵێن ئێمار ئەومان دەوێت وەلەوش زیاتر نایگۆڕین مەسلەی بەربژێری جێگری سەرۆکوەزیران بە پێی بەدوادارچەکانی ئێمە تا ئێستا بەنگێڕەکانیە کە بێگومان خۆی لەو پۆستی پێشوودایە کە ئێستا باسم کرد مەسلەی ئەعمار و ئیسکان یعنی لە ئیستەوە تا سبەینێ چاوەڕێی ململانەیەکی زۆر ئەکرێت کۆبنەوەی دووخۆڵی و سێقۆڵی دوور لەم کامێرایانە دەبێت ئیتر چاوەڕان دەکرێت سبەینێ ڕۆژێکی گەرم بێت بۆ عێراقیەکان
1: هەربژیت بەرزان سپاس بۆ زانێرەکانت بەرزان مەلامین پامیر کەناڵۆش لە بەخدا هەر پێیوەست بە بەشێک لەم ڕوونکردنەوەی کە ئێستا وکارم بەرزان و کوزانیاری خستیانە ڕوو میوانێکی تایبەتم هەیە کە ئاگاداری بەشێکی زۆر لە وردەکارەکانی ڕۆژایاسای ڕۆژنووسی ڕۆژایاسای بودجەی 2027 عێراق و ئەو گۆڕانکاریانەی کە دەگوزەرێت لە بەغدا بەڕێز شێروان دووبەردانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سوپاس لەسەر ئەم بابەتە میوانمە کاک شێروان نیوەڕۆت باش بالا ڕاستپاردەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و دەست پێ بکەین ئەمڕۆ سەرۆکی حکوومەت و ئەنجومەنی وەزیران تیمی دانوستانکاری هەرێمی کوردستانە لەگە بەغداد ڕاستپاردووە کە بەشی پێشمەرگە مۆچە و شایستەکانی پێشمەرگە بخرێتە ناو سیادیەوانێ ئەم داخوازی هەرێمی کوردستان لەکوێوە سەرچاوەی گر و پێت وایە بەغداد دەچێتە ژێرباری ئەمە
2: سلاو لێ بێت کاک بژار لە بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی هەشت بەداخەوە ئەو ناکۆکی هەیە بینی لایانی سیاسی بە تایبەت بینی پارتی و یەکەتی و لە کە هەرێمی کوردستانی کردیە یان شاندی حکومەتی هەرێمەوە چەندین مانگە لە بەغدان حتا ئەوڕۆکە نەیانتوانیە ئەو داواکارەکانی و مافەکانی هەرێمی کوردستان کە لە دەستوریان لە یاساتیە حکومەتی بەغدا جێبەجێ بکات بەداخەوە زولمکی گەورە لای بەغدا و لەسەر هەرێمی کوردستان یعنی ئەگەر بابەتی هاوتاکردنی پێشمەرگەیە زندانە سیاسیە کەسوکاری شەهیدانە چاودێری کۆمەڵایەتیە یان ئەوڕەکە دەبینین کە موچیان بە شێوەیەکی زۆر جیاواز بینی کەسوکارەکانی کە لە بەغدا سوود لێی دەبینون لەگەڵ هەرێمی کوردستان امتیازاتانی کە ئەوانەی هەیکیان لە بەغدا هەرێمی کوردستان کەسوکاری شەهیدان و زندانە سیاسی و یان چاودێری کۆمەڵایەتی زۆر جیاوازە بابەتی حەجە کەسوکاری شەهیدانیش لەو پێنج لە سەتەی کە هەیە لە بەغدا لە هەرێمی کوردستان لێی مەحرومن جدبای ئەو ماوەیە بە یەک دەنگ بە یەک هەلوێست پێکەوە بابەتی ئەو بابەتان یەکلاب کەنەوە لەگەڵ بەغدا بابەتی دیکە هێز زۆر گرنگە بابەتی هێزەکانی ئەمنیە کەڕۆکە دەبینین کورد یان نوێنەری کورد لە بەغدا لە ناو وەزارەتی بەرگریە وەزارەتی ناوخۆیە وەزارەتەکانی دیکەیە ڕێژەی زۆر زۆر کەمە ئەوەش پێویستی هەیە کە لژنەیەک یان شانێکی تایبەت وەکو لژنەی ئەو شاندی بودجە و گومرک و نەوت و ئەوەش لژنەیەک تایبەت هەبیت

0: لەگەل ئەندامانی پەرلەمان کە لەژنەی ئاسایش و بەرگریان لەگەل وەزیرەکانمان لە بەغدادینە کە ئەوەش گفتوگۆ بکرێت و کە بتوانین پۆستەکانی ئەوەی کە مافی کوردە لە هێزەکانی ئەمنی بن ئەو ڕۆکە کێسە کێس زۆر لە بەغدا دەبێت ئەمە وەک یەک تیم لایەنی سیاسی کوردستانی ئەو کێشەکەی کە لە هەرێم هەیە ناوازینەوە بۆ بەغدا ئەوە ناوماڵی کوردە لێرەکانە بە گفتوگۆ دەتوانین چارەسەر بکرێت بەس لە بەغدا دەبێت هەموو لایەنی سیاسی پێکەوە یەک هەلوێست بین یەک بریار بین یەک دەنگ بین کە بتوانین مافەکانی خۆمان ئەوەی کە دائیمەن تاکید دەکەینەوە لە ناو ژێرەی دستورۆ و یاسا بیت هیچ مافەکانی دیکەمان ناوێت زیاتر لەوەی کە هەیە بابەتی سەرژمێری حتی ئەوڕۆکە کێشەمان لەگەڵ بەغدادە سەر 12.7 یا 14.4 یعنی بەغدا ئەو ڕەشنووسەی کە ئامادە کردی لە بۆ ئەنجومەنی وەزیران ئەوەش بەداخەوە مەترسی زۆر تێدا هەیە لەسەر مافەکانی هەرێمی کورد
1: باشە کاکشیروان پێم وابێت جەنابت زۆر باش ئاگاداری وردەکارەکانی ناو ئەم ڕەشنووسەی چ شتێکی تایە بەزەقی لە دژی هەرێمی کوردستان بێت و هەم جەناب تو هەم بەشێکی زۆر لەو نوێنەرانی تری کوردیش کە لە بەغداد من چاوپێکوتنیا لەگەڵاکەم هەمووان دەڵێن غەدرێکی قوڵ و غەدرێکی گەورە بەڕێوەیە لە کورد دەکرێ ئەگەر بەم وەزای ئێستا بڕوە چی تێدایە زۆر ترسناک
0: طبعاً يكم وشي إنفاق الفعلي آخر كوبنوا روج شوارشامي رابر دودا قال بريز دكتور فؤاد ودكتور شوانو بنجن ريكانو كاك فارس عيسو شاندي هريمي كردستان كار سعد دوازا كودا قال وزير داريا وعدي بيان دايا كموشي موشا خونا هريمي كردستان لابدا لا إنفاق الفعلي بشتو السرسيادي وهوالي خوشة يكلا خالة كاني حفتي أوي كاناكو كي بيني هەرێمی و بەغدادە دووە تەدەخولی وەزارەتی داری بابەتی هەناردەی نەوت ئەو بابەتە بە وەزارەتی نەوتە و سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستانە و دەگە سۆمۆیە ئیلزامکردنی حکومەتی هەرێم بە 4000 ڕۆژانە لە هەمی یعنی زۆر بابەتەیە ئەو خاڵەکانی کە هەیە کە ئەلیف و با و جیم و حەتا واو زا کە ئاخر خاڵە دەلێت ئەگەر هاتوو حکومەتی هەرێم بە فقرەکانی ئەلیف و با و جیم و دال و ها پامبند دەبێت ئەمە دەگەل حسابات دائرەی موازنە دەکەین لە موچە دەبڕین ئەگەر 400 نێن ئەگەر غازەکانی زیادی دەبێت دەستی بکەن ئەوجا هەمووی کردیە وەکو سزادان وەکو ئیلزامکردن وەکو بیانۆیەک یان فەرز لەسەر هەرێمی کوردستان کرایە باشە ئەمە هەموو عێراق وەکو هەرێمی کوردستان پەرزگەکان نەوتیان هەیە غازیان هەیە منافزی حدودیان هەیە یان ئیل لەسەر هەرێمی کوردستان ئەو خاڵانەیان کادانەیە هەرێمی کوردستان یەک لەو خاڵانە باش هەرێمی کوردستان ئەو توانەی کە هەیە ئەو ڕۆکە هەناردەی نەوت تەسلیم سۆمۆ دەکات داتەکانی نانەوتی وا تەسلیم دەکات ئەو ڕۆکە میزان مراجع هەیە دیوانی چاودێری لە بەغدا هەر سێ مانگ وا دێتە هەرێمی کوردستان چاودێری هەموو وەزارەتەکان دام و دەزگەی حکومەت هەموو وا دەکات هەرێمی کوردستان یعنی بە ئەمانەتەوە ئەوە چەندین مانگە شاندی حکومەتی هەرێم بە شێوەیەکی فەنی میهانی لەگەڵ بەغدا هەموو بەداتە تەسلیمی بەغدا کردووە گفتوگۆ بەردەوامە سەردان بەردەوامە بەغدا هیچ نەواوە هەستاوە ئەوە چەندین خاڵی لە ناو بودجەدانەیە ڕێژەی پشت هەرێمی کوردستان ئیمساڵە 13% دابەزیە یعنی بۆ نمونە پشکی هەموو هەرێمی کوردستان بە موچەوە بە هەمی ئەوەی کە تێدایە 13 تریلیۆنە ئەگەر بێن مقارنێکی ورد بکەین وەزارەتی پەروەردە وەزارەت پەروەردەی حکومەتی فدرالی 13 تریلیۆن و 800 ملیارە یعنی یەک وەزارەت لە بودجێ هەرێمی کوردستان چار پارێزگە زیاتر کە حکومەت و داوم دەستگە هەیە دێنە سەر هێزەکانی ئەمنی
1: لەسەر چ بنەمایەک دانراوە کاک شێروان بۆچی ئەوەنێ پێشترە هەرێمی کوردستان خۆی دەڵێ پێشبینیەکی 29 تریلیۆن بەشمان بێ
0: طبعاً ئەوە 13 تریلیۆن و 800 ملیار ئەوە بەس تعویضاتە تەشغیلی نیە یعنی بەس ئەوە موچەخۆرانی وەزارەتی هێن هەرێمی کوردستان ئەگەر بێنە سەر هێزەکان ئەو بەس موچە بەس موچە وەزارەتی پەروەردە بێنە سەر هێزەکانی ئەمنی دەستەی حەشد شەعبی 4 تریلیۆن و 500 ملیار موچەی ساڵانەیە یعنی تەقریبەن دەکاتە

0: نیوەی موچەی خۆرانی هەرێمی کوردستان یان تو بدین ئەو ناعەدالەتە ئەو زوڵم لەسەر حکومەتیاری هەرێمی کوردستان ئەوەی مافەکانی کە هەیە نێزیک 29 تریلیۆنە ئەوڕۆکە یعنی شاندی حکومەتی هەرێم بۆیان ڕوونکردنەوە 29 تریلیۆن مافی خۆمانەکە 14.14 لە سەد کەوە پشکی هەرێمی کوردستانە ئەوجا کێشەمان زۆر زۆرە دەگەل بەغدا لەسەر ئەو بابەتە طبعا ئەکید ئەمە دوای بەیانی کە تەواو دەبن لەسەر تەکمیلەی ئەو حکومەتە چەندی ڕۆژین دابێت ئەکید شاندی حکومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە بەغدا بۆ گفتوگۆ دەگەل پێشی کە لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگ لەسەری بدرێت و بەردەوامکە بتوانین ئەو حەفت خاڵەی کە ناکۆکی بینی بەغدا و هەرێم کوردستان هەیە کە بتوانین زۆرترین ڕێکەوتن لەگەڵ وەزارەتی دارایی لەگەڵ ئەو بەڕێزانی کە لە بەغدا هەنە کە بتوانین علی الاقل موچەی موچە خۆر هەرێمی کوردستان یعنی ئەوەی کە لیستی حکومەت هەیە هەرێمی کوردستان کە مافی خۆیانە مانگانە موچە وەرگرن زیاتر لە 12 تریلیۆنە ساڵانە ئەگە کریادە تریلیۆن و ئینفاق فعلی ماوە بە تاکین چەندین مانگی بێت لە ساڵیدا بێت موچە خۆران بەبێ موچە دەبینێنەوە
1: باشە کاک شێروان پەیوەست بە پرسیم 400,000 بەرمیلی کە تێیدا جێگیر کرد ئێستا هەرێمی کوردستان حەیاڵەت سەلات دەڵێت من دەتوانم 280,000 تا 290,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بەرم بێن عێراق بۆ هەرێمی کوردستان پابەند دەکا بە 400,000 بەرمیلەوە
0: والله حکومەتی هەرێم ئەگە پێ بکرێت ڕۆژانە ملیۆن بەرمیلیش ناردە دەکات لەبەر لە خازانگی حکومەتی هەرێم و خەڵکی هەرێمی کوردستانە بازارەکەمەش خۆش دەبێت بەس ئەوان هێرش دەکەنە سەر حەقەکانی نەوتمان هەیەکە هەیە چەندین جەنابتان ئاگادارن چەند هێرشیان کردووە سەر حەقڵەکان ئەوڕۆکە هەموو زەرەریان ئەمە حەزمان لێیە حکومەتی هەرێمیان بەغدا بەستوانەی حکومەتی هەرێم ئەوڕۆ کۆمپانیەکان هەر ئەوەندەیە ئەوەش ئەو ڕێکەوتنە وەزارەتی دارایی نابێت فشار بکات یان زەق یان ئیلزامی حکومەتی هەرێم بکات ئەو بابەتە بابەتیشی بینی وەزارەتی نەوتە وەزارەتی سامانە سروشتەکان و سۆمۆیە لجنەیان هەیە سەردان حەقڵەکانیان کردیە وەزارەتی بەرگری شانێکی لە کنسرۆک وەزیران هاتیە سەردانی چەند حەقڵەکانیان کردیە زەرەرەکانیان هەموو تەثبیت کردیە ئەو بابەتە سەر بە وەزارەتی دارایی نییە ئەو لەسەر وەزارەتی دارایی داهاتی نانەوتیە داهاتی گومرکە داهاتەکانی سنوورە ئەوانە دەبێت حەقوق دەگەل هەرێمی کوردستان گفتوگۆ بکات و بابەتی موچە خۆرانە هەر کەسێک و یعنی وەزارەتەکان ئیشی خۆی دەکات بەسەر ڕووکە کە دەبینین زۆرینەی ئەو کێشەی بەغدایە هەر دێنە سەر مەسەلەی زەقتێکی سیاسی لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان یان لەسەر هەرێمیان ئەوەی کە دەبینین ڕاستی یعنی دوێنێ کە سەرۆک وەزیران کە سەردانی پارێزگای نێنەوەی کرد چەندین کەس کە دەگەلی و پێشتر چەندین ئەندام پەرلەمان یعنی شۆ گوندیتیان دوای ئەو خراببوونی پارێزگای نینەوە و ئەو داعش ئەو سێ ساڵ ئەو وێران بوون گەشتی 80 دیتیان بە چەند ساڵە مۆسڵ گەڕایتەوە باشتر لە پێش باسی هەرێمی کوردستان ناکەین یعنی شۆ گوین باشە ئەمە دەبینی پارێزگەکانی بەغدا و حەتاب باشتر عێراق حەتاب بەسرا وێرانە کاک بژار یعنی ئەوان ئەو گەندەڵی کە هەیە ئەو فەشەلی کە لە ئیدارە لە حکومدار لێرەکان هەیە ئەوانە هەلدەستێن لە لای شەقامی خۆیان و عەکس دەکەنەوە سەر فشار سەر هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کەورەکە ڕاستی ئەوڕۆکە شارازی دەکەین ئەگەر چ حەلەبچە بیت سلێمانە بیت هەولێر بیت دهۆک بیت هەر قەزا و هەر ناحیەی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر پارێزگەکان یعنی گوندی هەرێمی کوردستان لە پارێزگەکانیوان زۆر باشترە خزمەتی زیاتر لێ هەیە یعنی ئەو کێشەی کە دەبینین لە بەغدا بەردەوام فشار لەسەر هێم دەکەن لەسەر نەجاحەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو کە دەبین هەرێمی کوردستان گەشتە چ قۆناغی گەشتیە ئەوان ئەو ڕێگە هاتنە مۆسڵ شۆک بوون کە مۆسڵیان دیت بەو ئاوەدانکردنەوە و مەتاری مۆسڵ و شەقامەکانی مۆسڵ و دوای وێران بینە دەست داعش ئەوان ناتوانن بەداخەوە دەوێتیان فەشەلی خۆیان دەوێتیان گەندەلی خۆیان لەسەر هەرێم و لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو فشارە ئەو التیزاماتانیان ئەو عقوبانەی لەسەر هەرێمی کوردستان بدەن هەرێمی کوردستان شاندی هەرێمی کوردستان ڕاستی دەستخۆشیان دەکەین بە هەموو ئەو برادرانی کە تێدانە کە دەبین ئەمە لە بەغداینە کە کۆبوونۆ لەگەڵ نەکەن یان سەردانیان نەکەن یان نەکوتر دەبینین کەوڕەکە بە ئیشێکی زۆر زۆر ڕێکوپێک و میهانی و فەنی و دەمانەوێت شاندی حکومەتی هەرێمیش ئەوان یەک ئامانجی خۆیان هەیە حکومەتی بەغدا دەگەل ئەو شاندا دەگەل حکومەتی هەرێم بە بابەتی

لەبارەی وە سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاندووە. وەزارەتەکان ئەوڵێکی زۆری داوە بۆ پاراستنی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق و زیادکردنی بڕەکەی. ئەمەش بە ئەوەی بەردەوامی قەیرانی گەروی هورمز کە بە قەیرانێکی وزەی جیهانی دادەنرێت. گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق ئاماژەی بۆش کرد. بڕی نەوتی هەناردەکراوی عێراق بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە کە لەئێستادا گەیشتووەتە نزیکەی 2,600,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا. لە کاتێکدا لە مانگی پێنجی ئەم ساڵ تەنیا 200,000 بەرمیلی ڕۆژانە هەناردە دەکرد. ڕۆنیشی کردوەتەوە زۆربەی بڕی هەناردەکراو لە ڕێگەی دەروازەکانی باشوورەوە دەبێت. لە کاتێکدا هەناردەکردن لە ڕێگەی دەروازەکانی باکوورەوە زیاتر لە 300,000 بەرمیلە لە ڕۆژێکدا بە نەوتی هەرێمی کوردستان و کەرکووکە و پلان هەیە بۆ 700,000 بەرمیل زیاد بکرێت. وتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە بۆری عێراق تورکیا خاوەنی توانایەکی دیزاینکراوە کە دەکاتە 1,500,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا. لە کاتێکدا کەمترین توانای دیاریکراوە بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتن نامەواژۆکراوی نێوان هەردوولە 750,000 بەرمیلە لە ڕۆژێکدا. ئاوکادەوەشی ڕوون کردوەتەوە وەزارەتی نەوت پلانی هەیە بۆ ڕاکێشانی هێڵی بۆری زیاتر بۆ هەناردەکردنی نەوتی خاو، لەوانەش بۆری بەسرا حەدیسە پیشخابور و بۆری بەسرا حەدیسە بانیاس. ئەمەش لە پێناو فراوانکردنی ڕێگاکانی هەناردەکردنی نەوت.

لە کۆبوونەوەی ئەنجومی وەزیرانی عراق بڕیاردرا بە هەڵگرتنی باجی گومرگی لەسەر سەرجەم کەرەستە خۆراکیەکان و دەرمانی هاوردەکراو. بەجۆری ڕاگەنرای نووسینگەی ئەنجومی وەزیرانی عراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجومەنەکە بڕیارراوە بە هەڵگرتنی باجی گومرگی تاوەکو ڕێگری بکرێت لە بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و پێویستیە خۆراکی و تەندروستیەکان. بەگوێرەی ڕاگەنراوەکەی نووسینگەی سەروەزیرانی عراق بڕیارە لە ڕۆژی حەوتی تشرینی یەکەمەوە کاری پێ بکرێت. لە ڕاگەنراوەکە دامەژە بەوە کراوە لە بەشێکی دیکەی کۆبنەوەکەدا و بۆ برەودان بە توانای وەزارەتی ناوخۆ و گەشەدان بەکارەکانی بەو جۆرەی کە لەگەڵ بەرنامەی حکوومەت بگونجێ، ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندیدا لەسەر زیادکردنی کۆی تەرخانکراوەکانی بودجەی وەبەرهێنانی پێشنیاسکراو بۆ وەزارەتی ناوخۆ بۆ ساڵی 2026 کە بەسەر چەند پرۆژەیەکدا دابەشکراو. لە بواری پەروەردەشدا ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندیدا بە پێدانی مۆڵەتی دامەزراندنی زانکۆ و پەیمانگا ئەهلیەکان بە جۆرەی بڕگەکانی یاسای خوێندنی باڵای ئەهلی ژمارە 25 ساڵی 2016 بۆ مەرجەی داواکاریەکانی دامەزراندن لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی تەواو بکات و پارەی تۆمارکردن بدات کە لە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران بە ژمارە 548 لە 2026 دیاریکراوە.

0: ئاوتۆ پێکاتی عربی لە ئەنجومەنی پارێزگا جەخت لەسەر مافی خۆیان دەکەنەوە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە بە پێی ڕێکەوتنە سیاسی پێشوەختەکان لە دوای سەری ساڵەوە. لە بەرامبەر مەڵۆستانەدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی دەنگدانی زۆرینەوە بڕیاری لەسەر چارەنووسی داهاتووی داری شارەکە دەدات بە جۆرێک کە سەرجەم پۆستە سەرەکیەکان بە شێوەی خول لە نێوان پێکاتەکانی کورد و عەرەب و تورکماندا دابەش بن بە تایبەت کامال و گۆڕانە هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکەن.
1: بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا گۆڕانکاری لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک ئەنجام بدرێت. ئەمەش پاش ئەوەی محەممەد سەمعان پۆستێکی نوێ لە بەغداد وەردەگرێت و کورسیەکەی لە پارێزگای کەرکووک جێدەهێڵێت. تاکو ئێستا بەری تورکمانی بە شێوەی فەرمی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرەوەی محەممەد سەمعان دیاری نەکردووە. لەم حاڵەتەشدا ڕێبوارتەها جێگری یەکەم پۆستی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت وەردەگرێت. دیارترین ئەو کەسانەی چانسی شوێنگرەوەیان هەبێت لە حزبە تورکمانیەکان لە قەحتانوەنداوی بەرپرسیلقی کەرکووکی بەری تورکمانی و ماردین کوکایە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێک دێن.
2: پارێزگاری کەرکووک محەممەد سەمعان بەربژێرە بۆ وەرگرتنی وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە. لە کەرکووک شوێنگرەوەی پارێزگار لە پێکهاتەی تورکمان دەبێت، هەرچەندە تا ئێستا لەسەر بەربژێرێک ڕێک نەکەوتوین، بەڵام بەم نزیکانە بەربژێرمان ڕادەگەینی.
3: بە گوێرەی یاسا ئەگەر بەربژێر نەبێت و پارێزگار دەست لە کار بکێشێتەوە، جێگری یەکەم ڕۆڵی پارێزگار دەبینێت.
1: بەری تورکمانی بۆ هەر گۆڕانکاریەک لە پۆستی پارێزگاردا بە پلەی یەکەم پێویستی بە دەنگی فراکسیۆنی یەکێتیە لە ئەنجومەنەکە. لە بەرامبەردا جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جەخت دەکاتەوە کە گۆڕانکاری و دانانی هەر پارێزگارێک تەنها لە ڕێگەی ئەنجومەن و بە زۆرینەی دەنگ دەبێت.
4: دوو ئەگەر هەیە، ئەگەرێکی ئەوەیە کاک ڕێبوار بە وکالەت بەئیتبار ئەوەی جێگری یەکەمی پارێزگارە ئیشەکان بەڕێوە ببات و ئەگەری ئەوە هەیە جەبهە تورکمانی کاندیدی خۆی پێشکەش بکە بۆ ئەو ماوەیەی کە استحقاقی خۆیانە.
1: هاوکات پێکهاتەی عەرەبی ڕشدە لەسەر وەرگرتنی ئەو پۆستە لە پێکهاتەی تورکمان لە دوای سەری ساڵەوە.
5: ئێمە وەک عەرەب لەگەڵ هەموو پێشنیازێکین بۆ پاراستنی پێکەوە ژیان لە شارەکە. لە کاتی ئاڵوگۆڕی پارێزگار لە ئێستادا یاخر لە سەری ساڵ و پێکهاتەی عەرەب پابەندە بە ڕێکەوتنەکان. بەم پێوەرەش لەگەڵ وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگار لەلایەن عەرەبەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەن و فەرماندەیی پۆلیس ڕادەستی یەکێتی دەکەین.
1: ئەم گۆڕانکاری و بڕیارانە هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ئەگەری بەڕێوەنەچوونی پرۆسەکەش لە ساڵی 2027 پۆستی پارێزگار دەگەڕێتەوە دەستی کورد و ڕێکەوتنەکان بە جۆرێکن کە پۆستەکە بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا بەڕێوە بچێت. جارێکی دیکە دەرگای گۆڕانکاری ئیداری لە کەرکووک کرایەوە. چاوەڕوانی گۆڕانکاریش لە پۆستی پارێزگار لە کاتێکدایە کە پێکهاتەی تورکمان کەمتر لە دوو مانگی ماوە کە پۆستی پارێزگاری لەدەست دابێت، چونکە پێکهاتەی عەرەبی ڕشدە لەسەرەوەی سەرەتای ساڵ ئەم پۆستە وەربگرێتەوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت پۆستی سەرۆکی ئەنجومەن و فەرماندەی پۆلیس و چەند پۆستێکی ئیداری دیکە ڕادەستی کورد بکات. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: هەر لە کەرکووک بەڵام سەرنج لە سەر ڕووداوێکی دڵتەزێن. لە کەرکووک ژنێکی تەمەن 35 ساڵ پاش لێدانی دەرزیەکە زیاتر لە ناو خەڵکا بە دەرزی تێکەڵێ ناوی دەرکردووە جانی لەدەستدا. کەس و کارەکەی گومانیان لا هەڵی پزیشکی و کاریگەری ئەو دەرزیە هەیە کە لێی دراوە. هەر بۆیە دوایەوەی کە ئەم خانمەی جان لەدەست دەدا، ڕاستەوخۆ کەس و کارەکەی سکاڵان لە بنکەی پۆلیس تۆمار کردو. لە ئێستادا پزیشکی دادی کەرکووک نمونەی پشکنینەکانی ڕەوانەی بەغداد کردو. بە گوتەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی تەندروستی کەرکووک، نزیکەی مانگێکی پێویستە بۆ یەکلاکردنەوەی ئەنجامەکان و دەرکەوتنی هۆکاری ڕاستەقینەی جان لەدەستدانی ئەم ژنە 35 ساڵانەیە لە کەرکووک.
6: پرسەی ئەحلام خەڵەفی تەمەن 35 ساڵە لە شاری کەرکووک. ڕووداوی گیان لەدەستدانی بەم جۆرە بووە. کاتێک ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە ئەحلام باری تەندروستی تێک دەچێت، هاوسەرەکەی دەیهێنێتە ئەم دەرمانخانەیەوە و دەرزیەکی بۆ دەکرێت. لە دوای لێدانی دەرزیەکە لە بری ئەوەی تەندروستی بەرەو باشتر بڕوات، دۆخی زیاتر تێک دەچێت و

بڕیارێک لە عێراق دەردەچێت خێرا دەڵێن بە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت کەچی ئێستا عەلی زەیدی بڕیاری داوە بۆ ڕێگری لە زیاتر گرانبوونی نرخ گومرکی سەرخۆراک

دەرمان هەڵبگرێت. بەڵام حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت ئێمە پێوەی پابەند نابین لەبەر ئەوەی ئێمە لە ناو سیستەمی ئەسیکۆدادا نین. و دەروازە سنووریەکانی ئێمە سربەخۆن و ئەم بڕیارە بۆ ئەوە دراوە هەرزانی بێتە بازار. بۆ هیچ نەبێت ئەم بڕیارەکە دراوە بۆ ئەوەیە کە ڕێگری لە گرانبوون بکەن. ئەگەرەوە شەکە نرخەکان هەرزان نابێ، هیچ نەبێ ڕێگری لەوە بکەن نرخەکان زیاتر گران بێت، چونکە خۆراک و دەرمان پێویستی سەرەکی خەڵکە. گرانبوونی ئەمانە بڕستی لە خەڵک بڕیوە و ئەمە دەرفەتە بۆ هەرێمی کوردستان کە هەمان بڕیار بدات و پابەند بێت بەلابردنی گومرک لەسەر نرخی خۆراک و دەرمان. ئەمە نابێت بکرێتە بەهانە بگودرێت داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان کەم دەکات ئەگەر ئێمە گومرک لەسەر خۆراک و دەرمان هەڵبگرین، چونکە عێراق خۆی بڕیارەکەی داوە و دەزانێت بە چ ڕێژێک گومرک کەم دەکات ئەگەر تۆ خۆراک و دەرمان گومرکی لەسەر نەبێت. و ئەم بڕیارە جێبەجێ بکرێت نرخی هەموو خۆراک و دەرمانێک لە بازاردا دادەبەزێت بە ڕێژەی ئەو گومرکەی لابراوە. پێشتر هەر بە دەنگۆی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیگۆتا نرخی هەمووشت لە بازار گران بوو. ئێستا ئەم بڕیارە کە گومرک ئەڵگیراوە تا کاتێکی نادیار دەزان چەند کاریگەری لەسەر بازار دەبێت. ئەو گرانیەی بەهۆی دابەزێنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار لە بازاردا دروست بووە، بەم بڕیارە حکوومەتەکەی زەیدی قەرەبووی ئەکاتەوە، چونکە عەلی زەیدی هەر خۆی کاتی دەستکاریکردنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گوتی بەهای دینارمان دابەزاند بۆ ئەوەی چەند کەس و لایەنێک کە بە جەمباز ناوی بردن وتی ئەوان سوودمەند نەبن، بەڵکو هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ ئەوان سوودمەند بن. و کەواتە گرنگە هەرێمی کوردستانیش بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان بۆ ڕێگری لە گرانبوونی زیاتر لە بازاردا بڕیاری لێخۆشبوونی گومرکی لەسەر خۆراک و دەرمان بدات، چونکە خۆراک و دەرمان دوو پێداویستی زۆر سەرەکین. ئەم دوو پێداویستی کە گرانە بن لە بازاردا بێتە بارگرانی، بەشێک لە خێزانەکان ڕەنگە نەتوانن خۆراکی پێویست بکڕن.

دابزینی نرخی دینار بروکی الکیشی لبازار گرتوه نرخی اویش برز بوتوه بدوتا چون مان کرد تاوکو بزانین بو نرخی الیکو علف گران بوه چونکه گرانبونی نرخی الیکو علف گرانبونی نرخی گوشتی سور و پلور و ماسی بدوادید بلان بو من درکود برهمینانی الیکو علف لاری میکرسان ژێرخانەکەی بۆشە هەر لە بەرهەمێنانەوە گرفتی تێدایە جا بابۆتان ڕوون بکەمەوە گرفتەکە چییە خۆی لە هەرێمی کوردستان ئێمە 50 کارگەی بەرهەمێنانی ئالیکمان هەیە بەرهەمی ساڵانە ئێمە کارگانە 2,400,000 تۆنە پێداویستی ناخۆ بۆ ئاژەڵداری و خاوەن پرۆژەکان خۆی 1,200,000 تۆنە واتە ڕێک نیوەی بەرهەمێنانمان لێ زیادە و ڕەوانەی ناوەڕاست و خوار و عێراق دەکرێت تا ئێرە کارەکە زۆر باشە و جێگەی دەستخۆشیە کارگە هەبێت بەرهەمی هەبێت بۆ پێداویستیەکانی ناخۆ بەڵام دەپرسین کە بەرهەمی زیادەمان هەیە بۆ نرخی دەگرانە بۆچی گۆڕێنی نرخی دینار کاریگەری لەسەر زیادبوونی نرخی ئالیکە بۆ ئەوی گران کردووە ئیخۆ ئەو چ پەیوەندێکی بە دۆلارەوە هەیە وەڵامەکەی ئەوەیە هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی 90%ی کەرەستەکانی بەرهەمێنانی ئالیک پشت بە وڵاتانی دەرەوە دەبەستێت کەواتە 50 کارگەمان دروست کردووە لە کاتێکدا کەرەستەی سەرەتای بەرهەمێنانمان کەمە بۆ دابینکردنی پشت بە وڵاتانی دەرەوە دەبەستێت چەندەها بەرهەمی ناخۆییمان هەیە لە بازاردا ساخ نابێتەوە هەڕاجەکرێت یان فڕێ دەدرێت بە نمونە بینیمان تەماتە چ دۆخێکی بینی لەم یەک دوو ڕۆژەی ڕابردوو لە هەفتەی ڕابردوودا و بەرهەمێکی زۆرمان هەبوو کارگای نەبوو ساخی بکاتەوە بەڵام 50 کارگەی بەرهەمێنانی ئالیکمان هەیە بۆ ئەو کەرستانەکە لە دەرەوە دێن واتە کارگەمان هەبێت و دەستمان لە هاوردەکردن لە وڵاتان ببێتەوە بۆ بەرهەمێنانی ئالیک خۆی چی پێویستە یانی ئالیک چی و چی بۆ بەکارێنرێت گەنم کە ئەمەیان 100%٠ پشت بە گەنمی ناوخۆ دەبەسرێت بەڵام جۆ و گەنمە شامی و سۆیا و زەیتی سۆیا ئەمانەمان کەمە لە ڕاستیشدا با من ئەم ڕاستیە بڵێم مەوزوع بابەتی کەمی سۆیا و جۆ و ئەمانە نییە بابەتەکە ئەوەیە کە ئێمە پیشە سازەکانمان لە دۆڵێکن جوتیارەکانمان لە دۆڵێکن پیشە ساز ئاگای لە جوتیار نییە چی ئەچێنێ جوتیاریش ئاگای لەوە نییە کارگەکانمان چیان پێویستە ئەمە کێشە ڕاستەقینەکەیە بەڕاستی کە فستیڤاڵی خۆراکی ئەکرێت بۆ ئەوەیە جوتیار و خاوەنی کارگەکان یەکتر بناسن ئەو بزانێت چی پێویستە بۆ ئەوەی بەرهەمی بهێنێ ئەمیش بزانێت چی ئەکرێت لە هەموو دنیا وایە کارگەکان لەگەڵ جوتیارەکان کۆبنەوە قسە ئەکەن بزانە ئەم کارگە چی پێویستە جوتیارەوە بەرهەمێنێ ناکرێت جوتیار بێەوەی بزانێ بازار چی پێویستە بەرهەمی هەبێت ئێمە چەند گەنجمانە بوو چون سۆیایان بەرهەمێنە بەڵام کارگەکان لەیان وەرنەگرتون و تەواو پرۆژەکەیان کۆتایی پێهێنا خۆی ئەمە هۆکارە بۆەوەی کە ئالیک لە بازاردا گران بێ هۆگینا گەنمە شامی لە ناخۆدا بەرهەم دێت و پێداویستێکی باشی ناخۆش بڕێگاتەوە بەڵام لەبەرەوەی وەکو وتم بازرگان و خاوەنی کارگەکان لە دۆڵێکن و جوتیارەکان لە دۆڵێکی دیکەن ئاگایان لە یەک نییە بۆ نمونە و گەرمە شامی لە ناوخۆ بەرهەم دێت بەشی پێداویستی 50 کارگە ناکات ئێستا بۆچی چونکە ئەو پێی وایە ئەگەر گەرمە شامیش بەرهەم بهێنێ کارگەیەک نییە لێ وەربگرێت یاخود بەرهەمیشی هێناوە لە ساڵانی ڕابردوو من جوتیارم بینیوە هەر وازی لێ هێناوە هەر هەڵی نەگرتوتەوە بەرهەمی گەرمە شامێکی وتوتی پارە ناکە کەس نیە لێم بکڕێت بازار پێویستی نییە لە کاتی کاوەتە تو کارگەی ئالیکت هەیە ئەچێ ئەم شتانە لە ڕووسیاوە ئەهێنێ هەر بۆیە پرۆژەکان ئێستا پرۆژەکانی بەرهەمێنانی ئالیک ڕوویان لە زیادبوون کردووە چونکە تۆ ئێمە پەلەوەرەکانمان هەیە پرۆژەکانی پەلەوەرەکان 10 ملیۆن مریشک بەخێوەکەن و هێلکەدارن و ئەمانش پێویستیان بە عەلەفە و عەلەفی ئەوان چی تا بەکارێنرێت گەرمە شامی تێدا بەکارێنرێت ئەو 10 ملیۆن مریشکە هێلکەکەرە ڕۆژانە 200,000 تۆن عەلەفیان پێویستە تەنیا بۆ دابینکردنی گەرمە شامی 50 کارگە بڕی 400 تۆن گەرمە شامی پێویستە ئێلە ناخۆدا کەمە ناچار هاوردەی ئەکەن لە وڵاتانش کە هاوردەیان لێو ئەکرێت هەر خۆی نرخەکان گران بووە وە ئێستا لە هەرێمی کوردستان نرخی ئالیک و عەلەف گران بووە 1 تۆن جۆ کە لە ڕووسیا و ئۆکرانیاوە دێتە بازارەکانی هەرێمی کوردستان پێشووتر بە 420,000 دینار بوو ئێستا بە چەندە ئێستا بە 480,000 دینارە 60,000 دینار ڕۆشتە سەری واتە 12.5% نرخەکەی بەرز بۆتەوە 1 تۆن سۆیا بە 800,000 دینار بوو ئێستا بە زیاتر لە 900,000 دینار واتە 100,000 دینار چۆتە سەر نرخەکەی 12% بەرز بۆتەوە هەروە 1 تۆن گەنمی خۆماڵی بە 340,000 دینار بوو ئێستا بە 410,000 دینارە و زیادی کرۆ نرخەکەی نزیکی 70% بەرز بۆتەوە ئێمە

0: گەرمەشامیش لە رووسیا هاوردەکەن یەکتۆن گەرمەشامی هاوردەکراوی رووسیا بە 550,000 دینار بوو ئێستا بەوەندەیە پێشتر بە 500,000 دینار بوو ئەوش 9% نرخەکەی بەرز بۆتەوە بۆیە کاتێک کە نرخی دیناردا ئابەزێ لە بازاردا تەنانەت کاریگەری کردۆتە سەر نرخی ئالیکیشی گران کردووە لە کاتێک ئاوادەمی مە کارگەمانەیە لە ناوخۆدا بۆ بەرهەمی کشتوکاڵیمانیە لەم بابەتانە یان هەمانە کەمە یان جوتیارەکە چاندوێتی بەڵام نازانێت چ کارگەیەکی لێ وەربگرێتەوە کارگەکان بەڕاستی زۆر ئاسایە کارگەیەکی ئالیک لە هەولێر بێ بڕوا جۆ و گەنمەشامی لە دەشتی گەرمیان بکڕێت لە شارە زۆر بیکڕێت بەڵام وەکو پێتان وت ئەم زنجیرەی دابینکردنی خۆراکە پساوە لە هەرێمی کوردستان پچڕاوە ئەگ هەتاوەکو ئەمە چاک نەکرێت ئێمە ناتوانین دڵنیایی بدەین کە چۆن پشت بە بەرهەمی ناوخۆ ئەبەستین وەزارەتی کشتوکاڵکاری زۆر باشی کردووە لەم بوارانە داتای هەیە بەڵام ئەمە پێویستی بە کاری جددیترە ئەمە پێویستی بەوەیە کە پەیوەندی دروست بکەین لە نێوان کارگەکان و جوتیارەکانمان و جوتیار بزانێت چی بەرهەمێنێ بازار چی پێویستە و لە چی شاقازانجەکە بەڕاستی جوتیارە بێ زۆر ورد بێ ئەبێ ئەوەندە خەمی ئەوەی بێ کە چەند پارەی بۆکە ئەوەندەش خەمی ئەوەی بێ کە بەرهەمەکەی پێ ئەگادیاننە ئەبێ زۆر بە دوای پارەوە بن بڕۆن بگەڕێن بابا وادەم ئەگەر تۆ پێت وایە حکومەتی شەمەت بۆ ناکە جوتیاری خۆت بڕۆ دە کارگە بگەڕێ بیست کارگە بگەڕێ بزانە ئەو چی ئەوێ چ جۆرە ئالیکێکی پێویستە گەرمەشامیەکە چۆن بێ لە تۆ یەکڕێ نرخەکەی چەند بێ ئەو ئامادەیە بیکڕێ توش بە گوێرەی خواستی کارگەکە گەرمەشامی بەرهەم بهێنە جۆیە بە هەمان شێوە چ جوتیارێکی کوردەیە نەتوانێت جۆ بەرهەم بهێنێ گەنم بەرهەم بهێنێ ئەمە شتێک نییە بڵێن وەڵای ئێمە کەسی شارەزامان نیە جوتیاری زۆر شارەزای باشمان هەیە اینجا سۆیا یەکێکە لە گرنگترین پیشەسازەکان لە جیاندا ئەزانن دۆنالد ترەمپ و سەرۆکی چین باسی جیانەکرد لە کۆبوونەوەکانیان کە سەردانی وڵاتەکانی یەکترەکەن یەکێک لە گرنگترین مژارەکانیان چۆن ژیری دەست کرد گرنگە لایەن سۆیاشەوە گرنگە لایەن ئەمریکا بە چینی ئەوت هەر دۆنالد ترەمپ وتی بە چینتی ئێمە سۆیاکەتان لە یەکڕین یان ئێوە توان سۆیا لە ئێمە بکڕن یعنی پەیوەندە بازرگانی سۆیا ئەوەندە گرنگە ئێ لە هەرێمی کوردستان جوتیارە بۆ سۆیای بەرهەمهێناوە یەک ساڵ دوو ساڵ سێرەکە لە زەرەرێکی گەورەیی تر بەرهەمی نەهێناوەتەوە لە کاتێکا سۆیا بۆ ئالیک بەکارهێنێ زەیتێکی کواڵیتی زۆر بەرزی هەیە کە توانرێت بکرێت بە پیشەسازیەکی زۆر باش بەڵام بۆ گوتم کێشەکە ئەوەیە ئێمە جوتیار و خاوەن کارگەکانمان لە یەکتا بڕاون و نازانین بازارەکەمان پێویستی بە چیە و لە گرنگی شتەکانیش بەڕاستی لە یەکمان جیا نەکردووەتەوە کێشەکە ئەوەیە جوتیار سۆیا بەرهەم بهێنێ نەزانێ کارگەیەک کامەیە کە ئالیک دروستەکە و کارگەیەک نەبێ بۆ ئەوەی زەیتەکەی لێ دروست بکە ئێ وەڵاهی جوتیار بەرهەمی نایەنێ خۆ ئەوش پێویستی بە پارە ئەگەر بەرهەمەکەی پارە نەکا بۆچی بەرهەمی بێنێ بۆیە ئەمە زۆر پێویستی بە ڕێخستنەوەیەکی باشە بۆ ئەوەی ئیتر ئەم بەهای دینار نرخی دینار کە دا ئابەزێ بەرامبەر بە دۆلار وەڵای نابێ کاریگەری لەسەر ئالیکە بێت ئەوە بەرهەمێک نییە بڵێن سەنعاتێکە و لە هەرێمی کوردستان ناکرێت زۆر بە ئاسانی و کارگەی باشیشمان هەیە بەڵام پێویستمان بۆ ئەوەی کارگەکان بەرهەمی خۆماڵی خۆمان وەربگرن و جوتیارەکانش ئەو بەرهەمە بەرهەم بهێنن کە کارگەکان پێویستیان ئەینجا هاوکارم گۆران لوقمان لە کارگەیەکی بەرهەمهێنانی ئالیک لە سلێمانی لەگەڵ خاوەن کارگەیەکە باسی گرانبوونی نرخی کەرەسە سەرەتاییەکان دەکات کە ئالیک و عەلەفی لێ بەرهەمهێنرێت خاوەنی کارگەکە دەڵێت پشت بە هۆڵندا و رووسیا و ئوکراینی و وڵاتانی دیکە دەبەستین بۆ دابینکردنی کەرەستەکان دەشڵێت لەبەر گرانی نرخی ئالیک لە بەشێک لە پرۆژەکانی حوزی ماسی ئەزان چی ئەدەن بە ماسیەکان نانەوردە ئەدەن بە ماسیەکان وا ئەکات گۆشتەکەی تامی خۆڵ بدات و کواڵێتی لەدەست بدات ئێ ماسی چۆنە بێ نانەوردەی پێوتە بەڵام نەکتۆ خواردنی سەرەکی ماسیەکە بکەی بە نانەوردە چیە لەبەرەوەی ئالیک گران بووە بۆیە ئەڵێین ئەم بابەتانە کشتوکاڵ و پیشەسازی و ئاژەڵداری هەموویان زنجیرێکن پێکەوە ئەبێ پێکەوە کار بکرێت بۆەوەی ئەم بازار و ئەم سیستەما ڕێک بخرێت دواتر نانەوردە نەدرێت بە ماسی و تامی خۆڵ بدەن جەبا گوێ لە هاوکارم گۆران لوقمان بگرین کە چ پرسیارێکی کردو وەڵامەکانی ئەو خاوەن کارگەیەش چییە
1: ئەو بەرزبوونەوەیە چۆنە یعنی بۆ نمونە ئەمە بەشێک لەو مادانەیە ئەیکەنە نێو عەلەفەکەوە چەندێک بەرز بۆتەوە لەسەر ئێوە تا ئاگاتە دەسان یعنی پێشتر بە چەندێک ئەگەشت یعنی ئاگا هەندێک نمونەم بۆ بێنیتەوە
2: ئێمە موادەکانمان هەمووی زۆربەی لە سانەوە پێجی مواد بیانی یعنی ناخۆی ماکەمە لەمانە ئەسا بنمە پریمەکسمان هەیە ئەم موادە لە هۆڵنداوێت فیژمێڵمان هەیە سۆیەمان هەیە گەنممان هەیە هەروا بێتۆ گەرمەشامیمان هەیە ئەمان هەمووی دەرەکین هەمووی بە تێچۆکی بەرز بۆتەوە بۆنمە نمونێک بۆ بێنمەوە سۆیا پێش سێ باگ لەەوە پێش نزیکی 750,000 و 750,000 ئێستا حالیان بە ملیۆن و پەنجا بۆ ماهاتەوە ملیۆن و پەنجا هەزار
1: بەس سۆیاکە
2: ئەوانەی گەشت تەبعەن ئەمەش پریمێکسە

0: بەدۆلارێت هەموو حسابکە هەموو نرخی دۆلار لە 30 بۆ 65 هەموو تەنێک 30,000 فەرقی هەیە. جاوا کۆی گشتی ئەمانە کە تۆ فۆرمەلا گریتەوە نرخێکی زۆر بەرزە بێت بۆ لە ئەنجاممە.
1: خاوەن پرۆژەکە دێتە لای ئێوە، مەسەلەن چەند مانگی پێشئیستا ئەگە تۆنێکی بە گریمانە دابنێن بە ملیۆن و نیوێ کڕیبێ، ئێستا کە سەیرەکە بۆ نمونەانی بەرز بێتەوە چه گرفتێکی بۆ دروستە بێ؟ ئەتوانێ ئەو علەفەی کە پێویستێتی بۆ پرۆژەکەی هەمان بڕ بکڕێتەوە ئێستاش یان گرفتێک دروستە بێ لێرە؟
0: ناو بە ئاکیدی ناتوانێت، چونکە ئێستا ئێمە ئیختصاصەکەمان زۆربەی لە بواری ماسیایە. ئەو کێڵگانە لەم کاتەدا یانی ڕۆژ بەڕۆ ڕۆژی 50,000 40,000 ئەوش بەدەست ئێمە نییە، بەدەست کارگە نییە، کە بەهاتبەرزەوە بەدەست کارگە نییە. ئێستا یانی پێ پێیان وتوین ئێمە لە ملیۆنێک و 50,000 شۆتە ملیۆنێک و 400,000 تەقریبەن تا ئێستا بۆ یەکتان. لەبەرەوەی کواڵیتی مادەکەمان علەفەکەمان باشە، زۆر زۆر باشە، چەندێک کفایەی تەحویلمان لە سای 80 بۆ 75 ئەمیش بەرهەمێکی باشەیە. لەگەڵ ئەوەش ناتوانن ساحە پەلۆرەکەن، تا زۆربەی حەوزەیە ئالیکی نایەتێ ناتوانێ نانە وردەوە بڕم بۆ کۆمەڵە شتیکایەتێ بە حەوزەکان.
1: کە ئەم علەفە گرانە بێ چەنە کاریگەری لەسەر کواڵەتی ئەو گۆشتە دروستەکە کە خەڵگەی خوا، وەک تۆڵێ ئەگەر علەفەکەی نایەتێ پەنابە بەر شتێکی تر بۆ تێرکردنی ماسی ئاژەڵ پەلەوەرەکان، ئەو کاتە گرفت بۆ کواڵەتی و بەرهەمی گۆشتەکەش دروستە.
0: طبعاً کە ئەم علەفە پێکاتی تەکاملە، ئەگەر کابرای بۆی دەری نەهێنێ کابرای ساحب حەوز ئەچێنانە وردەیات یان کۆمەڵە شتیکایەتێ کە ئەم ماسیە پێکاتی تەواوی نابێ، ماسیەکە تام خۆڵە یان خۆڵە خوا یان شتە خوا، لەبەر ئەمە کواڵتی ماسیەکەشی باش نابێت.

0: زۆر سپاس بۆ ئەم پرسیارە ڕاشقا و زیرەکانە. من لە دیدارەکانی پێشوومدا ئەگەر چاودێریت کردبێتم
1: بە دڵنیاییەوە چاودێریم کردووە.
0: زۆر سپاس. گوتومە ئەگەر بەڕێز سوودانی سەرۆکایەتی وەزیران وەربگرێتەوە بە دڵنیاییەوە ژمارەمان زیاد دەکات. ئەگەر پۆستەکەش وەرنەگرێتەوە ژمارەمان کەم دەبێتەوە. من پیاوێکی واقعبین و سیاسەیەکی پراگماتیکم. باوەڕی تەواوم بە واقعبینی سیاسییە. ئەمڕۆ کە باسم لە ژمارە کرد وتم 45 بۆ 50 ئەندام پەرلەمان دەبین. بەڵام ئەگەر سەرۆکایەتی وەزیران وەرنەگرین بۆ 25 پەرلەمانتار کەم دەبینەوە. بەڵام سپاس بۆ خۆتاوە کە ئێستا خۆڕاگرین. گەشتوینەتە 35 پەرلەمانتار کە پەرلەمانتاری بەهێز و بەڕێزن و یەکگرتوون. هەندێک کات دارەباشەکان ئەگەر هەندێک گەڵای لاوازی لێ هەڵوەرێت، ئەمە بەهێزیە بۆ دارەکە، نەوەک لاوازی، چونکە چڵە لاوازەکان دەکەون. ئەمەش هێزە بووی. ئەوەی گرنگە ئێمە لەسەر پرۆژەکەمان جێگیرین. باوەڕمان، یەکەم شت بە عێراق هەیە. پرۆژەکەمان پرۆژەی دەوڵەتی بەهێزە. پرۆژەکە پێویستە ئامانجمان ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان بێت دوور لە دروشم و مزایەدە و تێوەگلانی عێراق لە کێشەی هەرێمایەتی و ململانەی نێودەوڵەتی. بەڵێ، هێزی زۆری سیاسی هەیە. هیواخوازن ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان لاواز بێت. هێز هەیە هەوڵ دەدات بەری ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان پارچە پارچە بکات. بەڵام بەڵێنت پێدەدەم خۆڕاگر دەبێت و ئەگەری هەیە لە ئایندەیەکی نزیکدا سوپرایزمان هەبێت کە گەورەتر و فراوانتر بێت لەسەر حسابی لایەنی دیکە.
1: ئایا دەکرێت زانیاریمان پێ بدەیت لەسەر ئەو سوپرایزانە؟ نامەوێت ئاشکرایان بکەیت بە تەواوەتی، بەڵام سروشتی ئەو سوپرایزانە چۆنە؟
0: یەکەم بەڕێز سوودانی بە پرۆژە نیشتمانی عێراقیەکەی توانی سەرکردایەتی وڵات بکات لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردا و لە زۆر کێشە دووری بخاتەوە. هەندێک لایەنی ڕکابەر هەوڵیاندا هێرشێکی زۆر توند بکەنە سەر هاوپەیمانی ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان و کەسێتی بەڕێز سوودانی. لە قۆناغی یەکەمی پێکهێنانی ئەم حکومەتە هەرچەندە ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان داهێنەری پێکهێنانی ئەم حکومەتە و دەنگدان بوو بە سەرۆکوەزیران بەڕێز عەلی زەیدی. پەیوەندیەکان زۆر باشن لە نێوان بەڕێز سوودانی و زەیدی. هەماهەنگی پەیوەندی گەورە هەیە. لە هەمان کاتدا پێویستە درک بۆ بکەین لە سیاسەتدا ڕکابەر پاکتاوکردنی حسابەکان هەیە. ئەگەر پرۆگرامێکی ڕوون هەبێت لەگەڵ پرۆگرامێکی ئابووری و سیاسی و لە ئەنجامدا تەنیا لایەنی ڕاست سەردەکەوێت.
1: کاتێک بەڕێز سوودانی تەنازولی لەسەر بەربژێربوون بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران کرد بۆ بەرژەوەندی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، ئەمە شایەدی بۆ دەدرێت لەو بارەیەوە. لە نێو دوو کەوانەدا هەندێک لایەن گوتیان بەتایبەت دوای ئەوەی نەتوانرا حکوومەت پێک بهێنرێت کاتێک ئەبوو ئیسرا بەربژێر بوو، گوتیان کە سوودانی هەمان کاری خالیدی کوڕی وەلیدی کردووە لە جەنگی ئوحوددا. ئێستا چۆن وەڵامیان دەدەیتەوە؟ ڕاستە دوو وەزارەتی گرنگی وەرگرتووە کە نەوتوکارەبایە. ئێستا چۆن وەڵامیان
2: دەدەیتەوە؟
0: دەستەی وەبەرهێنانیش. بێگومان زۆر هەبوون گومانیان لەوە هەبوو کە بەڕێز سوودانی ئەنجامیدا. بەڵام سوودانی پرۆژەیەکی هەبوو، نەوەک پرۆژەی دەسەڵات. پرۆژەکەی پرۆژەی نیشتمانە. ئەمەش هۆکاری هاتنمانە بۆ هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ. باوەڕمان وایە هەرێمی کوردستان بەشێکی گرنگە لەم نیشتمانە و بوژانەوەی عێراق تەواو نابێت بەبێ بوژانەوەیەکی ڕاستەقینە لە هەرێمی کوردستان. ئەم پرۆژە نیشتمانی ڕوونە. بەدوای دەسەڵاتەوە نییە ئەوەندەی کاریگەر و خاوەن پرۆژە بێت. سازشکردنمان لە کاتی خۆیدا بۆ بەڕێز مالیکی سازشێکی زۆر ڕاستەقینە بوو. بەڵام هەندێک لایەنی نێودەوڵەتی گرنگ وەک ئەمریکا دەستێوەردانی کرد و ڕێگری کرد بەڕێز مالیکی بەربژێر بکرێت، نەوەک ئێمە. ئەگەر لایەنی دیکە گومان دەکەن یان باوەڕ ناکەن، ئەوە کێشەی خۆیانە. بەڵام جەختمان لەسەر کردەوە کاتێک قۆناغەکە گەیشتە بەربژێرکردنی بەڕێز عەلی زەیدی، ئێمە ڕەزامەند بووین و بەبێ ڕەزامەندی ئاوادانکردنەوە گەشەپێدان ئەم حکومەتە پێک نەدەهات.
1: ئایا بە بۆچوونی تۆ ستەم لە سوودانی
3: کراوە؟
0: بە دڵنیاییەوە سوودانی ستەمی زۆری لێکرا. ستەمی لێکرا کاتێک براوی یەکەم بوو نەکرایەوە بە سەرۆکوەزیران. دواتریش لە دوای دەرچوون لە ئەنجومەنی وەزیران هەڵمەتێکی فراوانی کرایە سەر و هەوڵدرا شکستی 23 ساڵی ئابووری و سیاسی بخەنە ئاستۆی. هەرچەندە لەو سەردەمەی سەرۆکوەزیران بوو دەستکەوتی زۆر گرنگی بەدەستهێنا و بەردەوام هەوڵی دەدا بەوەی لە بەردەستایە کار بکات.
1: ڕەنگە هیچ کەسێک باسی ئەوە نەکات کە سوودانی خاوەنی پرۆژەی کۆتایی پێهێنانی ئەرکی هێزە بیانییەکان بوو لە ئۆگۆستی 2024. تەنیا سوودانی نا، بەڵکو تیمەکەشی. ئەمە باس ناکرێت ئێستا، بەڵکو ئەوە باس دەکرێت کە سوودانی بودجەکەی فەوتاندووە.
2: الموازنات.
0: اوی امر راجع به جد کرد سیاست کانی سودانی و سودانی واجوی کردوه. وقشانویه زکانی ها پیمانانو پیوندی استراتژی لگل آمریکا سودانی کارای کردوه. درخسنو عراق لقیران کان نسردمی سودانی دابوه. حال متی کی جوری پر پیدانی انجام ده. دزانی دولت نگورد لسی با 4 سال. پروگرامی کی هبو بو 8 سال بو. اگر درفتی پی بدرای او با باوری من زور لقیرانانی لعراق ده. سودانی دیتوانی تی پرینیت
2: حتی لا یدور الحدیث
1: بو اوی گفتگوکان تنیا لسر ازمونی حکومتی سودانی و آودان کرنو و گشپیدان نبیت مبست لامارجی چیه؟
2: ما المقصود
3: امارجی هو حزب لیبرالی
0: امانجی حزب کی لیبرالی گنجانی مدنیه باوری با آزادی و لیبرالی و علمانیه با باوری من بروای با سرمایداری و لهمان که دا باوری با پیوندی کی استراتیجی کنفدرالی هی لگل هریمی کردستان و هیوای وای عراق بردوام لپلی یکم دابیت لکاتی دانانی اجنده کنده.
1: دکتور قصی محبوبه اندامی دسته سرکردهاتی هاوپیمانی آودان کنو گشپیدان زور سپاس بو اوکاتی به امد بخشی.
0: زور سپاس بو ایو.
1: بینران سپاس بو ایوش بنیازی دیدار.

0: نزیکەی 90,000 ئاوارەی ڕۆژاوای کوردستان ماوەی 14 ساڵە بەهۆی دۆخی نالەباری سووریاوە لە ناو کەمپ و دەرەوەی کەمپەکانی سنووری پارێزگای دهۆک نیشتەجن. ئەوان باز لە خراپی گوزەرانیان دەکەن. چاوەڕێن ڕەوشی وڵاتەکەیان سەقامگیر بێت و بگەڕێنەوە زێدی خۆیان.
1: دیمەنێن کەمپە دوومیسە لە پارێزگەها دووکێ. پتر ژە 30,000 وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانێ بۆ دەما 14 ساڵن ژبەر ئالۆزی و ڕەوشا سووریێ پەنابەرێ وێرێ بووینیان. ئەوان پتر ژە هەمیان چاوەڕێ ئارامی و ئارامبوونێ دەکەن لە ڕۆژاوای کوردستانێ هەتا وەگەرنەوە سەر زێدێن خۆ.
2: ولا عمري من 3 سالي بو حرب چي بو ام هات نفر وانا ها عمري ما بو 16 سال اف 13 سالي من امل فرن وهكر وضع خوش ببي مي فقارن
3: اولا تيمي بخدت كردستان جي قالك خوشا معنا محمي كردن فيدنا بس جوجي مت قالك خوش بيت امي فقارن بس وقت نها بخدي كسم قاد فقاري
4: بخدي براي عزيز معنا بشوكي ملبر مزنبونه بخدي نازي فرن زحمت بزیوەڕن یانی ژبی ئەرڤر چێبوون و مەزن بوونێ.
1: هەرچەندە دنوکەدا هەر پەنابەرێک ئازادە بەگەرتەوە ڕۆژاوای کوردستانێ لێ ڕێبەبەریا کوچ و کۆچبەران لە دووکی دیار دەکات. پرۆسا وەگەڕانی ڕاوەستیایە و کەس ناوەگەڕێت.
5: تەبیعی پرۆسسا ڕازڤڕاندنە خەڵکێ بۆ ڕۆژاوان و بۆ سووریا تەقریبەن ڕاوەستایە. هەر کەسێکی ئازاد هەر وەختێکی بخوازت ئەمریکی دنێ بەگەرتە جووارێ خۆ لێ مخابن نازڤڕن. چاویان دوو تشتەیە ڕاستی ئێ پرانییان چاویان بچنە دەربەی وڵات و هەندێک ژێ دوێن وێرێ شۆل بکە. هەندێک ژێشی چاوەڕێی پرۆسسا سووری نەکاتێ چاوابەت هێشتا ڕاستی ئێست بینیم وان باوەریەگە درستی بە حکوومەتە نو نینە لەو مای چاوەڕێنە کەجە ئەحداز دێ چلێئێن.
1: دنوکەدا نزیکی 90,000 وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانێ لە ناو کەمپ و دەرەوەی کەمپان لە سنووری پارێزگەها دووکی دژین. پشکێک جوان دووپات دەکەن هەتا ئارامیە بەردەوام و بنیادنانە ئابووری لێ دەڤەرێن وان نەهێتە دابینکرێن وەگەڕیان ئەوان گەلێک بزەحمەتە. ماسۆد هادی کەناڵ 8 کەمپە دوومیس.
0: دوای چەندین ساڵا ڕزگاربوونیان لە دەستی داعش بەڵام ئێشتا وەرنەگرتنی پارچە زەوەکانیان بۆ چەر ڕێگر لە بەردەم گەڕانەوەی بەشێک لە ڕزگاربوانی ئێزدی بۆ ناوچەکانی خۆیان. سەرەڕایەوەی بەپێی یاسای ژمارە 8 ساڵی 2021 بڕیار بوو زەوی و هاوکاری دارایی بۆ دروستکردنی خانوو بەسەریاندا دابەش بکرێت، بەڵام تا ئێستا پرۆسەکە جێبەجێ نەکراوە. لە بەرامبەردا پارێزگاری نەینەوە ئاشکرای دەکات دابەشکردنی زەوی بەسەر ڕزگاربوان دەخرێتە چوارچێوەی بڕیارەکەی سەرۆکوەزیران عێراق بۆ دابشکردنی 1,000,000 پارچە زەوی و لە ڕێگەی لیژنەیەکی تایبەتەوە بەشە زەوی ڕزگاربووان دیاری دەکرێت.
6: گیرۆبوونها دابشکردنا پارچە زەویان بەسەر ڕزگاربووییان دەستی داعشدا بوویە ڕێگری لە هەمبەری وەگەڕیانە بەشەکەوان بۆ سەر جیهێن خوا. دایکا گەورێ یەکژێ ڕزگاربووییان دەستی داعشە دێنوهەدا لێ ماڵەکە کرێ دەدەژیت ژبەرکو جێ دوێ هاتینە وێرانکردن و چەند ساڵن چاوەڕێی حکوومەتەیە پارچە زەویەکێ پێ بدێت داکو بۆخوا ئاوا بکت و ئیدی وەگەڕنە سەر جێن خوا لێتانها وەرنەگرتێ و بێ ماڵ و جێمایە.
7: ئەمت دەرو دەرد و لێن خەڵکێنان ماڵێت خەڵکێ دانا ئەب ئیجارم منە هەنە کژما ئەبێ کەمپا دانە هەنە کژما ئەب خودێ ماژی ما پێ خۆت وێمەت وێ دێ قەدعی دەردێ بدەنە ماژی ئەمش خۆ ڕەچێکەن بەڵکی ئەمژی دێن شنگال دەمەت وی ئەمژی بێن هەکە جهێمە هابوو وا ماڵێن هەمت خەرابوون هەمت و هەلوە شەهاینە هەمت فەجران دینە خودەیەکی مسەحدامان نەکرا ئەم خان ئەم ماڵێت خۆچێکەن.
6: دنوادا بریارەکە نو هەیە کۆ پارچە زەویان ڕزگاربوویان ژی بکەفنە چارچوبێ بریارا سەرۆکوەزیرێن عراقێ بۆ دابەشکردنا 1,000,000 پارچە زەوی. جێگەرێ پارێزگاری نەینەوە دەبێژێت پارچە زەوی دێ سنووری نەینەوە بە ڕزگاربوویان هێنەدان.
8: لگور یاسای اجمار هشت یا سال ده هزار و بیست و یکان اتایبت برزگار بویان و بریار بو که هر رزگار بوی یکی جی دست داعشه پرچه یک زفی ور بگره. دگل بشک جی پرایان بو آوا کرنی. زیدباری دست نشان کرنا چند جهان بو دابش کرنا پرچه این زفیان بسر وان رزگار بویان دا تا نها نهاتی دابش کرن و رزگار بوی جی اف چند سالانا چاورینا.
6: لگوری یا سایا جمعه هشتا سال 2021 یا تایبت برزگار بویان و بریار بو هر رزگار بویا که دست داعش پرچه زویک پی بهت دان دگل کشمکی پرا بو آوا کرنه زیده باری دست نشان کرنا چند جیها بو دابش کرنا پرچه زویان بسر رزگار بویان دا لیتانوها نهاتی ند دابش کرنو رزگار بوی جی چند سالن چاور رینا. نظیر شنگالی کنال هشت شنگال.
0: لا حلمتی که میدانی و بداده چونی که بردامی لیشنی چاو دیری خویندنگه و بخچکانی قیم قیمت سلیمانی دا در کود که زوربه هر زوری حانوتی قطاب خانکان پابندی رنمایتن روستی کن نین و سرپیچی برچاویش لفروشنی خوراک قدق کراوکان دا انجام دادن لبران بریش دا لانه پیوندی دارکان دستیان با در کردنی پسولی سرپیچی و سزادانی تون دی خوان حانوتکان کردو.
9: ام لیستی با منه خواردن رگ دراو رگ ندراو کانی وزارتی تندروسیه که با خواندنگ حکمیکانی نردوه با سال 2026-2027 من دچمنا قطاب خانکان بزانم تاچن ام خواردنانه دفروشن قطابیان. لگل لیجنه خواندنگو باخچکانی قایم قایمت سلیمانی چوینه ناو خواندنگ کان لگل لیدانی زنگی پشوکانی نیوان وانکان گورترین کوبونوی خواندکاران لناو حانوتی خواندنگکان دایا لبدواداچونه که میدانی دا بو من در کود زوربه هر زوری او خواردنانی لحانوتکان دا دفروشن لخواردن رگ پندراوکانن وک جپز، خواردنوی غازی، خواردنوی سورکراو، جلیو، بشکی دیکل او خواردنانی قدغن
10: اجراعات من هست، اگر خاله کانی زور کم بید، اگر داری یکی نوا اگر چند خاله کی هبید، یعنی زور نبید، سولی اگر داری باکن اگر خاله کانی شی زور بید، سولی سرپیچی باکن یعنی قیم قیمت رو لبید، سرپیچی کانی خواهن احرام آگه
9: باوتی پزیشکان، او جور خواردنانه که لبشکی حانوتی قطاب خانکان دا دفروشن مترسیان هیا با سر دوار روشی تندروسی مندال، بجوریک هنده که اندبنه های قلوی پیش وقته کلوربونی دیدن کمبونوی سرنج لپول ده لده هتوش ده مترسی شکره و برزبونوی پستانی خورن زیاد دکن.
11: منو کنونری تندرستی للیجنه و بشکانی قایم قامت او خوارنانی که رگ پین دراوزیان یعنی با تندرستی خوین کاران هیا لحنو دی مکتبکانا به هیچ جوره رگ نادین بفروشه.
9: لبد و داتونه که در کود اونده خوارنان رگ پین دراوکان هن رگ پدراوکان کمترن بتایبتی زور رگل حانوتکان زورترین شوینیان بو جپس داناوه بوجه لیجنکان دستیان با پسولی سرپیچی کردو او حانوتانشان سزادا که او خواردن رگن دراوانه دفروشن. کارزانتاره کنالاشت سلیمانی
0: با هوی هاتو چوی بارالگرکان لا هر دو خالی گمرگی چیمن و دارمان روشانه برکی زور لداهات کودکریتو بالا نبونی ام بودجه و پشگوی خسنی شایسته درایکانی دیکی کرکوک و توی بردامی قیرانی خزمتگزاری و وستانی صدان پروژه

ئەمانی ئێران بە شێوەیەکی زۆر ناشرین دەستیان کردەوە بە هێرشکردنەوە سەر سعودیە کە مەبەستیان بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە پێشەل بژاردن لە ئەمریکا. ترەمپ دەڵێت ئەم ڕەفتاریان قبول نەکراوە، پێویستە کەسێک بۆیان ڕووبکاتەوە کە ئەو خۆی لە هەڵبژاردنەکەدا بەربژێر نەکردو، بەڵکو هەڵبژاردنی بردوێتەوە و دوای هەڵبژاردنی نیوە خولیش ئەو ڕەفتارانیان لەبیر ناکات. لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەواناندا ترەمپ گوتی زۆر بە زووی بڕیارێک سەبارەت بە ئێران دەدەن. گوتیشی کۆماری ئیسلامی ئێران دەوڵەتێکی شکست خواردووە، ئابوریەکەی ڕووخاوە و تەنانەت مووچەی سەربازەکانی خۆشی پێنادرێت. سەبارەت بە ئۆکرانیاش ترەمپ دووپاتی کردەوە، ئەوان بەردەوامن لە هاوکاری هەواڵگری بۆ ئۆکرانیە و دایانەوێت جەنگ لە وڵاتە کۆتایی بێت. ئاماژەی بۆش کرد کە گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی ئاشتی سەبارەت بە ئۆکرانیا ڕێکەوتنێک دەبێت بۆ هەموو جیان، نەوەکو تەنیا ئەمریکا، و دەبێتە هۆی زیادکردنی دابینکردنی وزە و نەوتی جیانی.

دو بەرپرسی باڵای ئێرانی بە ئاژانسی ڕۆیتەرس زیان ڕاگەیاندووە کە تاکتیکێکی نوێ بەکاردێنن بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی گەرووی هورمز و بە ئامانجگرتنی ئەو کەشتیانەی کە بە نیازن گەرۆکە تێپەڕن بەبێ هەبوونی هەماهەنگی لەگەڵ هێزە دەریاییەکانی ئەواندا. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس ئاماژەی بۆ کردووە کە هۆکاری ئەم کارانەی ئێران بە جۆرەی لێدوانی ئەو بەرپرسانی کە قسەیان بۆ کردوون بە مەبەستی هێشتنەوەی نرخینە و تەبەبەرزی و دروستکردنی کاریگەریە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا. سەر چاوە ئێرانیەکان هیچ وردەکارێکیان لەسەر تاکتیکە نوێکانیان بۆ ڕۆیتەرس ئاشکرا نەکردووە. بەڵام ئەوەی ئاماژەیان پێداوە ئەوەیە کە ماوەی دە ڕۆژە ئێران تاکتیکێکی سەربازی نوێ بەکاردێنێت دەشت بەو کەشتیانی کە ڕێنمایەکانی ئەوان پێشێل دەکەن. ئەمە جوای کردو جارێکی دیکە هێرشەکانی سەرکەشتەکانی هورمز زیاد کن. باز لەوەش کراوە کە ستراتیجە نوێکە چۆنێتی هێرشەکە و خێرایەکەشی گۆڕیوە. ئامانجی سەرەکیش گۆڕینی دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکایە لە ڕێگەی بەرزکردنەوەی نرخی نەوتی جیهانیە. ڕۆیتەرس لە سەرزاری سەرچاوەکانی نووسێتی بڕیارەکە لەلایەن بەرزترین دەسەڵاتی سەرکردایەتی ئێرانەوە دراو لە هەموو کایەکانی سیستەمی حکومڕانی وڵاتەکەش کاری پێدەکرێت. لە بەرامبەردا بەرپرسێکی سەربازی ئەمریکا لەسەر ئەم بابەتە قسەی کردووە، دەڵێت ڕاستە تاکتیکی ئێران بە شێوەیەکی بەرچاو گۆڕاوە. بە جۆرێک دوایەوەی ئەمریکا سیستەمی ڕاداری وڵاتەکەی تێکشکاند، ئێستا سوپای پاسداران بە بەلەمی بچووک چاودێری ئامانجەکانیان دەکەن لە ناویاندا کە شتێ دەریایەکانی ئەمریکا. هەفتەی ڕابردوش لە هێرشێکدا کە لە میدیاکان بڵاو نەکرایەوە سوپای ئەمریکا بۆی دەرکەوت کە سیستەمی چاودێری ئێرانی لە کەشتێکی بچووکەوە کاری دەکرد و ئامانجەکانی بە سوپای پاسداران دەگەن. بەڵام سوپای ئەمریکا توانێتی ڕوبەڕووی ئەو جۆرە کەشتێ ببێتە و تێکی بشکێنێ بەبێ ئەوەی هیچ قوربانیەک تۆمار بکرێت. بە جۆرەی و بەرپرسە ئەمریکیش بێت، ئێران ئێستا نایەوێت سەرجەم بەلەمە خێراکانی بخاتە مەترسیەوە، هەر بۆیە ناتوانێت بە تەواوەتی ڕێگە لە گواستنەوەی نەوت بگرێت لە گەرووی هورمز. وچانێک و سەری کاتژمێر بەردەوام دەبم.

ئێمە بڵاداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. تە زانیاریە دروستەکانتان پێبگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: باز دەڕۆش بەر لە ئێستا ئاڵۆزی جارێکتر لە سنووری پارێزگای کەرکووک دروست بووانی مەترسیەکانی داعش سەری هەڵداوەتەوانی و هێزە چەکدارەکانی عێراقیش کۆنترۆڵی ناوچەی بۆشایی ئەمنیان پێناکرێ هێزەکانی پێشمەرگەش خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە ئەمانە کۆمەڵە گۆڕانکارین کە لە سنووری ناوچەی مادەی 140 یاخود سنووری ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان ڕوویداوە ئەیوبوەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 لە هەولێر لاگەڵ بەڕێز فەهمی بوران سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە گفتوگوی کردو
1: بەڵام کاتان باش هاتوومەتە دەستەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان میوانێکی زۆر تایبەتم هەیە کە چەند ساڵێک ئەرکێکی زۆر قورسی لەسەر شانە پاراستنی هاونیشتیمانیان و خاکی هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان میوانە تایبەتەکەم بەڕێز کاک فەهمی بورهانە کاک فەهمی ماندوونەویت چەند ساڵەکە زۆر زۆر ماندویت بەم بابەتە لە شتان ساغ یارەبی دەست پێشی گفتوگۆکەم با لەوە بێت لەگەڵ جەنابەت بڕیار بوو لیژنەیەک دروست بکەن بۆ بەراوردکردنی سەرژمێری 57 و 2024 کارەکانی لیژنەکە بە شوێکە ئیشن بە تایبەت بۆ پاراستنی مافی کورد لە ناوچە جێناوەکەکان
2: بەخێر بێن بە بێگومان دوای ئەوەی کە سەرژمێری 2024 ئەرکەکانی تەواو بوو پێش ئەنجامدانی سەرژمێریەکە ئێمە هەندێک نیگەرانیمان هەبوو لە ئەنجامدانی سەرژمێری بەو پێی کە مادەی 140 دەستوور لایانی کەمی ئەو ئامانجانی کە مادەکەی بۆ نووسراوەتەوە نەهاتووەتە دی دەرەنجامی نیگەرانیەکانی ئێمە کۆبنەوەی هاوبەش لە بینی هەردوو حکومەتا کرا لە بەغداد و جەنابی سەرۆک کۆمار ئەو کات دەوری هەبوو لە ئەم کۆبنەوە لێک نزیک بوونەوەیە لەوێ بڕیاردا کە دوای ئەنجامدانی سەرژمێری پرسی بەراوردکاری لە بینی سەرژمێری 24 و 57 ئەنجام بدرێت کاڵین بەراوردکاری بەو مانایی کە هەر کەسێک لە دوای 57 لە کەرکووک نیشتەجێ بوو بێت هەر هاوڵاتیەکی عێراقی ئێمە بەستمان

0: هاوڵاتیەکی عەرەب نییە کە لە ناوەڕاست و خواری عراقەوە هات بێت. بەبستمان هاوڵاتیەکە ئەگەر لە هەولێر و سلەیمانیشەوە یاخود لە دوهۆکەوە یان لە هەڵەبجەوە چوو بێتە کەرکووک یا خانەقین یان شنگال و کوی ناوچە کوردستانەکان مەلەفەکانیان بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەو شوێنی کە لێوەی هاتوون. بەڵام بەداخەوە دوای ئەوی کە بڕیاریشی بۆ دەرچوو لیژنەشی بۆ پێگار لە دوایی ڕاگەیاندنی سەرنجامی سەرژمێری ئەم لیژنەی ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ نەکرد و وەکو خۆی ماوەتەوە و بە پێچوانەوە بڕیار بوو دەر ئەنجامی سەرژمێری ڕانەگەیاندرێت تاوەکو ئەم ئەرکە تەواوە بێت. بەڵام لیژنەکە ئەرکانی خۆی جێبەجێ نەکرد کە من بەش بە حاڵی خۆم پێم وایە ئەمە لەسەر بنەمای فعل و ڕەتفع ئەم قسەکردانی ئێمە بینانەکراوە، بەڵکو ئێمە پێمان وایە خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد بە قەدەر ئەوەی کە مە بەستمان بوو کورد برانی تورکمان برانی عەرەبی ڕەسن کە لەو کاتیا لەگەڵمان بوون ماف و ئیمتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستە بەر بکرێت.
1: جگە لە کەرکووک چەند ناوچی ترمان هەیە کە بەعرەبکردن دیاندا ڕوویانداوە بەتایبەت لە مەخمور لە منتەقی قەراج و ئەوانە ئەم یاسایان ئەمەی تو ئەوان شەگرێتەوە
0: بەبێ گومان کاتێک ماڵین دەشتی نینەوە بۆ شنگال بۆ مەخمور و بۆ قەراج بۆ سەرگەڕان و دبز و کەرکووک و خورمات و تاوکوچێتە خانەقین و سعدیە و مندلی و بەدرێ و جەسان و زەرباتی ئەواتە هەموو ئەو ناوچانی کە ئەکەوێتە یان مەشمولە بە مادەی 140 بەشێک بۆ لەو نیگەرانیانی ئێمە و بەشێکیش بۆ لەو داواکاری ئێمە کە پێمان وا بۆ دەبێت ئەمە هەمووی وەکو یەک پاکێج مامەڵی لەگەڵا بکرێت.
1: لە دوای ئەوی کە لە سی ئەیلول هێزەکانی هەڵپەیمانان و ئەمریکا کشانەوە لە عێراق و هەرێمی کوردستان هەندێک باز لەواکرێت جم و جۆڵی داعش زیادی کردووە لە چەند ناوچەیەکی بەتایبەت بۆ شای ئەمنی دروست بلێنوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال و لە ناوچە جێناوەکانیش بەتایبەت چی لەباری ئەوە هەیە و پێامتان چییە بۆ لایەنە سیاسەکان بەتایبەت بۆ حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدراڵیش بۆ یەکە زیاتر گرنگ بۆ ناوچانە بدەن لە ڕووی ئەمنیشەوە؟
0: بە بێگومان ئێستا ئەو لحظە تاریخیەیە کە دەبێت هەردوو حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراقی لە دەرەوەی ئەوەی کە چی کراوە و چی نەکراوە نیگەرانیەکان چین پێویستە هەماهەنگی زیاتر لە نێوانیانە هەبێت و ئەو غرفە هاوبەشی کە ئێمە داوامانە کرد دروست بکرێت ئەو غرفەیە دروست بکرێت و تەفعیل بکرێت و جیهازی هاوبەشی هەردوو حکومەتی تیابێت و پێکەوە نەک تەنها بۆ مەسلەی ئەمنی بەڵکو بۆ مەسلەی خەدەمی بۆ مەسلەی ئاوادانکردنەوەی ئەو ناوچانە و بۆ چاودێریکردنی وردی دەستوور و خەلقە دەستوریەکان لەو ناوچانە ئێوە خۆتان دەزانن یعنی ئەو ناوچانە پیانەوترێت مناطق متنازع عەلەیها واتە بە بەم عیبارەتە لە دەستوورە جێکراوەتەوە مادام ناوچەی کێشە لەسەرن لە بینی دوو لایەنە باشتر وابوو ئەم ناوچانە لە ڕێی ئیدارەیەکی هاوبەشەوە ئیدارە بدرێ هەتاوکو ئەو کاتی دەستوور دوا ئامانجەکانی خۆی دێنێتە دی. ئێستا لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەڵێ جم و جۆڵ هەست پێ ئەکرێت ئەگەرچی من نیگەرانی قوڵم نییە بەڵام حەقیقەت ئەمەمانای ئەوە نییە فرامۆش بکرێت کاتی ئەوەیە کارد و حکوومەت پێکەوە کار بکەن بۆ پاراستنی ئەمنیەتی ئەو ناوچانە حقیقەت کاتێک هاوپەیمانانیش لێرە بوون فراغێکی ئەمنی هەست پێ ئەکرا لەو ناوچانە ناوبەناو ئۆپراسیۆنی هاوبەش لە نێوان هەردوو لایە ئەنجامە درا ئێستا کاتی ئەوەی ئەمە زیاتر بکرێت و ئوسلوبەکەی یان ئالیەتەکەی بگۆڕێت لە هەندێک ئۆپراسیۆنەوە بۆ غرفەیەکی ئەمنی هاوبەش بە ئامانجی ئەوەی کە ئەو ناوچانە بە تەواوی پارێزراو بێت.
1: پرسیاری سەرتا ئەمەوێت تۆزێکتر وەرتر لەسەری بستم ئەگەر ئەو لیژنەی کە بۆ بەراورد سەرژمێری پێکێنرا کارەکانی خۆی بە تەواو نەگەیەنێت ئەمە ناسێتە پێشێلکردنی مافی کورد و بەتابەت پێکاتەکانی کەش بەشی و چیشتی
0: ئێستا دانیشتوانی کەرکووک بە پێی دوا سەرژمێری 2 ملیۆن و نزیکەی 200 هەزار ئینسانە لە سەرژمێری ساڵی 57 382 هەزار کەس بووە. ئەم ڕقەمە ڕقمێکی ئەجگار گەورەیە ئەگەر بەراوردی بکەیت بەو گەشەیەی کە شارەکانی ناوەڕاست و خواری عراق کردوانە مقارنە ناکرێت لە کەرکووک زۆر زۆر زیاترە و لە دەوروبەری خانەقین لە سعدیە و لە جەلەولال لە جەلەولال لە حسای ساڵی 57 گوندێک بووە سەر بە خانەقین بووە ئێستا کە نزیکەی 100 هەزار ئینسان لە جەلەولال ئاژێت. ئەم ئاڵوگۆڕی دیموگرافیایە لە ڕاستیە خزمەتی ئەو جیانی پێکەوە ژیانە ناکات راس ایس عراق ارکی قرصه لروی آبوری و بارد و خیکی قرص هیا لروی امنیه و گرفت هیا لروی معادلاتی نو دولتی و نو چکل بردم کشو گرفت هیا همو امانو اکاد که اموک و حکومتی یریمی کردستان یز سیاسی کن دعمی جنابی زیدی بکین بلام اما یکسان نیه بوی که ام حقیقت رون نکینو ام آلو گورد دیموگرافیه ای که لنو چان روی داوه ارکی جبجه کردنی مادی سطو چل قرص رکات و او خونه لمیجینی که گلی کردستان لچوارچوی عراقی که دیموکراسی فیدرالا هی بوا لراسیا اشیوی اندریه دیا خود ارککی قرص رکری بوا امید اکین که ام جور آلو گورا یعنی برنامه نبید بوا وی بتوانین همو من بپی دستور با آواتو آمان جکن ممگی
1: خاک کردستان که فاهمی خاکی که زور افسونهویه یعنی هم کسی لبا شکری معنی اونی لش من تاجیر کن
0: اخوی ببیگم اخو اسا نه راست که گیب اما قصه کی تو اسا که تو هر تماشای فستیوال کم که سالانه لسلیمانی و هولیر و بعدینان و حالا بجا انجام مدری باش کی زوری حولات یعنی عربه و کسی شبیانی نو تو و حقی خوش یعنی گرفت یک لمه یعنی گرفت لوی تو نو چی کده پیوت نو چی کی شل سر و امنا و چانه به نسبت خلقی کردستان و ناسنامه کی کردستانیان هي تاریخیا الهیا جغرافیا انسانیا همو امانه بش یک لم خاکا بو یما نگرانی کما لو نی لگبرانی عرب بشین بقدر اوی که پیمان و نابد برانی عرب با امان جی گورینی او دیموگرافیایا بین منطق کان یما تو خود زانید دیموگرافیا میجود بستکات دیموگرافیا ادبیات درستکات دیموگرافیا کلتورو همو شارستانیت بینا اکا کاتی که تو لسل خاکی خود نمای اصلا زور نوچه هیل دورو بری خانقین کلتوریکی عربیه ادبیاتکی عربیه گوید لگورانی که مصح حسن زیدک و حسن هیاز نابید گوید لشعر و هنراوی که کردی نابید هموی بوتا بشک لو کلتوری جلو برگی که کردی نابینید کابو اما دیموگرافیا واقعی که نوی لو نوچه هنه درست کردوه بویا قسکانی ایم قسی قومینین و بروش من براسیزم نیه به تایبتی که اما بریار من داو لگل عراقا پیکا و بجین قصه که بو اوه که خصوصیتی یکتر بپاریزین و ناسنامه شارکان بپاریزین و اما لدستوریشا حقیقت هاتوا امیده کم بتوانین لدوائی باشتربونی بارودوخ و پیکینانی حکومتی که نویه لحریمی کردستان دست با گفتگوی که جدی و بنیاد نر بکنی نگل حکومتی عراقی بو آمانجی که بتوانین او خلق دستوریانی لو نوچانه های بتفاهمی ها بش چاره سریم کن
1: هر بشید لگلم باش دار بوی زورسپاس با میانه کم برس فهمی برهان سرو که دستی نوچه کردستان یکا این در رو اداری حریمی کردستان که میوانی کنال حج بو
2: دست خوش با ای ورتی پیام نیری کنال هشت لا اولیر لا سلیمانی فستیوال زور امجاره فستیوالی خوراک و برهمی نوخوی بر رو دچه کارزان تاریخ پیام نیری کنال هشت زنیاری زیادریله
3: سلاوتان لبه فستیوالی بروبو مخو مالیکان لکارگی کلتور بردوامی هیا وقت بینن بشگلو فروشارانی که لفستیوالک بشدارن هاتون برهمکانیان نمایش کردوا برهمی جورا و جوری خو مالی لیردان راوتاو که هاون اجتماعینان کسردانی فستیوالک دکن که دو روش بردوام دو بده امرو یکم روشیتی بتوانن توایی برهمکان که پیویست و بردستن بیان کرن و من لیرش و دست پی اکم بشگلو برهمانه هم اناسینم پیتان و هم باسی که برهمکان دکن سلاو لیبه زانم هنگوینی که نوتا تم فستیوالا
4: بله هنگونه که یه ما این گندی چاجا این کوهستانی شلل لپینجون هنگونه که زور تایبت و فول سروشتی هنگونه که من
3: هنگونی پینجون خواستی زور لسر استا
4: بله هنگونی پینجون یکی لهنگونه زور باشکن بعم هنگونی کردستان هنگونه که زور زور باشه بله هم هنگونی پینجون و کوهستانی شلل با هوی گل و گلزاری کوهستانه که یو هنگونه که تایبت و
3: امسال زور بو
4: امسال سپاس بخوای گوره بر همی هنگوین زور باش بود با عمل کردستان باش بود بلا هم للای امش زور باش بود الحمدلله
3: خلق تا چند خواستی هیا سالانه مثلا دواشتان دیکا که هنگوینی پینجین یان بو بینن لفستیبال که این تریشا بشداری تن پکر دو خواست چون بود لسری؟
4: مولا سپاس بخوا هنگوینی پینجین خواستی که زور زوری لسره هم لکردستان و لدروی کردستان جمع دوامان لیکن هنگوین هم ببینیری یا خواب خیر بین
3: سپاس تکم بالای باشه کیتر لو بر همانی که لیره هیا هر اوانن که هم جوتیاران هم هاون اجتماعیان خواهن آماده اندکن و بم شوازه ده هین سلاو لبه زور سپاس تکم وزانم اما چی و چیه که هیناو تا ام بازار نو خوی
5: اشتا سر جگه مانم دوشاوی گزوی وشکه
1: اما برهمی پنجوانی گوندی دلارو
3: دوشاوی گزا چون آماده یکن
1: هم دوشاوی گزوی ایدالا گلای داری بروار هین مازوار
3: بله
1: او گلای اوشکا کی تو دوای تچین دسر نایلون اشکو ابه بما دوای ایتر مرحله زوره ای پاله وی دو بیرجون و گمیلیه دی دو ترما لگل آوا تیکل یکی تو ای کلاین ابه بو دوشاوا
3: استا بم شواز هنا اوتا مثلا خلق ما شکره
1: شکره والله اما لگل کره و
3: آماده اکایان هر بو شوازه خو
1: استا ما حاضره اتوانی تی سیگلی خو اما حاضره و اما جبو بو او دوشاوا گیدی
3: کام یعنی زیاتر خلق حزیلیتی بم شوازه و شککی یعنی وای که
1: دوشاوا گی خلق حزیلیتی چونکه اما زور کس بخا شارزاین نه زن چون اخره بچی بگاری
3: باشه استفاده وشته کی خلق زور یعنی هاوشوی دوشاوی بابلن تو یعنی دوشاوی اوی که تری درو زکری وانا ایبن
1: بله بله والا خواسی زور لسره چونکه اما تاگشته کده انسانی پیناگه یعنی فیلیت یعنی اکده اگه شبیه براستی بفروشه چونکه تا سروشیه هی دوشاوی تیر تیکه لگه لگه توانه بوی استفاده زیادر گه
3: چند در بیه یعنی چند گلا انجا یک اینه که آیل داره چه
1: والا بپی لیدان لدار اگه هی دار هی زور لیدا زور باره لسری اول دار دا یعنی
3: زور بود
1: امسال زور زور بود حالا سر تای بهار و که دستی بگیر تا ام بارانه شرح بود
3: هیچی تیکل نکری؟
1: نه نه والا هی نالم دوشاوی تی تیکل اگه هی دوشاوی خورمه تیکل اگه دوشاوی توی تیکل اگه و اسفاده زیاده اگه چونگه دوشاوانی تر هرزن اما نه تو سریان گیرانه چونگه اما همون ساله نیه رجاری وای بده سال حو سال جاره نیه بازم الحمدلله هم سالگه زور زور بود
3: خواسته کم ممنونم ام برمانی تر جلوی او هنو تا همو ای پینجوان او تماته پینجوان ایشهر نوبانگی که خوی هیا و بم شوازه ام کولکانه ولی اما کولکه اوانیه
1: کولکه
3: تنوری بیان تنوری اوانه گوره یا
1: اره والا اما ای تنوری اما هیا کشی زودتر اروه چه تا 15 کلو 20 کلو جروه اما لناو منجالا بکرده اما شک روشتی تی نگره اویش فول سروشتیه لگل پی اما خوی نواگه با کلگه تنوری روش ولی منطقه سلیمانی اصلا خود از این تنور روشی رو ماوا اینا هر لاده ای کنه تنور رو ایتی با خوی آمده بی
3: بز اصلا آمده نه بی هر لناو منجالا ای خون
1: اصلا پاشی که دو بیگه دناو منجالا و بی خید اصلا اگه تا آمده بی هره والا اصلا شواده که گره ولی شهر
3: دست خوش بی تنوره کنم آقا خود بله دیمانی بشکی تر لو برهمانه دیره و پشانه این که دان راون و همون اجتماعیان هلیست و دستیان کردو با معامل و کرینی بر همکان و هاوکاتیش فروشیاران بر همی زیاد لیره دادن این من دمی بزانم سلاو لی به بزانم بر همکی تو چیه؟
5: بر همکی ما قهوه قزمانی کردیه ایم کارگاه لحلب چه شهید ام کارگاه دروزه ام جی کتایه کتایه اورامی
3: کتایه چی و چی؟ لچی پیگه؟
5: اوزا بادم قزمانه گشته کلا و هراوه و ما ده او چه کریه فرمو تستک
3: بکن با تستکی ام کتایه بکنم انجا باشم باز که بزنم قزوانکه که علی کردیه خودتان چون برمیانن قزوانکه ای منطقه کیه؟
5: قزوانکه ای منطقه هورامان امبلین حلبچه شهیده لدر و دور روجلات هم دیکرن ما کارگاه دانیل حلبچه هم لوی داره لکارگاه خود درست کن به ناوی قهوه قزوانی کردی او قهوه کنگره دی جوره لگل قهوه برو قهوه ناوکه خورمجی درست کن سپاس خوش
3: دست خوش به وگه بینین بر همکان زور بیان اوی که دان راول لیره کردین و خواستی هاون اجتماعیان جیسه با بر همه کردی کن با بی بازار و فستیوال کن که اکرین و خلق زیاده با بر همه کردی کن ارواد بیان بینه بیان کره تاقیان کاتو تا و کبوتواند بر همه که پاک و تندروست و باش بردست بخاتو ولا سر سفره خوانه کانی بر روز و بشه هبه تا و کبوت و عنت خوانه کی تند روز بخوار بوی است هر فستیوالی که کرده تو یک سر قرب علاقه به همون اجتماعیان رو تیاد کن و بر همه کانیش دکر
2: یک هکلو پروژانی که لسنوری پارزگای سلیمانی زورترین خواستی لسره پروژه تا و کردنی اوی گفته پا چم چماله که تیچوی که زوری هیو لسر دهات سلیمانی پروژه که جه بجه دکره لماوی رابردو دا چنجار قوبات طالبانی جگری سر وزیرانی حریم گرسان دل نیایی دا که پروژه که با سالی آین دا تواو دا بیو کار کردنی کمپانیا کش بردام دا به تا دو کتاکانی تاوبونی پروژه که امرو گوران لقمان پیام نری کنالاش بەداداد چونی چی ورد لەسەرم بابەتە دەکات تاوەکو بزانین ڕێکارەکانی کارکردن لەم پرۆژە گرنگەدا بە چۆ گەشتۆ گۆران نیوەڕۆت باش خەڵکی چەمچەماڵ و سلێمانیش زۆر چاویان لەسەرەوەیە کە ئەم پرۆژە تەواو ببێ پرۆژەکان بە

0: گەشتەوە کۆمپانیای جێبەجێکار کارەکانی لەکوێدایە؟
1: باش، نیوەڕۆتان باش بژار. سەدا 45ی کارەکانی پرۆژەی گۆپتە پەچەمچەماڵ تەواو بووە. کارکردن ئێستا خێراترە لە وێستگە جیاوازەکانی پرۆژەی ئاوی گۆپتە پەچەمچەماڵ. هەر لە پشتی منیشەوە دیمەنی کارکردنی کرێکاران و تیماندازیارەکان دەرەکەوێت کە لە کارکردن بەردەوامن. ئێستا کە من قسەتان بۆوەکەم لەو خەزانی ئاوانی کە لە گۆپتەپە، لە ئاقجەلەر، لە تەکیە، لە گوندی قشلاخ، لە چەمچەماڵ، لە بانی مەقان کە هەیە، تەنیا لە ئاقجەلەر و بانی مەقان هەندێک کار ماوە لەو دوو خەزانەیان ئەگینە خەزانەکانی تر هەموویان سەرجەمی کارەکانی تەواو بوون و کارکردنیش لێرە لە نێو پرۆژەکە بەردەوامە با لەگەڵ گواستنەوەی دیمەنەکان زانیاری زیاتریشتان بدەمێ. هەڵبەت ئێستا تیمەکان بە چڕی و کارکردنی زیاتر بەردەوامن لە کارکردن بۆ ئەوەی کە هەوڵدەن خێراتر پرۆژەی ستراتیژی ئاوی گۆپتە پەچەمچەماڵ لەسەر داهاتی سلێمانی کارەکانی خێراتر بکرێ. من لەگەڵ بەڕێوەبەری پرۆژەکەی قسەم کرد. باسی لەو کرد کە کارەکان چڕتر کراونەتەوە و هەوڵی تەواوەتیانەیە کە لە وادی داریکراوی خۆیدا کاروبارەکان تەواو بکەن. جا ئەم بۆریە ڕەشانی کە ئێستا لە دیمانەکانە ئەگەر دەرەکەوێت، ئەمە تاوەکو ئێستا 10 کیلۆمەتر لە بۆریەکانە کە بۆ گواستنەوەی ئاوەکە گەیەندراوەتە ئێرە. لە چەند ڕۆژی داهاتوو وابڕێرە وەجبەیەکی دیکە بۆری بگەیەندێتە ئێرە کە 5 کیلۆمەتری دیکە بۆری دەگەیەندێتە ئێرە و لە ماوەی داهاتووی نزیکە وابڕێرە دەست بە هەڵکەندنی چاڵ بۆ بۆریەکانیش بکرێت کە درێژی ئاوی گۆپتە پەچەمچەماڵ 58 کیلۆمەترە و یعنی بە وەجبەی دووەمی گەشتنی بۆریەکان ئەو کاتە وابڕێرەکە 15 کیلۆمەتر بۆری بگاتە ئێرە و بەردەوامیش تیمەکان لە کارکردنی خۆیان بەردەوامن. پێویستان بە کۆمەڵێک تاوەری کارەبا بووە بۆ خەزانەکانی ئاو. تاوەرەکانی شکاری دانانیان بۆ کراوە. لە چەند ڕۆژی داهاتوو تیمی ئەندازیاری دەچنێکێک لە وڵاتانی دراوسێ بۆ ئەوی کە لەوێەوە بزانن چ جۆرە کێبڵێک پێویست و گونجاوە بۆ ئەوی کە بهێننە پرۆژەی گۆتە پەچەمچەماڵ و بۆ تاوەرەکانی کارەبا ئەوانیش بهێننە ئێرە. هەڵبەت بابەتی ماتۆر و غەتاسەکانیش کە لە ئەڵمانیا و لە ماوەکانی ڕابردووە هێنراوەتە پرۆژەی گۆپتە پەچەمچەماڵ دیسانەوە، ئەویش هەنگاوێکی باش بووە لە ئەوەی کە ینی پرۆژەکە زیاتر بەرەوە پێشەوە بچێت. هەڵبەت من پرسیاری ئەوەم کرد کە ئەم پرۆژەیەکەی تەواو بێ، ینی ئەوە پرسیارە گرنگەکەی بۆ خەڵک بژار، ئەوەی کە بەلای خەڵکە و گرنگە پرۆژەی گۆپتە پەچەمچەماڵ کەی تەواو ئەبێ و کەی ئەو کێشەی بێ ئاویی کە دەیان ساڵە بەرەوکی چەمچەماڵ تەکیە شۆڕشی گرتووە کەی تەواو بێ. سەر پەرشاری پرۆژەکە پێی وتم قوبا تاڵەبانی جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هەرێمی کوردستان باڵێنی پێداون کە پشتیوانییان دەکا بۆ ئەوەی کە بەردەوام شایستەی دارایان بۆ خەرج بکرێت. وتی لەگەڵ دابینکردنی شایستەی دارایی پرۆژەکە مانگی 6 ساڵی 2027 پرۆژەکە تەواو بێت. بەڵام بەمە بەو مەرجەی کە بەردەوام شایستەکانیان بۆ خەرج بکرێت ئەو کاتە، یعنی ساڵی داهاتوو ئەگەرچی مانگی 6 تۆزێک درەنگیش و دەکەوێنە وەرزی گەرما، بەڵام بە بەردەوامی خەرجکردنی شایستەداریەکانیان ئەوە ئاکاکە ساڵی داهاتوو چەمچەماڵ کەمتر ئەو مەترسیە بێ ئاوی لەسەر بمێنێ بە تەواوکردنی ئەم پرۆژەیە. تیمەکانیش بە بەردەوامی لێرن و لە کارکردنی بەردەوامدان و دەیانەوێت هەرچی زووە ئەم پرۆژە ستراتیژیەکە یەکێک لە پرۆژە ستراتیژیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و قوبا تاڵەبانی جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هەرێمی کوردستان خۆی لە نزیکەوە ڕاستەوخۆ چاودێری کاروبارەکانەکە و چەند جارێکیش تاوەکو ئێستا هاتووەتە ئێرە، هەم لێرە هەم لە سەرچاوی ڕاکێشانی ئاوەکە لە گۆپتەپەوە و بەشە جیاوازەکانی دیکەی پرۆژەکە کە دەکەوێتە ئاقجەلەر و تەکیە و بانی مەقان ئەوانشی بەسەر کروتەوە پشتیوانی بۆ دەربڕێون و بەڵێنشی داوە کە هاوکاری بەردەوامیان کا بۆ ئەوی کە ئەم پرۆژەیە لە کاتی خۆیدا کە مانگی 6 ساڵی 2027 تەواو بکرێت.
0: هەربژیت گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ 8 سپاس بۆ زانیارەکانت. لە ئاسنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران لەوێش فستیڤاڵی خۆراک بەڕێوە دەچێت. ئاسۆوەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 زانیاری زیاتری لە ئاسۆ سڵاوت لێبێ. زانیارەکان چین لای تۆ و دیمەن و وێنەی فستیڤاڵەکەمان بۆ بگوازەرەوە.
2: بلستاوتانی ببونی روجی زیانی خوراچی تندروست امرول زانکو سورام پنسمین فستیوال ببونی برای دسل که به بجداری خوینکاران زانکو وارو اجوتیاران همشتمانیانی سوری

ایران دەکات و دەڵێت حکومەتی تاران لە ژێر شکەنجەدا زۆر جار گیراوان ناچار بەدانپێدانانی زۆرم لێ دەکات. لە مانگی ئابی ئەم ساڵ وڵاتانی فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئیتاڵیا، ئیسپانیا، ئیرلەندا، نیوزیلەندا، ئوسترالیا و کەنەدا لە ڕاگەنراوێکی هاوبەشدا داوایان لە حکومەتی ئێران کرد دەست بەجێ سزای لە سێدارەدان ڕابگرێت و سەرجەم و کەسانشی بەهۆی ناڕەزایەتی و خۆپشاندانەکانەوە دەستگیرکراون ئازاد کرێن. بە ژێرەی دوای ئاماری ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی تەنیا لە ساڵی 2025 لانی کەم 2159 کەس لە ئێران لە سێدارەداون. ئێران ڕەتی دەکاتەوە دەستی لە پیلانی هێرشی سەر بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی بەریتانی هەبوو بێت. داوەش لە حکومەتی لەندەن دەکات هەر بەڵگەیەکی لەسەر تێوەگلانی ئێران هەیە بە زووترین کات بیخاتە ڕوو. میدیای ئێرانی بڵاوی کردوەتەوە وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکان لەسەر تۆمەتەکانی تایبەت بە پیلانی هێرشی سەر بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد باڵۆزی بەریتانیا لە تاران بانگێش کراوە و پی ڕاگەیەنراوە. دەبێت لەندەن هەرچی زووە سەرجەم و بەڵگانە بخاتە ڕوو کە باز لە تێوەگلانی ئێران لە ڕوودا و پیلانی سەر بنکە ئاسمانیەکەی دەکات. بەرپرسانی ئێران بە باڵۆزی بەریتانیا لە وڵاتەکەیان گوتووە ئەگەر بە زووترین کات حکومەتی لەندەن تەواوی بەڵگە و دیکۆمنتەکانی سەبارەت بە تێوەگلانی تاران لەو دۆسیە نەخاتە ڕوو ئەوە بە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ بەریتانیادا دەچنەوە. کۆتایی مانگی ئەیلولی ئەم ساڵ هێزی دژە تیرۆری بەریتانیا دەستگیرکردنی پێنج گەنجی تەمەن لە خوار 30 ساڵەوە ڕاگەیەن لە نزیک بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی وڵاتەکەیان و گوتیان گومان دەکرێت ئەو گەنجانە بەنیازی کردەی تیرۆریستی و بەکارێنانی تەقەمەنی لە بنکە ئاسمانیەکە بوون. دوایەوە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ڕایگەیاند بە ئاگەرێکی زۆرەوە پیلانەکە بە ئامانگی لەلایەن ئێرانەوە داڕێژراوە. تارانیش هەر جۆرە هەمانگیەکی لەو بارەوە ڕەت کردوەتەوە. بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی بەریتانی بە یەکێک لە بنکە ئاسمانی گرنگەکان لە ئەوروپا دادەنرێت کە توانای نیشتنەوەی و فڕینی فڕۆکە بۆمب هاوێژە قورسەکانی لە جۆری B1 و B2 و B52 هەیە. لە کاتی جەنگدا ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەر بنکە ئاتۆمەکانی ئێران لەو بنکە ئاسمانیەوە ئەنجامدا. دوای ڕووداوی دەستگیرکردنی ئۆتۆمەتبارانەش ئەمریکا فڕۆکە بۆمب هاوێژەکانی لە بنکەکە کشاندەوە.

میدیای اسرائیل رایگەیاند هەفتەی ڕابردوو بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لەگەڵ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا قسەی کردو و پێشنیازی کردو پێش هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا هێرش بکەنە سەر ئێران و ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوان دژ بە وڵاتە ئەنجام بدەن. کەناڵ دوازدە ئیسرائیل بە پشتبەستن بە بەرپرسێکی ئیسرائیلی رایگەیاند پێشنیازەکەی نەتانیاهو بۆ ترەمپ لە سۆنگەی چاودێریکردنی جموجۆڵی ئەتۆمی نوێی ئێرانەوە هاتووە. لەلایەکی دیکەشەوە نووسینگەی بنیامین نەتانیاهو بە کەناڵ دوازدەی ڕاگەیاندووە سەرۆکوەزیران بەردەوامە لە گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەکەی ترەمپ، بەڵام ئەو فشار لە ترەمپ ناکات بۆ هێرشکردنە سەر ئێران. دوابەدوای هێرشەکانی مانگی تشرینی یەکەمی 2024 کە تەنیا لەلایەن ئیسرائیلەوە کرایە سەر ئێران، لە مانگی شوبات ئەم ساڵدا ئێران و ئیسرائیل باوبەشی هێرشێکی بەرفراوانیان کردە سەر ئێران و ژێرخانی سەربازی و مووشەکی ئەتۆمی وڵاتەیان بەردوومان کرد. ئەرە وەرە خوارە.

0: دولای هاتی مخلری هاوسرکی پارتی دم لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی گوتی پێویستە دەست بەجێ یاسای پرۆسەی ئاشتی جێبەجێ بکرێت و تورکیا بە هەنگاو وەڵامی هەنگاوەکەی پەکەکە بۆ چۆڵکردنی چوار ئەشکەوتەکەی مەتینا بداتەوە. هاتی مخلری ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد پێویستە کۆتایی با قەیوومەکان بێنرێت، سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەداغ ئازاد بکرێن و مافی هیواش با عەبدوڵڵا و جەلان بدرێت.
1: یاشانان بوو گەلیشمەلەر قارشلقلی ئەدملەرن
2: پێشهاتەکان وا دەخوازن کە بەبێ چاوەڕوانکردنی وادەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا زەمینە بۆ هەنگاوە دولایەنەکان خۆش بکرێت. هەمووان دەپرسن بۆچی هەنگاوی کۆنکرێتی و بەرچاو نانرێت، بۆچی قەیوومەکان لانەبراون، بۆچی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا جێبەجێ نەکراون و سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداخ ئازاد نەکراون، بۆچی مافی هیوا بۆ بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان جێبەجێ ناکرێت. لە کاری خێردا دەبێت پەلە بکەین. دەبواە چوار لیژنە لاوەکیەکەی سەر بە ئەنجومەنی چاودێری و بەدواداچوون دروست بکرانایە و دەست بەکار بوونایە.
0: دولای هاتی مخلری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی وتارەکەی لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی ئاماژەی بۆ کرد پێویستە ئەو لیژنەی هەماهەنگیکاری عەبدوڵڵا ئۆجەلانە دەست بەجێ دەست بە کارەکانی بکە. هاوسەرۆکی پارتی دەم داواشی کرد دەستوبرد لە پێکهێنانی لیژنە پەرلەمانەکە بکرێت کە ئەرکی چاودێریکردنی پرۆسەکەی دەکەوێتە ئاستۆ.
2: لیژنەی دەستی ئاشتی و بەسیاسیکردن کە بەڕێز ئۆجەلان هەماهەنگیکاری دەبێت دەبێت بەپەلە دەست بە کارەکانی بکات. لە جوانەکەی بەڕێز باخچەلی کە دەڵێت هەماهەنگیکاری بەسیاسیکردن مافی ئەو کەسێکە لە ئیمراڵیە گرنگە. یەکێک لە گرنگترین کارەکان بۆ پێشخستنی پرۆسەکە ڕەخساندنی ئەو هەلوو مەرجە سیاسی یاسایی و تەکنیکیانەیە کە لیژنەی ئاشتی و بەسیاسیکردن کاری تێدا دەکات. لەبەرم هۆکارە دەبێت بەپەلە بارودۆخی ژیانی ئازاد و کارکردنی ئازاد بۆ بەڕێز ئۆجەلان دەستەبەر بکرێت.
0: سوکایەتیکردنی پارتی سەر لە نوێ ڕەفا بە پارتی دەم کاردانەوەی فراوانی لە کەوتوچۆ پارتە کوردەکە سکاڵای دژووی پارتەکەی کوڕەکەی ئەربەکان تۆمار کرد. پاش ئەوەی پارتی دەم لە شاری مۆغڵای تورکیا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی کرد فاتح کوجابیک سەرۆکی لقی پارتی سەر لە نوێ ڕەفا لە شارەکە گوتی فەرمانم داوە بۆ ماوەی 40 ڕۆژ شوێنی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکە بە سابوون و سرکە پاک بکرێتەوە. ئەڵۆستی پارتی دەم دوانە کۆت و لیژنەی یاسای پارتەکە سکاڵای یاسایی دژی ئەو بەرپرسی پارتی سەر لە نوێ ڕەفا تۆمار کرد کە لەلایەن فاتح ئەربەکانی کوڕی نەجمەدین ئەربەکانەوە سەرۆکایەتی دەکرێت. ئاوکات پەروین بوڵدان ئەندامی نیشاندی ئیمراڵی لەبارەی کاری لقی پارتی سەر لە نوێەوە دەڵێت شکۆی گەلی کورد با سرکەی ئێوە پیس نابێت. ئەوانەی بە ڕق و ڕەگەزپەرستیەوە سیاسەت دەکەن بە بێشەرمی خۆیانەوە دەچنەمێژوە. ڕۆی ساکک پەرلەمانتاری پارتی دەمیش دەڵێت سەر لە نوێ حزبێکە لە پێناو دوو کورسی پەرلەمان پاشەکشەی لە بەڵێنەکانی کردو و شارەوانیەکانی ڕادەستی دەسەڵات کردو. مەراڵ دانش بەشتاش پەرلەمانتاری پارتی دەمیش دەڵێت ئەوەی پێویستە پاک بکرێتەوە ئەزری ڕەگەزپەرستان و جیاکاریە. لایخۆیەوە سوعات کڵچ جەگری سەرۆکی سەر لە نوێ ڕەفا دەڵێت دەبوو پارتی دەم چاوەڕێی ڕوونکردنەوەیان بکردایە و ئاماژە بۆش دەکات. ئەڵۆستی سەرۆکی لقی مۆغڵای پارتەکان گزارش لە ئەڵۆستی فەرمی سەر لە نوێ ڕەفا ناکات.

باش هەوڵی ڕێکخراوێکی زمانەوانی بۆ یەکەم جار مامۆستای پسپۆڕی زمانی کوردی لە شاری ئیستانبول دامەزرێنرا و یەکەم وانە خوێنرا. پارێزەر سوبحی سەرۆکی دامەزرێنەری ڕێکخراوی بزوتنەوەی زمانی کورد هەسکورت با کەناڵەشتی ڕاگەن پاش هەوڵە بەردەوامەکانیان بۆ یەکەم جار لە مێژووی تورکیا مامۆستایەکی پسپۆڕی زمانی کوردی بۆ وتنەوەی وانەی بژاردەی کوردی لە شاری ئیستانبول دامەزرێنرا. سوبحی ئاماژەی بۆش کرد و ساڵی پار بەهۆی نەبوونی مامۆستای پسپۆڕ مامۆستای زانستەکان و وانەی کوردی دەگوتەوە. بەڵام لە ڕۆژی سیازدەی تشرینی یەکەمەوە بۆ یەکەم جار مامۆستای پسپۆڕی زمانی کوردی دەستی بە وتنەوەی وانە کردو. سوبحی هیوا دەخوازێت ساڵانی داهاتوو مامۆستای پسپۆڕی زمانی کوردی بۆ هەموو شارەکانی دیکەش دابین بکرێت. بە گوتەی سوبحی ئەم ساڵ تەنیا لە ناوچەی ئەسن نیورتی ئیستانبول کە گەورەترین شارۆچکەی ئیستانبولەوە و ژمارەیەکی زۆر کوردی تێدا دەژی نزیکەی هەزار قوتابی وانەی بژاردەی کوردیان هەڵبژاردن. وانەی بژاردەی کوردی لە ساڵی 2012 لە قوتابخانەکاندا دەگوترێتەوە لە هەر قوتابخانەیەک دە قوتابی داوای وانەکە بکەن پۆلێکی تایبەتیان بۆ جیا دەکرێتەوە وانەی کورمانجی و زازاکی دەخوێنن. وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕایگەیاند سەربازێکیان لە کاتی دەستکاریکردنی چەک لە سنووری هەرێمی کوردستان گیانی لەدەستداوە. بەگەری ڕاگەنرایی وەزارەتی بەرگری تورکیا لە ناوچەی ئۆپراسیۆنی چنگ قوفڵ کە دەکاتە ناوچەکانی مەتینا و زاب و ئاڤاشین و باسیان سەربازێکیان گیانی لەدەستداوە. لەبارەی هۆکاری گیان لەدەستدانەکەی وەزارەتەکە دەڵێت سەربازەکە لە کاتی دەستکاریکردنی چەکەکەیدا بریندار بوو سەرەڕای هەموو هەوڵەکان بۆ ڕزگارکردنی بەڵام گیانی لەدەستداوە. ئۆپراسیۆنی چنگ قوفڵ دوای زنجیرەی ئۆپراسیۆنی چنگە و لە حەفتەی نیسانی 2022دا دەستی پێکرد بەوەی دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتییەوە کە دوو ساڵە بەردامە هیچ سەربازێکی تورکیا لە هەرێمی کوردستان نەکوژرەوە.

0: بنیامین نتانیاهو سەر وەزیرانی ئیسرائیل ڕێگەیاند ڕێگەنادەن بە گەڕانەوەی ئاوەرە فەڵەستینیەکان لەو ناوچانەش بەردەوام دەبن لە دروستکردنی زیاتر لە 104 ناوچەی نیشتەجێبوونی نوێ بۆ ئیسرائیلەکان بەرگریکردن لە وڵاتەکەیان و ئامادەن بۆ هەر سیناریۆیەک ئەم قسانەی نتانیاهو دوای بڕیارێکی دادگای باڵای ئیسرائیل هات کە فەرمانیان بە حکوومەت کرد خشتەیەکی کاتی بۆ گەڕانەوەی ئاوەرەکانی فەڵەستین ئامادە بکەن نتانیاهو لە پەیامێکی ڤیدۆییدا لە دەوروبەری کەمپی پەنابەرانی تولکەرم لە نزیک کەناری ڕۆژاوا و لە وەڵامی بڕیاری دادگای وڵاتەکەیدا گوتی ئەوانەی پێشتر لەو کەمپەدا بوون دانیشتوان نەبوون بەڵکو تیرۆریست بوون کەمپەکەشی بە لانکەی تیرۆریستەکان ناوبرد لە سەرەتای ساڵی 2025ەوە دەیان هەزار دانیشتووی فەڵەستینی لە هەرسێ کەمپی پەنابەران لە باکووری کەناری ڕۆژاوا جێنین نورشامس و تولکەرم ئاوارە بوون دوایەوە سوپای ئیسرائیل ئۆپراسیۆنەکانی لەو شوێنانە دەست پێکرد و ناوچەکە کەوتە ژێر کۆنتڕۆڵیان و
1: من لێرەم لەگەڵ وەزیری بەرگیری و ئەفسەرانی سوپا لە شوێنێک کە بەهێڵی بەرکەوتن ناسراوە لە پشمەوە کەمپی پەنابەرانی پێشووی تولکەرەم هەیە کە لانکەی تیرۆریستان بوو سوپادەستی بەسەرداگرت بیستوومە کەسێک لە دادگەی باڵا دەڵێت پێویستە دانیشتوانی ئێرە بگەڕێنەوە ئەمانە دانیشتو نین تیرۆریستن ئەوەی ئەم خاکە کۆنترۆڵ دەکات و تێیدا دەمێنێتەوە هێزی بەرگری ئیسرائیلە ئێمە لە ئوردونەوە تا دەریا پاسەوانی دەکەین لێرە زیاتر لە 104 ناوچەی نیشتەجێبووندا دەمەزرێنین ئاسایشی دەوڵەتی ئیسرائیل دەپارێزین و ئامادەین بۆ هەر
2: سیناریۆیەک
0: دیمیتری پێسکۆف گوتەبێژی کۆشکی کرملین ڕایگەیاند هیچ پەیوەندێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ڕێککەوتنی گازوایل و هەڵوێستی ڕووسیا بەرامبەر بە دانوستانەکانی ئاشتیدا نیە پێسکۆف لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند ئەم ڕێککەوتنە بەشێک کە لاوکارەکانی نێوان ئەمریکا و ڕووسیا و سوودی بۆ هەردوو لا دەبێت
3: ڕێککەوتنی گازۆیل پەیوەندی ڕاستەوخۆی نییە بە دانوستانەکان لەگەڵ ئۆکرانیا ئەمە بەشێکە لە هاوکاریەکانی نێوان ڕووسیا و ئەمریکا کە سوودی بۆ هەردوو لا هەیە ئەم ڕێککەوتن

بەرزی گوێستەکان لا بەشێک لە ناوچەکانی باکووری کوردستان دەستی پێکردو. بەتایبەت لە ئێستادا جوتیارانی پارێزگای موش با سوودوەرگرتن لە شێوازە کۆن و ڕەسەنەکان دەست بە تەکانی گوێزەکانیانەکەن. پاش کۆکردنەوەشیان تێکلەکانیان لا دەبن و گوێزەکان

0: Kenny, Tonus, Shinik, Shushnamerk, Gelei Gozan, Agri, Kheting, Chermuk, Koran و Bakhcha. جوتیاران سود لە شێوازەکۆن و ڕەسەنەکان وەردەگرن بۆ تەکاندنی جۆزەکان لە دارەکانی بناری گردەکان. پاش کۆکردنەوەیان توێکلەکانیان لادەبن و گوێزەکان لە ژێر خۆر دادەنێن بۆ ئەوەی وشک ببنەوە.
1: لەسەر ڕووبەری 5000 دوانم زەوی گوێز بەرهەم دەهێنرێت. لەم ڕووبەرانەدا ساڵانە نزیکەی 1100 تەن گوێز کۆ دەکرێتەوە. بە مەبەستی گەشەپێدان و بڵاوکردنەوەی بەرەمێنانی گوێز نزیکەی 7000 نەمامی گوێزمان بەسەر بەرەمێنەراندا دابەش کردووە. چاوەڕوانەکەین بەرەمێنانی گوێز بە نزیکی 300 ملیۆن لیرە بەشداری لە ئابووری پارێزگاکەماندا بکات. بەردەوام دەبین لە پاڵپشتیکردن ڕێنوینیکردنی بەرەمهێنەران. سپاسی هەموو ئەو بەرەمهێنەرانە دەکەین کە عارەقەی ناوچەوان دەڕێژن و ماندوو
2: دەبن.
0: ئەلی جان ڕەنجبەر باخەوانێکی گوێزە. باسی لەوە کرد کە لە باخی گوێزەکەیدا جگەلە و دارگوێزانی لە باو باپیرانیەوە بۆیان ماوەتەوە ئەو نەمامانەش کە هەیانن دەوڵەت پێی بەخشیوە.
3: ئەو گوێزانەی دەیچنینەوە هەندێکی بۆ خۆمان گل دەدەینەوە. ئەوەی دیکەش دەفرۆشین و بژەوی ڕۆژانەمانی پێدابین دەکەین. ئەوانەی کە لە دەرەوەی پارێزگاکە داوای دەکەن بۆیان دەنێرین.
0: لە موش بێجگە لە گوێز، گەنم، جۆ، شەکر، گوڵەبە ڕۆژە، پەتاتە و کەلەرم لە ڕووبەرێکی بەرفراواندا بەرهەم دەهێنرێن. هەروەها بەهۆی لەوەرگا دەوڵەمەندەکانی سەرچیەکان ناوچەکە لە بوارەکانی ئاژەڵداری بەرهەمە شیریەکان و هەنگوینیشدا گەشەکردنی بەهێزی بەخۆیەوە بینیوە.
4: بە پۆلێکی بارانبارینی بەخۆڕ ئیستانبولی گرتووە و ژنێکیش لەلایەن خەڵکەوە لە خنکان ڕزگار کرا. ئێوارەی ڕۆژی سێشەمەوە شەپۆلێکی بارانبارینی بەخۆڕ ڕووبەهێز شاری ئیستانبولی گرتووەتەوە بەهۆی پەنگ خواردنەوەی ئاو بەشێک لە ڕێگەکان داخراون و ئاویش چۆتە ژمارێکی زۆر ماڵ و شوێنی کارکردنەوە. زۆرترین باران لە ناوچەی سەنیورت باریوە کە قەرەباڵغترین ناوچەی ئیستانبولە و ئاو چۆتە بەشێک لە ماڵ و شوێنەکانی کارکردنەوە. وەک لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت ژنێک لە نێو باران ناوی بارانەکەدا گیری خواردو و دایان مەتر دەڕوات و لە کۆتاییدا لەلایەن چەند کەسێکەوە ڕزگار دەکرێت.

0: زی درس
1: بڕیارە سبەینێ پێنجشەمە پردێکی نوێ کە چین و کۆریای باکوور پێکەوە دەبەستێتەوە بکرێتەوە. دوازدە ساڵە ئەم پردە دروست کراوە، بەڵام وەک ئاماژەیەک بۆ قوڵبوونەوەی پەیوەندی ئابوریەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە ئێستا پردەکە دەکرێتەوە. بە جۆرەی میدیای فەرمی چین، پردەکە شاری داندۆنگ لە سنووری باکووری ڕۆژهەڵاتی چین دەبەستێتەوە بە کۆریای باکوور، کە یەکێکە لە دوورە پەرێسترین وڵاتەکانی جیهان. بە جۆرەی ئاژانسی هەواڵی یۆنهاپ سەر بە کۆریای باشوور، درێژی پردەکە 3026 مەترە. ساڵی 2014 کارەکانی تەواو بوو، بەڵام بەهۆی کێشەی ڕێگە و نەبوونی دامەزراوەی پێویست بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان لەلایەن کۆریای باکوورەوە، ئەم پردا بەداخراوی ماوە. چین گەورەترین هاوبەشی بازرگانی کۆریای باکوورە، سەرچاوەیەکی گرنگی دیبلۆماسێت، ئابووری و پاڵپشتی سیاسیە بۆ کۆریای باکوور. لە ساڵی 2020 لەگەڵ بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا، کۆریای باکوور سنوورەکانی لە ڕێگەی شەمەندەفەر لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ڕاگرت، تاوەکو مانگی ئازاری ڕابردوو جارێکی دیکە دەستی پێکردەوە. بەرپرسانی کۆریای باشوور بە ئاژانسی فرانس پرێسیان گوتووە بەوردی چاودێری باردۆخی پەیوەست بە کردنەوەی پردەکە دەکەن. کردنەوەی ئەم ڕێگەش لە دوای یەک مانگ دێت لە کردنەوەی یەکەم ڕێگەی نێوان رووسیا و کۆریای باکوور، وەک ئاماژەیەک بۆ نیشاندانی بەهێزبوونی پەیوەست.

لا تورکیا قیوم بو تلفزیون یک دان را پخشکی راجی را و یازده کسیش دزگیر کرن. سیاسی و پارت اپوزیسیونەکان او کار با ژێر پێخستنی ئازادی راگەیاندن ناو دەبن. بەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە هێز ئەمنیەکانی ئیستانبول چوونە نێو بارگای خەڵک تیڤی و پەخشەکەیان راگرت و قەیمیان بۆ بەڕێوەبەرەکەی دانا. هێز ئەمنیەکان لە چوارچێوەی دۆسیەکدا هەڵمەتەکەیان کردووە کە لەلایەن داواکاری گشتی ئیستانبولەوە کراوەتەوە. لە دۆسیەکەدا فەرمانی دەستگیرکردن بۆ حەفدە کەس دەرکراوە و تاوەکو ئێستا یازدە کەسیان دەستگیر کراوە. لە دۆسیەکەدا جەعفەر ماهیر ئۆغڵو سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی تەلەڤیزیۆنەکە با وەرگرتنی بەرتیل دەستخستنە ناو تەندەر و سپیکردنەوەی پارە تۆمەتبارکراوە. ئێستا تەلەڤیزیۆنەکە بە هێز ئەمنیەکان گەمارە و دراوە ڕێگە بە چوونە ژوورەوەی کارمەندەکانی نادرێ. بە دانانی قەیوومیش بۆ خەڵک تیڤی ژمارە و تەلەڤیزیۆنانەی لە 20 مانگی ڕابردوودا قەیوومیان بۆ دانراوە گەیشتە 20 تەلەڤیزیۆن. تەلەڤیزیۆنەکە پێشتر لە جەهەپە و ئێستاش لە پارتی نوێ نزیک. لەوبارەیەوە ئوزگور ئوزەل سەرۆکی پارتی نوێ دەڵێت داخستنی تەلەڤیزیۆن ئیشی دیکتاتۆرەکانە. دوڵای ئاتۆماغلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم داخستنی خەڵک تیڤی با گورزێکی قورس بۆ ئازادی ڕاگەیاندن ناو دەبات و دەڵێت ئەم کارە مایەی قبوڵکردن نیە. مەنسوور یاش سەرۆکی شارەوانی ئەنقەرەش هەڵمەتەکە بە دەستوەردان لە ئازادی ڕۆژنامەگەری ناو دەبات. ئاو کات ئەرکان باش سەرۆکی پارتی کرێکاری تورکیا دەڵێت ئەوەی ڕوودەدات بێدەنگگرتنی دەنگە ناڕازیەکانە.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: زۆری هەیە لە کۆکردنەوەی تەواوی یانەکانی عێراق لەم شوێنەدا زۆربەی پاڵەوانیتەکان لە عێراق هێنراونەتە ئێرە لێرە ئەنجام بگراون لەو دۆخانەی کە ئاڵۆز بوو نەگونجاوە کە وەرزش تێدا ئەنجام بدرێت سلێمانی باوەشی بۆ پاڵەوانیتەکان کردوێتەوە ئێستاش هێنانی ئەم پاڵەوانێتی بالەیە خۆی پەیامێکی خۆی تایبەتی هەیە و هاوکاتیش بە تایبەتی بۆ کچان کە کچان ئێستا بە تایبەتی لە سلێمانیەوە ڕۆڵێکی زۆر زۆر گەورە دەگێڕن لە فئە جیاوازەکان چ لە یاریە تاکیەکان و چ لە یاریەکانی تردا تاوەکو بتوانن هەم یاریزانیان بۆ هەڵبژاردەی عێراق و هەم لە پاڵەوانێتە جیهانیەکان ئابەشداریان پێ بکەن ئێستاش ئاستی ئەم کچانەی کە ئێستا لە پشتی منەوە وا یاریەکە خەریکە دەست پێدەکات بە گشتی بەشێکی سەنحاری لە یاریزانە کوردەکان پێکدەن کە باشترین یاریزانەکان بگرێ بەسوونەتە ئەو یانەیە و هاوکاتیش ئەم یانەیە کە ئەفرۆدەیتە یەکێکە لەو یانانەی زۆرترین یاریزان پێ ئەگەێنن ڕۆڵێکی گەوریان هەیە لە یان دەستێکی باڵیان هەیە لە پێگەیشتنی یاریزان و دواتر لە ناو پاڵەوانێتەکانی ناوخۆ و دەرەوەشدا بەشداریان پێ دەکرێت و ڕۆڵیشان لە بەرەو پێشبردنی وەرزشی شارەکایە من بەگشتی ئەمە زانیارەکان بوو دەگەڕمەوە لای تۆ
1: دەستخۆشکارزان زۆر سپاس بۆ زانیارەکانت زۆر سپاس بۆ میوانەکەشت خاتوو دنیا نەجات بەردەوام بین لە هەواڵە ناوخۆیەکان بەڵام باسی چیرۆکی کەسایەتێکتان بۆکەم کە ئەویش مامۆسا ئارسلان مورادیە یەکێک کە لە ڕاهێنەر دیارەکانی کاراتێ لە سلێمانی کە لە ساڵی 2004ەوە لایانی پێشمەرگە بەردەوام و زۆربەی یاریزانان و پاڵەوانەکان لەسەر دەستی ئەو پێگەشتوون لە ئێستاشا هەر بەردەوامە لە بەدەستهێنانی ئەنجامە باشەکانی لە پاڵەوانێتیە جیهانیەکان جێدەستی ئەم مامۆسایە دیارە لەوانەیە زۆربەی ئەو یاریزانانەی ئیتر لە ئاستی خانمان بێ یان لە ئاستی کوڕان بێ ئەگەر لێیان بپرسیوە زۆربەی پاڵەوانەکان لەوانەیە هەر لەسەر دەستی مامۆسا ئارسلان پێگەشت بێتن لەم راپۆرتەیە زانیاری زیاتر لەسەر چیرۆکی مامۆسا ئارسلان ئەزانن
2: من ئارسلان محەممەد هادی مورادی لە ساڵی 1986ەوە لە هاوینی 1986ەوە بە شێوازی سوتفا چوومە یاری کاراتێەوە کە تەمەنم 11 ساڵ بوو لەو کاتە و هەتا ئێستا بەردەوام بوو هەم بە یاریزانی هەم بە ڕاهێنەری لە ساڵی 2004ەوە من لەگەڵ یانەی پێشمەرگەم هەتا ئەم کاتە و خۆشبەختانە بە هەوڵ و ماندووبوونی هەموو برا ڕاهێنەرەکان وەستافی ئیداری و لەو کاتە بەڕێز مامۆسا فواد سەپەرشتیاری یانەی پێشمەرگە و دەستەی کارگێری یانەی پێشمەرگە ئێمە توانیمان تیپی کاراتی پێشمەرگە کە خۆی بناغەیەکی زۆر باشی هەبوو و لە عێراقا بەتەڵ بوو هەموویان توانیمان شتەکە فراوانتر کەینەوە بە هاوکاریەکەوە و چینە دەرەوەی حدودەکانی کوردستانەوە و توانیمان چەندین یاریزان لە ئاستێکی برز و لە ئاستی عالەمی پرمیر لیگەکانە یاریزانمان هەبێ دوای یانەی پێشمەرگەش بە هەوڵ و ماندووبوونی هەموو ڕاهێنەرەکانی کوردستانەوە کە من ئەگەر بەشپەشەکان باسکەم هەل لە خورماڵەوە بەڕێز مامۆسا سۆران سەی سایق بەڕێز مامۆسا جەبار پیرەمەگرون مامۆسا بەرهەم هەڵەبجە مامۆسا ساحیب و مامۆسا ئەیوب چەمچەماڵ مامۆسا ساڵاح لە دهۆکەوە مامۆسا یووسف ئەمانە هەموومان دەستمان بەدەست یەکەویە و خۆشبەختانە ئێستا زۆرینەی یاریزانانی کورد بە کوڕان و کچانەوە منتەخەبی عێراق هەمووی یاریزانانی کوردە خەڵکەڵی یاری کاراتی یاریکی تاکە بەڵام مستەحیلە ئێمە بتوانین بە تاک سەرکەوتن بەدەست بێنین و بە گروپی ئێمە بە گروپی توانیمانە ئەم یاریزانانە بگەینە ئاستێکی بەرز و ئێستا خۆشبەختانە نی یانەی پێشمەرگە هەموو یانەکان بەتەڵی غەرب ئاسیا و ئاسیای هەیە کە ئەمە بە هەوڵ و ماندووبوونی هەموو لایەکەوە ڕاهێنەرەوە برادەرەکان توانیمانە ئەمیشە گەورەیە بکەین

ئەو یاریان بەرامبەر بە پاری سان ژێرمان دواتریش یاری کلاسیکۆ کە ئەمە دوو یاری زۆر گرنگ و یەکلاکەرەوەن لەو قۆناغا. ئەگە بەرشلۆنە لەم دوو یاریە براوە بێ لەم دوو یاریە قورسە، ئیتر بەتەواوەتی پێیان ئەنێرێ بۆ هەموو ئەوروپا کە ئێمە گەورەی ئەوروپاین و خۆتان ئامادە بکەن بۆ شەڕ. باشە، باسی بەرشلۆنەمان کرد، هەڵبەتە ئەبێ باسی لامینی یامال بکەین. بڵێت و نەڵێ لامین یامال یەکێکە لەو یاری زانانەی کە ئەم ساڵ زۆرترین باسی لێوەکراوە، کە باسی باڵندۆڕەکەی ناوی لامین یامال هێنن، کە باسی باشترین یاریزانی لاوەکەی ناوی لامین یامال هێنن، کە باسی ئەو یاریزانەکەی کاریگەری زۆری دروست کردووە و بۆتە ترێند هەر ناوی لامین یامال هێنرێت. باشە، دوێنێ شەویش هەر لامین یامال بە باشترین یاریزانی یاریەکە دەستنیشان کرا، بەڵام ئامار و داتەکانی یامال لەم وەرزەیە زۆر جیاوازن. لە لاریگا کە یامال تاوەکو ئێستا 27 تێپەڕاندنی هەبووە، ئەمە زۆرترینە لە پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا کە ئەڵێت ئەگاتە لە سەدا 54.7. باشە، لە چامپیۆنزی ئەمەی کە باسم کرد لە لاریگا بوو، لە چامپیۆنزی دوو یاری کردووە کە بە کۆی گشتی 180 دەقە یاری کردووە، 4 ئەسیست و گۆڵێکی هەیە، 8 جار هێرشی کردووەتە سەر تۆڕی گۆڵی ڕکابەر لە 382 پاسەکانی هەبووە، 22 تێپەڕاندنیشی هەبووە. باشە، ئەمە زۆر زۆرە بۆ یاریزانێک کە تەمەنی 90 ساڵە لامین یامال خەریکی نووسینەوەی مێژوو تۆمارکردنی ڕیکۆردە. بەتایبەتیش هەرچەندە دوێنێ شەو باسیان لەوا کرد کە لەوانەیە ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یەکسان بکاتەوە گر گۆڵێکی بکردایە، بەڵام نا ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یەکسان نەکردەوە کە پێش تەمەنی 20 ساڵی خاوەن زۆرترین گۆڵ بێت لە چامپیۆنزی، چونکە ئەمباپێ 13 گۆڵی هەیە، لامین یامال 12 گۆڵی هەیە. لە یاریەکانی داهاتووی چامپیۆنزی چانسی ئەوەی هەیە کە گۆڵێک یان دوو گۆڵ زیاتر بکات ڕیکۆردەکەی ئەمباپێ یان یەکسانەکاتەوە، یانیش ئەگەر دوو گۆڵ بکات ئەیشکێنێ، یانی پێش ئەمباپێ ئەیاتەوە لە پێش تەمەنی 20 ساڵی. دوێنێ قسەیەکی ڕافائیلیاو لە میدیاکانە زۆر دەنگیایە، وتی کە هیوادارم لامین یامال باڵندۆر و هەموو ناسناوە گەورەکان لەگەڵ بەرشلۆنە بەدەست بهێنن، لەبەرەوەی ئەو ئێستا ئینادی لەوە ناکرێ باوازەوە بێنی کێ ئەفسانەیە و کێ ئەفسانە نیە و کێ ئەوەی بەدەستێنەوە، بەڵام ئەو یەکێکە لە باشترینەکانی جیهان لیاوتی کەسێکە من زۆر پێی سەرسامم، هەمووەکو یاریزان و هەمووەکو کەسایەتی یەک. باشە، ئێستا ینی هەموو وای کردووە لامین یامال ئەو ئاستە سەرنجڕاکێشەی چ لە مۆندیال و چ لەم ساڵیش کە پێشکەشی کردووە، وای لێ هاتووە کە زۆربەی خەڵک هاوڕا بن، زۆربەی یاریزانانی تر یاخۆ کەسایەتی گەورەکان هاوڕا بن لەوەی کە بڵێن با باڵندۆر بۆ ئەم لاوە بێت، لە پاڵ ئەمباپێ و کۆمەڵێک یاریزانی تر لامین یامال. پێتان خۆش بەیان پێتان ناخۆش نەبێ، یەکێکە لە بەهێزترین بەربژێرەکان، یەکێکە لەو یاریزانانی کە شایانی ئەوەیە خەڵاتی باڵندۆر بباتەوە. باشە، هەر پێیوەست با بڵین ڕووداوەکانی دوێنێ، یاریەکانی دوێنێ، باسی ئەومان کرد کە مانچێستەر یونایتد دۆڕا بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید. ئەمە وای کرد کە چارەنووسی مایکل کاریک لە یونایتد پرسیاری بێتە سەر، بەڵام میدیاکان شتێکی تر ئەڵێن. یەکەمیان بزانین متمانی مایکل کاریک چی لێ هاتوو، ئەمە سەر ڕای ئەنجامە خراپەکانی ئەم دواییانەی تیمەکە لەوانەیە ئەم شکستەی بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید لە چامپیۆنزی و بەتایبەتیش لە یاریە ناوخۆیەکان وتیان لەوانەیە مانچێستەر یونایتد بیلۆ بکاتەوە کە دووری بخاتەوە، بەڵام ئێستا کۆمەڵێک سەرچاوەی وەکو فابریزۆ ڕۆمانۆ ئەمانە ئەڵێن کارگەری مانچێستەر یونایتد هیچ پلانێکی نییە تاوەکو یەکسەر مایکل کاریک دەربکات. لە ئێستایە سەر ئەم ئەنجامە خراپانە پشتگیری مایکل کاریک ئەکەن. ئینجا دەنگوویەکی تر هەیە، تاوەکو ئێستا هیچ پەیوەندیەک لە نێوان مانچێستەر یونایتد و هیچ ڕاهێنەرێکی ترا نییە، بەتایبەتیش کە میدیاکان باسیان لە کێ کرد، ئەنتۆنیۆ کۆنتێ. تاوەکو ئێستا هیچ پەیوەندیەکی فەرمی لە نێوان ئەنتۆنیۆ کۆنتێ و یانەکەیە نییە. باشە، هەرچەندە ئەم دۆخە زۆر هەستیارە بۆ یونایتد لەبەرەی وەرزی رابردوو کاتێک مایکل کاریکیان هێنا، بەڕاستی ئاستی یانەکە زۆر باش بوو، ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە کێشەی زۆریان هەبوو، بەڵام مایکل کاریک بە ماوەیەکی زۆر کەم مانچێستەر یونایتدی گەیاندا پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی کورسیەکی چامپیۆنز لیگیان داگیر کرد، یانی یەکێک بوون لەو یانانی ڕیکۆردیان شکان بۆی کە بە ماوەیەکی زۆر کەم هاتوونەتەوە پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی لە پرێمیەر لیگ. مایکل کاریک ڕۆڵی زۆر دیار بوو لە وەرزی رابردوو، بەڵام ئەمساڵ هەموو ئەنجامەکان پێچەوانە بوونەتەوە. باشە، خاڵێکی تر چییە؟ ئامادەی ئەنتۆنیۆ کۆنتێیە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە. کۆنتێ ئێستا یەکێکە لەو ناوانەی کە زۆر ناوی بەستراوەتەوە بە یانەکەوە. خۆی کۆنتێ یەکێکە لەو
راهێنەرانی وتوێتی کە هەمیشە پێم باشە لە سەرەتای وەرز ئەرکی راهێنەرایەتی یانەیەک بەدەست بهێنم وەک لەوەی لە ناوەڕاستی وەرزێکا بێم کە لەوانەیە سرم لێ تێکچێ نەزانم چی بکەم و چی نەکەم. بەڵام ئەم جاریان ئەڵێن کۆنتێ ئەم مەرجەی نییە بۆ مانچستەر یونایتد وتوێتی ئەگەر پۆستی راهێنەرایەتی یونایتد وەربگرم لە ناوەڕاستی وەرزی شابێت هیچ کێشەم نییە ئامادەم. بەڵام کێشەکە ئەوەیە تاوکو ئێستا هیچ گفتوگوۆیەکی فەرمی بوونی نییە لەگەڵ ئامادەی کۆنتێ. تاوکو ئێستا هیچ گفتوگوۆیەکی فەرمی لە نێوان مانچستەر یونایتد و ئەنتۆنیۆ کۆنتێ نەکراوە. ئەو دەنگۆیانی کە باسەکرێ ڕاست نییە. باشە، با باسێکی یارەکانی ئەمڕۆش بکەین. بری باسێکی ئەنجامەکانمان کرد، ئەم شەویش بە هەمان شێوە یاری زۆر گرنگ هەیە. یەکەمیان دوو یاریمان هەیە لە کاژمێر 1945 خولەک کۆمۆی ئیتاڵی ڕوبەڕووی فاینۆر دەبێتەوە. کاژمێر 1945 خولەک لە دوای ئەوە لیڤەرپول چاوەکان لەسەر لیڤەرپوڵن تاوەکو حەقی و شکستەی بکاتەوە بەرامبەر بە مان سیتی. بزانین ئاستی لیڤەرپول ئەمساڵ چۆنە بێت، یانی ئاستی یانەکە بەو ڕادەیە بدلی هاندەران نیە، چ لە چامپیۆنز لیگ و چ لە پرمیەر لیگ ڕوبەڕووی لاسکە بێتەوە کە تاوەکو ڕادەیەک ئەوترێت. یاریەکە بۆیان ئاسانە، پێشبینیەکان بەلای ئەوەڕۆن کە لیڤەرپول براوە بێ. لەدایەوە ئەستۆن ڤیلامان هەیە ڕوبەڕووی فەنەرباخچە بێتەوە. سەرجەمیارییەکانی تر لە کاژمێر 22 ئەنجام دەدرێن. دۆرتموند ڕوبەڕووی بۆدۆ گلیمت بێتەوە لە دەرەوەی یاریگای خۆی. یاریەکی زۆر بەهێزی ئەمشەو کە چاوێکی زۆری لەسرە مان سیتی و پاری سان ژێرمانە. ئەمە یاریەکی زۆر بەهێزە بێت، زۆر قورسە بێت، پێشبینیکردن بەڕاستی قورسە. لە دوای ئەوە ریال مەدرید و ڕۆمانمان هەیە. ئەمە یەکێکە لەو یاریانی کە ئەمشەو بە هەمان شێوە چاوێکی زۆری لەسەرە و پێشبینیکردن قورسە. جۆزە مۆرینۆ ڕوبەڕووی یانەکەی پێشووی بێتەوە کە ڕۆمایە. هەموو چاوەکان لەسەرەوەن کە ئەمشەو ریال مەدرید بتوانێت براوە بێت و بەتایبەتیش ئەم ماوەیە کەمێک گومانەکان لەسەر ئاسی یانەکە زیای کردووە. باشە، ئەمە کۆی هەواڵە وەرزشەکانی ئەمڕۆ بوون. سوپاس کە بینەرما بوون. هەمیشە شاد بن.

شاخەوان هەڵەبجەیی ڤیدۆکلیپ بۆ یەکێک لە گۆرانیە تایبەتیەکانیەکە کە سەڵانێک لەمەوبەرم گۆرانی وتووە و وەلی جاف لە ڕێگەی ژیری دەستکردەوە کاری بەرهەمهێنانی کلیپەکەی بۆ کات. شاخەوان هەڵەبجەیی نزیکەی 15 ساڵ لەمەوبەر ئەم گۆرانیەی بەناوی سەفەرەت خێر بڵاو کردەوە و ئەو گۆرانیەی ناوبانگێکی زۆر زۆری هەبوو لە سەردەمی خۆیە کە لە هۆنراوەی بابلێن هۆنراوەکەی نووسینی کاوە حەسەنە و ئاوازەکەشی فۆلکلۆرە ولی جا ڤیدۆکلیپەکەی کە بەژیر دەستکرد کردووە هاوشێوەی تێکستی گۆرانیەکە گونجاندنێکی تەواوەتی بۆ دیمەنەکانی ئەنجامیاوە و بڕیارە بەم زووانەش تەواوی ڤیدۆکلیپەکە بڵاو بکاتەوە با جارێکی دیکە گوێمان لەو بەرهەمە بێتەوە.

0: لە کوردستان ڕوویداوە کە ئێستاش زامەکانی خوێنی لێت چێ ڕوویداوە ئێمامانەوێت ئەم نمایشە پێشکەش بکەین بۆ ئەوی هەموو ئەو بە تایبەت ئەم جیری کە تازە دێ ئەمنەوەی دێت بۆی بزانێ کورد چی کارەساتێکی بەسەر هاتەوە بیرمان نەچێ بۆ ئەوەی ئێمە جارێکی تر بتوانین گەرم و گۆڕتر بین لەسەر داواکردنی مافەکانی خۆمان وەکو گەلی کورد.
1: کۆمەڵێک دارە بینم لێرە بڕاونەتەوە. ئەم دارانە هێمایە بۆچی بۆچی ئەم دارە بڕاوانە لێرەن لە کاتێکایەوە باسی جینۆسای دەکەن.
0: بەڵێ، هەڵبەت ئێمە درەخت لێرە بەواتای مرۆڤ دێ، بەواتای خاک دێت، بەواتای ژیان دێت. ئەوان ئەیانوێ ژیان لەناوبرن، ئەیانوێ مرۆڤ لەناوبرن، ئەیانوێ ئێمە ڕەشبگیر بکەن و هەمومان قەلاچۆ بکەن و لەناومان بن. بۆیە دارەکان ئەبرنەوە. تا ئەم ڕۆژ ئێمە چەندین ساڵ ئەبیستینەوە کە دارەکانی کوردستان ئەبڕێتەوە و ئەسووتێنرێ. ئەمەش ئاماژەیە خۆی بۆ خۆیوە دەنگی دارستانیش دەنگی ئەو دارانەیە، دەنگی ئەو درەختانەیە، ئەو مرۆڤانەیە کە ویستوانە لە ڕێگە و ڕیشەوە هەڵی کێشن، بەڵام ناتوانن لەبەرەوە ئێمە ڕێگە و ڕیشەمانە ناو ئەم زەوێ و هەرگیز ناتوان هەڵی کێشن.
1: تا چەند ئامادەکاریتان کردووە بۆ ئەم نمایش شانۆیە؟
0: ئێمە هەڵبەت چەند مانگێکە سەرقاڵی مەشق و پرۆڤین بۆ ئەم نمایشە، بۆ هەردوو نمایشەکە کوردی و عەرەبیەکەشی، و ئێستا ئێمە لە قۆناغی کۆتاییین لە پرۆڤەکانمانە. هیوادارم بۆ ئەم ماوەی نزیک بتوانین نمایشەکە ئەنجام بدەین.
1: زۆر سوپاس بۆ مامۆستا مریوان زەنگەنە. زۆر سوپاس بۆ تۆ. بەڵێ، وەک پیوانەکەش ماماژەی پێدا، ئەم نمایشە شانۆییە بە دوو زمان، زمانی کوردی و زمانی عەرەبیش بە هەمان شێوە نمایش دەکرێت و تەواوی ئامادەکارەکان کراو لە ماوەیەکی نزیکی داهاتوودا لە هۆڵی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووک نمایش دەکرێت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: شخصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.
1: ئابووری کەناڵ هەشت لە نرخی ئەم چایەوە دەست پێ دەکات. ڕۆژانە پێتان دەڵێم بەهای پارەکەی گیرفانت چەندە.
2: جیانی ئۆتۆمبیل بەشێکە لە بازار. هەموو وردەکاریەکانی ئەم بازاڕ و گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانن.

من لە قەڵازیەوە هاتووم بۆ خانەقای بیارە لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە بۆ خزمەتی ئەو مامۆسانی کە لێرە دەرسیانەگوتەوە بۆ فێربوونی عیلم و زانیاری. دوایوە کە مەلایەتیم تەواکرد و ئیجازەم بگرت، ئەمتوانی بچمە دەرەوە لە دەرەوە خزمەت بکەم و مەلایەتی بکەم. بەس لەبەرەوەی کە هۆگر بووم بە شوێنەکە و حەزم بە شوێنەکە بوو کە لێرە خزمەت بکەم و بمێنمەوە خزمەتی ئەو فەقێ و مامۆسانەکە بکە لێرن، ئیتر لێرە مامەوە. ڕۆژانە یارمەتی ئەو مامۆسانە مەدا کە لێرە دەرسی شیویان دروستیەکرد و ئاشپەزیانەکرد. لە ڕێگای ئەوە میش لێرە فێری ئاشپەزی بووم.

0: ئێمە لە خانەقای بیارە خۆمان ١٤ فەقێمانێک ڕۆژانە خواردنیان بۆ ئامادەیەکەم لەگەڵەوە کەوا میوان یەت بۆ خانەقای بیارە خەڵکی ئەمەتیقە شوێنێکی گەشتیاریە هەم خەڵکی ڕێبوار هەم فەقیر و هەژار هەر کەسێک بێتە خانەقایمان لەگەڵ فەقەکان لێرە نانیان پێدەین.
1: الله أكبر الله

من کلاخانەکەی بیارە ئاشپەزی یەکەم لەگەڵەوە شافەقەکان کۆمەک مەکەن هاوکار مەکەن هەر کاتێک مەسەلەن قەرەباڵق بێکەم یانێکی زۆر بێ داوە لە فقێکانەکەم یان هاوکاری مەکەنی تر بەدەستە جەمعی ئاشپەزیەکە یەکەین و زووتر ئیشەکە ئەدات بەدەستەوە ماوەی ساڵێکە بێت چوومەتە ناو پرۆسەی هاوسەرگیریە و ئەلحەمدوللا ژنم هێناوە هەم لە هەر لە خانەقە دامەزراوم و لێرە ماڵیان پێدامەتە و جارێ لێرە مامەتەوە و نیەت نییە جارێ بڕۆم حەزم بە شوێنەکە هەیە و بە خزمەتەکە هەیە تر جارێ لێرە مامەتەوە خزمەتەکەم ئەلحەمدوللا

0: یان بۆیە داوایە واکەن کە ڕێڕەوەەکەیان بۆ پاک بکرێتەوە بووی جارێکی تر شوێنەکانیان ئاوادان بێتەوە سەیری دیمەنەکان بکەن ڕەنگە بڵێنم بۆچی باسی بەنداوەکات و دار و درەخت نیشانەیە با پێتان بڵێم ئەم دار و درەختانمویان ڕۆژێک لە ڕۆژان سەوز و جوان بوون بەڵام ئێستا هەموویان و شک بوونەتەوە چونکە نزیکەی ساڵەکە هیچ ئاوێکیان پێنەگەشتووە ئەنجا کە قەزای کفری خۆی ناوچەیەکی گەرمیانە و بێگومان کە ناوچەی گەرمیانە هەمومان نەزانین کە هاوینێکی چەند سەختیان هەیە کرا هەرێک یەک لەم دار و درەختە سوود لە ئاوی بەنداوەکە ببینن بۆی بگەشێنەوە بۆی ئاوی پێویست وەربگرن بەڵام دانیشتوانی ناوچەکە لە بەرامبەرەوەیە چیەکە ناچار بوون بە تەنکەر ئەو بێنن بۆی باخەکانیان ئاو بدەن ڕێژەی سەوزایی لە شوێنەکەیە بهێڵنەوە بۆی زەوێ کشت و کاڵەکانیان ئاو بدەن کامەش بەڕاستی بارگرانیەکە لە سەرشانی هاونیشتیمانیان وەڵێن یعنی بڕەپارەیەکی زۆرمان خەرج کردووە بە ڕاکێشانی بۆ ڕی و سۆندەوەم شتانە بۆی بگاتە باخەکانمان لەگەڵەوەشدا بەشێکی زۆرمان ئەوەمان نەکردووە ستاوین چیمان کردووە بە تەنکەر ئاومان هێنا و ئاوی باخ و زەوێ کشت و کاڵی و شتەکانماندا و ئێستا سەرنجی خەڵکەکە لەسەر چیە پاکردنەوەی ئەم قرولی تاوە لە ڕێڕەوی بەنداوی باوەشا سوارە لە توانای منوتۆ نیە لە توانای هاونیشتیمانیەکی یاسایی نیە بەڵکو کۆمەڵێک ئامێری تایبەتمەند هەن بۆ ئەوەی کە ڕێگەکە بکاتەوە و جارێکی تر ئاو بگاتەوە با مڵک و ماڵی هاونیشتیمانیان و بتوان ئیسفادەیەک لەو باخ و لەو یانی شوێنانەی خۆیان بکەن ئەما بە شێوازێکی واباسی کەم کە هاونیشتیمانیان زەرەرمەندن لەگەڵیدا لەسەر ئەم ڕێڕەوی ئاوە یەک بنیا ناوچەی گەشتیاری هەیە لە گەرمیان کە خەڵکی ناوچەکە خۆی یاخود ئەو کەسانی کە ئەچنە ئەوێ ئەچنە شوێنە گەشتیارەکە ئەنجەوێکە گۆڕن ئیتر گەشتیار بە هەموو جۆرێک یانی ڕووی تێئەکات بەڵام بەهۆی داخستنی ئەم ڕێڕەوە ئاویەوە ئاو ناگاتە شوێنە گەشتیارەکان یعنی لێرەیە کێوکێ زیانمەند بوون هاونیشتیمانیان ڕێژەی سەوزایی و ژینگەی ناوچەکە و هەروەها کەرتی گەشتیاریش بە هەمان شێوە زیانمەند بووە ئێستا خەڵکەکە ڕووی دەمیان لە لایەنی پەیوەندیدارە ئەوان داوای واکرد کە ئامێر و پێداویستی پێویست بگاتە شوێنەکەیان بۆ ئەوەی کە قوڕا و لیچاوی ناو بەنداوەکە پاک بکاتەوە بەمەش جارێکی تر ناچار نەبن ئەم هەموو تەنکەرە بێنن و ببن و سۆندە و بۆڕی و شت ڕابکێشن و تەنانەت یانی زیان بە ناوچەکەش بگەێنن بە هەمان شێوە باگیۆمان لە دانیشتوان و جوتیارانی ناوچەکە بێ بە تایبەتی کەرتی کشت و کاڵ زۆر زۆر بەم بابەتە زیانمەند بووە باگیۆمان لە خۆیان بێ خۆیان گلەیەکانیان بکەن باشان پێتان ئەڵێم لایەنە پەیوەندیدارەکان سەبارەت بەم بابەتە چیان و تۆ و چی ئەکەن
1: گیرانی ئەم بەنداوە کێشە گرفتێکی هەم لەسەر من و هەموو خاوەن باخەکان دروست کردووە خۆیەکی خۆم ئێستا مە حاڵە من بە سەتڵ بە جلیکان ئاو بێنم کە یەکی خۆت بۆ هاتی دەبان سەر منەوە حاڵی من بوو هەڵبداوەکاری لە لایەنی پەیوەندیدار ئەم کێشانەمان بۆ چارەسەر بکەن و بێن بەهانامانەوە چونکە بەڕاستی نەک من هەموو خاوەن باخەکان چەندین باخەیە ئێستا داری وشکۆ بۆ لە بێئاویدا
2: دوو ساڵە لە ڕێگەی بەنداوی باوەشاسوار کۆمەڵێ نەماممان چاندووە نزیکەی 300 بۆ 400 نەماممان چاندووە بەڵام بەداخەوە بۆی گیرانی بۆڕی بەنداوەکەەوە بۆتە کێشە نەک بەس بۆ ئێمە بۆ چەندین باخ بۆ چەندین جوتیار یعنی ئەمە نزگەی 11 مانگە بۆڕی بەنداوەکە گیراوە یعنی قڕولیتەیەکی زۆری بەردەمی دەرگای بەنداوەکەیان گردووە نزگەی 11 مەتر قڕولیتەی تیا ئێستا بەنداوی باوەشاسوار ئەمیش بووەتە هۆی کێشە بۆ ئێمە کە ئێستا ئێمە سۆندەمان بۆی ڕاکێشاوە ئەگەر بێتەوە بۆڕیە بکرێتەوە ئێمە ئەو کێشە نابێت ئێستا بە تەنکەر ئاو دارەکانی خۆمانە دەین ئەگەر بێت و بەنداوەکە پاک بکرێتەوە کە جیازێکی پێویستە ناوی کەڕایە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا لایەنی بەرپرس ئەو جیازیانە دابین نەکردووە بۆ شاری کفری
0: ئەمە خەڵکەکەوە ئاڵن ئەنجا کە با پێچان بڵێم کاکە نۆر عەبدولعەزیز کە لە پرسراوی هۆبەی ڕێنمایی کشت و کاڵی کفریە سەبارەت بم بابەتە چیە لە ئەویش هەڵەیە کەرتی کشت و کاڵی بەهۆی ئەو قوڕیلی تاوی لە ڕێڕەوە ئاوێکایە کۆبووەتەوە زیانێکی زۆر زۆری بەرکەوتووە ئەویش بە هەمان شێوە دەنگی هێناوەتە پاڵ دەنگی خەڵکەکە و داوای پاککردنەوەی ڕێڕەوە کاکات باگیۆمان لە کاکە نۆریش بێت
3: وەرزێکی زستان ها لە پێشەوە هاوینێکی سەخت جوتیاران بەڕێیان خست زەرەرمەند بوون کاریگەری زۆری کردە سەرکاری کەرتی کشت و کاڵ کەرتی کشت و گوزار کەرتی ژینگەی ناوچەکە بۆیە پێویستە و هەروەها بەنداوەکە پێویستە ئەو دەرچەیە بکرێتەوە بە هەر جۆرێ بێت بۆ ئەوەی ئەو بەنداوە بپارێزین یەکەم ئاوی بەنداوەکە کواللیتەکەی باشتر بێت لە هەمان کاتە و بۆ کەرتی کشت و کاڵ و ژینگە و گەشت و گوزاری ناوچەکەش ببژێتەوە و ئەو کاریگەریە خراپەی بەستنی ئینەکە دەرچەکە نەمێنێت
0: ئەنجا کاک جەواد خەلیل لە پرسراوی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی قایم قامیەت قسەمان لەگەڵ کردووە ئەوەڵێت ئێمە بلانی پیوندی در مناگ.

0: قدر کردوته و برابری بنداوکانی کردستان مانا قدر کردوته و بلین من پیدراوه که ام قرولیتا و پاک بکرته و او باسی وقت لماوی پیشوا بشه که قرولیتا و که لابراوه بلام کار کردن تیه وستا استاوان چاوره وقت جاره که تر دست بکرته و بکار کردن و رو آوه که بگرته و یعنی بکرته و انجا رکی شکل لیره کاک جواد الله ما بلین من پیدرا و هر وا خوشی بلین یوا دا که بزوترین کات امر روی او یخد امر رو او یب کړه تو قصه بلام هاو نشتمانیان و دانشتوانی کفری باسی چیکن دانشتوانی دورو بری بنداوی با و شاسوار باسی چیکن اوان لن یعنی اما چندین جار پیشتر بلین من پیدرا و بدیان جار بلین من پیدرا و روشتون گلی من کردو للای لانی پیوندی در للای دا صلاح دارانی ناو چکا بلام حتی و کویستا بلین که تنیا شتیکی زارکی ماو تو بو ما نکراو بشتیکی کردارکی حتی استش بطن کر حتو چو بو با یعنی با خوشتکانی خو ما نکین حتی استش بابلین بوری سندر را اکشین لعاوکا و بوری تارادیک باشتو یعنی هاو شوی بوری که او شتیکی درش خانه بلام سندو تو تصور که خلقه که مطوره که او لیو دانه تو بس سنده انجا ای باته سر عرضه کشتو کاله که خوی زیوه کشتو کاله که خوی خلقه کالن لدوی چندین بلن اما حتا و کویسه همان گرفت من هی انجا کاک جواد بلن یوا داله بزودترین کاتر رو آوه که بکرته و منو کو خوم هیوا دارم و دانشتوانی ناوچه کش به همان شوا هیوا دارین که امش تنیا بلن اک نمینه تا و رنگا امشته که اما بسیکین بطاعتی ل دستو یخود لده صلاتی لپرسراوی را گیندنو پیونده کانی قایم قامیت و قایم قامیتی کفری و باو نو یعنی باو شاسوارانه بید پشتکت توزه گوره تره برای بری بنداو کانی عرمی کردوستان پیوی سکات امیری پیویز دابین بکات با پاک کرنو ری رو آوه کن چون که لکفریه او امیر پیویستانه نین بوی ری روی آوه که پاک بکنه و پیوی سکات لینی پیوندی داری دی که دسته کل بکات بویا تاکیدم که جوادی شاو شوی خلکه که چاوی لویه که بره روکان بکرینه و بلینه که شتیکی زرکی نمینه تا و ببید به شتیکی کردارکی و براسی خلک بلن او خیم جاره بلینه که این برده سر با گمان لکه جواد بید فرمون
1: وی کلکه بونی قرولیتی که زوره و وکو اگه دارن درچه بنداوکا گیره بو البته پیشتر لری علاقات قایم قامیت و سردانی قایم قامیت و با سروکایتی کمر و دواتریش با برابری بنداوکانی هریم و دواتر و که جنابی برابری بنداوکانی هریم لماوی پیشوا سردانی بنداوکی کرد و بشه کلیه کرایه و دیاره بشه لو قرلیتی هیلا درا بلامیشتا و کبلی چاره سری که یک جارکی بو ندوز راوتا و بدلنیای و بلین انداوه که لآیندی که نزی که کار لسر کرنوی تاواتی درسی بنداوکه بکن و حولکان بردوام بو مبستو لآینده که نزیک او در چه یک ریتوا
0: اینجا باسی هاوی نهواری سرچنر لسلمانی اکم سرچنر لسلمانی تنیا شوی نکی گشتیاری نیا بلکو یعنی زورینی دانشتوانی سلمانی خلکی شارکا یا دوریان لگل امشوینه ها و بشکلو یا دوریانی که هر کسی اکمان لمشاره لبتو مربان کردوا بلام سری دی منکان بکن سیما جوانا کیم ناوشه گشتیاری دیرینا روش بروج بهوی کم ترخمی خو مانوا پابد نمودی گشتیارانوا ناشلی نبیتو یعنی براسی خریک او دی من جوانی که همو من دلمان پیکره و خریک نامنید هو کارکشی چیا؟ بونی برکی زور خاشاک و پاشماوی پلاستیکی لنو سرچاوی آوی سرچنر رک بوتا پله کی رش لسر سیمای جوانی ناوچه گشتیاره که یعنی اوه شوی نکی گشتیاریه تو چوی آوه کی سوز ببینین جا کسی بری و گلاوشتو اونو جوان بولو آوه یا درکوت اسا سیری خواره ها که هر دبو کاغذو نزانم چپ سوپسکی تو امشتانه آبینی انجا که امه کی امشتانه کردو بگو من هر خومانی رنگا من نچو بیت ما اوه پرداغیک او یعنی پرداغیک آوی پلاستیک فره بده من او آوه که بلام کی کردویتی یعنی هر خومانی نو کسانی که روشتون نتاوی و کسانی که روشتون نتاوی و هست ببر پرسیاری تینا کن رنگ او کسی که او بطلی هلاو تنو او او و خوی هزار جا چو بیت اوی لجر دارکانی اوی حسابت او چه جیلا دیمنو سروشتکی سرچنر بینی بید بلام هستی ببر پرسیاری تینا کردو که مزکی کو کردو توا ایتر خواردنو گازی کانو چپسو همشتانی لسر خواردو رکالی او تنو اوکو دیمنه کی نشلینی دروس کردو. انجا گرفت که رک لیره چیه؟ سری نوچه کب کن براسی به تواوی سرچناره و به تواوی هاوی نهوارکه و تنیا دو کارمند کارکن با پاک کردنوی هاوی نهوارکه با پاک کتمیزی. انجا ام دو کارمند ده ڕێک ڕەنگە عادەدێک یاخود ژمارەیەکی پێویست و گونجاو بێت. ئەگەر ئێمە هاوکاری ئەوان بین بەوە نا ئێمەش ئاو هاوەکو ئەوان تا لە ئەژنۆمان بچێتە نێو ئاوکەوە بڕوین دەبە و خاشاک و ئەم شتانە کۆ بکەینەوە تەنیا بەوەی کە زبڵ و خاشاکەکەمان فڕێنەدەین. یعنی ئەم جارە ژینگە پارێزانی سەرچنارداوای ئەوە لە ئێماکەن کە هەست بەر بە پرسیارەتی بکەین بەرامبەر بە سروشتی ناوچەکە. یعنی وەڵاهی حەز ناکەم ئەم شتە بڵم بەس ئایبە تۆ خۆت سوود لە سێبەر و لە دیمەن و لە ئاو لە کەشی سەرچنارە بینی چۆن ئاوها بەم شێوازە زبڵ و خاشاکی تێفڕێدەی. ئەنجاکە ژینگە پارێزێک بۆ هاونیشتیمانیەک قسەی بۆ ئێمە کردووەم. هەردووکیان باس لەواکەن کە یەکەم جاب باسی هاونیشتیمانەکە بکەمەوە وڵێت کە ینی بەڕاستی و دیمەنانە بینم دڵم ئێش یعنی هاتووی کەشێکی خۆش ببینی سروشتێکی جوان ببینی بەڵام هەمووی پڕێتی لە دەبێ ڕنگا و ڕنگ و یعنی بەڕاستی سێری دیمەنەکانیش بکەن لە چەندین شوێنی ئەم پارکەیان نووسراوەکە تکایە پاک و خاوێنی ڕابگرن تکایە دەبەو شتەکانتان بەو شێوازە فڕێمەدەن بەڵامی چەر جێبەجێ ناکرێت و ڕێک ئێرەش گرفتەکەی دروست کردووە. ئەمە باسی قسەی هاونیشتیمانەکە بوو. ئونجاکە ژینگە پارێزەکەش باسی ئێوە کات کە ئەوان بە بەردەوام سەرقاڵی کۆکردنەوەن بەڵام هەتا شوێنێک پاکەکەن و سێرەکەن لە شوێنێکی ترایەک دنیا زبڵ و خاشاک فڕێدراوە. ئەویش بێگومان گلەیی هەیە با گوێمان لە قسەکانیان بێت و پاشان پێتارە لەم نانی پەیوەندیدار لەسەرم بابەتە چی ئەڵێت.
2: تەماشتەکە زۆر ئاسانە بەڵام ئەو کەسە خودی خۆی ئاسی ڕۆشنبیرەکەی دەورە بینە. ئەژنا شتێکی ئەوەنە قورس نییە هەم سەرلەی خۆڵەکانی لێە هەم ئەتوانی تۆ کیسەیەک بین لەگەڵ خۆتا خۆڵ و خاشاکە پاشماوەکەی خۆت بخەیتە ناو کیسەیەکە و دوایەوە بیبەی فڕێی
3: و دیمەنە بینی خۆت هەست بە چی؟
2: من هەست زۆر بە بێتاقەتیەکەم لەبەرەی سلێمانی شارێکی زۆر زۆر پاکە بەڕاستی سەرچناریش یەکێکە لە شوێنە کۆنەکانی شاری سلێمانی ئەبێ هەمومان بیپارێزی.
3: چەند ڕۆژ جارێ پاکێکیت؟
4: وەڵڵاه داری وایە هەموو بەیانە داری وای ئێواران دوو ڕۆژارێ هەموو ڕۆژێ
3: پاکەکەیتەوە؟
4: بەڵێ بەڵێ ڕەوەڵا
3: ئەی بۆچی یەکسەراوەوەکو خۆی لێتەوە؟
4: وەڵڵای کاکە خەڵک نانوش دێنێ بەم قازانە ئالارەکە خێنە ناو ئاوەکەوە ئەرەوەڵا
3: دەبەکە شەر فڕێدەنێر
4: بەتمایی وەڵای نازانم کێ ئاوەکەی خۆلێکەنە ئاوەکەوە دەبە ئاوەکە ئەرەوەڵا.
0: جەنەرالی و چەبێژی ناوەندی ئاوەدانکردنەوە و ژینگی کوردستان ئاوەڵێت یعنی خۆمان بینیمانەکە کۆمەڵێک گەنجوشتن کاتێک لە سەرچناردانیشن پاشان کە هەڵەستن هەموو پاشماوشتەکەیان ئەخەنە نێو ئاوەکەوە لە کاتێکە یعنی من تۆ هەمومان ئەتوانین کە ئەچینە ئەوێ هەمووی تەنەکەی خۆڵی لێ پاشماوەکەمانە خێنە تەنەکە خۆڵەکەوە. پێت قورسە چوار هەنگاو ببڕی لە ماڵەوە کاتی تەدەرەوە یەک ئالاگەی خۆڵ بێنە و لەوێ زبڵ و خاشاکەکەی تێکە. ئەوەش تەر پێ قورسە کاتێک ئەچیتە ئەوێ ئەم دەبەو ئەم خواردنەوە گازی و چپس وشتانی کە خواردوتە هەمووی لە زەرفێکا پێدراوەکە لە دوکانەکە هاتوویتەتە دەرەوە. زەرفەکە فڕەمەدا زبڵ و خاشاکەکەی تێکە و بۆ شێوازە مەیخەرە ناو ئاوەکەوە. بارحاڵ کاکچێنەر لەڵێت کە ئەوان داواکارن لە داهاتووە ڕێژەی کارمەندەکانی پاکردنەوە لە نێو ئەم پارکانەیە زیاتر بکرێت بۆەوەی ئەوانیش بتوانن زیاتر هاوکارمنەوەی بە خێراتر شوێنەکە پاک بکەنەوە و زیان بە ژینگەی ناوچەکە نەگەیەنێت. باگێمان لە کاکچێنەر بێکە باس لەوە کاتکە چۆن ئەم پێستبوون و شتە بە بەردەوامی ببینرێت فەرمووون.
5: بەداخەوە هەندێکات لەلایەن و کەسانی کاز بە بەرپرسیارەتی ناکەن ژمارەیەک لە گەنجان کە هەندێکات کردبوویان بە پیشە لەوێ دائنیشتن کاتەکانی خوان تیا بەسەر بن دوایی پاژماوەکانی خوان بەدەستی ئەنقەز لە سیاجەکە و هەڵێنە ناوەوە کە ئەمەش زۆر کات لە توانای فەرمانبەرەکانی بەڕێوەبەرایەتی گەشت و گوزارە نییە کە پاکردنەوە ئەمەی بۆ بکرێت کە هەم بەشی خزمەتگوزاری سەرچنار پاکردنەوەکان لە ڕێی کۆمپانیاکانی پاکەرەوە کە بەردەوام هەوڵی پاکردنەوە ئەدەن بەڵام زۆر کات میکانیزمەکە وایە کە ئێمە وەکو ئەوە حاڵەتە کە دڵمان بێتاقەتەکە ئەوەیە کە فریای کۆکردنەوە ئەو خۆڵ و خاشاکانە ناکەون بەڕاستی کە ئەمەش پێویستی بەچێ پێویستی بە هۆشیاری ژینگەیە کە من لێرەشەوە هەرداوە لە سەرجەم کەسانی ژینگە دۆست خەڵکی ڕەسەنی شاری سلێمانی ڕێکخراوە ژینگە دۆستەکان کە بتوانین هەمومان پەیوەندیێکی هەماهەنگیمانە بێ بەردەوام میکانیزمی کارکردنی هەڵمەتی بە کۆمەڵی پاکردنەوە لە ناو سەیرانگای سەرچنار و وە بەشێک لەو پارکانەمان کە لۆدێکی زۆری لەسرە جێبەجێ بکەین ئەگەر لایانی پەیوەندیدار لە داهاتووە بتوانێت نەک لە سەرچنارە لە زۆرینەی پارک و بەڕێوەبەراتی خزمەتگوزاریەکانە ژمارەی فەرمانبەر و کارمەندە خزمەتگوزاریەکان زیاتر بکا بۆ خزمەتکردنی زیاتری ناوچەکە شتێکی باشەوێ بەڵام ئاگدارم کە زیاتر ئەمان هەماهەنگیانەیە لەگەڵ کۆمپانیاکانی پاکەرەوە چی کۆمپانیا حکومیەکان بێت چی ئەهلیەکان بێ هەفتانە خۆڵ و خاشاکەکان بە میکانیزمێکی باشکۆ کرێتەوە ڕادەستی ناوچی دیاریکراوە.
0: ئەم کێشەی کام جارە بم باسکردن پەیوەندیدارە بە ئێمەوە شعر سرکی لدستی خومنه باوی که خومن هز به برپرسیاری بکین که رفیق یک من که خزمو کس یک من که کس یک بتنشت من و دانشت بو او زبلو خاشاک فرده لبه اما اگه داری بکین و باوی سیمای او شونی که خومن سردان یکی نمک دنیا رسمی جوانی تیگرین باو شوازت یک نچه برمتی او کارانم نامکانی اشتم کشکش کردن خواهتان نگل بیتن.

0: کلاو رزی تایبتم بۆ خەڵکی پیرە مەبرون و چاوان ماچەکەم پیرە مەبرون نیشەکە لەو شوێنانی کە پڕە لە خەڵکی عەزیزی خۆتان ئاسا چا بەخێر هاتن من دەستە ماچەکەم ئەحواڵە باشی شکر
1: یەخوا
0: باش زۆر سپاس
1: دەستخۆشی بەرنامە ئەلحەمدوللا سلامەت دوای خۆش دەستخۆشی بەرنامەکە لێ دەکەم میوادارم بەردەوام بی ئەم بەرنامە جوانە
0: ئەمڕۆ باسی ئافەتگیری سەرکەوتووەکەم تێبینی چیە لەسەر ئەم کەسانەی کە تازە زەواجەکەن زەواجی ئێستا و زەواجی جاران ئێستا ژنونێر دەک پاش ماوەک لە یەک بێزارە بن بەڵام ساڵانی زووانە بوو
1: برای شیرینم زەمانی زوو لەوانەیە زۆر بە نەخۆشی بگەیشتە نایەک لەلوان سەرنجەماگەیان بەخۆشی بوو
0: بەڵێ
1: بەڵام ئێستا بەخۆشی ویستی خۆشیان دەگەنێ یەک و کەسی زۆر بەرکە ناگرن و ناخۆشیان دەکەوێتە بینە ئەوە نازانم ئیسیە ئی ڕۆژەکەی و ئی زەمانەکەی ئی زروفەکەیە ئی یەک تێگەی نەگەیشتنی نازانم ئەوەیە
0: ژنومێرد یاخود دوو هاوسەر چی بکەن بۆ ئەوی کە ئەو ڕێز و خۆشویستی لە سەرەتای هەیە بە بەردەوامی بمێنێت
1: وڵای زیادە بێ ڕێزی یەک بگرن یەک تێگەیشتنی لەگەڵێکە بێ لەسەر شتێکی پەسوک نەگەینە ئەوە یەگەر خوانە خواستە ئەو هاوسەرگیری تێکدن و ئەوە یەگەر ئەو عالەمەیان کۆ کردوێتەوە مەزیسیان گرتووە چوونە ماڵیەک و زۆر بەخۆشحالی کردوانە لوان بیکەنە ناخۆشی وە لەسەر ئەوە یەگەر تێنەگەژە شتێکی بەسیت گەورێ نەکەن
0: چی خۆشەویستی ئەهێڵەتەوە چی ڕێز هێڵەتەوە لە نێوان ژنومێردا
1: وڵایی ڕێز و حرمەت
0: ڕێز
1: و حرمەت و تێگەیشتن ئەوە ئەساسە بۆ ئینسان نەگاتە ئەو ڕادەی وایە ئەگەر ئەوەی بەتەمام ماڵی بێ ئەو ماڵە هەتا سەر نییە ئەگە بەتەما جوانی بێ جوانیش هەتا سەر نییە
0: چی تاسەر
1: هەر ڕێز و حرمەتە تاسەر دەمێنێتەوە
0: ڕێز
1: و حرمەت و ڕێزگرتنی یە کە تاسەر دەمێنێتەوە زیاد لە بینی نەک ژنوێ لە
0: بینیەک
1: لە بینی ژنوێ لە بینی باب و ئەولادی لە بینی براش لە بینی کەسایەتی لە بینی هەموو شتی ڕێز و حرمەت کەسایەتی لە پشت هەمووی ئەوەی

0: بین وەکو خۆیوەتی هەمیشە سەرکەوتو
1: ئەبیت
0: و پەیوەندیش نومێردایەتی پتە و بەڕاستی بە قسەکردنی یەکتریە پرسۆڕایە یعنی هیچ عیبەن یەداوای
1: لێبوورد
0: متمانە لە پێش خۆشەویستیەوەیە کە متمانە و پێکرد شتەکانی تر بەدوایەت خۆشەویستیە پەیوەندی توندا ڕێزە ینی وردەوردە شتەکانی تر بەدوایە هەیە کە متمانەکەو دروست کرد و متمانە دروستکردنەکەش هەم پەیوەندی بەوانی ترەوە هەیە گەر تۆ بتەوێ سرە لێ تێک نەچێت و ئەمانە هەڵبەتە بە پرسوڕای یەکتری شتەکان ئەکەی هیچیش عیبەنیە تۆ ئەتەوێ سەرکەوتوو بی تۆ ئەتەوێ یەک ژیان جوان مناڵەکانە بەیەکەوە پەروەردەی بکەن یعنی قەچێکە لە بەعزە شتێکە ئەو ڕازینیە ئەکرێ قسە بکەی بڵێ
1: قوربانیەوە
0: یعنی گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتریە ئەکەویتە ئەکەویتە ئەوەی کە شتەکان بە قسەی یەکتری بکەن کە تۆ گفتوگۆت کرد شتێکی بەدڵ نەبوو زۆر ئاسایە بە قسەیەکەی ئەگەر حەزیش کرد بزانی بۆچی ئەمێ هۆکەی بزانی خۆی زۆر جارەڵێ پێویست ناکارێت بە قسەیەکی تووتەوە
2: بینی ژن و مێردایەتی بۆ من یەکەمین شتی ڕێز و ئەحترامی خێزانی
1: یەکتری
2: ژن و مێردەکە هەڵبەتە کە ڕازیە بی بۆی شوو بکەی بە و کەسە
1: ئەو
2: کەسە هەڵبژێری هەڵبەتە خۆش دەوێ بۆیە ڕازیە بی بە و
1: ئەبێ
2: چواردەکەی چوار دەورەکەی ئەوە خۆش بوێ
1: دایک
2: و باوکی ئەو خوشک و براکانی ئەو من چۆن ڕێز لە دایک و باوکم و خوشک و براکانم ئەگرم ئەگەر یەک تۆز یەک پرۆسێت فەرق بکەم لەگەڵ هینی مێردەکەمە هەرگیز سەرکەوتوو نابم
1: کەسوکاری ئەو بە کەسوکاری خۆ بزانی
2: تاچی دوایە و وا پێم وایە وام کردووە ئەگە وام نەکرد بێ لەم زۆر تاچی
1: دایکیەوە باشتانە بێ هەڵبەت هەرشتی باش لێ ساڕێەکە نمونونەتان زۆر بەستان خۆش بێ زۆر جامە دانیشم لە خزمەتی دایەجانە و خواحافزی ەکەین زۆر دەسپاس یەخشەڵا کە سەلامەت بن بەڵێ ئەزان خۆشەویستان بەدڵنایەوە لە نێوان ژن و مێردا کێشۆگرفت هەر ئەبێ و بەڵام ئەو ژن و مێردانی کە کێشۆ گرفتیان بۆ کەس باس ناکەن ئەو ژن و مێردانی کە جیاوازەکان یەکتری قبوڵەکەن ئەو ژن و مێردانی کە یەکیان خۆشەویست کە متمانان بەیەکە ئەو ژن و مێردانی کە کێشەکانن لە نێوان چوارچێوەی دیواری ماڵەکەیانە حەل و چارەسەرەکەن ئەو ژن و مێردانن کە سەرکەوتوون کە تێگەشتوون جا ئومێدەوارم ئەم کەسانی کە زەواج دەکەن و ئۆنیشی کە کردووانە ڕێز لە کەسوکار یەکتریش بگرن تۆ چۆن پێت خۆشە هاوسەرەکە و ڕێز لە کەسوکارە بگری ئەبێ تۆش ئاوا ڕێز لە کەسوکاری هاوسەرەکەت بگری تۆ چۆن پێت خۆشەکە خوشکەکە و هاوسەرگیریەکە پێت خۆشە زاواکە و ڕێز لە خوشکەکە و بگرێ پێ خۆشە زاواکە و نازی خوشکەکە و هەڵگرێ پێ خۆشە زاواکە و ئەحترامی دایک و باوکی خۆ بگرێ ئەبێ تۆش ئاوهابی بۆ کچی خەڵکی چکە لە کۆتایە کچی خەڵکیش هەر خوشکی خەڵکە و هەر دایک و باوکیان هەیە هەموو دایک و باوکێکیش پێی خۆشە منداڵەکەی کوڕەکەی یاخۆت کچەکەی بەختەوەر بێ چا بەختەوەریش بەدەست خۆمانێکێک لەو شتانی کەوا ئاکاش و مێر بەختەوەر بن ئەوەی کە بەڕاستی چاو لە هیچ کەسێ نەکەین فلان کەس چۆنە ژی فلان کەس ژنەکەی شکڵی چۆنە فەیسی چۆنە ژیانی چۆنە کەیفی خۆیانە ئێمە بێ قەنەعەتمانە بێ بە ڕوخسار یەکتری بە ژیانی یەکتری بۆ شتانی کە خوا پێی بەخشیوین هەر کەسێکە خۆی بەراورد بکا بە ژیانی خەڵک بدڵنایەوە ئیدۆڕێنێ هەر کەسێکە ژیانی خۆی بەراورد کە بە ژیانی خەڵکی هەمیشە دۆڕاوە با چاو لە یەکتری نەکەین و ئەو ژیانی کە هەمانە دڵمان پێی خۆش بێ ئێوش سەلامەت بن و خواحافزتان بێت خواتان لەگەڵ

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

زیرانی هەرێمی کوردستان نیگەرانی خۆی لە بەشێکی بڕگەکانی تایبەت بە پشکی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بودجەی گشتی فیدرالیدا دەربڕی. داواش دەکات ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان نەبەستێتەوە بە ناکۆکییەوە. دەشڵێت پێویستە موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە یەکسانی دابین بکرێت. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بڕیاری لێخۆشبوونی 100% بۆ سزای دواکەوتنی دەستەبەری کۆمەڵایەتیدا. وەزارەتەکە داوا لە خاوەنکار و شوێنکارەکان دەکات لە ماوەی 90 ڕۆژدا سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران بکەن. لاپێناو ئاسایشی خۆراک و تەندروستی لە وڵات، ئەنجومەنی وەزیران عێراق باجی گومرگی لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان لابرد، بەڵام بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمی ئەسیکۆدا بڕیارەکە تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. و دەبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیان پلانیان هەیە لە ماوەیەکی نزیکدا نرخی 100 دۆلار لە بازارەکاندا بگەیەنە 155,000 دینار. دەشڵێت ئەم هەنگاوە بە دابینکردنی یەدەگێکی دارایی پێویست و مسۆگەر لە بانکی ناوەندی جێبەجێ دەکەن. علی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق لە سعودیە لەگەڵ محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیە کۆبووە. زەیدی دووپاتی کردەوە ئەوان ڕێگە نادەن خاکی عێراق ببێتە ناوەندێک بۆ هێرشکردنە سەر سعودیە و وڵاتانی ناوچەکە. کەشتیەکی بازرگانی لە ئاوەکانی کەنداو بە 2500 کۆنتێنەرەوە ژێراو کەوت. سوپای پاسداران ئێران دەڵێت کەشتیەکە ویستوێتی بە ڕێگای نایاسایی بە گەرووی هورمز تێپەڕێت، بەڵام بەر یەکێک لە مینە چێنراوەکان کەوتووە و لە ئەنجامدا گڕی گرتووە و نوقم بووە.

انجمنی وەزیران لە کۆبوونەوەی ئەم ڕۆیدا تاوتوێی بڕگەکانی تایبەت بە پشتی هەرێمی کوردستانی لە ڕەشنووسی بودجەی گشتی فیدرالدا کردو. نیگەرانی خۆی لە بەشێک لە بڕگەکان دەربڕی. داواشی کرد ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان نەبەستێتەوە بە ناکۆکی و دانانی کۆتوبەندی ناڕەواوە. شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان ئەنجامی کۆبوونەوەکانی لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران خستەڕوو. دوای گفتوگۆ و هەڵسەنگاندنی ئەنجامی دانوستانەکان، ئەنجومەنی وەزیران تێبینی و نیگەرانیەکانی خۆی لەسەر هەندێک لە دەق و ئاڕاستە پێشنیارکراوەکان دەربڕی و جەختی لە پێویستی ڕەچاوکردنی ماف و شایستە دەستوری و دارایەکانی هەرێمی کوردستان کردەوە. ئەنجومەنی وەزیران دووپاتی کردوێتەوە ڕێژەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی ئەنجامەکانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی ساڵی 2024 بریتیە لە 14.4% دەبێت ئەم ڕێژەیە ببێتە بنەمای دیاریکردنی پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدرالدا. هەر لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجومەنی وەزیران داوای کرد موچە و شایستە دارایەکانی فەرمانبەران، پێشمەرگە، خانەنشینان و کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی و سودمەندانی چاودێری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان و پلەی وەزیفی و تەرخانکراوە دارایەکان بە یەکسانی دابین بکرێت. بە هەمان پێوەری هاوشێوەکانیان لە بەشەکانی دیکەی عێراق و بەبێ بەستنەوەی بە ناکۆکی و دانانی کۆتوبەندی ناڕەواوە. ئەوەش با پشتبەستن بە دەستور یاسا و بڕیارە پابەندکەرەکانی دادگای باڵای فیدرالی. هاوکات ئەنجومەنی وەزیران جەختی لە بەردەوامبوونی دانوستانەکان کردەوە بە ئامانجی چەسپاندنی مافەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدرال. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بڕیاری لێخۆشبوونی 100% بۆ سزای دواکەوتنی دەستەبەری کۆمەڵایەتیدا. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەم ڕۆیدا لەسەر داوای وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕەزامەندیدا بە لێخۆشبوونی 100% سزای دواکەوتنی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بۆ کرێکاران و کارمەندانی کەرتی تایبەت. وەزارەتەکە داوای لە خاوەنکار و شوێنکارەکان کرد سوود لەم لێخۆشبوونە ببینن و لە ماوەی 90 ڕۆژ واتە 3 مانگ سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران بکەن. نەدانەوەی پارەی دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە ڕابردوو بەهۆی خەیرانی دارایی خاوەنکاران و هەروەها سستی بازاڕەوە بوو کە نەختینەی پێویستیان نەبوو.

0: ئەهێنن ئەوەی کە زۆر سوودمەند دەکرێکارە ئەم خاوەن کارە بۆ نمونە 5 سال 6 سال 10 ساڵە پارەی نەهێناوە کە ئەم پارەی بەشداریەکان یێنێ هەموو ئەم ساڵانە ئەم بێت بە خزمەت بۆ ئەو کرێکاری کە بەشداریەکەی بۆ ئەیە دواتر سوودی لێ ئەبینێ بۆ خانەنشینی بۆیە ئێمە دیارە ئەمڕۆ کە بڕیاری لێدرا خۆشبەختانە بە کۆی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران لە 90 ڕۆژی دەوامی فەرمیە ئێمە ئەم پارەیە وەرەگرینەوە دوای 90 ڕۆژەکەی تر ئەمە کۆتایی پێێت بەڵام کێچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەبێ دیارە سکرتاریەت بڕیارەکە ئەنووسێتەوە و ئینێرێت بۆ بەڕێ سەرۆکی حکوومەت و بەڕێ زیانواژۆیەکە دواتریەتەوە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و مەشگشتاندنی پێەکەین ئەو کاتە ئیتر خاوەن کارەکان ئەتوانن بێن قەرزەکانیان بنەوە
1: بەڵێ خاتو کوێستان یەک نمونەیەک لە بەردەستا هەیە هەندێک لە خاوەنکار دەگوتێ قەرزەکان زۆر بووە ئەو نەبارە دارایەکەی لەسەر زۆر بووە نەیتوانیوە قەرزەکەی بداتەوە نمونەیەکەیە بۆ منە کەمترین چەند بووە کە قەرزار بووە و زۆرترینی چەندە بۆ منە خاوەنکارێک ژماری کرێکارەکانی بەڵێ
0: بەڵێ هەیە لە 5 ملیۆنەوە هەتاکو 670 ملیۆنی شمان هەیە یعنی بەداخەوە کۆمەڵێک لە خاوەنکارەکان بەهۆی ناوشیاری یاساییانەوە و هەروەها لە ڕابردوشە فەرمانبەرەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی وەک پێویست ڕوونکردنەوەیان نەیاوە بۆ خاوەنکارەکان یا هەر ڕوونکردنەوەیان نەیاوە پێیان نەوتونەمە پارەی دەستەبەرە بڕۆنس سەری مانگ ئەم پارەیە بن ئەگەر نەیەن غەرامەتانیەتە سەر غەرامەتکە تەسااعودیە یان وایان بۆ ڕوون نەکردوونەوە کە تیان بگەێنن بۆیە خاوەنکاری وا هەیە کە یێتە لای ئێمە بۆ تەبەن هەر کارێکی هەبێت هەر کەسێک لە هەر شوێنکارێک دروستکە بیەوێت مڵکیەک تاپۆکە پێویستە پاکتاوی دەستەبەر بێنێ کە یێتە لای ئێمە سەیرەکە 50-60 ملیۆن قەرزارە تووشی شۆکە بێت بۆیە ئەم ژمارەیە ژمارەیەکی زۆرە و قەرزاری زۆر گەورەی تیا بەڵام خۆشبەختانە پارەی غەرامەکە زۆر زیاتر لە بەشداریەکان بۆیە من پێم وایە ئەگەر ئەم لێ خۆشببوونە بکەین بەشێکی زۆر لە قەرزارەکان قەرزەکانیان نەهێننەوە
1: هیچ وادەکە درێژەکرێتەوە ئەگەر بێت و دانەوەی ئەو پاکتاوە دارانی کە لایەنە لەلایەن خاوەنکارەکانەوە بەردەوامی هەبوو لە ماوەی ئەوە 90 ڕۆژەیە هەندێک ڕێکار وای کرد بابەتەکە تەواو نەبێ ئەمە ئەوە هەیە کە درێژ بکرێتەوە وادەکەی
0: بەڵێ بێ ئێمە بزانین ئایا تەمەن فەرمانبەرەکانی ئێمە لەبەر زۆری کارەکانیان کاری سەرەڕاییژەکەن یعنی پاش نیوەڕوانیش دەوامەکەن بۆیە ئەگەر توانیمان کارەکە بەڕێکوپێکی بەڕێوەبەرین و توانیمان قەرزەکان وەرگینەوە ئەو کاتە پێویست لە دێشکردنەوە ناکا بەڵام ئەگە زانیمان خەڵکێکی زۆر هەیە ئامادەیە بێ قەرزەکەی بێنەوە بەس فریانەکەوتووە ئەو کاتە بێ جارێکیکە ئەم پێشنیارە بەرینەوە بەردەمی ئەنجومەنی وەزیران ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لێبات
1: خاتو کوێستان ئەو تریلیۆن و 600 ملیار و ئەوەندە ملیۆن و کەسێک کە باست کرد کە ئێستا هەیە بەدانەوەی قەرزەکان پێشبینی دەکەن یانی بگاتە چەندێک ژمارەکە زۆر زیاد دەکات
0: بە بڕوای من ئەچێتە سەر و 2 تریلیۆن
1: سەر و 2 تریلیۆن دینار ئاماژەیەکت بەوە کە خات و کوێستان وتێت لایندەیە ئەگەر دەرفەت و بوار ڕەخسا ئێوە بەرهێنان لەو پارەی کە لە بەردەستدایە لە سندوقەکە دەیکەن و بەرهێنانەکە سوودی چی دەبێت بۆ سندوقەکە و بۆ خودی وەزارەتەکە
0: بەڵێ داهاتی ئەو بڵێ ئێمە نەخۆشخانەیەک دروستەکەین داهاتی ئەم نەخۆشخانەیە ئەچێت ئەم سندوقەوە بۆ کرێکار بۆ خزمەتی کرێکار لە ڕابردووە کۆمەڵەوە بەرهێن کراوە ئێستا لە سەیمانی بینای بەڕێوەبەرایەتی کار و دەستەبەر لە پارەی سندوق کراوە وە کۆمەڵێ گراجێک و کۆمەڵێ دوکانیشی هەیە کە ساڵانەیە مەین بکرێ پارەی ئەم کریانە ماڵانە ئەچێتە ناو ئەم سندوقەوە لە هەولێر هەولێر مۆڵمان هەیە ئەم هەولێر مۆڵە 160 دوکانە راسته لپیش شو بشه.

0: چینە ڕێک دراوە بە کرێ بەڵام لە ئایندەیەکی نزیکە ئەی خینەوە مزایدە پارەی ئەم مزایدەیە بینی ئەم کرێی ئەم دوکانانە بە هەمان شێوەچێتە ئەم سندوقەوە و ئێمە زەوی زۆر باشمان هەیە لە سەیمانی لە هەولێر لە دهۆک ئەتوانین بۆ نمونە نەخۆشخانەیەکی گەورە دروست بکەین بە پارەی سندوق بەشێکی وا بکەین کە کرێکار لێرە بەبێ بەرامبەر پشکنین و چارەسەری بۆ بکرێت و بەشێکیشی بۆ هاوڵاتی ئاسایی بێت کە کرێکار نییە پارەی ئەو بچێتە ناو سندوقەکە دواتر ئەم پارەی ئەگەڕێتەوە بۆ خزمەتی کرێکار
1: بەڵکەواتە جگە لەوەی داهاتێک دەست دەکەوێت بۆ سندوقەکە کرێکاران دەتوانن بێ بەرامبەر لە هەندێک لە پرۆژەکانە سوودمەند ببن
0: بەدڵنیاییەوە
1: باش خاتو کوێستان سەبارەت بە ئەو کۆبوونەوە و گفتوگوانەتان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی فیدرال تا ئێستا بەرەو پێشچوون چی هەیە هیچ هەواڵێکی خۆش هەیە لەوبارەیەوە
0: بەڵێ دیارە ئێمە کە چووینە بەغا گەر ئەوەی بەڕێستان باسیەکەن تایبەت بێ بە سەردانەکەی ئێمە ئێمە داواکاریەکانی خۆمانمان بە نووسیا و بردە لای بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بە وەکالەت کاک خالد شوانی بە سوپاسەوە ئەو تێگەشتێکی زۆر باشی هەبوو لە داواکاریەکانمان و بەڵێنی یا کە لە ئەنجومەنی ئابووریش و لە ئەنجومەنی وەزیرانیش نوێنەی دایەتیمان بکات و دیفاع لە مافی کە مندامان و خێزانە هەژارەکان بکات دواتر چووینە پەرلەمانی عێراق لەلایەن بەڕێز کاک فەرهادە تروشی پێشوازێکی گەرممان لێکرا و داوای کردبوو لە سەرۆکی فراکسیۆنەکان کە بێن لەگەڵمان کۆ ببنەوە خۆشبەختانە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی و پارتی و یەکگرتوو هاتن ئەوانیش تێگەشتێکی زۆر باش و ئاگاهیەکی زۆر باشیان هەبوو لە داواکاریەکانی ئێمە و بەڵێنیان ناکە کاتێک کە ئەم بودجەی 2017ە پەرلەمان بۆ گفتوگۆ ئەوان لە ڕێی نوێنەرەکانی خۆیانەوە لە دیژنەی دارایی داکۆکی لە داواکاریەکانمان
1: بکەن داواکاریەکان چین خاتم
0: دواتریش چووینە داواکاریەکانمان تۆماری نوێیە دووەم زیادکردنی کەم ئەندامان موچەکانیانە سێیەم تۆمارکردنی خێزانە هەژارەکانی هەرێمی کوردستانە سێ داوامان هەیە و هەر سێکی ڕەوایە و بە پێی دەستوری عێراقی عێراق حکوومەتی عێراق ئەبێت ئاگاداری ڕەوشی تەندروستی و باری دەرونی و ژیانی کە مندام و خێزانە هەژارەکان بگرێتە ئەستۆی خۆی ئەمە دەستور ئاماژێک پیاوە ئێمە پشتبستن بە مادەکانی سی و سی و دووی دەستوری عێراقی ئەم داوایانەمان کردووە و دیارە دوای ئێمەش بەڕێز کاک دکتۆر فواد فەرهاد ئەتروشی داواکانی ئێمەی بە نووسراوێکی ڕسمی پەرلەمان ئاراستەی وەزارەتی دارایی کردووە کە ئەمانە هەمووی دڵخۆشکەر بوون کە پشتیوانیەکی باشمان هەبوو و بەڵام بۆ ئەوەی کە لە دوایی یا چی ئەگوزەرێ بەڕاستی ئەوە ماویەتی چونکە خۆ دەزانی هێشتا بودجەی 2027 ڕەشنووسە و ناڕەزایەتێکی زۆری لەسەر هەیەنەکە لەلایەن کوردەوە لەلایەن سونەکان و بەشێک لە شیعەکانیشەوە بۆیە گۆڕانکاری ڕەنگە زۆری بەسەرا بێت دواتری ژەچێتە پەرلەمان گفتوگۆی لەسەرەکرێت ئێمە لە کاتی گفتوگۆشا جارێکی کە سەدانی بەغا کەینەوە فشارەکانمان تون دەکەینەوە
1: کوێستان داواکردنەکان تەنها تۆمارکردنی نوێ یان هاوتاکردنیشی تێدایە هاوشێوەی حکوومەتی فیدرال
0: ئەمە نامانوێت هاوتای عێراق بکرێت چکە ئەو کاتە کە مندامانی ئێمە زەرەرمەند دەبن ئێمە ئەمانەوێ موچەی کە مندامانی هەرێمی کوردستان موچەکانیان زیاد بکرێ بە پێی یاسای پەسەندکراوی امتیازاتی کە مندامان لە پەرلەمانی کوردستان کە ساڵی 2011 پەسەند کراوە کە نابێ هیچ کە مندامێک بە پێی و یاسای لە 250,000 کەمتری هەبێ ئێمە ئەم داوایەمان هەیە
1: لەگەڵ تۆمارکردنی کەمەندامی نوێش لەگەڵ خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت یاخود بەس داواکردنەکە ئەوەیە کە بە پێی یاساکە هەرێمی کوردستان بێ خۆی تۆمار

0: هەری کەمەندامی نوێ شەرە بێت بەپێی یاساکەی هەرێمی کوردستان بێت چکە مە یاسای تایبەتی خۆمانمان هەیە. ئەسڵ وایە کە هەرێم یاسایەکی خۆی هەبێت ئەبێ بەپێ ئەو یاسایە کار لەسەر ئەو توێژەیە ئەوە بکات. بابەتی تۆمارکردنی ١٠٠٠٠ خێزانی هەژار پشتمان بە دوا سەرژمێری عراق کردووە کە ئەڵێ ١٠٠٠٠ خێزان لە هەرێمی کوردستان لە خوار هێڵی هەژاریەوەن. ئێمە ڕێنماییکی تایبەتمان هەیە. ڕێنماییەکە هاوتەری بە لەگەڵ یاسای تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی عێراقی فیدراڵ.
1: ژمارەیەک هەر ئەو ١٠٠٠٠ەیە یاخود ئێستا ژمارەیەکەیە و بە ١٠٠٠٠ەکە جێگیر دەکرێت و کەمترین موچێ و خێزانانە چەند دەبێت؟ موچەکە دیان دیاریکراوە یاخود بە گوێرەی باری داراییان دەگۆڕێت. ڕێنمایەکەی کە لە یاساکەدا باسکراوە چۆنە بابەتەکە؟
0: خۆی ١٠٠٠٠ خێزان لەبەرەوەی سەرژمێری ئاماژەی پێکردووە لە ١٠٠٠٠ خێزان هەیە کە لە خوار هێڵی هەژاریەوەن. سەبارەت بە موچەکانیان موچەکانیان ئەگۆڕێت. خۆی پێم وایە ٢٢٠٠٠٠ جێگیرە، بەڵام لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی ئەندامانی خێزان پارەکە زیاکات.
1: باش، سەبارەت بە داواکاریەکانی ئێوە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران داواکاری دیکەتان هەبوو بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەن لە ڕێگەی ئەو شاندەی کە پێکاتووە بۆ گفتوگۆی پرۆژەی یاسای بودجەی ٢٠٢٧ عراق، یان هەر ئەوانە بوو کە ئێستا ئاماژەی پێکرا. هیچ فیئەیەک، هیچ چین و توێژێکی دیکە هەیە لە دەستەبەری لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کاری لەسەر بکەن بۆ ئەوەی تەرخانی دارایی بۆ دابین بکرێت لە پرۆژەی یاساکە؟
0: لە ئێستا ئێمە سێ داواکاریەمان هەیە و ئێمە پێشتر هەر پێشەوەی بچینە بەغا ئەم داواکاریەمانەمان یاوە بە شاندی دانوستانکار یاویشمانە بە وەزارەتی دارایی. وەزارەتی دارایی هەرێم لە راپۆرتەکەی خۆیان بۆ گفتوگۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق جێگیریان کردووە. دوای هاتنەوەشمان لە عێراق جارێشکە ئێمە ئەم داواکاریە دەقێکمان نووسیوە بۆی دەقەکە قابیلی دەستکاری کردن و گۆڕانکاری و ئەوانە نەبێت. ئەو دەقەمان ناوە بە شاندی دانوستانکار و بە وەزارەتی دارایش جارێشکە بۆی ئەو دەقە لە ناو یاسای بودجەی ٢٠٢٧ جێگیر بکرێت.
1: بەڕێز کوێستا محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. زۆر سوپاس خاتو کوێستا.
0: سوپاس بۆ ئێوەش.
1: ئەڵبەت ئەمە پەیوەست بوو بە داواکاریەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەکو وەزارەت وەکو وەزیر خودی خۆی کە سەردانی بەغدادیان کردووە، سەبارەت بە هەم داواکاریەکانی تەرخانکراوی دارایی موچە بۆ خێزانی هەژار و کەم دەرامەت، هەروەها بۆ ئەوانەی تری کە کەمەندامانن خاوەن پێداویستی تایبەتن کە دیاریکراوە موچەکانیان و بە گوێرەی یاسای هەرێمی کوردستان بێت. گفتوگۆکانیان بەردەوامە. دەڵێ ئێمە لای خۆمانەوە سەرجەم بەو لایەنانی کە پەیوەندیدار بوون لە ئەنجومەنی نوێنەران لە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە بەغداد کە بەڕێز کاخالی شوانی بە وەکالەت بەڕێوەی دەبات، هەر کەسێک و لایەنێک کە پەیوەندیدار بوو قسەیان لەگەڵدا کردوون و دەڵێت فشارەکان و لۆبیمان بەردەوامە بۆ جێگیرکردنی داواکانمان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی ٢٠٢٧ عراقی فیدرال. لامان کاتدا باسی لە لێخۆشبوونی لە سەددا سەدی قەرزی دەستەبەری کۆمەڵایەتیش کرد بۆ خاوەن کارەکەن. فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد، ئەمینداری گشتی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند، داوامان کردووە موچەی پێشمەرگە هاوتای هێزامنەکانی عێراق بکرێت و داواکاریەکە لای شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە گەڵ بەغداد. باشی گەیاند ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزامنەکانی عێراق بکرێت. ئەو داوایی ئێمە دراوەتە شاندی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بەشە بودجە داخل کراوە لە گفتوگۆدان لەگەڵ بەغداد و چاوەڕی دانوستانەکانیان دەکەن. هەروەها ئەوەشی دووپات کردەوە بودجەی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستاندایە و قسەیەکیش هەیە بودجەی هێزەکانی پێشمەرگە بخێتە سەر بودجەی سیادی یاخود هەر لە چوارچێوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە.
2: ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوا

0: ومان كردوا لوزارة دارای حکومەتی هەرێم کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزە ئەمنیەکانی حکومەتی فدرال کرێ. ئەو داوای ئێمە دراوەتە وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان. وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی ئەو بودجەی بۆ هەرێمی کوردستان داوایان کردووە داخل کراوە. ئێستا لە گفتوگۆیە لە بەغدا لەسەر ئەم بابەتە. دیارە نەتیجەی گفتوگۆکان لەگەڵ وەزارەتی مالیە عێراق و دوای ئەوە دیارە لەوانەیە پەرلەمانی بێ و ئەنجومی وەزیرانی حکومەتی فدراڵی بێ چاوەڕێی نەتیجەی وا بڵێن وەفدی مفاوزی هەرێمی کوردستان ئەەکەین بۆ ئەو بابەتە. ئەگەل لە ڕەژنووسەکە جێبەجێکرا وەزارەتی مالیە جێبەجێ بووی حکومەتی فدراڵ ئەچێتە ئەنجومی وەزیرانی حکومەتی فدراڵ دوایی دێتە پەرلەمانی حکومەتی فدراڵ. بودجەی وەزارەتی پێشمەرگە لە زمنی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەجیانە.
1: شێروان دووبەردانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق داوا دەکات بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکەکانی ناو ڕەشنووسی بودجەی 2027 هەر یەکە لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەی سەردانی بەغدا بکەن. دووبەردانی لە کاتی بەشداریکردنی لە هەواڵەکانی کەناڵەش گوتی گرنگە ئەو سەردانە بکرێت بە تایبەتی ئەو خاڵەی کە پەیوەندی بە شایستە دارایەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە. تاوەکو چیتر نەکرێتە قوربانی کێشە سیاسیەکانی نێوان هەردوولا.
2: ئەوەی کە پارتی و یەکەتی هەنی کە پێکەوە سەر حکومەت و جێگرەکەی ئەگە سەردانی بەغدا بکەن و لیانی سیاسی لەسەر بابەتی بودجە زۆر گرنگە بە تاکێت گۆڕانکاری دەکرێت لەسەر ئەو خاڵانی کە ناکۆکی هەیە کە گرنگن بۆ مافەکانی ئەو شایستە دارایی هەرێمی کوردستان کە لە ناو بودجە هەیە. ئەوەی ئەوەی کە دەبینم ئەوە باشترین سەردان دەبێت بۆ سەرۆک و جێگرەکەی بە تاکید لە بۆ بەغدا و گفتوگۆ بکرێت و لەگەڵ شاندی حکومەت هەرێمی کوردستان و ئەو چەند خاڵەکانی هەیە و دوای ئەوە کە پەسەند بکرێت و لە پەرلەمانیش ئەمەش کە بتوانین هەندێک گواستنەوە بکەین یانی کەم هاوکار بین لەگەڵ لژنەی دارایی و لەگەڵ ئەو 58 کوردی کە هەیە کە پێکەوە بە یەکدەنگ بتوانین مافەکانی خۆمان بین و خاص تایبەت کە مانگانە مووچەخۆران کە سەرمانگان وەکو هەموو مووچەخۆرانی عێراق و بەبێ گرفتووە بێ کێشەی سیاسی هەر کەس و مووچەی خۆی مافەکانی خۆی وەلگریت.
1: ئەنجومەنی وەزیران عێراق باجی گومرگی لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان لابرد، بەڵام بڕیارەکە تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. ئەگەر بیشیگرێتەوە تەنیا لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل گومرگ لادەبرێت، بەهۆی ئەوەی تەنیا لەو دەروازەیە سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ دەکرێت. ئەنجومەنی وەزیران عێراق لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوو بڕیاریدا بە هەڵگرتنی باجی گومرگی لەسەر خۆراک و دەرمانی هاوردەکراو، ئەوەش لە پێناو پاراستنی ئاسایشی خۆراکی و تەندروستی لە وڵات. بڕیارەکەش لە ڕۆژی حەوتی تشرینی یەکەمەوە کاری پێدەکرێت. سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان وەک هەموو هاوڵاتیان تەنیا لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانەوە گوێبیستی لابردنی باجی گومرگی لەسەر ئەو پێداویستیە گرنگانەی هاونشتمانیان بووە. وتیشی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی نوستراوی فەرمی بەغدادە بۆ ئەوەی هاوشێوەی دەروازەکان عێراق باج لە سەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان هەڵبگرن. بەڵام لێرەدا کێشەیەک هەیە، ئەویش سیستمی ئاسی کۆدایە. ئێستا لە هەرێمی کوردستان تەنیا دەروازەی ئیبراهیم خەلیل سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ دەکات، ئەویش تەنیا بۆ دەرمان و خۆراک کە لە مانگی ئایاری ئەم ساڵەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت بەهۆی ئەوەی لە دەروازەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان سیستمی ئاسی کۆدا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەگەر لابردنی گومرگی لەسەر خۆراک و دەرمان لە چوارچێوەی بڕیارەکەی حکومەتی عێراق لە هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ بکرێت تەنیا لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل دەبێت و لەو دەروازانە نابێت کە سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ ناکەن. اینجا با پێتان بڵێم سیستمی ئاسی کۆدا بۆچی تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە و ناکۆکی لەسەر چی هەیە؟ ناکۆکەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر چۆنێتی وەرگرتنی باجی گومرگی سیستمی ئاسی کۆدای دواخستووە. ڕێککەوتن لەسەر لە سەدا پەنجای داهاتی گومرگ ماوە بکرێ. کەناڵ هەشت زانیاری لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان دەستکەوتووە. سەرەڕای تێبینی و سەرنجی هەردوولا لەسەر کۆمەڵێک خاڵ، بەڵام ئەگەر حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان لەسەر لە سەدا پەنجای داهاتی گومرگ ڕێککەون، خاڵەکانی دیکە ئاسان و چارەسەر دەکرێن. هەروەها هەرێمی کوردستان چاوەڕێی وەڵامی بەغدادە بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئاسی کۆدا. سەرەڕایەوەی هیچ وادەیەک بۆ جێبەجێکردنی سیستمەکە لە هەرێمی کوردستان نییە، دیار نییە کەی جێبەجێ دەکرێت. ئەو بەرپرسەی گومرگ بە کەناڵەشتی گوت هەرێمی کوردستان دەیەوێت خۆی باجەکە کۆ بکاتەوە و

0: ڕێژەی خوێندکارانی کەم بوو نەتوان راحانوت بەکرێ بگرن ئەوە بە هەرەوەزی بەڕێوە دەبێت.
1: کێشەی دابینکردنی نەوتمان نییە لە ساڵانی ڕابردوودانەوە بە باشی دابشکرا و مەخزوونێکی باشی ژنە ناوەندەکانی خوێندون لە پەروەردەش هەمانە. بۆیە ئەو کێشەیە بۆ ئەم ساڵ چارەسەر بووە، هەم بەهۆی کارەبای 24 کاژمێریەوە، هەم بەهۆی ئەوەی کە لە ساڵانی ڕابردوودان مەخزوونێکی زۆر باشی نەوتمان باش.
0: بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە تونجەر باکران هاوسەرۆکی پارتی دەم کردو. جارێکی دیکە پێشوازی حزبەکەی بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دووپات کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەنداوی کۆبوونەوەکە شاناز ئیبراهیم ئەحمەد، دکتۆر یوسف گۆران، ئەندامانی مەکتەبی سیاسی سالار لالە سەرحەد لە پرسراوی بۆردی پەیوەندی کوردستانەکان ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. جەخت لە بەردەوامی هەمانگی و هاریکاری هاوبەش و بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان هەردوو لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندی باڵاکان کرایەوە بە شێوەیەک ببێتە مایەی سەقامگیری زیاتر لە ناوچەکەدا. هەر لە ڕاگەنداوەکە داهاتووە پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بیرورا ئاڵۆگۆر کراوە. سەرۆکی یەکێتی پشتیوانی حزبەکەی بۆم هەنگاوە مێژوێ دووپات کردوەتەوە و گوتوێتی لەسەر هەمان سیاسەتی سەرۆک مام جەلال بەردەوام دەبین تاوەکو ئەم پرسە گرنگ و چارەنووسسازە سەر بکەوێت. سەرۆکی یەکێتی ئاماژەی بەوە کردووە باوەڕمان وایە بە پێکەوە ژیان و ئاشتی دەتوانن خزمەتی گەلەکەمان بکەین، چونکە لە شەڕ و دووبەرەکیدا جگە لە ماڵوێرانی هیچ بەدەست نایەت. هیواشی خواستووە هەمووان لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەنەوە بەرەو ئاشتییەکی بەردەوام. لا کۆتایی ڕاگەنداوەکەدا هاتووە تونجەر باکران سوپاسی هەوڵەکانی بافڵ جەلال تاڵەبانی و یەکێتی کردووە بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی و گوتوێتی ئێمە بەڕێزەوە لە ڕۆڵتان دەڕوانین و پێزانینمان هەیە بۆ هەنگاوەکانتان کە لە خزمەتی سەقامگیری و پێکەوە ژیانی ئاشتیانەدایە لە ناوچەکە. بافڵ جەلال تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک کۆبوو جەختیان لە پاراستنی هاوسەنگی و کارکردنی پێکەوەی نێوان سەرجەم لایەن و پێکاتەکان کردوەتەوە. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکووک کردو لە کۆبوونەوەیاندا دۆخی گشتی پارێزگای کەرکووک، دۆخی ئەمنی، هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و ئاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بە هاونشتمانیان تاوتوێ کراون. هەردوو لا جەختیان کردوەتەوە لە پاراستنی هاوسەنگی و کارکردنی پێکەوەی نێوان سەرجەم لایەن و پێکاتەکان. بافڵ جەلال تاڵەبانی ئاماژەی بەوە کردووە کەرکووک نمونەی باڵای برایەتی و تەبایی نێوان پێکاتەکانە. بەکاری هاوبەش و یەک ڕیزی دەتوانین سەقامگیری بپارێزین و مافەڕەواکانی سەرجەم کەرکووکەکان بەبێ جیاکاری دەسەبەر بکەین. لای خۆیەوە محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاندووە تاوتوێی کۆمەڵێک پرسی سیاسی و کارگێڕی و ئیداریان کردووە و جەختیان لە گرنگی پتەوکردنی هەمانگی و لێکتێگەیشتنی هاوبەش کردوەتەوە. بەو جۆرەی بەشدار دەبێت لە چەسپاندنی سەقامگیری و خزمەتکردنی بەرژەوەندی گشتی و پتەوکردنی پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان سەرجەم پێکاتەکان. لە کەرکووک ژمارەکان تەنیا ئامار نین، بەڵکو ناسنامە مێژووی خاک و ڕنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیو سەدا بەسەر یەکێک لە مێژوویترین و بێگەرترین سەرژمێرەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کەچی تاوەکو ئێستاش دیمۆگرافیای ئەو شارە مەترسی گۆڕانکاری نەتەوەیی لەسرە. 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوان عێراق تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەستێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی 48%، عەرەب 28%، و تورکمان 21%. بەڵام دوابەدوایەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕانکاری دیمۆگرافیا متمانەیان پێنەکراوە. لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجامدرا بڕیار وابوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ساڵی 1957دا بکرێت کەچی وەک مستەفا ئەکرەم بەڕێوەبەری ئاماری کەرکووک ئاماژەی پێدەکات هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاڕاستەیەدا نەندا.
2: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین، بەڵکو ناسنامە مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیو سەدا بەسەر یەکێک لە مێژوویترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کچی تایستاش دیموگرافیای امشارا لجر لافاوی گورانکاری و نیگرانی نتوییکان داد دلرزید. دوسی یک که بلینکان تیدا کالبونه و ترسکان بونه راستی. 69 سال بسر سرجمیری گشتی سالی 1957 دانشتوانی عراق دا تپرده بید. که تایستاش با زوریک لا کارو بارا یاساییکان وگ بیگرترین سرجمیری پشتی پیده بسترید. با جوریک کلو سرجمیری دا کورد گورترین پیکاتی کرکوب بوا بر رجی لصدا 48. عرب لصدا 28 و ترکمن لصدا 21 پیک هات بون. بلا هم دو بدوی اوا سرجمیریکانی دیکا با هوی هولکانی تعریبو گورینی دیموگرافیا و متمانیان پینک را. لدوائین سرجمیری عراقیش دا که لسالی 2024 انجام درا بریار بو براورد کاری لگل سرجمیری 1957 دا بکرید که چی هیچ هنگاوی کیرینی باو آراستیان نندرا.
3: لا هذه الامور
4: بو امكارانا پش بتو مارکانی بغداد بسید امراسو خو داتا کان من داو تا بغداد بابتی براورد کاری کان دبید لبغداد بکرید نقل کرکوک
3: هناك وليس يعني في كركوك.
2: حکومت عراق لسرتا دا رای گیند کما بس لسرجمیری سالی 2024 تنها آبوری و گشه پیدانا. بلام اما نیتوانی ترسی برپرسانی کرد بروینه تو و بگمان و سیری پروسکه انده کرد. استاش لپاش تیپربونی نزیکی دو سال بسر پروسکه داو کارانبونی لیجنه براوردکاری سرجمیری کان زوری نماوا تمی سرگمانه کان بروینه و او ترسی کرد هی بو ببید براستی.
5: پیمانو خلقه که دستوریه. و آمانجی امش تنها آمانجی نبو با کرد بقدر اوی که ما بس من بو کرد برانی ترکمن برانی عربی رسن که لو در لو کاتیا لگل من بون ما فو امتیازات یعنی هم لروی نتویه و هم لروی اجتماعی و هم لروی امتیازات که این تری شاره و دست بر بکرد
2: لکاتیک داس سرجمیری سالی 1958 سرجمیری کی میجوی بو بو ورگرتنی تواوی دا تاوردکاری آینو نتوا. بلام سرجمیری سالی 2024 زیاتر بمبستی آبوری و گشپیدن بو. هیچ داتایک لباره آینو نتوا دیاری نکرا. بیدنگی بغداد لبران برداوا کاریکانی کردیش پرسیارا گورکانی لباره دهاتوی دیموگرافیای کرکوکو ناوچا کردستانیکانی دروی اداره حرمی کردستانی بکراوی هشتوا. نبز مقداد کانال هشت کرکوک.
0: سرچاوی اکلا دادگای گرمیان با کانالشتی را گیان دوسیه تاوان بارانی سرکی رو داوکی گندی خالبک کنزیکی سال اگل موبر روی داوه یکلای کراوتو. سرچاوی اکلا دادگای گرمیان با کانالشتی گود به های روداوکه و چوارده کس دزگیر کرابونو. لو جماره دادگاه بریایی لسیداردانی و چوار تاوانبر در کردو. چوار دزگیر کرایان آزاد کردو و اوانی دیکش به 15 سال زندانی کردن حکم دراون. روژی 19-12 سالی 2025 لگوندی خالبک سر به شهروسکی رزگاری. شهر لنیوان دو بنماله لسر زیوزار دروز بو. به های و چوار کس کشدان و حوت کسی دیکه بریندار بون. لسر بریارکی دادگاش عشیرتی شاطری رون کردنوی که با رای گشتی بلاو کرده و دستخوشی لیاسا و دزگام نکانی گرمیان دکن که لسرطای روداوکه و توانیان تاوان باران دزگیر کن و امروش بسزای خویان گیشتن.

تەنیا لە دووری 13 کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە. ئەشکەوتی هەزار مێرد کە مێژوەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنە کە دەبوو ئێستا ڕووگەی زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووە، بەڵام پێچەوانەی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم مرواریە گەشتیاریە بۆتە کارێکی سەخت، چونکە ڕێگای سەرەکێشکەوتەکە هێندا چاڵ و چۆڵ و وێرانە. کەم شۆفێر هەیە تااقەتی هەبێت خۆی لەو ڕێگایە بدات؟ سەختی ڕێگەکە و نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایی وای کردووە لەم وەرزی گەشتیاریەدا ئەم شوێنە گرنگە چۆڵ و بێدەنگ مێنێتەوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی نوێترین توێژینەوەکان کە هاشم حەم عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری شوێنەواری سلێمانی باسی دەکات، ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنە و پشکنینی تێدا دەکرێت و بەڵگەی ژیانی مرۆڤ

0: بینێتەوە ئەمەش دەلات لەسەر زیندویەتی و بەرزلاگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت کاسێتمە هەت ساڵی 1945 تۆمار کراوە
1: کارماکردن سەر و وشکردەیەکی بۆ

0: یەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بەڕێ نووسی هەورامی بنووسن.
1: لەگەڵ نووسەرانە ئەوی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان وە لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەکڕێ نووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەکڕێ نووسیە بێتە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێ و لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێسا هێڵا دروست کردووە و ئێستا کاری پێیەکەین ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیاندینن ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆرد و بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
0: هەورامان یەکێک لە گرنگترین، دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپکراون و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
2: و یەکەم جار لە پارێزگای دووهۆک کارگەیەکی تایبەت بە ڕیسایکلین و جیاکردنەوەی مادە پلاستیکەکان بە هەمانگی وڵاتی هۆڵەندا دەکرێتەوە. کارگەکە ڕۆژانە توانایی جیاکردنەوە و توانەوەی 100 کیلۆگرام مادەی پلاستیکی هەیە و دووبارە دەیگۆڕێتەوە بۆ بەرهەمی نوێ و دەنەدرێتەوە ناو بازاڕ. ڕۆژانە بەگشتی لە پارێزگای دووهۆک زیاتر لە 600 تۆن لە پاشماوە و خاشا کۆ دەکرێتەوە کە بەشێکیان ڕیسایکلین دەکرێن و بەشەکەی تریشیان دەخرێتە ژێر خۆڵەوە. بەڕێبەری ژینگەی دووهۆک دەڵێت کردنەوەی ئەم کارگە نوێیە هەنگاوێکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی زبڵ و پاشماوەی پلاستیکی لەسەر ژینگەی ناوچەکە.
3: ڤاکردنەوە کارگەهەکە ڕیسایکلین و جوداکردنە نایلۆنیە. بۆ یەکەم جارە ئەف کارگەهە لە پارێزگە دووهۆکێ ڤەدەبیت بە هەماهەنگیە وڵاتی هۆلەندا. ئەف کارگەهە دووبارە دێ نایلۆنی کومکەت و بەرهەمان ژێ دروست کرد. ئەو کەسێن لەسەر ڤان ئامێرا کار دەکەن خۆڵ لە وڵاتی هۆلەندا وەرگرتینە.
4: ئەوی نایلۆن ئەمتینە سەیدام هیرت کن مە جیهازێک کە هەبژنی ئەگرمێتەر ئەو جیهازە شت کرد نایلۆنی هیرت کرد حەتات کە حوبەیبات حەتا نزیکی 5 میلیم وەکی ڤێمت دەست پێت کرد خۆت گرن حەتا قالبێ مەسافیت بێت ڤێژە پشتێک مە جیهازێکی دی هەی ئەبژنی شلدەر ئەو تەبریدت کرد چتکە شولوی سەیدام بەس ڕوتوباتێ حەرارەتێش هەمیش مادەی حوبەیباتی دەرێخێنێت ناهێنێت تێدا. حوبەیبات ئەو ژی مادەکێ پلاستیکیە هەندێک بێتەوە کە مادەکە پلاستیکی چونکە ئەو چتە شۆلە خۆت وەک حەلت بێتە مادەی پلاستیکی.
3: ڕۆژانە ئەف کارگەهە دەشێت 100 کیلۆ نایلۆنی بە حەلینیت و جارێک ئادی بیتە بەرهەم و بشتێتنەوە بازاڕیدا.
5: هەر تشتێکی دەبێت تو چشێت ژوی موادی چێکی وەکی ئەم بژمەتە دەستپێکی ڕەحلە مە هەزێک تێدا کرد بیکو ڕەحلا بۆ مەدرەسا چێکن گەل ڕێڤەبەری پەروەردە ماخەبین هاتەڤێری سەردانامە کرد وەکی دی قاف کرد گوڵاب و ناو پارکا کورسیکا مێزا هینیت بینین شکو مە گەلێک ژێ چێ کردین وەکی نموزەج دەستپێکێت مای هەیڤەکێدا مە گەلێک زەحمەت بەر حەتا مە شای ئەم ڤان مادا چێکن.
3: لە پارێزگا دووهۆکێ ڕۆژانە بە سەدان تەن ئینگلیشی دەهێنە کۆمکردن پێشتر ڕیسایکلین تنێ بۆ بەرهەمێ خواردن و ئاسنی بوو نەهادا نایلۆن ژی دێتە جوداکردن.
6: نایلۆن ئێکشوان بەرهەمە بوو یان کەرستا بوت ناو گلێشی داش بەر ئەو پیساتیە پێڤە زیبزی چ کەرستە ژێ چێنات بوون و ڕیسایکلینکردنەوەی گەلێک ئەو زەحمەت بوو ئیلا تۆ بسوژی لێ ئەف کارگەهاوێ گرنتیت دەتن کو جارێک ئادی بێتە ڕیسایکلینکردن و بەرهەمێت بۆ ژێ چێ بن.
3: ڕۆژانە بەگشتی لە پارێزگا دووهۆکێ پەتر ژە 600 تەن ئینگلیشی دەهێنە کۆمکردن بەشێکی وی گلێشی دووبارە دەهێتە ڕیسایکلینکردن بەشێک ژی دەهێتە بنئاخکردن. ئەمڕۆ یوسف، کەناڵ 8، دووهۆک.
2: لێدوانەکەی سروا عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق لەبارەی پیسبوونی ئەو ئاوانەی کە ئەو دەڵێت بە هۆی پاشماوەی پزیشکیەوە پیسبوون و دەژلێت لە ڕێگەی ماسی ئەو ئاوانەوە کە بخورێت نەخۆشی ئایدز دەگوازرێتەوە. کاردانەوەی زۆری لە ناوخۆی عێراق دروست کردووە، کاریگەری لە بازاری لەسەر بازاری ماسیش کردووە. لە پاش وچانێک لسری کاتژمێر باسیم.

0: ئەو باس و خواست و کاردارەوەە دەخاتە ڕوو کە لەسەر لێدوانەکەی سرو عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق دروست بە بەرزان سلاوت لەبێت.
1: کارزان دەنگت زۆر زۆر نزم دەگاتە لای من، بەڵام بەرحاڵ گوێم لە بابەتەکە بوو، گوێم لە پرسیارەکەش بوو بە حاڵێک. تابان چەند ڕۆژێکە با بڵین بە تایبەت بەغداد زۆر سەرقاڵە بە مەسلەی ماسیە و ئایدزەوە، خوا بە دووری بگرێ لە مولایەک ماسیەکە نایت زەکاڵم خوشڵا ماسی خاتە سەر سپێمویەوەی حەزی لێتی و نەخۆشی ئایدزش دوور بێت لە هەموو ماڵێکی شڵە. تابان ئەمە لە دوای چیەوە دێ لە دوایوی کە سرو عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق یعنی قسەی کرده بوو، گوتبووی پاشە ڕۆی یاخود خوێن و پاشە ڕۆی مەسلەی ئەو نەخۆشانەی کە ئایدز زیانێ یاخود ی نەخۆشخانەکان دەچێتەوە ناو ڕووباری دیجلە، بەهۆیەوە یعنی ڕووباری دیجلە پیس دەبێت و مەعلومە کە لە نێو ڕووباری دیجلدا ماسی هەیە، جگە لە ماسی ئازاد حوزی ماسیش لە ڕوخەکەی دروست کراوە، بۆیە توش هێوا دەبن و گوتبووی من ناوێرم ماسی عێراقی بخۆم، یعنی ماسی عێراق ناخۆم. دەمان دوایی قسەیەکشی کرد و گوتبووی نا من بەو جۆرە نەمووتبوو. بەرحاڵ لە بەرامبەر ئەمەدا وەزیری یاخود وەزارەتی تەندروستی عێراق گوتبووی مەسەلەکە بەو شێوەیە نییە، مەسلەی مدینی یعنی شاری پزیشکی بەغداد یاخود مدینە توب بۆ شێوەیە بەناوبانگە جیری هەفتاهشتاکان ڕمیان زۆر زۆر بیستووە، بۆ جۆرە نییە، ڕێڕەوی خۆی هەیە، ڕێڕەوی ئاوی خۆی هەیە، جۆگی خۆی هەیە، ناچێتە ناو ڕووباری دیجلە. جگەلەوە مەسلەی ئایدز و ئەم ڤایرۆسانە لە ڕێگەی ماسیەوە ناگوازرێتەوە، بەم جۆرە نیانی ڕەتی کردبوو، گوتبووی من لە ڕووی زانستی ئەوم ڕەتەکەینەوە، بەڵام ئەمە شڵەژانێکی زۆری دروست کردبوو. من ئێستا ئەمە لە پشتی منەوە ینی تەوان یەکێکم لە کەڕادەداخلم شوێنی ماسی فرۆشەکان بەشێکیان لێرن، ئەمانە ماسی زندون ئێستا علی بەدری وێنەگرم لەگەڵ ما بێت شانتانێم بازار عی بینیە و خەڵکش ماسیە کڕێتەوە بینن دیارە. هەوڵە دەم قسەشیان لەگەڵ کەم زانم خۆیان چیەڵێن. سلام علیکم، ئەڵێ سعادکم چۆن
2: سڵاوتان لەبێت بازار چۆنە؟ بازار باش نییە، بەهۆی گەڵاو دۆلارەوە بازار وێرانە. سلااو لێبێ ماسی ئەمریکیە عراقیە، عێراقی هەیە، ئەندەنووسی هەیە، ئێوە لە ڕووباری دیجلەوە ماسینان لە هەموو شوێنێکەوە دێت لە دەرەوە دێدەم ماسیانە. ئەوەی کە وەزیری ژینگە باسی کرد لەبارەی نەخۆشی بڵاوبوونەوە، من لەبەردەم خۆی قسە دەکەم وەزارەتی تەندروستی ئەمەی ڕەتکردو ناکرێت نەخۆشی ئێمە لە ڕاستەوخۆ دەچین لە ئاوی دیجلە دەخۆینەوە، ئێمە ماسی دیجلە دەخۆین، ئەو ئاوی لەوێ دێت ئێمە دەیخۆینەوە. کشتتوکڵی شەر بە ئاو دەکرێت، تەنانە دەمەش لە دیجلە و لە فڕاتەوە بۆچی ئەو دوای ئەو لێ دوانانە کاریگەریە بۆ لەسەر بازار ناخێر. ئێمە خەڵکمان ڕۆشن بیرە، ڕۆشن فیکرا بیر لەو قسانە ناکەنەوە و دێن و ماسی خۆیان دەبنەوە و بازارمان باشە. ئەم ماسیانە لە حوز دنیا خود لە ناو ڕووبار نەخێر، ئەمە لە ڕووبارەوەیە لە ڕووباری دیجلە و لە ڕووباری فڕاتەوە دەیانهێنین ئەم ماسیانە لە ناو قەفەسایە و دەخرێنە ناو ڕووبارەوە. ئەوانی ناو حوزەکان جیاوازن. زۆر سپاس.
1: ئەمە تەمان ماسی فرۆشێکە، تەمان ئەمە ماسی ئازادەی بینن لێرە یاخود ماسی زندووە، وەکو ئاماژەی پێکردیانی ناو دیجلۆ فڕاتە جوتان لە قسەکانی بوو، بەڵامە مەسلەی بەڕاستی لە ناو شەقامی عراقیە زۆر بەربڵاوە. هەندێک وڵاتی قەنەعەتی پێکردووە نەی دیکەش وڵاتەکان دەبینی قەنەعەتی پێ ناکەم بەڕاستی ئەڵێن ئایدز چی داوە لە ماسی، هەندێک دیکەش ترساون بەڕاستی ئەڵێن وڵای خۆڕەنگە وا بێت. بەگشتی کارزانە بێ ئەمێ بڕوون بێتەوە بۆ بیرانی کەناڵ هەشت، هەم دیجلەم فڕات هێندە پاک نییە، ئەمە بە پێی دەیان راپۆرتی

0: ڕێکخراوی تایبەتی جیهانی لە ڕێکخراوی ناوخۆیی بە پێی قسەی وەزارەتی ژینگە هەندێک جار بە پێی قسەی وەزارەتی تەندروستیش دەڵێن ڕووباری دیجلە یاخود فرات کێشەی پیسبوونی هەیە بە جۆرەها ڕێگایانی پیسبووە هەر بە ڕێگەکەش یا دیارە تەمان ئێستا هەر کەسێک بێت دیجلە ببینێ دەزانێت زۆر ئەوە نییە بەڵام مەسەلەکە زیاتر لە مەسلەی پیسبوونەکەی نەبوو بەندێ ڕێگایترەوە مەسەلەکە زیاتر پەیوەندیە بوو بەم لە دوانانی کۆتایی وەزیری ژینگی عێراقەوە سەر عەبدوڵواحید کە گوتی مەسەلەکە پەیوەندی بە ئایدزەوەی خۆتان زانن ئایدز لەکوێ بێت خەڵک 200 کیلۆمەتر لێی دوورەکەوێتەوە یەکێکە لە نەخۆشە کوشندەکان ئەنجا لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە مشکلی بۆ دروستە بێت بەرحاڵ ئەمە دۆخەکەیە کارزان شڵەژانێکی دروست کردووە مۆزوعەکە بۆتە بەرباسی هاوڵاتیانیش بەڵام وەکو ئیسە و ساحیبی ئەو دوکانە خاونی ئەو با بڵێین دوکانی ماسی فرۆشەکەم وەکو چێشخانەش وایەت ماسیەکە دەبرژێنن و دەیفرۆشن ئەوەی وت وتی خۆگەر تووشی یاریزمی خۆمان تووشی یاریزمی چونکە بیرمان نەچێت سەرچاوی ئاوی خواردنەوەی هاوڵاتیانی بەغداد دیجلێ بەڵام لە دوایەوەی کە بە فلتەرەکرێت بێگومان هەرچەند بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی بەغداد ئەو ئاوە بەکارنانن بۆ خواردنەوە زیاتر بۆ دەستشۆرین و کۆمەڵک پێداویستی دیکە مەسلەی ئاوی خواردنەوە زیاتر پێش دەبەستن بە ئاوی پاڵێوراوانی کە لە بازارەکان ئایکڕن بەم جۆرەیە بەڕاستی دۆخەکە لە بەغداد کارزان خۆم هەرچەند یەکێکم لەوانەیە کە ماسی زۆرە خۆم بەڵام یانی ئێستا نازانم مۆزعەکە چۆن و چۆن نەبێت تا و کاتێکی تر بەتەواتی ئەم مەسلەی یەکلایە بێتەوە و هەرچەندە وەزارەتی تەندروستی تر وەزارەتی تەندروستی عێراق و ئەو ئەم پرسە لەستۆ گرێت عوباڵی ئەو وەزعی لەستۆ گرت و گوتوێتی ڕەت یەکەینەوە و ماسیەکانمان سەلامەت و کەسیشیان تووشی ئایدز نەبوون
1: باش بەرزان مەلامین پەیاندەری کەناڵەشت لە بەغدادەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بوی سپاس علی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق دوای سەردانێکی چەند کاتژمێری بۆ سعودیە و کۆبوونەوەی لەگەڵ جێنشینی ئەو وڵاتە گەڕایە بەغداد زەیدی لە ڕیاز سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالیدی کرد دووپاتشی کردەوە ڕێگەنادن لە عێراقەوە هێرش بکرێتە سەر سعودیە و وڵاتانی دراوسێ لە چوارچێوەی سەردانەکانیدا بۆ وڵاتانی دراوسێ علی زەیدی سەرۆک وەزیران سەردانی سعودیەی کرد لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیە گفتوگۆیان کرد لە بارەی پەرەسەندنی ڕووداوەکانی ناوچەکە و هەماهەنگەکانی نێوانیان لە پێناو بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیران بڵاوی کردەوە زەیدی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر فرۆکەخانەی مەلیک خالیدی نێودەوڵەتی لە ڕیاز و هەر زیان گەیاندنێک بە هاوڵاتیان و دامەزراوە مەدەنیەکان لە ململانەکاندا کردووە کە دەبێتە هەڕەشە لەسەر ئاسایش و سەقامگیری هەرێمایەتی زەیدی دووپاتی کردوتەوە هەڵوێستی عێراق جێگیرە بە ڕێگەنەدان بە بەکارێنانی خاک عێراق بۆ هەر دەستدرێژی و کارێک لە دژی ئاسایشی سعودیە و وڵاتانی ناوچەکە پەرۆشی بۆ پابەندبوون با بنەماکانی دراوسێتی باش و ڕێزگرتن لە سەروەری عێراق و وڵاتانی دۆست دەربڕی هەر لە دیدارەکەی زەیدی و محەممەد بن سەلمان پەیوەندەکانی هەردوو وڵات و ڕێگەکانی بەهێزکردنی خراوەتە ڕوو بەتایبەت بەهێزکردنی هەماهەنگی ئەمنی نێوان هەردوو وڵات بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەر ئاڵنگاریەکی ئەمنی هەرێمایەتی لەبەرامبەردا جێنشینی سعودیە پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ هەوڵەکانی حکومەتی عێراق لە پێناو بەهێزکردنی دیالۆگ و بە دێنانی سەقامگیری لە ناوچەکە دووپات کردوێتەوە بڕیار بۆ علی زەیدی لە 29 تەمموزی ڕابردوو سەردانی سعودیە بکات بەڵام دوای هێرشی گروپە چەکدارەکان بۆ سەر سعودیە و هێرشی هاوبەشی سعودیە و ئەمریکا بۆ سەر بارگاکانی حەشدەی شەعبی سەردانەکە دواخرا چاوەڕوان دەکرێت دوای سعودیە زەیدی سەردانی ئوردن و کوێیت بکات بەڵام هێشتا کاتی سەردانەکان دیاری نەکرابوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر داوای زەیدی سبەی بۆ تەواوکردنی پێکاتەی کابینەکەی و دەنگدان لەسەر بەربژێرەکان کۆ دەبێتەوە لە بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی ئەنجومەنەکەدا هاتووە سبەی پێنجشەمە ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبێتەوە بۆ دەنگدان با بەربژێرانی جێگرانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان و وەزارەتە نوێیەکانیش ئەوەش خراوەتە ڕوو کۆبوونەوەکە لە کاتژمێر 7 ئێوارە دەبێت پێشتر علی زەیدی لە نووسراوێکدا بۆ ئەنجومەنی نوێنەران ڕوونکردنەوەیەکی داوەتە ئەندامانی ئەنجومەن دەڵێت جێگرانی سەرۆک وەزیران موچە تەرخانی دارایی و هیچ کەسێک بۆ نووسینگەکانیاندا نامەزرێت کابینە و کابینە وزاریەکەی علی زەیدی ئێستا

لە چواردە کابینە چواردە وەزارەت چواردە ئەندام پێکاتوە. بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتوو دەنگ لەسەر بەربژێری نۆ وەزارەت بدرێت کە مانگیار بەربژێرەکانیان ڕەتکرابوونەوە. لە کۆبوونەوەی سبەی ئەنجومەنی نوێنەراندا بڕیارە تیایدا جگە لە دەنگدان لەسەر ئەو نۆ وەزارەتەی کە لە پێشتردا بەهۆی ڕێکرەکەوتنی لایەنەکان لەسەر بەربژێرەکانیان دەنگیان لەسەر نەدرا، دەنگ بە سێ وەزارەتی نوێش بدرێت. کازم شماری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە لە دانیشتنی ڕۆژی پێنجشەمەدا دەنگ لەسەر نۆ وەزارەت و ئەو سێ وەزارەتەی دیکە کە زیاد کراون دەدرێت. بەوتێوە پەرلەمانتارە سێ وەزارەتە نوێیەکەی کابینەی زەیدی برتین لە وەزارەتی گەشت و گوزار کە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جاکراوەتەوە، وەزارەتی تەکنەلۆجیای ئەلکترۆنی، وەزارەتی دەوڵەت بۆ هەماهەنگی دامەزراوەکەن. لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە چواردە وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەربژێرەکانیان دەنگدان لەسەر نۆ وەزارەت دواخرا. ئەندامێکی فراکسیۆنی سۆیانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند وەزیری کۆچ و کۆچبەران مافی ئەوان و واژۆی زۆرینەی کورسی کۆتاکانیان پێشکەشی عەلی زەیدی کردووە. سامی وشانە ئەندامی فراکسیۆنەکە بە کانال هەشتی گوت پۆستی وەزیری کۆچ و کۆچبەران بە مافی فراکسیۆنەکەیان دەزانن نەک فراکسیۆنی بابلۆن، چونکە پێنج کورسی کۆتای کریستیان لە ئەنجومەنی نوێنەران هەیە، سیانیان لە فراکسیۆنەکەی ئەوانە. با سەرجەم کۆتاکان نۆ کورسی هەیە، ئەوان واژووی پێنج ئەندامیان پێشکەشی عەلی زەیدی کردووە. گوتیشی ئەگەر وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران مافی کۆتای کریستیان بێت ئەوە مافی ئێمە، و ئەگەر مافی کۆتاکان بێت بەگشتی ئەوە هەر مافی ئێمە، چونکە زۆرینەی کورسی کۆتاکان لای ئێمە. لە کابینەی ڕابردووی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران درایە کۆتای کریستیان و ئیڤان فایق لە بزوتنەوەی بابلۆن و پۆستەی وەرگرت و بابلۆن ڕۆژدە لەسەر مانەوەی پۆستەکە لە لای بزوتنەوەکەیان. دادگای ناوەندی لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی گەندەڵی ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو دیاری کرد بۆ دادگاییکردنی مسەنا سامرایی، سەرۆکی هاوپەیمانی عزم و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران. نوسراوەکە ئاڕاستەی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەی بەغدادی سەر بە دەستەی دەستپاکی کراوە. تای داهاتووە دادگای ناوەندی نەهێشتنی تاوانەکانی گەندەڵی بڕیاری داوە 19 دەی 2026 وادەی بەڕێوەچوونی دادبینی تۆمەتباری ڕاگیرا و مسەنا عەبدولسەمەد سامرایی بێت بە گوێرەی مادەی 319 لە یاسای سزادانی عێراقی. دادگا داوای کردووە چەند کەسێک کە پەیوەندیان بەم دۆسیەوە هەیە لە کات و شوێنی دیاریکراوە ئامادەبن، و یەکێک لەوانە عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتە و وەک شایەت داوا کراوە. هاوکات لەگەڵ ئامادەبوونی جومەیلی داوا کراوە فەرمانبەرێکی تەندروستی سەلاحەدین و فەرمانبەرێکی پەیمانگای ڕاهێنانی نەوتی و فەرمانبەرێکی پاڵاوگەی نەوتی باکوور و هاوڵاتیەک کە پیشەی کاس بە سەرجەمیان ئامادەبن بۆ شایەتیدان لەسەر مسەنا سامرایی. مسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم یەکێک لە هاوپەیمانیە دیارەکانی سونە بوو لە عێراق. هاوکات ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو. لەسەر دانپێدانانی عەدنان جومەیلی سامرایی لە 28 حوزەیرانی ئەم ساڵ دەستگیرکراو بە گەورەترین بەرپرسدا دەنرێت کە لە هەڵمەتی بەرەبەیان دەستگیرکراو گرتێوە. لە پاش دەستگیرکردنەکەشی هاوپەیمانەکەی هەڵوێستی خۆی دەربڕی، گوتی باوەڕیان بە دادگای عێراق هەیە و چاوەڕوانی بڕیاری دادپەروەران دەکەن. لە سنووری شارەدەی ڕەشاد لە پارێزگای کەرکووک بۆمبێکی چەندراو بە سوپای عێراقدا تەقیەوە، بەهۆیەوە دوو پلەدار کوژراون و سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون. وەزارەتی بەرگری عێراق دەڵێت بەردەوامن لە ناوبردنی حەشارگەکانی داعش. ڕووداوەکە بەم شێوەیە بوو. لە پاش ئەوەی شەوی ڕابردوو بە فڕۆکەی F-16 لە ناوچەی وادی زەغیتون لە نێوان شارستکی ڕەشاد و داخوق لە سنووری کەرکووک حەشارگەی داعش بردوومان کراوە. بەرە بەیانی ئەمڕۆ یەکەی پەیوەندیەکانی فرقە 11 سوپای عێراق چۆتە ناوچەکە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر زیانەکان و کێوماڵکردنی، بەڵام بۆمبێکی چێنراو پێیاندا تەقیوەتەوە. بە گوێرەی وەزارەتی بەرگری عێراق بەهۆی تەقینەوەی بۆمبە چێنراوەکە ئەفسەرێک بە پلەی ئەمیت بە ناوی ئاهاد یاسر و کەسێکی دیکە بە ناوی معتەز شەهید عەباس کە پلەی جێگری ئەفسەر بووە گیانیان لەدەستداوە. سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون کە سەر بە فرقەی 11 سوپا بوون، و دواتر لەلایەن فەوجی دووەوە تەرمی کوژراوەکان گوازراوەتەوە بۆ پزیشکی دادی و بریندارەکانیش ڕەوانەی نەخۆشخانە کرابوون.

ئێوە دەیەوێت خەڵکەکەی چاوتسیان و سەرکوت بکات. لەڕاگەنداوەکەی لێبوردنینی دەوڵەتی ئاماژەب لە سێدارەدانی ئەم دواییەی پێنج لە ناڕازیانی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوودا و تای داهاتووە. تاران هیچ ڕێزێک لە ماف و ژیانی خۆپشاندەرانی وڵاتەکەی ناگرێت. ڕێکخراوی لێبوردنی نێودوڵەتی داوای ڕاگررتنی سزای لە سێدارەدان لە بەرپرسان ئێران دەکات. دەڵێت حکومەتی تاران لە ژێر ئەشکەنجەدا زۆر جار گیراوان ناچار بەدانپیادانانی زۆرم لێ دەکات. لە مانگیابی ئەم ساڵ و وڵاتانی فەرەنسا، ئەڵمانیا، ئیتالیا، ئیسپانیا، ئیرلەندا، نیوزیلەندا و ئوسترالیا و کەنەدا کە ڕاگەندایەکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە، تایدا داوایان کرد بوو حکومەتی ئێران دەست بەجێ سزای لە سێدارەدان ڕابگرێت و سەرجەم و کەسانەشی بەهۆی ناڕەزایەتیەکان و خۆپیشاندانەکانەوە دەستگیر کراون ئازاد بکرێن. حوسیەکانی یەمەن ئاشکرایان کرد ئۆپراسیۆنێکیان بۆ سەر سعودیە دەست پێ کردووە کە دامەزراوەکانی ئارامکۆ لە زاهران و فرۆکەخانەی مەلیک خالید و پاڵاوگەی ئارامکۆیان لە ڕیاز کردووەتە ئامانج. حاسەری گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان ئاشکرای کرد ئۆپراسیۆنەکەیان فرۆکەخانە و دامەزراوە نەوتیەکانی سعودیان گرتووەتەوە. هەروەها ئۆپراسیۆنەکەش تاوەکو چەند ڕۆژێک بەردەوام بێت. بە گوێرەی گوتەبێژی حوسیەکان بێت، موشک و درۆنەکان ئامانجەکانیان بەوردی پێکاوە، زیانیان بە ناوچەکە گەیاندووە ئەو ناوچانەی کە کراونەتە ئامانج. لە بەرامبەرم هێرشانەدا چەند سەرچاوەیەکی یەمەنی ئاشکرایان کردووە. فڕۆکەی جەنگی سعودی چوار هێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر پێگەی حوسیەکان لە شاری حەریب لە پارێزگای مەرەب. بە گوێرەی حوسیەکان بێت، لەو کاتەوەی گرژیەکان زیاد بووە، سعودیە 2281 هێرشی ئاسمانی و موشەکەی کردووەتە سەر یەمەن. وەزارەتی وزەی سعودیەش هێرشەکەی حوسیەکانی پشتڕاست کردووەتەوە. لە ڕاگەنداوەکدا دەڵێت باڵەخانەی کۆمپانیای ئارامکۆ لە شاری زاران هێرشی کراوەتە سەر و ئاگری لێکەوتوتەوە. بەهۆی هێرشەکانی شەوی ڕابردوی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا، بەلایەنی کەم 6 کەس کوژداون. لە بەرامبەردا ئوکرانیا هێرشی فراوانی درۆنی کردە سەر رووسیا. بە گوێرەی ئامارانی لە بەرپرسانی ئوکرانیاوە کۆکراونەتەوە، 3 کەس لە کیێڤی پایتەخت کوژداون، 2 کەس لە ناوەندی نیپرۆپترۆسکو و یەکێک لە باشووری هەرێمی زاپۆریژیا کوژداوە. هەر بەهۆی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا، سەرۆکی شارەوانی کیێڤی پایتەخت ڕاگەیاندووە کارەبا لە بەشی زۆری شارەکە براون. ڤۆلۆدیمیر زێلنسکیش سەرۆکی وڵاتەکە لە بارەی ئەم بابەتەوە دەڵێت هێرشەکانی رووسیا 600 هەزار کەسی بەبێ کارە بایەشتووەتەوە. بە گوێرەی گوتەکانی زێلنسکی، رووسیا بە دیاریکراوی ئەو دامەزراوانی وزەی بە ئامانج گرتووە کە لە ئاگربەستەکەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە نێوان رووسیا و ئوکرانیا ئاماژەی پێکرا بوو. ئەمەشی بە بێڕێزی بەرامبەر ئەمریکا وەسف کرد. بڕیارە سبەینێ پردێکی نوێ کە چین و کۆریای باکوور پێکەوە دەبەستێتەوە بکرێتەوە. 12 ساڵە ئەم پردە دروست کراوە، بەڵام وەک ئاماژەیەک بۆ قۆڵبوونەوەی پەیوەندی ئابوورەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە پردەکە دەکرێتەوە. بە گوێرەی میدیای فەرمی چین، پردەکە شاری داندۆنگ لە سنووری باکووری ڕۆژهەڵاتی چین دەبەستێتەوە بە کۆریا، یەکێک لە دوورەپەرستترین وڵاتەکانی جیهان. بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی یۆنهاپ سەر بە کۆریا، درێژی پردەکە 3026 مەتر. ساڵی 2014 کارەکانی تەواو بووە، بەڵام بەهۆی کێشەی ڕێگە و نەبوونی دامەزراوەی پێویست بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان لەلایەن کۆریای باکوورەوە ئەم پردە بەداخراوی مایەوە. چین گەورەترین هاوبەشی بازرگانی کۆریای باکوور و سەرچاوەیەکی گرنگی دیپلۆماسیەت، ئابووری و پاڵپشتی سیاسیە بۆ کۆریای باکوور.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ليفربول سي لاس كلينز كردو يعني ليفربول تردك او امانجي كي هيتي وبيري لي كردو تو بو تشوتا سر سي غولي لاس كردو فاينورديش يك بي كلغال كومو طبعا فاينورد بيزا كوموش بيزا كومو لغال سيسك فابريغاس اشتكي جواز وراسي كومو يكم صالتي تشات تشامبيونز ليغا يكم صالتي سركيتا خولش اوا غورو استا هاتو غتش برشي كال لراسيا كومو تشامبرشي سيريا اي كاو لعين الكاتا اسال قال فاينورد دوله صحي فاينورد تشامبرشيب كاو لغال يانا غورا كان ديكا تشامبرشيب كام بروني دري اخا كال قال فابريغاس يعني جواز وراسي او استا يك بيكن كزنا زان جاما كتشيبي آوا هولیر دیسانو برادران الان بوده چوار و چوار. وادیارا، امشو شری من گله کم تو گله بکار. وابزین انجامی کوتاهی چونه بی؟ بله تا اصلا یاری نهیو. ام یاری نش که اصلا پشتی من اون. امشو کج مرده؟ ام کاملا یاری ترکرند. یاری آگری نیتیه. یعنی امشو اتو الان بله هان داری کی توپی بی؟ نه زن سری چی بکار. نه زن سری کام یاری بکار. لدوای سرکوتنا گورا کیم بارسلونای شوی رابردو برانبر با گالتاسرای و بیدان کردنی تواوی هاندارانی گالتاسرای کیانوت یاری گاکا گرب تیبرین بلام لامینیا مالو رفیقانی گریان بر یاری گای گالتاسرای لدوای او یاری بهزانی شوی رابردو کران لدوای شکستی مانچستر یونایتد برانبر با اتلتیکو مادرید و کیشکانی مانچستر یونایتد کلا دوای یاری کا مارتینز لیساندرو مارتینز. وقتی براسی من آن بدال نبود که اداری یانه که لگو اصلا کاری که اما آگری برای آتا مالی منچستر یونایتد یاری که هنده بیز بود، انجام که هنده کاری گر بود، است الله لناو خوی منچستر یونایتد چه شد رس بود. لیساندرو مارتینز او آنی هاو بیرا کانی لالایک اداری یانه کو هاو بیرا کانی لالایک اما الله سرتا یا پریشکی او آگری که لامودو ال منچستر یونایتد دکرتو. لدوای آمیاری بیزاره. ام شو کاملا گری دیگه دکتری که لوانی دونشش گورتره، چون کار کابره کانزورن. یا چه گلیاری کن رومای لیرگی اولمپیکو برانبر با ریال مادرید دو اتربازی دکم، لذای استون ویلا منه برانبر با فنرباخچه، فنرباخچه ترکی که ویژگی یکی زور زور گوریه لیرگی استون ویلاشه، لفیلا پارکه. بودو گلیمت لگل دورتموند سریکا سری ا. وایکینگ دونشش لگل برمیشناییاری ابوم. من لراوتم برمیشن اتوانه چوار با پینز گولی لبکا بلان وایکینگ سپرایز یکی زور گوره یا کرده و یاریه هر یاری دستی فکر دو گوله کرد بایرن لجمی دوم گره یا کردی بسه لدوانی ساعتا کنه وایکینگ کردی و بسه یعنی اتوانم بلم شاکی شوی رابردو هیچ یاری اک نبولوانی که ایو ترکیستان کرد باسری بایرن بو که کارتی که سوری اولیسی کنی اولیسی با کارتی سور کرده داره سه بسه بو امشو سری امکا طبعا وایکینگ یعنی کی نرویجیا امسال لوتکی ریزبندی انا کاری نرویجیا چبرچی چیکا بودوگلیمت برمنشن چبرچی چیکا دورتموند امشو دوی انا کی دیکا نرویجو آلمانیا بودوگلیمت لگا دورتموند داریه بو امشو آسانی و بودوگلیمت هر ورزی رابردو لگا دورتموند اساکوتنی بدزینا یعنی دورتموند راگرتو یعنی چی آسان یه ورزی رابردو بو با سورپرایزی خلاکات چاندین یاری به ازی بردو سرکوت یعنی امشو دورتموند اگر پیوابه لوتکی ریزبندی یعنی کانی بوندس لیگای و اتوانه به آسانی بودو گلیمت ببره همان بیرکردنه ایدوینه شایمونو هم دکل هندرکانی که یعنی به پیوانه به آسانی میانه نرویجانه بری چون که نناسراون بودو گلیمت تر رادیک باشتر ناسراو بلان وایکینگ نناسراو بلان بودو گلیمت ایشتو نتوانی ست لاست بیان خوری تو انجا بیرشتن نچه هم یعنی نرویج پروژه چی زود رو دریاچه گشتون با آسان. یعنی آسان نیه برد نوالی آنها گپیاد وابه چیته خاشی آوانه با آسانی دیانا بیتو دونش رو باسی کشوها هم کرد که این روز جوازه وگلول ولاتی که اسکندنافیه جوازه وگلول ولات کنی دیکه. امشوش دورتموند همان تحقیق کرده وایه که دونش رو بایرن برانبر با وایکینگ کردیتی. بالا امشو زیرکی نیکو کوفاس درکه. آیا اما همان حالی وینسنت کمپانی دوباره کاته و یا امشو او یاری بایرن آبی به حذر بیان. چون که دائما لشیویه کما سپرایز زور رویه. همیشه وایه چون که یانیک بیر لوا کاتا که او یانیه وانیه یعنی لوا آسته یانیه سپرایز رویه. شوی دوم خوان رگه کنو. اما عادت یانه امشو دورتموند نیکو کوفاز اتوانه دو بیگ لبودو گلیمت بره تو بلان بودو گلیمت اتوانه سپرایزی ببکا. اتوانه اوی که شوی رابردوی وایکینگ کردی دوباره بکا تو لبرو امشو به کوفاز و کرکانی. مالی زرد زور زور وریابن. من استیل اگر پاریس سن ژرمن حال یکم با دوای یاری لطکه یاری چی گوره که لیاری گه اتحاد کرده ل انگلتره ای ل کاتی کی زور زور استیله. رئال بتیس یاریه ل اگر پورتو یا رئال بتیس امسال بارو دوخی زور زور باشه. ل ریزبندی ل لیگ سیما رئال مادرید چهارم. یعنی پیش رئال مادرید که تو با خالق ل پیش رئال مادرید دوی.
لەگە پلگرینی ئەم ساڵەتوانم بڵم لەسەر ڕێڕەوێکی زۆر زۆر دروستێنەیانە یەک یاریان دۆڕانەوە ئەوانەی دیکەیان کە شەش یاریە چوارییان بردەتوویکییان یەکسان بووە ئاسیان زۆر زۆر باشە ئەمساڵ و ئەگەر بگەڕێنەوە بە مێژوشە یارەکانی ئیسپانیا بەرامبەر بە پۆرتوگالیەکان لە ساحەی خۆیانە ئیسپانیەکان زۆربەی جار براوە بوون یعنی بێتیس ئەم شەوەتوانێت لە پۆرتۆی فریۆلی بەرێتەوە یعنی شتێکی زۆر زۆر قورس نییە بەڵام پۆرتۆش بیرتامەیانێکی ئاسان نییە بەڵام ئەوەش نییە بتوانێت لەناو بێتیسە بێتیس زەحراچکە بێتیس بخاتە ناو بەردۆخیشی خراپە پێشبینی چیەکرێ پێشبوونی یەکسانبوونی لیەکرێ پێشبوونی سەرکەوتنی پێشبینی سەرکەوتنی بێتیسی لیەکرێ ئاوایە ئەنجامەکەن لێرە شەختارمانەیە لەگەڵ ئایک ئاسینە ئەمڕۆ دێل مێڵوێنەیەکی یاریگای شەختاری بڵاو کردەوە ئەوەی ئۆکرانیا وێران بوو پەنجەرەی پیوە نەما ڕەسمەکانمی کۆنی یەو کاتەیە کە جەنگ لە نێوان چکۆمە لە دۆنسک ئەو شوێنەیە کە یعنی ئەو شارەیەکە لە بینی ڕوس و لە بینی ئۆکرانیا کێشەیان هەیە لەسەری لەبەرەوە یاریگاکە چۆڵ کراوە چوار دەورەکەی ژیرە و وێران بۆ ڕێک بووە بە شوێنی شەبەحەکان ینی کەسی تیانە بەڵی ماڵی زنۆگەکانە ینی چوار دەورەکەی ژیراوە هەمووی شکاوە یاریگاکان بۆیە ئێستا شەختار لە ساحی خۆی یاری ناکە ئەم شەو لە ستانفۆرد بریج یاریەکەی یاریگەی لە لەندەن یاریگەی چلسی یاریەکە ئەم شەو ئەم یاریە لەوێ شەختار و ئەیک ئەسینە یۆنانی تەقەت شەختار چێم دەڕبیانە ئاردە تۆران تورکە ئەیک ئەسینە یۆنانی یۆنانی چاوی بە تورک گەڵنایە تورک چاوی بە یۆنان هەڵنایە یعنی ئەمشەو یانە یۆنانەکە بەرامبەر بە یانەیە گارێکە ڕاینەدەکەی تورکە لەبەرەوە چێوەرشێکی زۆر تند لە نێوانە دروستە بێ بەڵام لە ڕووی ئاستەوە هەردوو یانەکە باشن ئەیک ئەسینە کەمێک باشترە ئەتوانێ باشتر بێ ڕەنگە بتوانێ یەک و هیچ یا بتوانێ یەک و یەک یارێک کۆتایی بە یاریەکە بێنێ کە یاریگای بەحساب یاریگای شەختارە کە یاریگای شەختار دێ خۆی لە ئەستا یاریگای چلسیا ستانفۆرد بریج یاریەکی دیکەمانێت سلۆڤان براتسلاڤا لەگەڵ شتوتگارتی ئەڵمانیا ئەوە ئەزمان کردی بە پێنج یانی ئێستا پێنج و چوارن هەولێر چوار گۆڵی ئەزمان پێنج گۆڵی هەیە ئەگەر ئەنجامەکان و کاگەرێز ئاگادار بکاتەوە سلۆڤان براتسلاڤا لەگەڵ شتوتگارتە شتوتگارت ئەتوانێت ئەمشەو سەرکەوتوو بێ تیپەکەی هۆنس ئەمشەو ئەتوانێت سەرکەوتوو بێ چکە سلۆڤان ڕاستە لە یاریگەی خۆیەتی بەڵام وەکو ئاست دوویانەکە جیاوازن با شتوتگارتیش مەبەست لەوە نییە کە یانێکی زۆر گەورەیە ئەمساڵ لە بۆنسلیگای زۆر لە خوارەوەی بەڵام وەکو ئاستی پێگاتەکەی کە سێرەکەی ئەمشەو کاتی ئاشکردنەوەی هاندەرەکانی خۆیانە یعنی لێەوە بە سەرکەوتن بگەڕێنەوە بۆیە تەسەورەکرێ ئەمشەو شتوتگارت شتێ بە شتێ بکە جا بۆیە ئەما پێشبینی منە تەسەوری ئەویش هەری یەکسانبوون یاخود بەرنەوەی شتوتگارتی دیەکانی دەبڵ چانسێن بە شتوتگارت پێم وایە شتوتگارت دەتوانێت شتێ بکە بە شەرتێک ئەم یانە چیکە لەداو ساحی خۆی ئاسان نی بەڵام دائیمەنی و حسابیەوە بکەن مفاجئە ڕۆیە سوپرایز ڕۆیە لە کاتی یاریەکانە وەکو دوێنێ شەوی ڤایکینگ بەرامبەر بە بایرن میونخن کاتێک کەسێک خوێندنەوەیەک بۆ ئەنجامێکەکە مانای ئەوە نییە کە سەد لە سەد دەبێ وا دەرچێت چونکە هەندێک جار کە تیپەکان ئەچن ناو یاریگاوە کاریگەری دەروونیەکان زۆر زۆر قورسە یعنی بۆ نمونە جاری وایە باشترین تیپە بینی کاریگەری دەرونی لەسەری زۆر یعنی گوشاری لەسەرە ناتوانێت یاریکە و بینیوشمانە زۆر جاریانێکی گەورەمە بینی و بەرامبەر بەیانێکی بچووک کەوتووە لەبەرەوەش لە چامپیۆنز لیگ هاوشتانە نیە و بە تایبەت ئێستاش کە قۆناخی کۆمەڵەکانە مەجالی قەرەبوویتیە لە قۆناخەکانی سەروترەوە ئیتر کاڕین بەرەو شانزە و ئەمانە یا ئەم قۆناغی سەرەتایەتیە پەڕێنین یانەکان لێرەوە مەجالە نایە گەورە گەورە بچوک بچوک لەبەرەوەی ئەزانەیە ئەم یاریە یاری داتۆ دوای ئەو یعنی هیچ مەنفەزێکی کێ هیچ دەرفەتێش کێ نی هیچ شوێنیش کێ نەبووی دەرچێ ئیلا ببیباتەوە لەبەرەوە لەوێ گەوری خۆی سەر بێنێ بەس ئێستا ئەزانن دەرفەتیان ماوە لەبەرەوە لەسەر خۆستنە ناو یاریەکانەوە ئاسایی بێ بەلاتە ناوشتێ ڕۆیە بە ئەوەش بڕوە یەکەم یاری کە باس یەکەم یاریەکەی ڕیاڵ مەدرید ئەمشەو دوو ڕایانە ڕووبەڕۆ بنەوە مۆرینۆ لەگەڵ گاسپرینی تەبعەن لە شانسی مۆرینۆ ئەم ساڵ لەگەڵ هەر کەسێکە یاریەکە یانە کۆنەکەیەتی یەکەم یاری لەگەڵ ئینتەر میلانە یانە کۆنەکەی خۆیەتی ئەمشەو لەگەڵ ڕۆما یاریەکە هەر یانەیەکی کۆنی خۆیەتی مۆرینۆ شارەزای ئیتاالیەکانە چەندین ساڵ لە خولی ئیتالی بوو لە ئینتەر بوو لە ڕۆما بوو ئازانە یانەکان چۆن یاریەکە بەڵام کێشەکە لە چیە یاریگاکە کە ئۆلمپیکەوە یاریگای ڕۆمایە بەناوبانگە بە بەهێزی و بە گڕوتینی ئەو یاریگایە دۆخی ڕیاڵ مەدرید لە ئێستاە ئەمانە هەمووی ئەو خاڵەیەکە بێ ئێمە ئاماژەی پێ بکەین گاسپرینی ئەو ڕاهێنەرەیە کە ئەزانێ ریال مەدرید لە چ ئاستێکایە ئەزانێ مۆرینۆ چۆن بیرەکاتەوە چونکە بیرتان بێ ئەم گاسپرینیە ساڵی ڕابردوو هات بەسەر ڕۆمایەکی داڕووخاوە کە نەیان ئەتوانی کێبڕکێکار بن لە سێریای بەڵام گاسپرینی بە پێچەوانەوە جامە ئەمە یاری ڕۆما و ڕیال مەدرید دەباسیەکە
گاسپرینی هات آمپیگ هاتی

ڕۆمای کۆمەڵێک گۆڕانکاری تیاکردکردنی بە تۆپکی یانەکانی ئیتالیا. ئێستا ڕۆما کێبەرچەکارە بۆ نازناوەکە. ساڵی ڕابردوو بەستی ئەمی سەرکەوتن، ئەم ساڵیش کێبەرچەکارن ڕکابەری ئینتەرمیلانن بۆ ئەوەی کە لووتکەی خولەکە بگرن بوو، چونکە ئەم ڕایەنەرە شارەزە و وەستای ئێمە چەند جۆرێکی ڕایەنەرمانێ ڕایەنەرەی وە کۆنسلۆتی پرۆژەی ئەیتێ پرۆژەکە بەڕێوە بە بوون منە یاریزانی گەورەی ئیتێ یاریزانی گەورە بەڕێوە بە تو ئەنای ئەوەی هەیە لە ژوورێکی جلگۆڕینە دیاریزانی گەوریتیا بێ کۆنتترۆڵیانکە. بەڵام بۆن منە ڕایەنەرێکی وەکو ئەلۆنسۆ ڕایەنەری ئەوە نییە، چونکە ئەوان بە فکر و فەلسەفە کارەکەن، زیاتر کاریان لەسەر فەلسەفەیە، ناتوانێ کار لەگەڵ بۆ منە یاریزانی خۆ بەزلزانە بکە. ئەو یاریزانانەی ئیشپێکە کە کاران بۆی ئەم زۆرە ڕایەنەرانە جیاوازن، ئەم زۆرە ڕایەنەرانە بۆ چێلسی باشە وەکو ئەلۆنسۆ لەبەرەوەی ئەتوانێ پرۆژێک لە سفرەوە دەست پێ بکاتەوە، توانێت پرۆژێک لە ناوەڕاستە وەرگێ نەک پرۆژێکی گەورەی بەرێ. گاسپرینی لەو ڕاهێنەرانەیە کە لە ئەتەلەنتا ئۆمەی سەلمانوە کە ئەتوانێ پێگهاتەیەک کە ئاستی مامناوەندێ یاخود لە خوار مامناوەندی شۆبێ بیهێنێ بیخاتە ئاستی گەورەکانەوە. ئەمە گاسپرینی بۆیە جا چەندین جاریش ڕوبەڕووی مۆرینۆ بێتەوە، یعنی مە یەکەم جاری نە ڕوبەڕووی مۆرینۆ بێتەوە، هەرچەنە مێژووی ڕۆما لە بەرژەوەندی نییە بۆ ئەم یاریە. ئێستا پێتان ئەڵێم با ئەمە بڕوە ڕوبەڕووبوونەکانی نێوان ڕۆما و ئەمە جارێ بە زمانی ژمارە دوای ئەوەسمە ناوانی دیکەەوە. باشە، تاوەکو ئێستا ریال مەدرید و ڕۆما چەندین یاریان کردەوە بێکەوە. ریال مەدرید هەشت بردنەوەی هەیە، یاریەک یەکسان بووە، سێ یاریش ڕۆما بردوێتەوە، یعنی هەشت بۆ ریال، سێ بۆ ڕۆما، ئەمە بە درێژای مێژوویان یەک یەکسان بوون. ریال مەدرید لە ماوەی ئەو یاریانەی کە کردوێتی لەگەڵیانە، ئەمە هەشت و ئەمە نۆ و ئەمەش سێ زانە چەنەکە، ئەمە دوانزە یاری. لەو دوانزە یاریە 24 گۆڵی کردووە. لە بەرامبەرە ڕۆما بەو دوانزە یاریە توانێتی نۆ گۆڵ بکات، کەواتە کاتێکە سێر ئەەکەین ریال مەدرید باڵا دەسە لە ڕووی مێژوویی و ریال مەدرید شەرم لە ڕۆما ناکە. بە تایبەتیش ئێستا کۆمەڵێک ژمارەی دیکەی باسیەکەین، ئەم دوو ڕایەنەرە چەندێک ڕوبەڕووییەک بوونەتەوە بە درێژای ماوەی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم دوو ڕایەنەرە، یعنی مۆرینیو و گاسپرینی، پێنج و سێ بە دوو ئاوایە ئەنجامەکانیان. ئەمە هەشت دەجار ڕوبەڕووییەک بوونەتەوە، پێنج جاری مۆرینیو توانیوێتی سەرکەوتن بەدەست بێنێ، سێ جار یەکسان بوون ڕوویەوە، دوو جار گاسپرینی بردوێتەوە. یعنی مۆرینیو باڵادەسە بەسەر گاسپرینیە، بەڵام گاسپرینی ئەزانێت چۆن یاری لەگەڵەکە، یعنی دوو جار توانیوێتی لێی بێتەوە، سێ جاریش ناچار بە یەکسانبوونی کردووە. بەڵام مۆرینیو پێنجی سەرکەوتوو بوو، بیریشتان نەچێ یانەکانی مۆرینیو لە یانەکانی گاسپرینی گەورەتر بوو، کەواتە دوو ڕاهێنەرن یەکتری ئەناسن لە عقلەتی یەکتری شارەزان، ئەم لەیانەکەی ئەو بۆ ئەوی دوێ کاری کردووە. جا کۆمەڵێک ژمارە هەیە لەسەر بابەتی ڕۆما. ڕۆما دوای چواریاری تەمان ئەتوانم بڵێم هەشت ساڵە ڕوبەڕووی ریال مەدرید نەبووە، بە هیچ نوعێ ڕۆما ڕوبەڕووی ریال مەدرید دەبێتەوە لە ماوەی ئەو هەشت ساڵەیە. ئێستا گەڕاوەتەوە جارێکی دیکە ڕوبەڕووی ریالە بێتەوە. باشە، حەوت ساڵە ڕۆما لە ناو چامپیۆنز لیگانیە، ئێستا گاسپرینی گەڕانوو نیەتەوە. ئەجا سەردانەکانی ریال مەدرید، ریال مەدرید لە دوایی چواریاریە سەرکەوتنی بەدەست هێناوە بەرامبەر بە ڕۆما، یعنی ئاخر چواریاری کە لەگەڵ ڕۆما کردوێتی هەمووی ریال مەدرید سەرکەوتوو بوو. لەوەش خراپتر دوانی لەناو ساحی خۆیان لێ بردێتەوە، کەواتە ریال مەدرید شەرم لە ڕۆما ناکە، ترسی لە ڕۆما نییە. کاتێکا گەڕێتەوە بە مێژووی یانەکانی ئیتالیا بەرامبەر بە ڕۆما سێر ئەکەی، بەرامبەر بە ریال مەدرید سێر ئەکەی، ریال مەدرید شەرم لە یانە ئیتالیەکان ناکات، توانێت لێیان بەرێتەوە. هەندێک جار گەستویانە ئازاریان ناوە، بەڵام دائیمەن مۆرینیو سەرکەوتنی بەدەستی هێناوە، یعنی دائیمەن تیپەکەی مۆرینیو نەک مۆرینیو، دائیمەن ریال مەدرید توانیوێتی سەرکەوتنێک ڕاکێشێ، یەکسانبوونێک ڕاکێشێ، بەڵام بارودۆخی یاریەکەی ئەمشەو جیاوازە. چۆن جیاوازە؟ ریال مەدرید کێشەی هەیە، ڕۆماش کەشی، بەڵام ریال مەدرید کێشەکەی لەوایە کە ئەم پێگاتەیە، ئەمە ڕاستیە، پێگهاتەی ریال مەدرید تاوەکو ئەم ساتە کەس نازانێت چی ئەکە و چۆن کارەکە. لە دوای شکستەکەی ئەتلەتیکۆ مەدرید وتیان مۆرینیو هەشت ڕۆژ بیری کردوێتەوە لەوەی کە لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مەدریدا بۆیە تووشی کێشە بوو، بەڵام هیچ گۆڕانکاریەک نابینی، هیچ گۆڕانکاریەک نابینی لەوەی کە بە حساب ڕاستی کردوێتەوە. ئەم پێگاتەیە هێڵی هێرش بدنی بەهێزە سەد لە سەد، هێڵی ناوەندی نوقسانی هەیە، هێڵی بەرگریەکەی تێپەڕێنرێ. کەواتە مۆرینیو کە ئەتۆ بە دوای ئەربیلۆ ئەلۆنسۆیە، ئەتوانم بڵێم شتێکی وای نەکردووە کە شۆک بێ بۆ جیان، ئەتوانم بڵێم ئەوە نییە کە بەرسلۆنە ئیکا بەرامبەر بە ڕکابەرەکانی. ئایا ریال مەدرید لەم بارودۆخەیە چۆن یاریەکە ئەمەیان نەکوێتە سەر یانەکە بۆ خۆی؟ بەڵام بیرتان بێ یەک شتەوە ئێستا هێڵێ، یاریەکەی ئەم شەوی ریال مەدرید ئاگرێ،
بوچی آگره اگر بتانزانیه لچه بارو دوخه که اتانزانی بولا سر با آگره بو اما پرسیار روما بش دوره کاراسات نیه چکوش یه ورشه کاره با لوتکی پریمر لیگ بلام ریال مدرید شش خاله دوی برشلونوی باشه ام یاری روما هی یاری که بدوی و بلگه سویه لدوی و کلاسیکوی روبروی برشلونه اگه به طوله آگره بینی تان دوی نشو ولا رابر دوشا بینی تان چوار چوارو پینس پینس گولک اگر من مورینو بم امشو او اندی بیر لیاره که سویه کمونه بیر لیاری امشو ناکمو چون که امشو توانم یک سامبون راکشم مور ریال مدید گرنگه لم بارو دوخه بلام بو یاره که سویه لم یاری و لیاری سویه اب که یوزان بچه وضع کوچه تنو کلاسیکو لکاته که بارسا لطروب کی توانا کانیاتی با آب روا پیگاتا پیش بینی کرا و کانا که پیگاتا کانا چی و چی نیا لیا باسه چی گاز پریدی با کم کالم روما یعنی چی نوازه با هر آب بروا پیگاتا که کش بروا بس نصر آوش بروا روما برو نصر خشته گرمی کن بای یک سر بخشته گرمی کن باسی کم روما یعنی چی زور جوان امسال الان میاد باست روما یعنی چی زور جوان بو گاسپرینی استراتژی چیه؟ بو آوری ام شو که هندری ریال مادرید این لگاسپرینی تیانه کشتون. استراتژی ام صالی چیه؟ لدروی ساحی خوی تو زگ ملتزمه مجازفه ناکه به هرچی پیچوانه یاریه که. بلام لساحی خویا مبادره که یتا پیشو. هر شبه. ایوی لید با. لبرو ام شو اگر پیدوا به ریال مادرید یتا پیشو روما چه برگریه که اوانه که. روما وکو دوی نشوی چون گلتا سرای جرعتی وی کربیتا سر برشتونه ام شو یتا سر ریال مادرید هرشکات سری دلنیاب هرشکات سری آواه اری نکه پیگاتا کنن چونو خالی به زیان لچوای تما خالی به زیان زوره هر دولا خالی لوازی شنه امشو روما گولینی مانچینی اندیکا هرموسو بسی برگری کاری یاری که دایمن بلام تاکتیکا کانی ام راین روا دایمن ام دو بالا گرنو ابن با پیز برگری کار کسن پیشو ابن با چوار نواد یعنی آواه گورا کاری که لپیشو آنو الان مولینا رنگ مولینا به رنگ مولینا نبه دیرون کنه ویسلی لپیشانو دیبالا و سولی لگم مالینه. او خالا شینانه، یعنی چارگوش شینه کن. او پیگانه که روما تیه بالا دسته. سیر اکی لبالکانی برگری بو دواو بالا دستنی. یعنی امشو شوی وینیسیوسو دیوماندیو اگه دیوماندی یاری که. لگل امباپه بوی پشتی برگری کارکنن بقوزنه. ولبروی امان سه برگری کارن. هنده جار که نواندکات چه تا پیشه دائمان امانه ام باشانه بجیمنه بتهای بات للاي راستيان كه روما كردني قرصه للاي مانشيني رو يعني اتواني لبيا گرز بوشيني بالام لبردمي گولا مالين ديم شو مالين گره تو كارت سوره كي بو سريا احساب بو ارنا مالين زور زور مترسي داره دي بالا شكل باشتي اسي سركان افصل دي بالا حتا بي علي التونا تعذابت لرا سولي يرمتي يا كوري ديرون لپشتي براسي اتوانم بلم تا رادیک لا ناون دی هرش بریا ام تیپا زور زور کاریګره به تایبت لپڅوانه کړنو هرش کنه او به درسته لا برانبره ام سورانه او خالانه کر ریال مدید پیګه کان توپی لا د زاوکه سیر اکی براستی ویران لا همو خاله کنه اتوان ریلیان بدره بلان پیشبینی کړ کورتوا دونفرس کوناتی هاوسن کوکوریا والوردی چوامنی دیوماندی بیلینګام وینیسیوس امباپه دیوماندی اگر هه ام شو یاری که فرصت با دیوماندی. آیا بپی ام انجام ریال مدرید اگر بتوانه یک سامبون راکش اشته چی خراب نیه؟ و اشتوانه بی باتو بزن یاری تن. چون که ریال مدرید یک شتان پیلم. پادشای فرصتی نن. لعو پری یعنی لعو جی خرابیا برام بر با انتر میلان فرصتی لدو هلای انتر میلان نه بر دیو. هیچ یعنی یک لمس جانه بقی ریال مدرید فرصت کن نخوازه تو. پادشای فرصتی نن. خراب به باش می یک فرصتی بیت لته بات ام شابه روما وریای او بیت ریال مدید اتوانه دو به یک یا یک به یک کوتای بیاره که بیاد اما خالی لوازی و بیز ریال مدید همو تان زانن بو کات منو روما سر یاری کی دیگه که مانچستر سیتی و پاریس سن ژرمان که اتوانم بلم یاری لوتکه قولم ام یاری لوتکه به خیرای باسکم با ابرو یک سب شتنی و دور راینه راکو طبعا لروی میجویو مان سی لپورتوی بردو دو سفر دوهین یاریشی لیورپول بردو تاو با گروتی ما اما مان سی با گروتی نیچی زور زور بیزوید پینج یاری لسر یک براوه برانبر با پاریس سن ژرمان سی جار لناو صحیح خویا براو اما کار رو برو با تو حالا دوهین یاری کار سی جار لصحیح خویا نیشتو مان سی پاریس سن ژرمان لی بباتو بلام ایسا کشی ام بابتی سزدانه انه بلام هست اکی بو بخالی بهز بو یعنی بو وایلی کدونکو یاری کی لیورپول ولا میه دران بنو او نیتر

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیت. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

0: বলে আসলে আমি জল খেয়ে না
1: تومانەتەوە وارە سەر ئاگیر لە کوریە و جوان خەستی دەکەینەوە و دەبێت بە دۆشاوی توی و دەرمانە بۆ هەموو نەخۆشیەکی ئەجا دۆشاوەکەم دۆشای چاکە دروستی دەکەم پیاوەتی شیلیە دەکەم داهاتی شیلیە پەیدا دەکەم دەرم بۆ دانیشم بۆ خۆم شتێکی لێ پەیدا دەکەم هەم پیاوەتی و هەم پارەکەش مشتریەکانیشم لێی ڕازین هەتی بیخوا لێ ڕازیێ دەرێ ئەو دۆشاگەری دۆشاوی چاکە بەبێ دەرمان بەبێ عیلەت بەبێ شتێکی ئیلا سروشتی خۆیت دوایەوەی کە حازر بوو لێ بوو مۆ لە دۆشا حازرکردنەکەی و دروستکردنەکەی کانەزاتم بوو دەچم لە پیرەمەگرووینی لەوێ مشتریم هەیە دەیفرۆش پیاوەتیشی لێ دەکەم ئەی حەزم لێ بوو لێ زای دەکەم خێری لێ دەکەم لێشی دەفرۆش
2: Yeah.

0: واجی شاران ئێستا ژونێر دە پاش ماوەک لە یەک بێزارە بن، بەڵام ساڵانی زووانە بوو.
1: وڵایزە برای شیرنم، زمانی زوو لەوانەی زۆر بە نەخۆشی بگەشتە نایەک لەدوان سەرنجەماگەیان بەخۆشی بوو. بەڵام ئێستا بەخۆشی ویستی خۆشیان دەگەنێ یەک و کەسی زۆر بەرکە ناگرن و ناخۆشیان دەکەوێتە بینە. ئەوە نازانم ئیسیە ئی ڕۆژەکەی و ئی زمانەکەی ئی زروفەکەیە ئیدێک تێگەێ نەگەیشتنی نازەمی ئەوەیە.
0: ژنومێر یاخود دوو هاوسەر چی بکەن بۆەوەی کە ئەو ڕێز و خۆشویستەی لە سەرەتا هەیە بە بەردەوامی بمێنێت.
1: وڵای زیاد دەبێ ڕێزی یەک بگرن دێک تێگەیشتنیان لەگەڵێکە بێ لە سەرشتێکی پەسوک نەگەینە ئەو یەگەر خوانە خواستە ئەو هاوسەرگیری تێکدن و ئەوە یەگەر ئەو عالەمەیان کۆ کردوێتەوە مەزیسییان گرتووە چوونە ماڵیەک و زۆر بەخۆشحالی کردوانە لای بیکەنە ناخۆشی وە لەسەر ئەوە یەگەر تێنەگەژ شتێکی بەسییت گەورێ نەکەن.
0: چی خۆشەویستی ئەهێڵەتەوە چی ڕێزەهێڵەتەوە لە نێوان ژن و مێردا؟
1: وڵایی ڕێز و حرمەت،
0: ڕێز
1: و حرمەت و تێگەیشتن ئەوە ئەساسە بۆی بۆ ئینسان نەگاتە ئەو ڕادی وایە ئەگە ئەوەی بە تەمام ماڵی بێ ئەو ماڵە هەتا سەر نییە، ئەگە بە تەمام جوانی بێ جوانی هەتا سەر نییە.
0: چی تاسەر؟
1: هەر ڕێز و حرمەتە تاسەر دەمێنێتەوە.
0: بەڵاوە
1: ڕێز و حرمەت و ڕێزگرتنی یە کە تاسەر دەمێنێتەوە. جا لە بینی نەک ژنوێ لە
0: بینی بەس ڕێز دەمێنێت،
1: بەس نەک لە بینی ژنوێ لە بینی باب و ئەولادی، لە بینی براش، لە بینی کەسایەتی، لە بینی هەمووشی ڕێز و حرمەت کەسایەتی لە پشت هەمووی ئەوەیە.

0: والله لە ڕەمەزانە من زۆر ئێوارەم بینی ئەم کانالە کانالێکی زۆر زۆری تایبەتە زۆر شتێکی جوان و ڕێک و
1: پێکەکەپاس
0: ناو دیاتەکانە چون یانە کولی ئێوارەیە خۆمان ئامادەیە کرد بۆ تەماشای ئەم کانالە
1: تا قوربانە بەرنامەکان گوندەکان
0: گوندەکان زۆر جوان و دەست خۆش بێ
1: ئینشاڵڵاینەم
0: زۆر مەمنونتان هەم
1: دەستاخەڵ
0: یانە زۆر کات بم کانالۆ ئێمە وەختمان بەسەرە بر
1: زۆر سپاس
0: دەست خۆش بوونی
1: سەلامەت بی زۆر سپاس
0: ئینشاڵڵا
1: خەڵکی مەریوانی
0: خەڵکی دێهاتی مەریوانم
1: ئەنی خەڵکی یەکێکی لە گوندەکانی نزیکی مەریوانی
0: ئەرەوەڵا
1: لەناو گوندە ئاژیت
0: بڵێ وەیسێ
1: ناوی چێک گوندەکەتان
0: گوندەکەمان وەیسەی ناوە
1: وەیسێ وەیسێ لە مەریوان
0: بڵێ
1: وەیسێ لە ڕۆژهەڵات گوندەکەتان ئاوەدانە
0: ئەرەوەڵا زۆر
1: چەند ماڵیتە
0: وەڵا سێ سەو ماڵێکە
1: ماشەڵا زۆر زۆر
0: ئەرەوەڵا
1: تا گوندی ڕۆژهەڵات هەڵبەت دەبێ زۆر خۆش بێ چۆنە سروشتەکەی
0: ماڵەکان دیمەنێکی جوانە
1: دار و ئاو ئاوەدانە
0: ئەرەوەڵا ئەرەوەڵا زۆر جوانە
1: لێو بە چێوە مەشغوڵی لەناو گوندەکەیە
0: من لێوێ بە لەحیمکاریوم
1: لەناو گوندەکەیە
0: ئەرەوەڵا
1: هەنی لەحیمیشی لێیە
0: بڵێ بڵێ
1: ئەوەنی وەکو شارۆچکەی گوایە
0: ئەرەوەڵا ئافرین
1: لەشتان ساغ بێ خەڵکی گوندەکە بە چێوە مەشغوڵن
0: وەڵا بە حەیوانداریوە
1: ما ئاژەڵداری و حەیوانداری و کاری فەلاح و جوتیاری و
0: بڵێ ئەرەوەڵا لەوانەیە
1: سەمەندرێژ بن ئینشاڵڵا جا ئەم ڕۆباسی هاوسەرگیری یەکەم هەڵزانم هاوسەرگیری لە گوندەکەی ئێوە چۆن نەکرێت
0: بەنمونە
1: یان لە گوندەکەی ئێوەشی لێ دەرکەی پرسیارەکە بگۆڕم یانی چۆن ژنومێر دەکە هاوسەرگیریان کرد سەرکەوتو بنتایە بۆ بەختەوەر بن و چۆن لێسەرەتاوە ڕێز لێکەگرن ئاوها ئەو ڕێزدە لە دەست نەدەن و متمانی یەکتری بپارێزن
0: وەڵاهی لە ئەوێ شتێکی زۆر جوانە و تاییسیش یعنی هاوسەرگیری بە زۆریش لای خۆمانە هەر هەیە
1: بەڵێ
0: ئیتە وەکو مەسەین هێنی مەریوان نییە ئیسە لە مەریوانە
1: لێوە بنم لە خانمان تەڵەبیان چییە
0: چییە
1: تەڵەبیان چیە داواکاریان چییە
0: داواکاریان
1: کچێک شووەکە لە گوندەکەی ئێوە
0: لە گوندەکەی ئێمە بەس
1: داوای چییەکە بنمبووە چی داواکارێکی هەیە
0: وەڵای داواکاری بەس هەر دامەزان نەوە نییە بێژی وەکو شار بەهانە بگرن بەش و بێژن ئێمە شتێکی مەسەن تای
1: داوای زێر زۆرەکە ماڵ و
0: وانە نیەنەوەڵە بەسیانەوەی دابمەزرن
1: هەرانەوە ژیانە دابمەزرێن و
0: بتوانێت کابرایەکی ڕێک و پێک بێ بتوانێت پیاوانە
1: بیشمەڵە
0: هەرەوەڵە
1: تۆ وەکو گەنجێک چۆن لە هاوسەرگیری تێگەشتووی هاوسەرگیری لای تۆ چییە
2: هاوسەرگیری بەڕای من تاوکاری دوو ڕۆحن کاتێک دوو ڕۆحێ بەڕاستی ئاوێتی یەکە بن ئیتر ئەبێ مەسەلەن لە ژیر سەختێکا
1: باشە هەندێک کەس هەڵێ جوانی عاشق لەوە پێی نەگەیت و کەسێکە خۆش جوانێکی لەوە پێی نەگی بڕا بوو قسانە هەیە
2: زۆر باوەڕم لەگەڵ قسانی زۆر خۆم یعنی تۆ چییە کابەیەکی نەگەیت وکاتە تۆ هەر بە ئازارەوە لەوانەیە کەسێک تر بچێتە ژیان تۆ تو پێی لەبێ نەگەیت بڕاینەوە کێشەیە
1: جوانی عاشق و خۆشەویستی لەوەیەکە ئەڵقەکە لە دەست هاگە
2: ڕاستە
1: ی خۆ بێ یعنی تر زەمان بێ میشەبی لە بەرچاوە بێ و میشە لەگەڵی بیت و لە شە ساق بێخوا وەکو گەنجێکی یاخودۆک و خوێندکارێکی زانکۆ چی ژیانی ژنومێر جوانەکات بۆچی بەشێک لە گەنجان بەتایبەت تۆ جا هاوسەرگیریەکەن پاش فترەیەک سارد دەبنەوە یاخود تااقەتان نامێنێ
2: ساردبوونەوە هەیە یعنی مەرجێت و گاتێک کەسەکە بەڵ
1: گەرمگوڕی
2: بەڵێ زۆر زۆر گەرمی بەس خۆشویستی بەردەوامی هەیە لەوانەی خۆشویستیەکە کەم بکات
1: هەڵاسم ساربوونەوە تا ڕادەی بشڕاندنی ئەو پەیوەندیە
2: ئەگەر بەبڕۆی من ئەگەر ئەو دوانە ئاوا بنەوە هەر لەسەرتاوتیان خۆش نویستەوە
1: هەیە لەسەر ئاوانی خۆشویستەکە ڕاست نەبووە
2: بەڵێ لەبری دووکەس زۆر ڕاست من لەگەڵێکە بە حیاتی ناگاتە ئەوەی کە پەیوەندی نەمێنێت
1: باشە تۆ ئیشەڵا لە داهاتوو ئەگەر هاوسەرگیری و کرد پلانت چییە خەونت چییە چۆنە تەوێت جیاواز بی نمونەیەکی جوان بی
2: نمونەی جوانەکە جیاوازەکە لەوەیە کە تۆ جیاواز بی لە پێگەیشتنە بۆ نمونەیەکی ئەوەی باسما کرد کە هەڵێ جوانی عاشق لەوەیە کە پێک نەکەن وکم وتم لەگەڵ ئەوانی بەتوانی ئەو جیاوازی
1: عاشق لەوەیە کە
2: پێک نەکەن ئەڵقەکەی لەگەڵ باڵە
1: مونکی
2: تۆ بێت

0: زنی جاران لەگەڵ ماڵە خەزورانە لە یەک ژوورە ئەرزیا لە یەک ژوورە خۆی و مناڵەکانی یەک ژوور بوو
1: قەنەعەتیشیان
0: هەبوو ئەحترام هەبوو ڕێزە بوو پرسوڕا هەبوو ئێستا کەس وجودی کەس نازانێ
1: ئەوە خراپە هەر کاتێ وجودی کەسی نەزانی ژیانیش تامی نابێت
0: ژیان تەحتیمە بێ
1: باشە نەسیحەتت چییە بۆ کچان
0: ڕجایان لێ ئەکەم بە قسەی ماڵ و مێردی خۆیان بکەن بە قسەی دەرەکی نەکەن
1: نەیڵن هیچ کەسێ
0: بێتە ناویانەوە لە گفتوگویا لە سەڕیانە لە ئازاوەیانە بە لەناو خۆیانە بێ خۆیان بکەن
1: زۆر کەس باسیەوەکەڵ هێر کاتێک کێشە و گرفت چوێ دەرەوەی ماڵ سارەسەرکردنی ئەستەمە بێت
0: ئەستەمە بێ ئەبێ بە ویدیۆیەی سەر زمانی خەڵق
1: لەبەر
0: ئەوە هەل لە ماڵەکەی خۆتە خۆت لەگەڵ مێردەکە و حلیکە لەگەڵ خەسۆکە و حلیکە بڵێ ئەم جارە ئەم غەڵەتەم کردو لێم ببوورە خەز و گیان یا بە مێردەکەی بڵێ بڵێ کاکە تۆ پیاوی منی من ڕێز دەخەمە سەرسرم تۆ چی بڵێ من ئەواکەم بزانە ئەو پیاوە نوێژی بۆ ناکە ئەگەر ژنەکە وا بڵێ خزمەتیەکە زیاتر ڕێزی ئەگرێ
1: خۆی
0: بە احترام ئەگرێ من شەست و حەوت ساڵ لەگەڵ مێرد مەژیاوم چوار ساڵە مێردەکەم
1: مردووەخۆشبیاخوە
0: شەست و حەوت ساڵ
1: بەیەکەوەبووو ساڵ تەمەنە هەیە یعنی لەگەڵ ئەو پیاوە بەڕێزەیە
0: کە شووشم پێ کردووە ئەو زۆر لە من گەورەتر بووە
1: بەڵێ جیاوازی تەمەنیشتانە بوو بەڵام خۆش ویست و ڕێز یەکتان
0: بەڵام هەر ڕێز یەکمان گرتووە ئێمە خەڵکی کانێسکانین لە کانێسکان لەدایک سلەیمانی ئەسڵ با و با پیرم
1: خواتەمە درێژ
0: لە کانێسکان هەبووی
1: خوانم و زۆر کایە
0: خۆشە
1: بچمە لایکی سە بە ڕێزەکانیشت بە ئەوانش یەک دوو قسەمان بۆ بکەن سەلامت بناخوا چاند مایکە حەزگەی بارای خۆ بێ بەزێک کەمێ نزیکەیتەوە لە دەمتەوە جا تۆ ناوی هە بپێوە وینجدانیشم زۆر سپاستۆ گەر پێم بڵێی بە کورتی بۆ کاری خۆشببختی یاخود سەرکەوتن لە نێوان شنومێردەکە چییە؟
2: پێش ئەوەی جوابی پرسیارەکە و بەموانێ ئێمە زۆر زۆر حەزمان لە بەرنامەکەی بەڕێستە من تۆ ناناسم نازانم کەی بەڵام تەوەرەکانە زۆر جوانە پرسیارەکان ئەوەیە کە بتانی جواب بیتەوە پرسیارێکی شخصی نییە
1: پرسیارەکە
2: زۆر زۆر بەگشتیە زر جێگەی ڕێزە هەموو جارێ سەیری ئەکەین دەستخۆشی لێەکەم
1: بەردەوام
2: بن
1: زۆر
2: ئەوە من تۆش ناناسم بەس حەزەکەم وپایمە بگێنم بە نیسبەت پرسیارەکەەوە تەبان ئێمە دایکمان نەسیحەتمانەکە ئەگەر لەژێر ڕێنمایی گەورەکانە بین وەکو خۆی وتی هەمیشە سەرکەوتو
1: ئەبیت
2: و پەیوەندی ژن و مێردایەتی پتە و بەڕاستی بە قسەکردنی یەکتریە پرسۆڕایە یعنی هیچ عیبەن یەداوای
1: لێبوون
2: متمانە لە پێش خۆشەویستیەوەە کە متمانە و پێکرد شتەکانی تر بەدوایەت خۆشەویستیە پەیوەندی توندا ڕێزە ینی وردەوردە شتەکانی تر بەدوایە هەیە کە متمانەکە و دروست کرد و متمانە دروستکردنەکەش هەم پەیوەندی بەوانی ترەوە هەیە گەر تۆ بتەوێت سرە لێ تێک نەچێت و ئەمانە هەڵبەتە بە پرسوڕای یەکتری شتەکان ئەکەی هیچیش ئایبەنە تۆ ئەتەوێ سەرکەوتو بی تۆ ئەتەوێ یەک ژیان جوان مناڵەکانە بەیەکەوە پەروەردەی بکەن یعنی قەچێکە لە بەعزە شتێکە ئەو ڕازینیە ئەکرێ قسە بکەی بڵی
1: قوربانیەوە
2: یعنی گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتریا ئەکەویتە ئەکەویتە ئەوەی کە شتەکان بە قسەی یەکتری بکەن کە تۆ گفتو گۆت کرد شتێکی بەدڵ نەبوو زۆر ئاساییە بە قسەیەکەی ئەگەر حەزی شک کرد بزانی بۆچی ئەمێ هۆکەی بزانی خۆی زۆر جارەڵێ پێویست ناکارێت بە قسەیەکی تووتەوە
3: بینی ژن و مێردایەتی بۆ من یەکەمین شتی ڕێز و ئەحترامی خێزانی
1: یەکتری
3: ژن و مێردەکە هەڵبەتە کە ڕازیە بی بۆی شوو بکەی بە و کەسە
1: ئەو
3: کەسە هەڵبژێری هەڵبەتە خۆش دەوێ بۆیە ڕازیە بی بە و
1: ئەبێ
3: چواردەکەی چوار دەورەکەی ئەوە خۆش بێ
1: دایک
3: و باوکی ئەو خوشک و براکانی ئەو من چۆن ڕێز لە دایک و باوک و خوشک و براکانم ئەگرم ئەگەر یەک تۆز یەک پرۆسێت فەرق بکەم لەگەڵ هین مێردەکەمە
1: بەڵێ
3: هەرگیز سەرکەوتو نابم
1: کە سوکاری

هیچیان خۆشە کە متمانان بەیەکە ئەو ژنومێردانی کە کێشەکانن لە نێوان چوارچێوەی دیواری ماڵەکەیانە حەل و چارەسەرەکەن ئەو ژنومێردانن کە سەرکەوتوون کە تێگەشتوون جا ئومێدوارم ئەم کەسانی کە زەواج دەکەن و ئۆنیشی کە کردوویانە ڕێز لە کەسوکار یەکتریش بگرن تۆ چۆن پێت خۆشە هاوسەرەکە و ڕێز لە کەسوکارە بگری ئەبێ تۆش ئاوا ڕێز لە کەسوکاری هاوسەرەکەت بگری تۆ چۆن پێت خۆشەکە خوشکەکە و هاوسەرگیریەکە پێت خۆشە زاوەکە و ڕێز لە خوشکەکە و بگرێت پێو خۆشە زاوەکە و نازی خوشکەکە و هەڵگرێت پێو خۆشە زاوەکە و احترامی دایک و باوکی خۆ بگرێت ئەبێ تۆش ئاوهابی بۆ کچی خەڵکی چکە لە کۆتایە کچی خەڵکیش هەر خوشکی خەڵکە و هەر دایک و باوکیان هەیە هەموو دایک و باوکێکیش پێی خۆشە منداڵەکەی کوڕەکەی یاخۆت کچەکەی بەختەوەر بێ چا بەختەوەریش بەدەست خۆمان یەکێک لەو شتانەیکەوە کاش نومێر بەختەوەر بن ئەوەیە کە بەڕاستی چاو لە هیچ کەسێ نەکەین فڵان کەس چۆنە ژی فڵان کەس ژنەکەی شکلی چۆنە فەیسی چۆنە ژیانی چۆنە کەیفی خۆیانە ئێمە بێ بە قەنەعەتمانە بێ بە ڕوخساری یەکتری بە ژیانی یەکتری بۆ شتانەی کە خوا پێی بەخشیوین هەر کەسێکە خۆی بەراورد بکا بە ژیانی خەڵک بدڵنایەوە ئیدۆڕێنێ هەر کەسێکە ژیانی خۆی بەراورد بکا بە ژیانی خەڵکی هەمیشە دۆڕاوە با چاو لە یەکتری نەکەین و ئەو ژیانی کە هەمانە دڵمان پێی خۆش بێ ئێوش سەلامەت بن و خوا حافزتان بێت خواتان لەگەڵ

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

لە کەناڵشتەوە سڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئارا کۆمبەرمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستان داوا ئەکات ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان نەبەسترێتەوە بە ناکۆکیەکانم ئاشڵێت ویستە لە یاسای بودجە موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە یەکسانی دابین بکرێن سکرتێری ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان یاچوونەوەی دەستور و یاسا کارپێکراوەکانە و داوا ئەکات لایەنە سیاسیەکان هەوڵ بۆ چارەسەری کێشەی کەمکردنەوەی ژماری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بدەن جارێکی دیکە حوسییەکانی یەمەن فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخالیدیان لە ڕیاز کردە ئامانج وتەبێژی سەربازی حوسییەکان ئەڵێت هێرشەکە بە موشەکێکی بالیستیکی ئەنجامدراوە

بە هەمان پێوەری هاوشێوەکانیان لە بەشەکانی دیکەی عراق بە بێبستنەوەی بە ناکۆکی و دانانی کۆتوبەندی ناڕەواویش بە پشتبستن بە دەستور و بە یاسا و بڕیارە پابەندکەرەکانی دادگای باڵای فیدرالی. لەگەڵمانەیە ئەنجومەنی وەزیران جەختی لە بەردەوامبوونی دانوستانەکان کردوتەوە بە ئامانجی چەسپاندنی مافەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەیە. اینجا سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان پێچەوانی دەستور و یاسا کارپێکراوەکانە و پێوەرەکانی نەتەوەیەکگرتوەکانیشە. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران کە ئەندامی شانی دانوستانکاری هەرێمی کوردستانە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغدادا ڕایگەیاندووە لە بڕگەی یەکەم لە مادەی دەیەم لە ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە 112.7 دیاری کراوە. ئەمە لە کاتێکایە بە گوێرەی دوایین سەرژمێری 114.4 بووە. کەمکردنەوەی 101.44 تەنها کەمکردنەوەی ژمارە و ئامار نییە، بەڵکۆ مابێتە هۆی کەمکردنەوەی شایستە دارایەکان و کەمبوونەوەی پرۆژەکان و خزمەتگوزاریەکانیش. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران کە خۆی کەسێکی یاساییە سەرەتا باسی لە نادەستوری بوونی بڕیارەکەی حکومەتی فیدرال کردو و توێتی بە گوێرەی مادەی 121 دەستور بەڕگەی سێیەم هەرێمی کوردستان مافی هەیە پشکی دادپەروەرانە لە داهاتە فیدرالیەکانە بە ڕەچاوکردنی ڕێژەی دانیشتوان وەربگرێت. ئامەنج ڕەحیم وتووشێتی هەر بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 پێویست بووە هەردوو وەزارەتی پلاندانانی فیدرال و هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی سەرژمێری بکەن بە هاوکاری وەزارەتی ناوخۆی فیدرال بەراوردکاری ئاکامەکانی سەرژمێری بکرێن. ئامەنج ڕەحیم باسی لە ناوەڕۆکی بڕیارەکەش کردووە و توێتی لە هیچ شوێنێکی دەسەڵاتی ناوەندا وەزارەتی پلاندانانی فیدرال دەستکاری ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ناتوانێت بکات، بۆیە ئەگەر بە بڕیاری تاگلایەنانە ئەمە درابێ شیاوی تانەیانە و شیاوی هەڵوەشاننەوەیە. پێشێلکاریەکی دیکەش ئەوە بووە کە بەراوردکاری لە داتاکانی ناوچەکانی مادەی 140 نەکراوە، چەندین سەرپێچی دیکە لەو ناوچانەیە ئەنجامیراوە. لە درێژەی ڕوونکردنەوەکەیە ئامانج ڕەحیم باسی لەوە کردووە پێویست بوو عراق پابەندی پێوەرەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان بێت لەبەرەوەی کە لە یاسا عراقیەکانە ئاماژەی پێکراوە بە گوێرەی پێوەرەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان ئەو کەسانی کە لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن بە دانیشتووی هەرێمی کوردستان ژمارەکرێن. ئاوارەکانیش مادەم بارگرانی لە خزمەتگوزاریەکان بۆ هەرێمی کوردستان دروستەکەن پێویستە بە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان هەژمار بکرێن. ئەندامی شاندی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان لە دوای هەفتەیەک گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی فیدرال وتوێتی پێوەرە ئاماریەکان پێویستە لە سەرجەم پارێزگاکانە وەک یەک هەژمار سابیان بۆ بکرێن، نەک تەنها لە هەرێمی کوردستانە. لەبەرەوەی بە گوێرەی زانیاریە فەرمیەکان ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە 6.519.129 کەسەوە کەم کراوەتەوە بۆ 5.805.142 کەس، کۆی گشتی 613.987 کەس کەم کراوەتەوە. مەلە کاتێکا لەم ژمارەیە 220.591 کەسیان بیانین عراقی نین تا بگەڕێنرێنەوە سەر داتای پارێزگەکانی خۆیان. ئەم ڕێکارە لە پارێزگەکانی دیکە جەبەجێ نەکراوە. لەبارەی بەڵگەنامە فەرمیەکانی وەزارەتی پلاندانانەوە ئامانج ڕەحیم وتوێتی لە 2018 و 2022 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 114 بووە، بەڵام لە 2024 کەم کراوەتەوە بۆ 112.67. ئەمە لە دوای ئاشکراکردنی هەموو بەڵگەنامە فەرمیەکان وتووشێتی ئێستا ناتوانرێتانە لە ڕەشنووسی بودجە بدرێ، بەڵام پێویستی بە هەوڵی یاسایی و دامەزراوەی هەیە بۆی کە پێش پەسەندکردنی یاسای بودجە پێداچوونەوەی بۆ بکرێ، بۆیە بانگواز لەلایەنە سیاسیەکان نوێنەرانی کورت لە بەغداد و هەموو یانەکات کە سەرجەمیان هەڵوێستێکی ڕوون و هاوبەشیان هەبێ و داکۆکی لە ڕێژەی ڕاستەقینەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکەن هەتاوەکو کار لە کار نەترازاوە بودجە پەسەند نەکراوە. ئەم بابەتە بە شێوەی یاسایی و زانستی چارەسەر بکرێ لەبەرەی پرسێکی نیشتیمانیە و پەیوەندی بە سەرجەم دانیشتوانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە.

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بڕیاری لێخۆشبوونی سەتا سەتی بۆ سزای دواکەوتنی

0: دەستەبەری کۆمەڵایەتییاوە. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبنەوەی ئەمڕۆیە لەسەر داوای وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕەزامەندییاوە بە لێخۆشبوونی سەدی سزای دواکەوتنی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بۆ کرێکاران و کارمەندانی کەرتی تایبەت. وەزارەتەکە داوای لە خاوەنکار و شوێنکارەکان کردووە سوود لەم لێخۆشبوونە ببینن لە ماوەی 90 ڕۆژە، واتە 3 مانگە، سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکە بکەن، هاوکات دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران بدەن و نەدانەوەی پاری دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە ڕابردووە بەهۆی قەیرانی دارایی خاوەنکاران و سستی بازاڕەوە بووە کە نەختینەی پێویستیان نەبووە. کەلەکەبوونی سزا و پێبژاردنە داراییە قورسەکان وای کردووە بڕی قەرزەکان گەورە بن، خاوەنکاران نەتوانن کە قەرزەکان بنەوە. وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وتوێتی لاوازی چاودێری یاسایی و نەبوونی هۆشیاری لە لای بەشێک لە خاوەنکارانە وای کردووە دەستەبەری کۆمەڵایەتی بە بارگرانی بزانرێ. ئەم بڕیارە دراوە بۆ لابردنی ئەو بەربەستە داراییانە و هاندانی شوێنکارەکان هەتاوەکو بەبێت ترس مافی کرێکارەکانیان جێگیر بکەن. فەرق ڕۆکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە داوامان کردووە موچەی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی عێراق بکرێ و داواکاریەکە لە لای شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە بەغداد. ڕاشی گەیاندووە ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزە ئەمنیەکانی عێراق بکرێ. ئەم داوایی ئێمە دراوەتە شاندی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بەشە بودجە داخل کراوە لە گفتوگویان لەگەڵ بەغدادا و چاوەڕێی دانوستانەکانەکە.
1: ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزە ئەمنیەکانی حکومەتی فێدراڵ کرێ. ئەو داوای ئێمە دراوەتە وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان. وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی ئەو بودجەی بۆ هەرێمی کوردستان داوایان کردووە داخل کراوە. ئێستا لە گفتوگۆیە لە بەغدا لەسەر ئەم بابەتە. دیارە نەتیجەی گفتوگۆکان لەگەڵ وەزارەتی مالیە عێراق و دوای ئەوە دیارە لەوانەیە پەرلەمانی بێ و ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی فدراڵی بێ چاوەڕی نەتیجەی وا بڵێن وەفدی مفاوزی هەرێمی کوردستان ئەەکەین بۆ ئەو بابەتە. ئەگەر لە ڕەژنووسەکە جێبەجێکرا وەزارەتی مالیە جێبەجێ بووی حکومەتی فدراڵ ئەچێتە ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی فدراڵ، دوایی دێتە پەرلەمانی حکومەتی فدراڵ. بودجەی وەزارەتی پێشمەرگە لە زمنی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانایە بە جیانیە.
0: ناکۆکیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر چۆنیەتی وەرگرتنی باجی گومرگی سیستمی ئەسی کۆدای دواخستووە ڕێکەوتن لەسەر 150 داهاتی گومرگی ماوە بکرێ. کەناڵ 8 زانیاری لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان دەستکەوتووە سەرەڕای تێبینی و سەرنجی هەردوولە لەسەر کۆمەڵێک خاڵ. بەڵام ئەگەر حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان لەسەر 150 داهاتی گومرگ ڕێک بکەون، خاڵەکانی دیکە ئاسانن چارەسەرەکرێن. هاوکات هەرێمی کوردستان چاوەڕێی وەڵامی بەغدادە بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا، سەرەڕای ئەوەی کە هیچ وادەیەک بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە هەرێمی کوردستانە دیاری نەکراوە. بەرپرسەکەی گومرگ بۆ کەناڵ 8 ئەوەی دووپات کردوتەوە هەرێمی کوردستان ئەیەوێت خۆی باجەکە کۆبکاتەوە نیوەی بنێرێ بۆ بەغداد. بەڵام حکوومەتی فیدرال ئەیەوێت سەرەتا داهاتەکە بچێتە خەزێنەی ناوەندی دواتر پشکی هەرێمی کوردستان بگەڕێنرێتەوە. باسی لەوەش کردووە چارەسەری مام ناوەند ئەوەیە دوو هەژماری بانکی دروست بکرێ، یەکێکیان لەسەر گومرگی هەرێمی کوردستان، ئەوی دیکەیان لەسەر دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق. ڕاستەوخۆ لە دەروازەکانە 150 بە 50 دابەش بکرێ. پێشنیاز و خاڵی دووەم ناساندن و بەفەرمیکردنی 6 دەروازەی هەرێمی کوردستانە. لەم بارەیەوە لیژنەیەک لە بەرپرسانی پەیوەندیدار لە هەردوولا پێکهێنراوە، بەڵام هێشتا بە کردار هیچ هەنگاوێک نەنراوە. جگە لە 4 دەروازە فەرمی نێودەوڵەتیەکانی هەرێمی کوردستان چەند دەروازەیەکی دیکەی وشکانی هەن کە هاتوچۆوکاری بازرگانیان تیاکرێ، وەکو سەیران بن، کێلێ، شوشمێ، پشتە، پیشخاپور و سەرزیری. لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ نووسراوی فەرمی بۆ دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق نێردراوە، هەتاوەکو داوا لە بەغداد کراوە وەکو دەروازەی نێودەوڵەتی بە فەرمی بناسێنرێن، بەڵام هەتاوەکو ئێستا ڕەزامەندی لەسەر نەدراوە. ش شروان دوبردانی اندامی انجمنی نونرانی عراق داوا کات ک چارەسەری ناکۆکیەکانی ناو ڕەشنووسی بودجەی 2027 بکرێ هەر یەک لە سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەشی بۆ مەبەستە سەردانی بەغداد بکەن دوبەردانی لە بۆڵتنی هەواڵەکانی کەناڵ 8 وتوەتی گرنگە ئەو سەردانە بکرێت بە تایبەتیش ئەو خاڵەی کە پەیوەندی بە شایستە دارایەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە ئەتاوەکو چی دیکە نەکرێنە قوربانی کێشە سیاسیەکانی نێوان هەردوولا
2: ئەوەی کە پارتی و یەکەتی هەنی کە پێکەوەست سر حکومت و جێگرەکەی ئەگەر سەردانی بەغدا بکەن و لیانی سیاسی لەسەر بابەتی بودجە زۆر گرنگە بە تاکید گۆڕانکاری دەکرێت لەسەر ئەو خاڵانی کە ناکۆکی هەیە کە گرنگن بۆ مافەکانی ئەو شایستە دارایی هەرێمی کوردستان کە لە ناو بودجە هەیە ئەوەی کە دەبینم ئەوە باشترین سەردان دەبێت بۆ سەرۆک و جێگرەکەی بە تاکید لە بۆ بەغدا گفتوگۆ بکرێت و لەگەڵ شاندی حکومەت هەرێمی کوردستان و ئەو چەند خاڵەکانی هەیە و دوای ئەوە کە پەسەند بکرێت و لە پەرلەمانیش ئەمەش کە بتوانین هەندێک گواستنەوە بکەین یانی کەم هاوکار بین لەگەڵ لژنەی دارایی و لەگەڵ ئەو 58 کوردی کە یەکە پێکەوە بە یەکدەنگ بتوانین مافەکانی خۆمان بین و خاست تایبەت کە مانگانە مووچەخۆران کە سەر مانگان وەکو هەموو مووچەخۆرانی عێراق و بەبێ گرفتووە بێ کێشەی سیاسی هەر کەس مووچەی خۆی مافەکانی خۆی وەرگریت
0: وتەبێژی حکومەتی عێراقیش ڕایگەیاندووە حکومەت پلانی هەیە لە ماوەیەکی نزیکە نرخی دۆلارێک لە بازاڕەکانە بگەێنێتە یان 550 دینار واتە 100 دۆلار بە 155,000 دینار حەیدەر عەبوودی وتەبێژی حکومەتی عێراق وتوێتی حکومەتی عێراقی و بانکی ناوەندی کارەکەن بە گوێرەی پلانێکی تاووتوێکراو بۆ ئەوەی کە نرخی دۆلارێک لە بازاڕە بگەێنە 1550 دینار لە ماوەیەکی نزیکە ئاماژەی بۆش کردووە ئەڵێ ئەم هەنگاوە پشت بە یەدەگێکی دارایی پێویست و مسۆگەر لە بانکی ناوەندیە بەستێ کە یارمەتی دەرەبێت لە دابینکردنی پارەی بازرگانی دەرەکی و پێویستیەکی باشیش بۆ هاوردەکردن بە شێوەیەکی ئاسان بە هەمان شێو لە خۆ ئەگرێ سەبارەت بۆ حواڵانەی کە پێش جێبەجێکردنی نرخی فەرمیە ئێستا کراون عەبوودی ڕوونی کردۆتەوە ڕەپارەی پێویست لەسەر بنەمای نرخی پێشوو بۆ ڕایکردنی پابەندبوونە داراییەکان دابینکراوە

بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند لە ڕۆژانی داهاتوو پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە ئیسرائیل هێرشکردنە سەر ئێران بۆ ئەوان گونجاو نییە و بە دووری زانیوەکە لەگەڵ ئەمریکا هێرشی هاوبەش بکەنە سەر ئێران. ئەمە لە کاتێکە میدیا ئیسرائیل باس لە ئامادەکاری وڵاتەکە یەکات بۆ ئەگەری هێرشی موشەکی ئێران لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکەی ئیسرائیلە کە بڕیارە 27 تشرینی یەکەم بەڕێوە بچێت. نتنیاهو لە دوانێکە بۆ رادیۆی سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە و لەگەڵ ئەوەیان نییە پێش هەڵبژاردنەکان لەگەڵ ئەمریکا هێرش بکەنە سەر ئێران. سەبارەت بە دانانی ئیتمار بن غەفیر وەزیری یاسای شوێنەتەوەی ئیسرائیل بە وەزیری بەرگری لە کابینەی داهاتووە و سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل جەختی لەوە کردوەتەوە کە ئەگەر هاوپەیمانەتیەکەی هەڵبژاردن بباتەوە، بن غەفیر سەرۆکی پارتی هێزی یەهودیەت کە پارتێکی ڕاستڕەوی توندڕەوە نابێت بە وەزیری بەرگری، بەڵکو پێویستە وەزیری بەرگری لە پارتی لیکود بێ کە پارتەکەی نتنیاهو خۆیەتی. بەلایەکی دیکەەوە ڕۆژنامەی ئیسرائیل هایۆم بڵاوی کردوەتەوە یەکێک لە سیناریۆکان کە لیژنەی ناوەندی هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل لە ئێستا تاوتوێکات ئەگەری ئەنجامدانی هێرشی موشەکیە لەلایەن ئێرانەوە لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکەیە، بەتایبەتیش لە بەرەبەیانی زوو لەگەڵ کردنەوەی سنوخەکانی دەنگدان بە بەبەستی نانەوەی پشێوی و تێکدانی پرۆسەکە. پێشتر بەرپرسانی ئیسرائیل هۆشداریانیان بوو، وتبیان ئەگەر ئێران پێش یان پاش هەڵبژاردن هێرش بکا وەڵامێکی زۆر توندیێنەوە باجێکی قورسەیات. وەزیری دەرەوەی عومان ئاشکرای کردووە گفتوگۆکانیان لەگەڵ شاندی ئێرانە لەبارەی دۆسیەی بەڕێوەبردنی گەروی هورمز بەرەو کۆتاییە ڕوون. ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە کە لێک تێگەیشتنەکان هەتاوەکو ئەو کاتێک کە ئێران و ئەمریکا گەنە ڕێککەوتن و گەنە ڕێککەوتنێکی هەمیشەی بە هەڵپەسێردراوی ئەمێننەوە. لە دوانەکانی ئەم دواییانە لە میانی کارەکانی خولی هەشتەمی لیژنەی وەزاری هاوبەش

0: وزیری دەرەوەی عمان و جەگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی پاکستان هاتووە کە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە باسیان لە گرنگی ستراتیژی گەرەوەی هورمز و مەترسی ئەمنیەکانی پەیوەست بە جووڵەی ئازادی دەریایی کردووە. لە تەموزی ڕابردووە ئاژانسی هەواڵی عمان ئاشکرایی کردووە کە مەسقەت و ئێران ڕێککەوتوون لە ڕێگەی تیمێکی هاوبەش گفتوگۆکانیان لەبارەی بەڕێوەبردنی داهاتووی گەرۆکە بەردەوام بێ. لە هەمان دەقی نووسراوە بەرپرسانی عمان پابەندی خۆیان لەبارەی گرنگی ستراتیژی گەرۆکەوە دەربڕیوە. وەزیری دەرەوەی پاکستان باسی لە گرنگی هەبوونی ئازادی لە گەرەوەی هورمز و بابلمەندە بیشا کردووە. دڵنیایی داوە لەوەی کە وڵاتەکەی پابەندە بە هەوڵەکانی بەدیهێنانی ئاشتییەوە. جگە لە بابەتی پێوەست بە ئێران و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەردوو وڵات ڕێککەوتوون کە هاوبەشی نێوانیان بەهێز بکەن و هەماهەنگیەکانیان لە ڕووی ئابووری و بازرگانیەوە فراوان بکەن. ماوەی چەند ڕۆژێکە با مانجگرتنی کەشتیەکانی گەرەوەی هورمز لەلایەن ئێرانەوە بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو زیادی کردووە. لەسەر ئەم بابەتە دوو بەرپرسی باڵای ئێرانی بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە کە وڵاتەکە تاکتیکێکی نوێ بەکارهێنێ بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی گەرەوەی هورمز و بە ئامانجگرتنی و کەشتیانەی کە بەنیازن گەرەوەکە تێپەڕێنن بەبێ هەبوونی هەماهەنگی لەگەڵ هێزە دەریاییەکانی ئەوانە. ئەوە بنە ئامانج. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز ئاماژەی بۆش کردووە ئەڵێ هۆکاری ئەم کارانەی ئێران بە گوێرەی لێدوانی و بەرپرسانی کە قسەیان بۆ کردوون بە مەبەستی هێشتنەوەی نرخی نەوتە بەبەرزی و دروستکردنی کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا. سەرچاوە ئێرانیەکان هیچ وردەکاریەکیان لەسەر تاکتیکە نوێیەکان بۆ ڕۆیتەرز ئاشکرا نەکردووە، بەڵام باسک لەوە کراوە کە ستراتیژیە نوێیەکە چۆنیەتی هێرشەکە و خێراییەکەشی گۆڕیوە. ڕۆیتەرز لەسەر زاری سەرچاوەکانەوە نووسیوێتی بڕیارەکە لەلایەن بەرزترین دەسەڵاتی سەرکردایەتی ئێرانەوە دراوە لە هەموو کایەکانی سیستەمی حکومڕانی وڵاتەکەش کاری پێکرێ. لەبەرامبەرا بەرپرسێکی سەربازی ئەمریکا لەسەر ئەم بابەتە قسەی کردووەڵێت کە ڕاستە تاکتیکی ئێران بە شێوازێکی بەرچاو گۆڕانکاری بەسەرهاتووە بە جۆرێک لە دوایەوەی کە ئەمریکا سیستەمی ڕاداری وڵاتەکەی تێکشکاندووە، ئێستا سوپای پاسداران بە بەلەمی بچووک چاودێری ئامانجەکانیان ەکەن لە ناویشانە کەشتیە دەریایەکانی ئەمریکا. هەفتەی ڕابردوش لە هێرشێکا کە لە میدیایەوە بڵاو نەکراوەتەوە سوپای ئەمریکا بۆی دەرکەوتووە سیستەمی چاودێری ئێرانی لە کەشتێکی بچووکەوە کاری کردووە، ئامانجەکانی بە سوپای پاسداران گەیاندووە، بەڵام سوپای ئەمریکا توانیوێتی ڕووبەڕێ و جۆرە کەشتێ بێتەوە تێکی پشکێنێ بە بێوەی هیچ قوربانیەک تۆمار بکرێ. هەر بە گوێرەی و بەرپرسە ئەمریکیە بێت، ئێران ئێستا نایەوێت سەرجەمبە لە مەخێراکانی بخاتە مەترسیەوە، هەر بۆیە ناتوانێت بە تەواوەتی ڕێگە لە گواستنەوەی نەوت بگرێ لە گەرووەکە. بەگشتی جەنگەکە بۆتە کێشەیەکی سەرەکی کەمپەینی هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی ئەمریکا کە بڕیارە لە مانگی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێ. دەرەنجامەکەی ئەو پارتە دیاریە کات کە کۆنتڕۆڵی کۆنگرێسی ئەمریکا ئەکات. هەر بە گوێرەی داتا سەربەخۆکانیش بێ، لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە هێرشی سەر کەشتیە بازرگانیەکانی گەرەوەی هورمز بەرز بۆتەوە بە جۆرێک لە 48 کاتژمێر 5 ڕووداوی هێرشکردنە سەر کەشتیەکان لە گەرەوەی هورمزا تۆمار کراوە. لەسەر بەردەوامی کاریگەری سزە ئابوریەکانی ئەمریکا بۆ ئێران و دۆخی گەرەوەی هورمز و تەواوی ناوچەکەش لەگەڵ بەڕێز دکتۆر هونەر جاسم شرۆڤەکاری سیاسی قسەکەم لە دوسلدۆفی ئەڵمانیاوە لەگەڵمایە. دکتۆر سڵاو لەبێ، هیوادارم باش بی، سوپاس کە لەگەڵمای. با لەوە دەست پێ بکەم، ماوەیەکە ئەوە ماوەی چەند هەفتەیەکە ئابلوقەیەکی توندی ئابووری و سەربازی لەسەر ئێرانە. بەڕێستان بە بۆچوونی بەڕێستان تا چەند ئەم ئابلوقانەوەیان کردووە کە وا لە ئێران کەن مەرجەکانی ئەمریکا بۆ دانوستان قبوڵ بکە؟
1: سلااو بۆ بینێرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کەناڵ هەشت. زۆر سپاس کاردر. لە ڕاستیدا ئەوەی کاتجەنابەت باست کرد ئێران لە دۆخێکی قورسدایە بە تایبەتی بدوای ئەو ئابلوقانە کە خراوەتە سەری جەنابەت ئاماژەت پێ کرد، یانی لە بەتایبەتی لە 44 سەعاتی ڕابردوش ئەو فشارانە دەبینین کە کاریگەریان لەسەر ئابووری ئێران دروست کردووە. ئەمەوێ بە کورتی ئەوە بڵێم یەکسەر بچمە ناو بابەتەکە بۆی دەرفەت بێت بابەتەکە هەندێک زانیاری باس بکەین بۆ ئەو زانیاریانە 2000 لە پاڵەم زانیارانە کە بڵاوکرێن و ئایا سناریۆکان بەرەو کوێ دەچین و یان لە مانجی ڕابرد و لە مانجی داهاتوو بەبوورە بەرەو قوناغەکە بەرەو ملانەیەکە نێوان ئەمریکا و ئێران بەرەو کوێ دەچێت بەتایبەت لاوەکانی کەندە. لە ڕاستیدا ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ببینین لە چەند سەعاتی ڕابردوو وەکو جەنابت باس کرد کۆمەڵە

0: دێدان لە ژێرخانی اقتصادی بە تایبەتی نەوت و کەرتی نەوت و غاز و هێڵەکانی گواستنەوە گەیاندن لە سعودیا، کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر بازاڕەکانی دنیا دروست کردووە، کاریگەری زۆر لەسەر اقتصادی روسیا سعودی دروست کردو بێگومان. بەڵام ئەگەر باس بگەڕێنەوە چەند ڕۆژی ڕابردوو، موحسین ڕەزایی بە ئاشکرا باس لەوە کە دەڵێ ئەگەر فشار بخرێتە ئابلۆقە بخرێتە سەر هێڵی فڕۆکەوانی ئێرانی و ئەو هێڵانەی کە دێنەوە دێن ناوخۆی ئێران، ئەوە ئێران ڕێگە نادات گەشتە ئاسمانەکانی ئەوی ناوچەیە بە جوانی و بە ڕێک و پێچی جێبەجێ بکرێنەوە ڕێگری لەوکە گەشتانناکە. ئەگەر ئێران گەشتی لێمە لێ قەدەغە بکرێت و ئەوە ئێران دەست بۆ هەموو ئەو گەشتانە ئابە لەو ناوچەیەکە قەدەغیانەکە بە جۆ لە زۆرەکان پەچیانەخات. ینی ئەوەی سعودی ئەتوانین بڵێن لەو چوارچێوی خۆی بینیتەوە، ئێستا لێدان لە فڕۆکەخانەکانی سعودیا، لێدان لە پێگەی ئابوریەکانی سعودیا تا ڕادەیەک خۆی لەو چوارچێوی دەبینیتەوە. ینی ئێستا جووڵەی فڕۆکەوانی مەدەنی، جووڵەی کەشتیەکان لەو ناوچەیە بە شێوەیەکی گشتی کەم بوونەوە بەرەو کەمبوونەوە دەڕوات.
1: ئەمە پێمان بڵێ چی کاریگەریەک لەسەر هەڵبژاردنی نیوەخۆ لە ئەمریکا دروستەکات کە بڕیارە مانگی یازدە ئیتر دەست پێ بکات، ئێستا دەنگدانی پێشوەختە دەستی پێکردەوە. بەڵام چ کاریگەریەکی بێ دکتۆر؟ ئەمە چکە بە پێی راپۆرتێکی ئاژانسی ڕۆیتەرس بێ کەمێک بەر لەوەی کە لەگەڵ بەڕێستا گفتوگۆ بکەم خوێندمەوە، ئەڵێ لە زاری دوو بەرپرسی ئێرانیەوە وەرمانگرتووە و تویانە ئەمە بۆیەکەین بۆی نرخینەوت بە بەرزی بهێڵینەوە. بۆچی واکەن؟
0: ئەمە یەکێک لە فاکتەرەکانە. بەڵام بۆی بەڕاستی بە هەر شێوەیەک بێت، ینی ئەو هەژمونە و ئەو پێگەی کە کۆماریەکان هەیتیان لە کۆنگرێسی ئەمریکا کەمی کەنەوە، بەڵام ئەم پێم وانییە ینی ئەمە بەش کاریگەری ڕاستەوخۆ وە کاریگەریی بە تەواوی هەبێ لەسەر دەنگدەری ئەمریکی، لەوانەیە کاریگەری هەبێ، بەڵام بەو شێوەیەش نابێت، چونکە دەنگدەری ئەمریکی بەڕاستی فۆکەسەکەی لە ناوەخۆی ئەمریکایە، یعنی لەسەر بازارەکانی ئەمریکا و لەسەر ناوەخۆی ئەمریکایە. ئەوەی کە کاریگەری لەسەر ئەو ناوچەیە دروستەکە زیاتر، ئەم پێم وایە ئەگەر شەڕ دەست پێ بکاتەوە لە دوای ئەوەی کە شەڕ ئەگەر ئێران ئەمریکا هێرش بکاتەوە سەر ئێران بە هەموو شێوەیەک، هێڵی فڕۆکەوانی ئەو جارە لەم ناوچەیە و هەروەها جووڵەی کەشتیوانی، ئەو کۆریدۆرانی کە کاریگەریان لەسەر ئابووری جیهان هەیە بە شێوەک لە شێوەکان پەکەخرێن و ئەم پەکخستنە ئێران ئێستا دەیەوێت بەڕاستی ئەم نمەوە باس بکات. ئێران دەیەوێت هێرش بکە، نایەوێت دیفاع بکە، چونکە ئێران پێشتر لە حاڵەتی دیفاعیدا بوو، زیاتر لە ئەم دۆخی تێدا بوو، دۆخێکی بەرگریکردن بوو لە خۆی. بەڵام ئێستا دۆخی ئابووری ئێران ئەوەندە قرز بووە، ئێران دەیەوێت ئەو شەڕی یکلا بکاتەوە بە جۆر لە زۆرەکان، یان ئەو فشارانی کە لە سەری هەیەتی تاڕادێک کەم بکاتەوە. ئەگەر بەلایانی کەم بەلایانی کەم ئێرانیەکان دەیانەوێت ئەو فشارانەی کە لە سەری تیان ئەگەر نەتوانن کەمی کەنەوە بتوانن کاریگەری لە سەوڵاتانی.
1: ئەگەر باسی خراپترین سیناریۆ بکەین، ئەگەر بێت و ئەمریکا کارێک بکات کە بە دەست پێکردنەوەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی و بە توندترکردنەوەی ئابلوقەی ئابووری و گەمارەوەی سەربازی کارێک بکات کە ئیتر ئێران بەرەو با بڵێن کۆتایی خۆی بەرێت، هیچ شتێکی وا چاوەڕوانەکرێت کە ئێران وەڵامی نەبێت یاخود چاوەڕوانەکرێت کە ئێران بهێڵێت بخرێتە ئەو جێگەیەوە؟
0: بڕوای من ئەگەر شەڕەکە دەست پێ بکاتەوە دوو سیناریۆ زۆر بە بڕوای من زۆر ئەوجارێ پێشبینی کراون. یەک، دەکرێت کێبلی ئەنتەرنێت لە وڵات ئاوی خەلیج بپچڕێت، ئەمە کاریگەری یانی دەنگدانەوەیەکی زۆر گەورە و هەروەها یەکێک لە ڕووداوە گەورەکان بێت. ئەوە یەک. دوو، هێڵی فڕۆکەوانی ئەو ناوچێ بە شێوک لە شێوەکان ئێران دەیەوێت بیوەستێنێت، چونکە ئەمە دەستکەوتێکێک بۆ ئێرانیەکان وەکو دەستکەوتێکی استراتیژی دەیبینن. دوو، خاڵی دووەم، خاڵی سێم، سیناریۆی سێم، دەکرێت ئێرانیەکان یەکێک لە هێرشە زەمینیەکان بۆ سەر وڵاتانی خەلیج ئەنجام بدەن. ئەمانە ئەم سیناریۆیانە پێشبینی کراون. هەر سێ سیناریۆیەکەش بەڕاستی کاریگەری لەسەر ئابووری و جیهان و لەسەر دۆخەکە بە شێوەیەکی گشتی یەکلا ئەبیتەوە، یان تا ڕادەیەک لەیەکلا ئەبیتەوە، یانی ئێران ئەو فشارانە دەکات، چونکە ئێران لە حاڵەتی بەرگریکردن، ئێران بەس هێرشی ئاسمانی ناڕوخێت، ئەوە دەوەکو دەرەنجام بەدەستمان گەیش لەبەرەوەی شەڕی 12 ڕۆژەی ساڵی ڕابردوو، شەڕی 40 ڕۆژە و شەڕی دوو هەفتەی مانجی تەمووز و ئەو مانجی تەمووز دەریخست لە 75 ڕۆژی هێرشکردن ئاسمانی هێرش ئاسمانیەکان بۆ سەر ئێران، سیستەمی سیاسی و دۆخی ئێران و ئێران نایەتە ژێرباری.
1: ئەی هیچ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لەسەر خاکی ئێران ڕێیتێچێ؟
0: بە بڕوای من نەخێر. لەبەرەوە دەکرێت جوور کۆمەڵە جوولەتی دابی، بەڵام ناکرێت. ئەزانی بۆ ناکرێت؟ جغرافیای سیاسی ئێران جغرافیەیەکی گەورەیە، وهەروە ئێران ڕووبەرەکەی ملیۆنێك و 640 هەزار کیلۆمترە. یعنی ئەم ڕووبەرە ئەگە بتەوێت کۆنتترۆلی بکەی، لەکوێ کۆنتترۆل، لەکوێ سەرباز بۆی دابەزین؟ لە سنووری عێراق ئێستا ئەمریکا نەماوە، لە سنووری هەرێمی کوردستان ئەوە ئەگەر پێشتر وەکو دەڵێ ئومێدێکە بۆ ئێستا ئومێدە نەماوە. لە ئەوەی کە هەیە لە بەشی کەنارە ئاویەکانی خەلیجە، ئەمەش بەڕاستی ئەمە ناکرێت. ئەگەر تۆ ملیۆن سەربازێک بۆت بۆ ئێران دابەزینی، ئەمجار ناتوانانی خاچی ئێران بەشی چ کۆنتترۆل بکەیت. لەبەرەوە دابەزینی سەربازیان کۆنتترۆلکردنی هێرشی زەمینی بۆ سەر ئێران، ئەمە بەڕاستی لە ئێستادا من بە حاڵەتێکی مەحاڵی بینمەوە ڕوونادا، وەگەر ڕوژ بدا کارەساتەکە و هەروە زیانەکە زۆر زۆر گەورەیە بۆ ئەمریکا. لەبەرەوە ئەمریکا دەست بەوە نابە، ئەمریکا هەتا پێی بکرێت لە ڕووی اقتصادیەوە ئێران لاوازەکە، و ئەو فشار اقتصادیانی کە ئێستا لەسەر ئەمریکای لەسەر ئێرانی داناوە، بەڕاستی ئێرانی خسوتە دۆخێکی زۆر خراپ، و هەروەها ئابووری ئێران دان ناوە خۆی لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی دیبلۆماسی. ئێران ئێستا داخراوە بە ڕووی دنیا، پێشتر هێڵی فڕۆکەوانی هەبوو، ئێستا هێڵی فڕۆکەوانیش داخراوە. لەبەرەوە ئەگەر شەڕ دەست پێ بکاتەوە بە کورتی و بە پوختی، ئەگەر شەڕ دەست بکاتەوە، یەکێک لە سیناریۆکان بڕینی کێبلی ئینتەرنێت لە خەلیج، ئەمە کاریگەری لەسەر بازاڕەکانی دنیا بێت. سیناریۆی دووەم ئەکرێ ئێران هێرش بکاتە سەر یەک لە وڵاتانی خەلیج بۆی فشار بکات، و ئەو شەڕە ئەو ئابڕۆخە ئابوریە لەسەرەتی بشکێنێت. سیناریۆی سێم بە بڕوای من ئەوەیە کە ئێران هێڵە فڕۆکەوانیەکانی ئەو ناوچێت لە ڕێگای گروپ و ئەو هێزە پرۆکسیانی هەیتیت، و لە ڕێگای خۆشیەوە، لە ڕێگای هێزی مشەکیەوە، هێڵی فڕۆکەوانی لەو ناوچێت تاماوێکی زۆر پەک
1: باشە.
0: ئەمانە
1: ئەستا باسی یەکشت کەین دکتۆر. دکتۆر، قسەکانی دۆنالد ترامپ مانگیۆلە بوو لە هەفتەی پێشوە لە ماوەیە کە بەرامبەر بە ئێرانێکە، باسی ئەوەی کرد کە ڕەنگە لە دوای مانگی 11 لە دوای هەڵبژاردنەکان هێرشێکی بەرفراوانی چڕ دەست پێ بکاتەوە، ڕەنگە دەست پێ نەکاتەوە بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی لەگەڵ ئێرانە. بە بۆچوونی تۆ پلانی دۆنالد ترامپ ئەکرێت چی بێ؟ ئایا بڕیاریا جارێکی دیکە شەڕ دەست پێ بکاتەوە، یان ئێوێ کۆتایی بەمە بێنێ؟
0: لە ڕاستیدا مەسەلەی تەوقوعکردن خۆ لە قسەکانی ترامپ، یعنی ئینسان ناتوانێتەوە قسەکانی پێشبینی قسەکانی ترامپ بکە. لەبەرەوە قسەکانی ترامپ بەڵام ئاماژە هەیە، کۆمەڵە ئاماژە هەیە. پێشتر ئەو ئاماژانە پێمان دەڵێن، یعنی پێش هەندێک شتەیە پێێنەوەی کە پێێن لە ئینگلیزی پێێن پری ئیمپێتیڤ ستراتیجی، یعنی ستراتیجی پێشوەختە کە خۆت ئامادە ئەکەیت. ئەمریکا ئەو شەڕی 40 ڕۆژە بە تایبەتی شەڕی کۆتایی فێبرەوەری کە خامەنەی تێدا کوژرا، دیار بوو کە ئەمریکا و هەموو کەشتێ دێنێت و هەموو هێزە سەربازە دێنێت کە هێرش کاتێ. خۆی ئێرانیەکانیش پێشبینیان کردی بوو کە ئام خۆشیان ئامادە کردی بووە، تەقریبەن تا ڕادەیەکی زۆر استعدادی ئەوەشیان هەبوو کە بەرگری لە خۆ بکەن بەو پێ توانایی کە هەیتیانەوە کردیشیان. ئەوەی کە ئێستا لە شەڕی 12 ڕۆژەش ئەم پێم وایە ئێرانیەکان ئەو استعدادیان تێدا بوو، بەڵام ئەو استعدادە گەورەیان نەبوو بەو شێوەی هێرشیان بکرێتە سەری. بەڵام ئێستا ئێرانیەکان ئێستا ئەمڕۆ ئێوارە سوپای پاسداران بە ئاشکرا دەڵێت ئێمە ئامادەین بۆ شەڕێکی گەورە، یعنی خۆمان ئامادە کردووە لە هەموو ڕێکەوە، لە ڕووی لۆجستیەوە و لە ڕووی استخباراتیەوە،
1: باشە،
0: لە ڕووی ئیمکاناتی ئەسکەریەوە، کە ئێمە ئەو شەڕە ئەو جارە بە شەڕەکە لێک ناکەینەوە. ئەو کۆدانەی ویستمەوە بڵێم، ئەو کۆدانەی کە لە ناوەندە سەربازی و ناوەندە استخبارات و ناوەندە ئاسایشەکانی ئێران دێنە دەرێ، ئەمانە زۆر نابێ بۆکو دەڵێ بە گرنگی وەربگەین. پێشتر ئێرانیەکان باسی داخستنی گەلی هورمزیانە کرد، شەڕەکە دەکەنە شەڕێکی هەرێمی، هەموو ئەوانەی کە ئێرانیەکان گوتوویانە جێبەجێیان کردووە، بەڵام بە هێواشی جێبەجێیەکەن، لەوانەیە بە سەریعی جێبەجێ نەکەن. مەسەلەی داخستنی گەلی هورمز و داخستنی هێڵی ئەنتەرنێت یان بڕینی خەتی ئەنتەرنێت، ئەم پێم وایەوە پێشبینیکراوە، پێشترش باسکراوە وەکو باسم کرد. داخستنی هێڵی فڕۆکەوانی لەو ناوچێ ئەمە پێشبینیکراوە، و هەروەها هێرشکردنە سەر یەکێک لە وڵاتانی خەلیجی یان بە شێوک لە شێوەکان بەهێرش بێت سەبکی سەربازی، جا بە چ شێوەیەکە کرێت، لەوانەیە بەهێرشی زەمینی نەکرێت. بەڵام ئەو جارە بیانی پلانی ئەوە هەیە، پلانی ئەوە هەیە، و ئەمریکیەکانیش تەقریبەن تا ڕادەیەك ئاگاداری ئەم شتەن. لە کۆدەکانی وڵاتانی خەلیجی شەبینی، وڵاتانی خەلیج لە دۆخێکی زۆر خراپ، لە دۆخێکی زۆر خراپی سیاسی و دیبلۆماسی دانا. وڵاتانی خەلیج پێیان وایە ئەو شەڕێ کە لەسەر وان بەڕێ ئەچیت، ئێستا بۆ نموونەگەر تەماشای مفەکیرەکانی کوێتی، مفەکیرەکانی ئەو ناوەندە فینک تانک و ئەو ناوەندانەی کە بیرەکەنەوە لە وڵاتانی خەلیجی لە حکوومەتەوە نزیکن، هەمیان باس لەوێ کەن کە دەبێت لەگەڵ ئێران ڕێک بکەوین. يعني أمريكا زۆر لە جۆرەکان
1: باشە
0: ئێمە
1: دکتۆر خۆ ئەمانە وڵاتانی کەنداو ئێمە بینیمان

0: کاتێک دۆنالد ترەمپ بووە جارێکی دیکە بۆ 47مین سەرۆکی ئەمریکا گەشتێکی کرد بۆ وڵاتانی خەلیج و وڵاتانی کەنداو کە تدوایەوە سەرۆت و سامانێکی زۆر باشیشی لەگەڵ خۆیان بۆ ئەمریکا بردەوە لە بەرەوەی کۆمەڵێک ڕێکەوتنی گەورە گەورە کرا لەگەڵ وڵاتانی کەنداوە. ئەنجا ینی باسی ینی ئەبینرا کە پەیوەندی ئەمریکا و وڵاتانی کەنداو زۆر باشتر بوو، نزیک بوونەوە ڕوویاوە. کەچی دوای شەڕی ئێران و ئەمریکا تۆزێک ساردیە بینرێ لە نێوان وڵاتانی کەنداو و ئەمریکا، ئەمە هۆکارەکەی چییە؟
1: هۆکار زۆرن، ینی بەڵام یەک لە هۆکارانە کە ئەمریکا ئێستا خۆ سیستەمی بەرگری ئێستا سعودیە لە هەموو لایەشەوە لێ درێ، لە کۆمپانی ئارامکۆ درێ، لە فڕۆکەخانەکەیانە درێ، لە ئەمڕۆ لە بینایی وەزارەتی خارجی وابزانم لە بدراوە ئەم ئێوارەیە، لە بینایی وەزارەتی بەرگری دراوە. سیستەمی بەرگری ئەمری لەکوێ؟ سیستەمی ئەمریکا بەرگری لەکوێ؟ دوەها حوسەکان بابلمەندە بیانگر خۆ پامی سعودیەکان بە ئاشکرا دیار بوو کە داوایان لە دۆنالد ترەمپ کرد کە هاوکاریان بوو بکە بۆ ئەوەی کە حوسەکان لەم ناوچەی پاشەکشە پێ بکە، بەڵام ئەمریکەکان نەک هاوکاریان نەکردن، بەڵکو زۆر لە زۆرەکان ئهمالش کرانیان لەلایەن ئەمریکا. و ئەما ئاماژانە بە ئەوان بە وڵاتانی خەلیج دەرێت زۆر لە زۆرەکان نەوێت لەگەڵ ئێرانەکان ڕێککەون، بەڵام ئێرانیەکان ئێستا بۆچی ڕێک ناکەون لەگەڵ وڵاتانی خەلیج؟ پرسیارەکە لەوەی ئەزانی بۆ ڕێک ناکەون. ئێرانیەکان پێیان وایە کە چەندی فشار لە وڵاتانی اقتصادی لە وڵاتانی خەلیج بکرێت لە ڕووی اقتصادیەوە، لە ڕووی نەخشەی وزەوە، ئەوەندە کاریگەری لەسەر ئەمریکا دروستە، لەسەر بازارەکانی دنیا دروستە بێ، ئەگەنە ئێرانیەکان نیانەوێت لە وڵاتانی خەلیج بدەن، بەڵام دەیانەوێت لە هەژمونی ئەمریکا بدەن، کە لە هەژمونی ئەمریکای لە نەوت و گازتدا بێگومان کاریگەری لەسەر دروستەکە ئەزمەیەکی گەورە لە دنیا دروست بووە. ئێستا ئەزمەی وزە دروست بووە، سە لە ئەوروپا ئەمە هەستی پێیەکەین، ئەنی ئەزمەیەکی زۆر گەوری هەیە لە ئەوروپا و هەروەها لە وڵاتانی دیکەی کەوانەی کە پشتیان بە نەوت و گازی وڵاتانی خەلیجە بەست، ینی ڕۆژ بە ڕۆژ گرانی دروست دەبێت، ڕۆژ بە ڕۆژ دۆخی ئابوریان قرستر بێت. ئەمانە ئێرانیەکان وەکو کارتی فشار بەکاردێنن، بەڵام ئەگەر لە ئەساسدا ئەوەی کە لە واقیعدا دەبیندرێت نانەوێت لە وڵاتانی خەلیج بدەن، بەڵام دەیانەوێت لە هەژمون و لە پێگی ئەمریکا بدەن کێ بیتە قوربانی وڵاتانی خەلیجە بنە.
0: ئەمەش بێگومان دکتۆرە بێتە فشارێک لەسەر ئەمریکا کە وڵاتانی خەلیجیش بە هەمانشەوە فشار کەن لە ئەمریکا کە جەنگەکەی بوەستێنێ.
1: بێگومان ئەما بیانی بەڕاستی دۆخی دۆخی خەلیج بەو شێوەیە، بەڵام ئەگەر شەڕەکە دەست پێ بکاتەوە ئەمجارە، ئەم پێم وایە شەڕی ئەمجاری کە دەست پێ بکاتەوە زیاتر لێدانە لە بەرژەوەندی ئابوریەکان، شەڕی ئەمجارە کە دەست
0: ئەوەی کە ئەڵێ ئەچینە ژێرخانی مرۆیی، ئەوەی کە تاو کۆسە نەیکردو بنمونە لە کارەباکان لە ئابوری ئێران، یعنی ئەوەی کە وەکو خۆی باسیە کرد لە ماوەکانی ڕابردوو شا دکتۆر بینیمان کاتێکە پێش ئەوەی کەیتر بەتەواوەتی ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل پێکەوە بوەستێ بۆ سەر ئێران، چەندین پرت، چەندین هێڵی ئاسنین، ئەوانەی کە هێڵی سەرەکی و شادەماری ئێرانن بۆ گواستنەوەی کەلوپەل، کرانە ئامانج بە هەمان شێوە.
1: بێگومان ینی وەکو جەنابت باست کرد، ینی پێشتر ئەو هێرشانە ئانکرابوون دکرانە سەر ئێران سە لە شەڕی 12 ڕۆژەی ساڵی ڕابردوو، لە شەڕەکانی دو جەولەی شەڕی ئەمساڵ زیاتر لێدان بوو لە ژێرخانی ئەسکەری، زیاتر لێدان بوو لە ژێرخانە ئابوریەکان، و ینی زیاتر ئەوەی کە ئابوری ئەسکەری ئێرانی بوو بەرنامەی ئەتۆمی و ئەو کورە ئەتۆمیانەی کە وێستگە ئەتۆمیانەی کە هەبوون بە جۆ لە زۆرەکان ئەوانەی کە لە دەرەوە بوون، ینی ئەوەی کە لەژێر تونێلەکان بوون نا، ئەوەی کە لە دەرەوە وەکو بەرنامەی ئەتۆمی لێدرا لە شوێنەکانی دیکە ناوەندە سەربازیەکان، لە هەتا کەرەنتینی ئەوەی کە بنکەی پۆلیسە درا لە بینایی پۆلیس و لە بینایی ئاسایشە درا، لە هەموو بینایانە درا، بەڵام لەو ژێرخانە ئەسکەری و ئەمنیە درا. بەڵام ئەمریکیەکان باش لەوە تێگەیشتوونە ئێران بە دوو شت ینی دەکەویتە قۆناغێکی زۆر مەترسیدار، بەڵام ئەوە لێکەوتی زۆر مەترسیداری لەسەر دنیا و لەسەر ناوچەکەش دەبێت، چونکە ئێرانیەکان بە ئاشکرا ناشارنەوە، دەڵێن ئەگەر لە ئابووری ئێراندرا، لە نەوت و گازی ئێراندرا، لە ئاوی ئێراندرا، لە کارەبای ئێراندراوە، ئێرانیەکان بە ئاشکرا باس دەبێکن کە ئەوانیش لە وڵاتانی دیکەی هاوپەیمانی ئەمریکاتن کە وڵاتانی لە قسەکانی عەباس عێراقچی ببوورە ئەوتەوەک لە قسەکانی عەباس عێراقچیش لە ماوەی ڕابردوودا بە تایبەتی لە سەردەمی بەرنامەیەکی هەبوو لە سەردەمی دەدوای جەنگ ما بەناوی ماجرای جەنگ کە پەیامیان ناردووە بە وڵاتانی خەلیجی کە لە بەرژەوەندەکان ئەگەر لە بەرژەوەندەکە ئابوریەکان و وزەکانی ئەوان بدرێت ئەوە بێگومان ئەوانش لە وڵات بەمەش ئەزمەیەکی زۆر گەورە دروستە بێ لە دنیا. و ئێران سەروی وڵاتێکی سەروی 90 ملیۆنە ئوستاد، یعنی لە وڵاتێکی سەروی 90 ملیۆنیدا ئەزمەیەکی زۆر گەورە دروستە بێت لە ڕووی خۆراک و لە ڕووی وزە.

0: هەر بیریشمانە چێ دکتۆر بەشێکی زۆر لە وڵاتانی کەنداو بە تایبەتی سعودیە، بە تایبەتی قەتەر، ئیمارات ئاویان لە ئەو زەریایەوە دروست دەسەکەوێت کە لە تەنیشتیانە بە ئەوەی کە یعنی خۆتە زانی ئەوەی کە ئاوی سوێر ئەکەنەوە بە ئاوی شیرین. ئێران چەند جارێک هەڕەشەی لەوەش کردووەکە ئەم کارگانەی کە پاڵاوتنی ئاوی سوێرەکەن بۆ ئاوی شیرین کاتە ئامانجەمە خەیرانێکی گەوری مرۆیش دروستەکە لەگەڵ خۆیان.
1: بێگومان زەو قەیانە مرۆیە کاریگەری لە سسودرە بێ وڵاتانی خەلیجیانی دەکرێت ئەگەر ئەم شەڕە ڕێلێ نەگیرێت و بە جۆرە زۆرەکان ڕێکەوت نەکرێت، چکە ئێرانیەکان لە دۆخێکی زۆر خراپدانە ئەگەر لەو بەرژەوەندیانیانە بدرێت. بێگومان ئەوەش لە بەرژەوەندیەکانی وڵاتانی
0: خەلیجیانەکانە. ئاخر پرسیارە لێ بکەم دکتۆر، ئێستا ئەبێت دەرچوونی ئەمریکا لەم شەڕە چی بێت؟ یعنی چۆن ئەمریکا توانێ دەردی ئینگلیز زەڵە لە ئیسکەیپ پلانەکەی دۆنالد ترامپ چییە؟ یعنی ترامپ چۆن ئەتوانێت لەم شەڕە بێتە دەرەوە؟
1: پڕوانێت ئەزانی ئەم شەڕە خۆی دەست ترامپ دەڵێ لەم دوو ساڵە بیانی ئەم ئێران یەکلاکەمەوە نادەمە دەست سەر و کچی دیکە. ئەوجا ئێران چۆن یەکلاکاتەوە؟ ئەوە بەجەنگ بێت بەجەنگی ئاسمانی پێی یەکلانە بووە، وانییە؟ بەجەنگی وشکانیش باسمان کرد ئێران ناتوانێت دۆخی ئێران یەکلا بکەی و ئێران ناتوانی هێرشی زەمینی بکەی سەر ئێران و ئیمکانەتی ئەوە ئیمکانی ئەوەش نییە. ئێران لە ڕووی اقتصادیشەوە ئەوە دۆخە کە تێیدایە کە ڕۆژ بەڕۆژ دۆخی اقتصادی ئێران خراپەبی کاریگەری زۆر خراپ لەسەر ئێران کرد. دەتەمان نتوانی بڵێن لە 47 ساڵی ڕابردوو خۆمە هەر هەبووە، بەڵام ئەوەی ئەم جارە کە کراوە لە سەردەمی دۆنالد ترامپ لە کابینەکەی پێشتریش دۆنالد ترامپ لە 2016 تا 2020 تا کۆتایی 20 کاریگەری زۆر خراپی لەسەر دۆخی ئێران دروست کرد. یعنی سەردەمی ترامپ چە لە خولی پێشتر و چلم خولش بیانی بە جۆری زۆرەکان لە بەژۆندەکانی ئابووری ئێرانی زۆر خراپدایە. ئەگەر ئێران دەڵێ ئەم بەخۆی باز دەکات، دەڵێ لەم دوو ساڵە دۆخی ئێران یەکلاکەمەوە، ئایا ئێرانەکان ژێرباری بەو شێوەیە کە دۆنالد ترامپ دەیەوێت؟ لە هەمان کاتیشدا ناوبژیوان هەن. ئێستا بۆ نمونە ڕووسەکان بە جۆری زۆرەکان ئەمڕۆ باس داوای کرێت کە ناوبژیوانی بکەن لە نێوان ئێران و ئەمریکا. سینیەکان ناوبژیوان، وڵاتانی دیکەی هەرێمی پاکستان پێشتر ئەو ڕۆڵی جێراوە، قەتەر ئەمڕۆی لەو جێراوە، سەڵتەنی ئەمان ئەم ڕۆڵی جێراوە. ئەمانە هەموو ڕۆڵن لەو خەڵکی دیکەش هەیە لە عێراق و لە دنیاش ئەم ڕۆڵە ئەجێڕن، بەڵام تا ئێستا ینی نەتوانراوە قناعەت بە دۆنالد ترامپ بێنیت کە دەست لەو ئەم استراتیژی هەر بگیری کە بەرامبەر بێ ئێران. بە بڕوای مێ ئوستاز ئاخر وەکو دەڵێ کۆنکلوژنەکە باس بکەین، بە بڕوای من یعنی شتێکی چەندە هیوادارم پەیوەندیشی بە بابەتەکەەوە بی، سەردەمی دۆنالد ترامپ لەم دوو ساڵی کە ئێمە تێداینە تاکۆتایی 2028 بە دۆخێکی زۆر قۆزدان تێپەڕی لە بەرەوەی مەعامەلە و سەردافسەری زۆر گەورە هەنە. یعنی ئێستا بە نموونە یەکشت باز بکەمەوە برای خۆم
0: زۆر بە کورتی دکتۆر،
1: یعنی ئەم هەڵگرتنی ئابلۆقەی سەر نەوت و گازی ڕووسی، دیزڵی ڕووسی بفرۆشرێت بە ئەمریکا لە ئەوروپا دەنگدانەوەیەکی زۆر گەورە دروست کرد. یعنی ئەم دوو ساڵێکی ئێمە تێداینە هەم دنیا لە پێم وایە بەرەو قۆناغێکی دیکەی سەختتر تێپەڕی و کوردیش لەم دوو ساڵە تارادێک ئەگەر خۆی نەپارێزی دەکەوێت دەبێتە قوربانێکی زۆر گەورە.
0: باش، زۆر زۆر سپاس، زۆر بەڕێز دکتۆر هونەر جاسم، شرۆڤەکاری سیاسی لە ئەڵمانیا و لەگەڵم بوو. سپاس دکتۆر.
1: زۆر سپاس بۆ توش.

سیەکانی یەمن ڕایانگەیاندووە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاه خالیدیان لە ڕیاس جارێکی دیکە بە موشکێکی بالیستیکی کردۆتە ئامانج ئەمە لە دوای چەند کاتژمێرێک دوای ڕاگەنراوێکی سعودی هاتووە بۆ بەرپەرشدانەوەی موشکێک کە بە ئاڕاستەی ڕیازی پایتەخت هەڵدراوە یاحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان لە تۆڕی ئەکسا وتوێتی هێزە چەکدارەکانی یەمن توانیویانە سەرکەوتووانە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاه خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیا بە موشکێکی بالیستیکی بکەنە ئامانج هەر لە ڕاگەنراوێکی پێشترە حوسیەکان ئاماژەیان بۆ کردووە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە سعودیە 42 هێرشی ئاسمانی و موشکی ئەنجامیاوە لە یەمەنا کە ناوچە سڤیلنشینەکانی لە شاری سەنعا بارزگەکانی تەعەس لەحج مەعرەب و عومران و دورگەی مەیوونیش کردۆتە ئامانج ئەشڵێت هێرشەکان بە فڕۆکەکانی جۆری ئێف 15 و تایفون ئەنجامدراون بەمە کۆی هێرشە ئاسمانی و موشکەکانی سعودیە بۆ ناوچەکانی ئەوان لە سەرەتای دەستپێکردنی ئاڵۆزیەکانەوە بە 2323 هێرشە خەمڵێنرێ حوسیەکان جەختیان کردۆتەوە بە ئامانجگرتنی دورگەی مەیون لەلایەن سعودیەوە مەترسیەکی ڕاستە و خۆیە بۆ سەر هێڵەکانی کەشتیوانی دەریایی سعودیە و سعودیە بە بەرپرسیارە زانن لە هەر دەرەنجام و هەڕەشەیەک بۆ سەر سەلامەتی کەشتیوانی دەریایی لەلایەکی دیکەەوە حوسیەکانی یەمن لە ڕێگەی بەکارهێنانی پێکهاتەی هاوردەکراو لە کۆمپانیا چینیەکانەوە موشکی بالیستیکی ئێرانی خەیبەر شکێن پەرەپێن گەر ئەمە سەر بگرێ حوسیەکان ئەتوانن مەودای موشکەکانیان بۆ 1930 کیلۆمەتر زیاد بکەن دەستگای توێژینەوە چەکداریەکان کە ڕێکخراوێکی سەربەخۆی چاودێریکردنی چەکی سەربازیە بنکەکەی لە بەریتانیایە وتوێتی لە ڕێگەی ئەم پەرەپێدانەوە ئەتوانرێت مەودای موشکەکانی حوسیەکان بگێنرێتە نزیکەی 1930 کیلۆمەتر راپۆرتەکە لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانە داڕێژراوە کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی یەمەنەوە لە مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردووە پێشکەش کراون لە دوای ئەوەی دووبار لە ساڵی 2025 دەستیان بەسەر ئاگیرێ یەکێکیان ئامێری موشکی تایە لە نێو کاڵایە شاردراوەتەوە بە مەبەستی گەیاندنی بە حوسیەکان پێکهاتەکانی ئەو بارش بریتی بوون لە پارچەی کانزای بزوێنەر دابینکەری وزەی هەڵدان وەکو سوتەمەنی ڕەق و ئامێری تاقیکردنەوە و کەرەستەی خاوی دیکەش کە لە دروستکردنی موشکی بالیستیکیا بەکارهێنرێت ئەمە جگە لە مادەیەکی پارێزەر لە گەرمی کە بۆ پاراستنی پێکهاتی موشکەکان لەو گەرمیە بەرزەیا و لە کاتی هەڵدانیان ئاسودی لێبێنرێ لە مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردوو ڕۆژنامەی وال سترییت جۆرناڵی ئەمریکیش لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا بڵاوی کردەوە ئێران موشکی خەیبەر شکێن بە مەودای 1400 کیلۆمەتر لە هێرشەکانیە بۆ سەر ئامانجەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەکارهێنێ ئەم موشەکانە بە تێچووی کەم ئاسانی لە گواستنەوە و وردی لە پێکانی ئامانجەکانیانە ناسرێنەوە کە بە سوتەخەمەنی ڕەق کارەکەن ئەوکات حوسیەکانی یەمن ئاشکراشیان کردووە ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ سەر سعودیە دەست پێکردووە کە دامەزراوەکانی ئارامکۆ لە زەهران فڕۆکەخانەی مەلیک خالید و پاڵاوگەی ئارامکۆیان لە ڕیاس کردۆتە ئامانج یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان ئاشکرای کردووە ئۆپەراسیۆنەکەیان فڕۆکەخانە و دامەزراوە نەوتیەکانی سعودیان کردۆتە ئامانج ئۆپەراسیۆنەکەشە تاوەکو چەند ڕۆژێک بەردەوامە بێ هەر بە گوێرەی گوتەبێژی حوسیەکان بێ موشک و درۆنەکان ئامانجەکانیان بە وردی پێکاوە زیانیان بەو ناوچانە گەیاندووە کە بە ئامانج گیان گرتووە لە بەرامبەر ئەم هێرشانەیە چەند سەرچاوەیەکی یەمەنی ئاشکرایان کردووە فڕۆکەی جەنگی سعودی چوار هێرشی ئاسمانی کردۆتە سەرپێگەی حوسیەکان لە شاری حەریب لە بارزگای مەعرەب هەر بە گوێرەی حوسیەکان بێ لەو کاتەوەی کە گرژیەکان هەڵکشاون سعودیە 2281 هێرشی ئاسمانی و موشکی کردۆتە سەر یەمەن وەزارەتی وزەی سعودیەش هێرشی حوسیەکانی پشتڕاس کردۆتەوە لە ڕاگەیەنراوەکەی ئاوتوێتی باڵەخانەی کۆمپانیای ئارامکۆ لە شاری زەهران هێرشی کراوەتە سەری و ئاگری لێکەوتۆتەوە

0: قەیرانی کۆزبەران لە وڵاتانی ئەوروپایە بەردەوامە تاوەکو یەک ژمارەی کۆزبەران بۆ وڵاتانی ئەوروپا ڕوو لە زیادبوونەکەن بە جۆرێک لە هەشت مانگی ئەم ساڵە 75,000 کۆچبەر خۆیان گەیاندۆتە وڵاتەکانی ئەوروپا بۆ ڕێگریکردن لە کۆچی نایاسایی ئەوروپا ستراتیژی جیاواز جیاوازی گرتۆتە بەر لەم راپۆرتە بینەری ستراتیژیەکانە بێت
1: قەیرانی کۆچبەران وەک هەمیشە پرسە گەرم و نەبڕاوەکەی کۆبوونەوەکانی یەکێتی ئەوروپایە و لە دوای فراوانبوونی دەسەڵاتی ڕاستڕەوەکان لەو 27 وڵاتەی ئەندامی یەکێتیەکە ستراتیژێکی تۆکمە و فرەڕەهەند پەیڕەو دەکرێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە لە کاتێکدا ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئۆکرانیا زیانی بەرچاوی بادۆخی وزە و ئابووری ئەو وڵاتانە گەیاندووە پەیمانی نوێی کۆچبەران لە یەکێتی ئەوروپا بە پلەی یەکەم پشت بە پێداچوونەوە بە یاسانەوخۆییەکان و توندکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورەکان دەبەستێت ئەمە جگەلە دامەزراندنی هەماهەنگیەکی دەرەکی و بنبڕکردنی کۆچی نایاسایی لە سەرچاوەکەیەوە پەیمانی نوێی کۆچ و پەنابەری کە ئێستا کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە سەرنج دەخاتە سەر توندکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورە دەرەکیەکان خێراکردنی داواکاری پەنابەری و دڵنیابوون لە ڕەتکردنەوە و گێڕانەوەی

دوباره سلاو افل جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان لدباشان پیشوازی لتون جر باکرهان او سروکی دم پارتی کرد جاره که دیکه پشتیوانی حزبکی با پروسی اشتی لترکیه دوپات کرده با گوری راگر روی کبونوکه شاناز ابراهیم احمد و دکتر یوسف گوران اندامی مکتبی سیاسی سالار لال سرحد لپرسرای بوردی پیوندی کردستان یکن آماده کبونوکه بود جخد لبردوامی همه هنگی و هریکاری هاو بشو به اسکردنی پیوندی نوان هر دولا لچوارچوی پارستنی بر جوندی بالاکان کراواتو بشوی که ببیت مای سقامگیری زیادر لناوچکه ارلا راگن راوکه هاتوه پیوست به پروسه آشتی لترکیه بیرو را آلوگار کراوا سروکی اکیتی پشتیوانی حزبکی با امهنگاو میجوی دوپات کردو تو توتی لسر همان سیاستی سروک مام جلال بردوامه بین حتاو کن پرس گرنگو چارنو سازه سرکه سروکی اکیتی گوتوش یتی باور منوای با پیک و جیان و آشتی توانین خدمتی گله کمام کین چون که لشر و دوبرکیه جگل مال ویرانی هیچ بدست نایه ایو آشتی خواستو هموان لپره که نوی حال دنو برو آشتی که بردوام لکو تایی راگن راو که آتو تونجر باکرهان سپاسی هولکانی بافل جلال طالبانی و یکیتی کردو با سرخستنی پروسه آشتی و تویتی ایما بر ریزو لرول تان روانین پیزانین من های بو هنگاو کانتان که لخزمتی سقام گیریو پی که و جیانی اشتیانه دا لناو چکه یه. اوکات بافل جلال طالبانی لگل محمد سمعان پارزگاری کرکوکیش کو بوتاو جختیان لپارستنی هاو سنگیو کار کرنی پی که وی نیوان سر جملان و پی که تکان کردوتاو. بافل جلال طالبانی سروکی کتی اجتماعی کردوسان لده باشان پیشوازی لە محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکووک کردووە لە کۆبوونەوەیانە دۆخی گشتی پارێزگای کەرکووک و دۆخی ئەمنی و هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و ئاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکانیش بە هاوڵاتیان تاوتوێ کراوە هەردوولا جەختیان کردۆتەوە لە پاراستنی هاوسەنگی و کارکردنی پێکەوەی نێوان سەرجەم لایەن و پێکاتەکان بافڵ جەلال تاڵەبانی ئاماژەی بۆش کردووە کەرکووک نمونەی باڵای برایەتی و تەبایی نێوان پێکاتەکانە بەکاری هاو بەشو یەک ڕیزی ئەتوانن سەقامگیری بپارێزن و مافەڕەوەکانی سەرجەم کەرکووکیەکان بەبێ جیاکاری دەستەبەر بکەن لە لای خۆیەوە محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاندووە تاوتوی کۆمەڵێک پرسی سیاسی و کارگێڕی و ئیداریان کردووە جەختیان لە گرنگی پتەوکردنی هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنی هاوبەش کردۆتەوە بەو جۆرەی کە بەشدارە بێت لە چەسپاندنی سەقامگیری و خزمەتکردنی بەرژەوەندی گشتی و پتەوکردنی پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان سەرجەم پێکاتەکان لە کەرکووک ژمارەکان تەنیا ئامار نین بەڵکو ناسنامە و مێژووی خەڵک و خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێرراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادیش زیاتر لە نیو سەدەیە کە بەسەر یەکێک لە مێژوویترین و بێگەردترین

0: ژمێریەکانی عراق تێپەڕێکەچی هەتاوەکو ئێستا دیمۆگرافیای ئەو شارە مەترسی گۆڕانکاری و دیمۆگرافی گۆڕین و مەترسی نەتەوەیشی لەسەرە 69 ساڵ پێش ئێستا سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 بەڕێوە چوو بۆ سەرجەم دانیشتوانی عراق کە هەتاوەکو ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەکو بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێبەسترێت با پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتە بین پێمان ئەڵێت کە جیاوازی ئەم سەرژمێریە و سەرژمێریەکەی پێشوو چی بووە
1: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین بەڵکو ناسنامە مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن زیاتر لە نیوسەدا بەسەر یەکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کەچی تا ئێستاش دیمۆگرافیای ئەم شارە لەژێر لافاوی گۆڕانکاری و نیگەرانیە نەتەوەییەکاندا دەلەرزێت دۆسیەیەک کە بەڵێنەکان تێیدا کاڵبوونەوە و ترسەکان بوونە ڕاستی 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسترێت بەجۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکهاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا 48 عەرەب لە سەدا 28 و تورکمان لە سەدا 21 پێکهات بوون بەڵام دوابەدوای ئەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافیاوە متمانەیان پێنەکرا لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجام درا بڕیار بوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری 1957دا بکرێت کەچی هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاراستەیان نەنرا
2: بۆ ئەم کارانە پێش بە تۆمارەکانی بەغدا دەبەسرێت ئێمە ڕاستەوخۆ داتاکانمان داوەتە بەغدا و بابەتی بەراوردکاریەکان دەبێت لە بەغدا بکرێت نەک لە
3: کەرکووک
1: حکوومەتی عێراق لە سەرەتادا ڕایگەیاند کەمە بەست لە سەرژمێری ساڵی 2024 تەنها ئابووری و گەشە پێدانە بەڵام ئەمە نەیتوانی ترسی بەرپرسانی کورد بڕەوێنێتەوە و بە گومانەوە سەیری پرۆسەکەیان دەکرد ئێستاش لە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو ساڵ بەسەر پرۆسەکەدا و کارانەبوونی لیژنەی بەراوردکاری سەرژمێریەکان زۆری نەماوە تەمی سەرگومانەکان بڕەوێنەوە و ئەو ترسەی کورد هەیبوو ببێت بەڕاستی
4: پیمانوای خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجیی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد بەقەدەر ئەوەی کە مەبەستمان بوو کورد برایانی تورکمان برایانی عەرەبی ڕەسەن کە لەو کاتیە لەگەڵمان بوون ماف و ئیمتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستەبەر بکرێت
1: لە کاتێکدا سەرژمێری ساڵی 1957 سەرژمێریەکی مێژوویی بوو بۆ وەرگرتنی تەواوی داتاوردەکاری ئاین و نەتەوە بەڵام سەرژمێری ساڵی 2024 زیاتر بە مەبەستی ئابووری و گەشە پێدان بوو هیچ داتایەک لەبارەی ئاین و نەتەوە دیاری نەکرا بێدەنگی بەغداد لە بەرامبەر داواکاریەکانی کوردیش پرسیارە گەورەکانی لەبارەی داهاتووی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانی بە کراوەیی هێشتەوە نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک
0: ئارزگاری هەولێر لەسەر دابەشکردنی نەوتی سپی ڕایگەیاندووە ئەوان هەموو ئامادەکاریەکان کردووە توێتی هیوادارن حکومەتی عراق هاوشێوەی پارێزگەکانی ناوەڕاست و خواروی عراق مامەڵە بکات جیاوازی نەکات ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە ڕایگەیاند چاوەڕوانی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەرکات بەشی پارێزگاکان دیاریکرا و گەیشتە دەستیان بە گوێرەی خشتەی دیاریکرا و دابەشەکرێن گوتیشی بە گوێرەی خشتەکە سەرەتا لە ناوچە شاخاویەکان دواتر شارۆچکە و شارەدێیەکان دواتریش لە سەنتەری شارەکانە نەوتی سپی دابەشەکرێن هەروەها ئەڵێت هەوڵەکان بۆ ئەوەیە نرخی سوتەمەنی دابەزێت دووپاتشی کردێتەوە دابەشکردنی نەوتە بێتە هۆی دابەزینی نرخەکەی لە بازاڕە پارێزگاری هەولێر جەختی کردێتەوە دۆخی بەرهمهێنانی غاز لە کۆرمۆر ئاسایی بۆتە و توێتی پێشتر ئامادەکاریان کردبوو بۆ ئەو نۆژەنکردنەوەی کۆرمۆر یەدەگی باشیان هەبووە بۆی کە کاریگەری لەسەر غازی ماڵان نەبێ و تووشێتی ئێستا نۆژەنکردنەوەکە تەواو بۆ دۆخەکە ئاسایی بۆتەوە
3: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەولێرەمە حازریەکمان کردیە، پێشتریش ڕامان گەیاندیە. هیوادارین پێشەمو شتێک حکوومەتی ئیتیحادی هەرێمی کوردستان وەکو شارەکانی دیکەی عراقی نەوتی سپی لە بۆ دابین بکرێتن کە ئەو پرۆسەیە

0: شارەکانی خواروناوەڕاست دەستی پێکردیە، بەڵام جەو و ژینگەی کوردستان پێویسترە زووتر لێرە دەست پێ بکە. چاوەڕوانی بڕیار و فەرمانی ئەنجومەنی وەزیران و هەروەها وەزارەتی سامانە سروشتیەکانین هەر کاتێک ڕاگەیاندرا بەرکەوت و بەشی ئێمە دیاریکرا بەپێی ئەو خشتەیە کە هەمانە لە ناوچە شاخاویەکان دواتر ناوەڕاست و پاشان ئیشاڵە بتوانین لە سەنتەری شاریشدا بەش بکەین. دۆخی غاز چەند ڕۆژێکە لە کۆرمۆڕ ئاسایی بووتەوە و بە تاکید ئەوە هەم کاریگەری لەسەر بابەتی دابینکردنی کارەبایە لەسەر هەموو ئەو بابەتانە دیکە، بەڵام وەکو ئەو خزمەوەی پێشتر هەمان بووە، ئێمە پێشتر حازریمان کردبوو لە بۆ ئەو سیانەیە کە دەکرا لە کۆرمۆڕ لەوەی لە غازی ماڵان هیچ گرفتێکمان ڕووبەڕوو نەبووە، بەپێی خشتەی خۆی بە ئاسایی بەڕێوە دەچوو. تەنها کاریگەری لەسەر دابینکردنی کارەبا هەبوو، سیانەکە تەواو بۆ ئێستا دۆخی کارەبا ئاسایی بۆتەوە. هەوڵەکان بەردەوامن لەو پێناوەی کە نرخی سوتەمەنی بەگشتی دابەزێتن. دەرگاکانی بازگەکانمان و دەروازەکانمان هەمووی کراوەتەوە لەو کواڵیتەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دیاری کردیە، بەڵام دابەشکردنی نەوت کاریگەری دەبێت لەسەر دابەزینی نرخەکە. ئومێد دەکەم لەو نزیکانە دەست پێ دەکات.
1: خوێندنگەیەکی نوێ لە سنووری شارەدەی سیتەک کراوەتەوە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانیش ڕایگەیاندووە. ئێستا 29 خوێندنگە هەیە کە تەواو نەکراونە بێت حکوومەت پارە بۆ بەڵەندەرانیان خرچکە هەتاوکو خوێندنگەکان تەواو بکرێن و ڕادەستیان بکرێن. نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییان ڕایگەیاندووە لە سنووری پارێزگای سلێمانی 16 خوێندنگە لە خانووی کرێیان، 36 خوێندنگە چۆڵ کراون، 38 خوێندنگەش لە کابینەیان یان بەشێک لە پۆلەکانیان لە کابینەیە. وتوێتی لە سنووری بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیە 29 خوێندنگە هەن کە تەواو نەکراون بەهۆی ئەوەی کە بەڵەندەرەکان پارەیان لای حکوومەت ماوە. بەشێک لە خوێندنگەکان 150 کارەکانیان تەواو بوو، هەنێکیان ڕێژەی تەواو بوونیان 180 بۆ 197. نەژاد عەبدوڵڵا داوەش لە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پەروەردە و نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی شەکات بە پەلە بەدەم ئەم داواکاریەوە بێن خوێندنگەکان تەواو بکرێ و ڕادەستیان بکرێ.
2: دەستوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئێستا 16 قوتابخانە لە خانووی کرێدان و 36 قوتابخانە چۆڵ کراون بەهۆی ئەوەی کە مەترسی بیناکان وای کردووە ژینگەی خوێندن لەو قوتابخانە و لەو باڵەخانەنا نەتوانن وەکو پێویست بکرێت. و لەگەڵیا 38 قوتابخانەمان هەیە لە کابینەدان، یاخود هەندێک لە پۆلەکانە لە کابینەدان 29 قوتابخانە و خوێندنگەمان هەیە کە تەواو نەکراوە. ئەمانە پارەیان لەلای حکومەت ماوە و بەرهێنەکە پارە لای حکومەت ماوە، حەق خۆشێتی. ڕێژەی کارکردنیان هەندێکی 150 بوو، هەندێکی 170 بوو، هەندێکی 180 بوو، وەتیایەتی 197. بەڵام مەبلەغێک پارەی زۆری لای حکومەت ماوە. ئێمە داوا دەکەین کە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پەروەردە و نووسینگەی جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پەلە بێن بەدەم ئەو داواکارانەی بەڵەندەرەکانەوە تاوەکو بتوانن ئەو ناوەندانەش وەربگرین چی دیکە بەرەو خراببوون نەچێت.
1: بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاندووە بۆ ناوەندەکانی خوێندن کێشەی دابینکردنی نەوتیان نییە، ئامادەکاریان بۆ کردووە. شڵێت بڕێکی باشی نەوتی ئەمبارکراو لە خوێندنگەکانە هەیە، ئەو کێشەیە بۆ ئەمساڵی خوێندن چارەسەر بووە. دەربارەی نرخ لە فرۆشگای خوێندنگەکان نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کردووە داهاتی فرۆشگەکان یاخود حانوتەکان ئەدرێتە خوێندنگەکان خۆیان و لیشنەش دروست کراوە بۆ بەدواداچوون لەو بارەیەوە. ئەگەر خوێندنگەیەک ڕێژەی خوێندکارانی کەم بوو نەتوانرا حانوت بەکرێ بگرن، ئەوە بە هەرەوەزی بەڕێوە بەر ئاشڵێت. ئێستا نزیکەی 80 خوێندنگە کێشەی بەکرێگرتنی فرۆشتگایان هەیە و لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەیان لەسەر هێڵن بۆ چارەسەرکردنی. ڕێنمایش دانراوە بۆ فرۆشگاکان بۆ ڕێگری لە حاڵەتی گرانفرۆشی لیژنەکانی قایمقامیەت بەردەوام چاودێریانەکە. لەبارەی چاودێریکردنی هاتوچۆی خوێندکارانەوە نەژاد عەبدوڵڵا وتوێتی لە ساڵی ڕابردوو داوامان کردووە سیستەمی GPS لە ناو پاسەکانە دابنرێ. ئێستا پرسەکە لە وەزارەتی گواستنەوە گەیاندنە.
2: کێشەی دابینکردنی نەوتمان نییە لە ساڵانی ڕابردوودا، نەوت بەباشی دابەشکراوە، مەخزونێکی باشی ژنا ناوەندەکانی خوێندن و لە پەروەردەش هەمانە. بۆیە ئەو کێشەیە بۆ ئەم ساڵ چارەسەر بووە، هەم بەهۆی کارەبای 24 کاتژمێریەوە، هەم بەهۆی ئەوەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا مەخزونێکی زۆر باشی نەوتمان باش.
1: ساڵی 2010 ڕێکخراوی یونسکۆ شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە، ئەمە ئەوی کەمبوونەوەی ژمارە و کەسانی کە بۆ زمانە قسەکەن. گواستنەوەی نەوەی نوێ بەرەو زمان و شێوەزارەکانی تر یەکێکە لە پرسە هەرە گرنگەکان کە بە تایبەتی کوردستانە بێ برەوی پێبا بڕێ

0: بو زنگێکی ئەمە ببێتە زەنگێکی مەترسیدار بۆ دانیشتوانی هەورامان کە یەکێکە لە دێرینترین و دەوڵەمەندترین و گرنگترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان.
1: بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ئاخێوەرانی و گواستنەوەی نەوەکان بەرەو زمانەکانی تر، ڕێکخراوی یونسكۆ ساڵی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە. ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان. سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە. ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات.
2: ڕێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشە و مەهام و گرنگی خۆی هەیە، و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسێتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە. ئەمەش دەلات لەسەر زیندویەتی و بەرزداگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات. لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت، کاسێتم ساڵی 1945 تۆمار کراوە.
3: کارماکردن سەر و وشکردەی کیبۆردەوە هەورامی.
1: ژمارەی ئاخێوەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 ملیۆن کەس دەبێت و دابەش بوون بەسەر پارچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووردا. لە چوارچێوەی ڕێخستنی پیتە هەورامیەکاندا ڕێکخراوی زمانەوانی جیهانی بە هاوکاری ڕێکخراوی ژیوای کیبۆردێکی تایبەتی بە شێوەزاری هەورامی دروست کرد، تاکو هەورامیەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بە ڕێنووسی هەورامی بنووسن.
3: لەگەڵ نووسەرانە ئەوی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان، وە لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەک ڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەک ڕێنووسیە بێتەوە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێ، وە لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێساهێڵا دروست کردووە، وە ئێستا کاری پێیەکەین ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیان بینن، ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆرد و بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
1: هەورامان یەکێک لە گرنگترین، دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون، و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپ کراون، و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: ئەشکەوتی هەزار مێرد لە دووری 13 کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانییەوەیە یەکێکە لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان. ئەشکەوتەکە مێژوەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نێردەتاڵە گەڕێتەوە کە شوێنێک بووە، ئەبوو ئێستا ڕوگەی زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووە. بەڵام پێچەوانەی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم جێگا شوێنەواری و گەشتیاری بۆتە کارێکی سەخت، لەبەرەوەی کە ڕێگی سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانەیە کە کەم شۆفێر هەیە بتوانێت خۆی لە ڕێگەکە با. سەختی ڕێگاکە و نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایی وای کردووە لەم وەرزەیە ئەو شوێنە گرنگە چۆڵ و بێدەنگ بمێنێتەوە. لە کاتێکە بە گوێرەی نوێترین توێژینەوەکان کە هاشم حەمە عەبدوڵڵا بەڕێبەری شوێنەواری سلێمانی باسیەکە، ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنە و پشکنینی تیا کرێ و بەڵگەی ژیانی مرۆڤی تیا بووە بۆ نزیکەی 40 هەزار ساڵ پێش ئێستا گەڕاوەتەوە.
4: لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە، ئەویش ئەشکەوتی هەزار مێردە کە مێژوەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگای زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووایە، بەڵام گەیشتن بەم مرواریە مێژوویە تاقیکردنەوەیەکی سەخت و پڕ لە مەترسیە. ڕێگای سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە، کەم شۆفێر هەیە زەفەری پێ ببات. هەر ڕێگای ئۆتۆمبیلنا بەڵکو بەشێکی دەبێت بە مەترسی هەڵدێران و بە پێ پێی بگەیت.
5: ئەمە تەنها ڕێگای من نییە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتی هەزار مێرد، بەڵکو ڕێگای هەزاران گەشتیار و هاونیشتیمانی و مامۆستا و خوێندکارەکە لە قوتابخانە وانەی ئەم ئەشکەوتە ئەخوێنن و دەیانەوێت پێی بگەن. بەڵام ڕێگایەکی سەخت و پڕ مەترسیە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتەکە.
4: سختی رگاکه وای کردوه.

0: حکومتی هەرێمی کوردستان و عراق. بۆچوونی ئێوە سەبارەت بەم کێشانە چییە؟
1: دەزانی دەوە کاری ئێمە نییە وەکو باڵێزخانە قسەی لەسەر بکەین. ئێمە نێوەنگیری ڕازگۆین، باشترین هەوڵی خۆمان دەدەین تاوەکو پەیوەندی باشمان لەگەڵ هەردوو لادە هەبێت. ئەم کێشانە کێشەی ناوخۆی عراقن. لانیکەم ئێمە وەکو باڵێزخانە بەشێک نین لەم کێشێ و ناشمانەوێت بەشێک بین
2: لێ.
0: بێگومان، بەڵام پێت وایە سەقامگیری بتوانێت هاوکاری هەموو عراق بکات تاوەکو زیاتر گەشە بکا؟
1: بێگومان سەقامگیری لە پێشینەیە و مەرجە بۆ گەشەکردنی ئابووری. کاتێک گەشەکردنی ئابووری هەبێت، ئەو کاتە هاوڵاتیانی عراق چی دیکە نایانەوێت کۆچ بکەن. لانیکەم کۆچی نایاسایی لە عێراقەوە دەگاتە نزمترین ئاستی خۆی، چونکە هەموویان لێرە هەلی کاریان بۆ دەرەخسێت. ئێمەش لە ئەزموونی خۆماندا ئەمەمان بینیوە. لە ساڵانی نەوەدەکان شەپۆلی کۆچکردن لە ڕۆمانیاوە هەبوو بە هۆکاری ئابووری و سیاسی. بەڵام ئێستا کە پارە و سامان لە ڕۆمانیا هەیە، خەڵک دەستیان کردووە بە گەڕانەوە، بە پارە و ئەزموونەوە دەگەڕێنەوە. بۆیە وڵاتەکە لە ماوەیەکی درێژخایەندا سوودمەند دەبێت. هیواخوازم ئەمە بەم زووانە لێرەش ڕوو بدات.
0: پێم وابێت چەند ساڵەکە لێرەی؟
1: پێم وابێت زیاتر لە 5 ساڵە.
0: زیاتر لە 5 ساڵ. ئەمەوێت ئەوە بپرسم، یەکێک لەو ڕەهەندە کەلتوریە بێوێنانەی کوردستانم پێ بڵێ کە سەرنجی تۆی زۆر ڕاکێشاوە کە خۆت یان باڵۆزخانەکەت بیانەوێ کاری لەسەر بکەن، هاتاوەکو دەستکەوتی گەورەتر لەگەڵ کوردستانە بەدەست بهێنن پێشەوەی کاتی کارکردنە کۆتایی پێبێ.
1: هەمیشە لایەنی ئابوورییە. هەر بۆیە ئەم هەموو وەفدە ئابوورییە ڕەوانە دەکەین هەموو ئەو کۆمپانیایانەی دێنە عراق تاوەکو بێن و سەردانی هەرێمی کوردستانیش بکەن و پەیوەندی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و بازرگانەکان و پێکاتەکاندا دروست بکەن. سەرەڕای ئەوەی ئێستا قەیرانێکی ئابووری نەک تەنیا لە عێراق بەڵکو لە هەموو جیهاندا هەیە. پێم وایە بەم زووانە بناغەیەکی باش دادەنێین، نەوەک تەنیا بۆ گەشەپێدانی ئەوەی ئێستا دەیکەین، بەڵکو بۆ دۆزینەوەی بواری دیکەش بۆ هاوکاریکردن.
0: بەڕێز باڵیۆز، زۆر سوپاس بۆ کاتەکەت.
1: خۆشحاڵ بووم.
2: سوپاس بۆ یۆز کە تاوەکو ئێستا بینەری من بوون.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

وڵاتان لێبم کاتتان باش بولتنێکی نوێی کولتورتان پێشکەش دەکەم لەگەڵ مابن هونەرمەند کەمال محەممەد نوێترین بەرهەمی بڵاوکاتەوە لە ئێستای سەرقاڵی تۆمارکردنی نوێترین بەرهەمیەتی ئەمەش کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەیبینن چەند دیمەنێکی باکستەیجی ڤیدیۆکلیپەکەیەتی کە لەم لۆکێشنە جوانەی دەربەندی ڕانی وێنەگرتنەکەی بۆ کردووە بەرهەمە نوێیەکی کەمال محەممەد لە تێکستی دکتۆر ئازاد شەوکەتە هەروەها کاری دەرهێنانی ڤیدیۆکلیپەکە لەلایەن بڕیار فەتاح و کاری وێنەگرتنیش لەلایەن نەبەز عومەرەوە بۆ کراوە و بڕیارە بەم زوانە کارەکە بڵاو بکرێتەوە ئەمە با بڵێین دیمەنەکانی نێو ڤیدیۆکلیپەکە بێت کە بەشێکیان بۆ کەناڵ هەشت نێردراوە دیارە ئەمە دەربەندی ڕانیە ڤیدیۆکلیپەکە لەوێ تۆمارەکەن لە ناو سروشتی جوانی ئەو ناوچەیەدا لە ماوەکانی ڕابردووە کەمال محەممەد دوو کۆنسێرتی خێرخوازی لە شاری سلەیمانی و لە شاری هەولێر ئەنجامدا بۆ تووشبووانی شێرپەنجە لە هەردوو نەخۆشخانەی هیوا و نەخۆشخانەی نانەکەلی کە لە کۆنسێرتەکاندا گۆرانیەکی تایبەتی بۆ تووشبووانی شێرپەنجە و چەند گۆرانیەکی بەناوبانگی خۆی پێشکەش کرد دیارە تەواوی داهاتی هەردوو کۆنسێرتەکەی پێشکەش کرد بۆ تێچووی با بڵێین ئەو دەرمان و پێداویستیانەی کە نەخۆشخانەکانی تایبەت بە نەخۆشانی شێرپەنجە پێویستیانە هونەرمەندێکی ناسراوی کوردە کەمال محەممەد لە ساڵی 1960 لە گەڕەکی دەرگەزێنی شاری سلەیمانی لەدایک بووە یەکێکە لە دەنگە دیارەکانی موزیکی کوردی و لە ساڵی 1978 تاوەکو ئێستا بەردەوامە لە کاری هونەری خاوەنی چەندین بەرهەمی تایبەت بەخۆیەتی و ڤیدیۆکلیپی بۆ بەشێکی زۆر لە بەرهەمەکانیشی کردووە با بەیەکەوە گوێگری بەشێکی کورت لەو بەرهەمە نوێی بین کە بڕیارە بڵاوی بکاتەوە

0: لشاری سلمانی رکخراوی گشه پیدانی مدنیت به هاو بشی رکخراوی خال رو رسمی ناساندنی کتابی که برهمی رفیق حلمی نوسر و مجو نوسی بنابانگی کردی رخصوه هاو کارمان کارزان تارق زنیر زیادری بارگرتوین بابه که بینری بین
1: سلاوتان لبه من استاد لناو سی دی اوم وقت بینین استاد بشه که زور لنوسر و روش نامه نوس و چین و توجکان لیرن که مراسمی نساندی کتابی که برهمی رفیق حلمی نوسر و روش نامه نوس و میشو نوس و دولت مداری نوبانگی کرد بره و دچد که دمید لسر که برهمکانی و چونیتی که کردنوی یعنی او کسانی سرپرشتیان کردو که یان کردو توا وریان بگرمو قصیانه گلاب کم مامس استاو لبه اما بزانم ایوا با کاری که کردنوی که بر همکان استاوان ما بس در که کردنوی هن چی بوا باوردی باسی بکیم
2: سپاس با ایوا اما اما اجمال لکه کردنوی که بر همکانی مامس رفی خیلی زیاده رو بوا که نوی تازه با او بیرو باورانه که اوان روژگاره لروژگاره کن نوسیویانه و او میجوی که اوان نوسیویانه بگاته ام نوی تازه بای تیبگین لی و همو اماجه که من کوکرنوی همو سرجم بر همکانه او برمانه که پیشتر چاب کرانو نبونه استا به حکمی اوی که لچاب ندراونه تو و اما لچوارچوی سی برگا همو برمانه من یک جارتر چاب کرده تو و خیلی بردم
1: بردستن هر سی برگا
2: که استا زور به هر زوری او نوسینانی که ما مصرف حلمی بدر جای جانی نوسیویتی اما لسیبرگا آمده ما کرده ما شردنی هر هموی بید هنده که که بدستی امن بناکوتو اوی لبردستا بو اما کما کرده تو آمده ما کرده
1: صرف حلمی همو او بر همانی که هب و استا لو سیبرگا تو هنه مسال کسی بردست که بی خوانه توا
2: هر کسی بیاید لکولی نوی دراسه لسر ما مصرف حلمی بکن لو سیبرگا هم او بابتانی که میجوین هم او بابتانی که ادبین و او بابتانی که با عربی و زمانکانی تر نوسی انتی تیاتی
1: گرنگا او کسانی که ما مصرف حلمی بون بر همکانی هم که بکریه توا بوی بگاته بردستی جیلی نویش بگاته بردستی خونرانی استا
2: خوی ابیتا پرده که گرنگ لبینی نوی رابردو فکرو بیرو بوچونو اندیشان ولگل نوی استا برهمکان برهمی یک روز و یک سال و دو سال نی چندین سال امانه برهمانه انوسی و زور زور گرنگ نوی استا امانه ببینید و لکولی نوی لسرکا و توجی نوی لسرکا اما ام کارما کردوه لپیناوی اوی که هم روحی اوان شاد کن که لبیریان ناکین و فکریان حضوریان لهم و نوی کتر آماده ابید و هم کارکش ما کردوه که هل یک بو نوی استا لخوینران لتوجران برخصیانین که بدقمند او برهمانی اندسه که دیسته زور به آسانی و مجموعه که بردستیانه سپاس با تو
1: بله دیاره است مراسم که دست به دکات که گرنگی ام مراسم با همو خوانرانی کرده با پیه که ما مصرف حلمی یکی با لو میجونوس و قلم برشتانی دیاری کرد که توانی تی چندین برهمی نوازه ها به تو بتوانه لبوار جیوازه کند خوانران سودی لیور بگرن و استش کوکنوی برهمکانی لچوارچوی سه برگ دا اما آسان کاری اگده بید با تاوی خوانرانی کلی سا دا بتوانن بردستی خن و بتوانن جاری کیتر بو برهمانی شاد بنو که بشکان استل رنگ لنا و کتاب خانه کند نما بند بلام البشوازه کی نوی و بشوازه کی کوکراوا لتوانن بردستی خن و بخوان نوا
0: شانوی دنگی دارستان نویترین کاری شانویی لشاری کرکوکا نمایی شکرت لنوسینی آوات علیو درینانی مریوان زنگنه برایار بمنزیکانا بابلین نمایی شکی دست پیپکت هاو کارمان نبز مقداد زنیر زیادری بارگرتوین بابا اکو بینه ریبین
3: سلاو تانی بیتم کاتتان باش من لا پیمانگای هنر جوانکانی کرکوکم لیرا آماده کاری دکریت با نمایی شکی جاواز و تایبتی شانویی ام شانوگریه بناوی دنگی دارستان و یه وقت لدی منکان داده بینن دنگی دارستان زیادتر باز لبابت کانی جینو سایدو انفالی کرد دکات بطایبتی و هر وحا کمالک بابتی دیکا پیوست ببرینوی دارکان و کمالک بابتی دیکی جینو ساید من دمیو بشوی که راست خوب بچملای ماموستا مریوان کارکشتان را دەگرین با مەساوە مەریوان ببورن. پێمان بڵێن ئەم نمایشە شانۆیی ئێوە چییە و باس لە چی دەکات؟
4: سڵاو لە ئێوە بینەرانتان زۆر بەخێراتن. ئەم شانۆگەریە ناوی دەنگی دارستانە لە نووسینی دکتۆر عەواد عەلیە و لە دەرهێنانی منە و ئەم نمایشە بە دوو زمان کارمان تێکرد و کاستی جیاواز بە زمانی کوردی و بە زمانی عەرەبیش لە بڵین لە نمایشە کوردیەکەیە ڕەوێن بەڵێن لەگەڵ ما بەرامبەرم نمایشەکە و لە عەرەبیەکەشە نمایشی عەرەبیە هادی جوانڕۆ نمایشەکە بەرامبەرم. ئەم شانۆگەریە باس لە جینۆسایی دەکات، باس لە گۆڕە بە کۆمەڵەکانەکە، بە تایبەت گۆڕە بە کۆمەڵەکانی ئافرەتان، ئەو ئافرەتانی کە لە ئەنفالە و لەو پرۆسە زۆر بەدناوانی کە لە کوردستانە ڕووی داوە کە ئێستاش زامەکانی خوێنی لێچێ ڕووی داوە، ئێمە ئەمانەوێ ئەم نمایشە پێشکەش بکەین بۆ ئەوی هەموو ئەو بە تایبەت ئەم جیری کە تازە دێ ئەمنەوەی دێت بۆی بزانێ کورد چی کارەساتێکی بەسەر هاتەوە، بیرمان نەچێ بۆ ئەوەی ئێمە جارێکی تر بتوانین گەرم و گۆڕتر بین لەسەر داواکردنی مافەکانی خۆمان وەکو گەلی کورد.
3: کۆمەڵێک دارە بینم لێرە بڕاونەتەوە، ئەم دارانە هێمایە بۆچی؟ بۆچی ئەم دارە بڕاوانە لێرەن لە کاتێکایەوە باسی جینۆسایی دەکەن؟
4: بەڵێ، هەڵبەت ئێمە درەخت لێرە بە واتای مرۆڤ دێ، بە واتای خاک دێت، بە واتای ژیان دێت. ئەوان ئەیانەوێ ژیان لەناوبرن، ئەیانەوێ مرۆڤ لەناوبرن، ئەیانەوێ ئێمە ڕەشبگیر بکەن و هەمومان قەلاچۆ بکەن و لەناومان بن، بۆیە دارەکان ئەبرنەوە. تا ئەم ڕۆژ ئێمە چەندین ساڵ ئەبیستینەوە کە دارەکانی کوردستان ئەبڕێتەوە و ئەسووتێنرێ. ئەمەش ئاماژەیە خۆی بۆ خۆی و دەنگی دارستانیش دەنگی ئەو دارانەیە، دەنگی ئەو درەختانەیە، ئەو مرۆڤانەیە کە ویستوانە لە ڕێگە و ڕیشەوە هەڵی کێشن، بەڵام ناتوانن. لەبەرەوە ئێمە ڕێگ و ڕیشەمانە ناو ئەم زەوێ و هەرگیز ناتوانن هەڵی کێشن.
3: تا چەند ئامادەکاریتان کردووە بۆ ئەم نمایش شانۆیە؟
4: ئێمە هەڵبەت چەند مانگێکە سەرقاڵی مەشق و پرۆڤین بۆ ئەم نمایشە، بۆ هەردوو نمایشەکە کوردی و عەرەبیەکەشی، و ئێستا ئێمە لە قۆناغی کۆتاییین لە پرۆڤەکانمانە. هیوادارم بۆ ئەم ماوەی نزیک بتوانین نمایشەکە ئەنجام بدەین.
3: زۆر سوپاس بۆ مامۆستا مەریوان زەنگەنە، زۆر سوپاس بۆ تۆ. بەڵێ، وەک پیوانەکەش ماماژەی پێدا، ئەم نمایشە شانۆییە بە دوو زمان، زمانی کوردی و زمانی عەرەبیش بە هەمان شێوە نمایش دەکرێت و تەواوی ئامادەکاریەکان کراو لە ماوەیەکی نزیکی داهاتوودا لە هۆڵی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووک نمایش دەکرێت.

هەر بڕارێک لە عێراق دەردەچێت خێرا دەڵێن با لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت کەچی ئێستا عەلی زەیدی بڕیاری داوە بۆ ڕێگری لە زیاترگرانبوونی نرخ گومرکی سەر خۆراک و دەرمان هەڵبگرێت بەڵام حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت ئێمە پێوەی پابەند نابین لەبەر ئەوەی ئێمە لە ناو سیستەمی ئەسیکۆدادا نین و دەروازە سنووریەکانی ئێمە سربەخۆن و ئەم بڕیارە بۆ ئەوە دراوە هەرزانی بێتە بازار بۆ هیچ نەبێت ئەم بڕیارەکە دراوە بۆ ئەوەیە کە ڕێگری لە گرانبوون بکەن ئەگەر ئەوەشەکە نرخەکان هەرزان نابێت هیچ نەبێت ڕێگری لەوە بکەن نرخەکان زیاتر گران بێت چونکە خۆراک و دەرمان پێویستی سەرەکی خەڵکە گرانبوونی ئەمانە بڕستی لە خەڵک بڕیوە و ئەمە دەرفەتە بۆ هەرێمی کوردستان کە هەمان بڕیار بدات و پابەند بێت بەلابردنی گومرک لەسەر نرخی خۆراک و دەرمان ئەمە نابێت بکرێتە بەهانە بگودرێت داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان کەم دەکات ئەگەر ئێمە گومرک لەسەر خۆراک و دەرمان هەڵبگرین چونکە عێراق خۆی بڕیارەکەی داوە و دەزانێت بە چ ڕێژێک گومرک کەم دەکات ئەگەر تۆ خۆراک و دەرمان گومرکی لەسەر نەبێت و ئەم بڕیارە جێبەجێ بکرێت نرخی هەموو خۆراک و دەرمانێک لە بازاردا دادەبەزێت با ڕێژەی ئەو گومرکەی لابراوە پێشتر هەر بە دەنگۆی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیگۆتا نرخی هەمووش لە بازار گران بوو ئێستا ئەم بڕیارە کە گومرک ئەڵگیراوە تا کاتێکی نادیار دەزان چەند کاریگەری لەسەر بازار دەبێت ئەو گرانیەی بەهۆی دابەزێنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار لە بازاردا دروست بووە بەم بڕیارە حکومەتەکەی زەیدی قەرەبووی ئەکاتەوە چونکە عەلی زەیدی هەر خۆی کاتی دەستکاریکردنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گوتی بەهای دینارمان دابەزاند بۆ ئەوەی چەند کەس و لایەنێک کە بە جەمباز ناوی بردن وتی ئەوان سوودمەند نەبن بەڵکو هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ ئەوان سوودمەند بن و کەواتە گرنگە هەرێمی کوردستانیش بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان بۆ ڕێگری لە گرانبوونی زیاتر لە بازاردا بڕیاری لێخۆشبوونی گومرکی لەسەر خۆراک و دەرمان بدات چونکە خۆراک و دەرمان دوو پێداویستی زۆر سەرەکین ئەم دوو پێداویستی کە گرانە بن لە بازاردا بێتە بارگرانی بەشێک لە خێزانەکان ڕەنگە نەتوانن خۆراکی پێویست بکڕن

لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان لا برد، بەڵام بڕیارەکە هێشتا دیار نییە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە یان نا. بەڕێوەبرایەتی گشتی گومرکی هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە ئەڵێ دێمە چاوەڕێی نووسراوین لە بەغداد و چاوەڕێی نووسراوین لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان. کەناڵ هەشت زانیاری لە بەڕێوەبرایەتی گشتی گومرکی هەرێمی کوردستان دەستکەوتووە ئەوان وەک هەموو هاوڵاتیان تەنیا لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانەوە گوێبیستی لابردنی باجی گومرکی سەر ئەو پێداویستیە گرنگەی هاونشتیمانیان بوون و نووسراویشیان بۆ بەغدا کردووە کە ئایا تەنیا دەروازەکانی عێراق دەگرێتەوە یان بۆ هەرێمی کوردستانشەوە بڕیاری لێ خۆش بوونە. لە هەرێمی کوردستان ئێستا تەنیا دەروازەی ئیبراهیم خەلیل سیستەمی یاسی کۆدا جێبەجێ دەکات. ئەویش تەنیا بۆ دەرمان و خۆراک لە مانگی ئایاری ئەمساڵەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. بەگوێرای زانیاری کەناڵ هەشت بەڕێوەبرایەتی گشتی گومرکی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی نووسراوی فەرمی بەغدادە بۆ ئەوەی هاوشێوەی دەروازەکانی عێراق باج لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان هەڵبگرێت. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی دوێنێیدا لە ئێوارەی دوێنێ بڕیاریدا بە هەڵگرتنی باجی گومرکی لەسەر خۆراک و دەرمانی هاوردەکراو، ئەوەش لە پێناو پاراستنی ئاسایشی خۆراک و تەندروستی لە وڵات. بڕیارەکەشی لە ڕۆژی حەوتی تشرینی یەکەمەوە کاری پێدەگرێتە هەر بازرگانێک لەو ڕۆژەوە خۆراک و دەرمانی هاوردەکردووە لە گومرک ئەبەخشێت. بە قسەی شارەزایانی ئابووری، بڕیارەکەی حکومەتی عێراق ڕێگری دەکات لە بەرزبوونەوەی نرخەکان لە بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان.

اینجا استباب پیتان بڵێم اگر بڕیارەکە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت چون کاریگەری لەسەر نرخەکان دەبێت بە گشتی هەر نرخێک بەهۆی باج و ڕسوماتی گومرکی و هاوردەکردنی خۆراک و دەرمانەوە چۆتە سەر نرخی کاڵەکان کاتێککە ئەمە لا ئەبرێت و کەواتە هەرزانبوونی خۆراک و دەرمان بەڕێوەیە هەرزانبوون بەو مانایە کە هەر نرخێک بەهۆی کاریگەری گومرکی ئەسی کۆدا و دابەزینی بەهای دینار چوبووە سەر نرخی کاڵەکان لێ ئەکرێتەوە بۆ نمونە هەر ساڵی ڕابردوو کاڵایەک بۆ نمونە بە 10000 دینار نرخەکەی بە 10000 دینار بووە بۆی ئەسی کۆدا و دابەزینی نرخی دینارەوە ئەم ساڵ گەیشتە 17000 دینار و دەبێت 6-7000 دیناری لێ کەم ببێتەوە کاتێککە ئەم بڕیارە چێتە بواری جێبەجێکردنەوە سیروان محەممەد بازرگانە لە سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ 8 کرد گوتی گومرک لەسەر مادە خۆراکیەکان و دەرمان لە سیستەمی ئەسی کۆدادا 5% و زەریبە و باجەکەی لە سەتا 1.5 تاوەکو نزیکی 1.7 ئەبێت بە گوێرەی کاڵاکە واتە بۆ خۆراک و دەرمان نزیکەی لە سەتا 6.7 لە سەتا کات باج و گومرک کە لەلایەن حکومەتی عێراق ئێستا بڕیار دراوە ئەمە لا ببرێت ڕاشی گەیاند بۆ هەر تۆنێک لە مادە خۆراکیەکان 50-60 دۆلار کەم دەبێتەوە بە تێکرا بۆ نمونە کیسەیەک برنج لە 250 دینار بۆ 1000 دینار لە نرخەکەی ئەبێتەوە ئەمە لە قۆناغی سەرەتا لە دواتریشدا نرخەکەی زیاتری شارزانە بێت ئەمە کەمێک لە بارگرانی لەسەر هاونشتمانیان کەم دەکاتەوە ڕێگری لە بەرزبوونەوەی هەڵاوسانی خۆراک و دەرمان دەکات ئەوەشی خستە ڕوو هەر بڕیارێک کە لە حکومەتی عێراقەوە دەربچێت کە پەیوەست بێ بە ئاسایشی خۆراک و دەرمانەوە پێویستە هەرێمی کوردستانش بگرێتەوە چونکە ئەمە پرسێکی ئابووری گرنگە ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە بازاڕ و ژیان و گوزەرانی هاونشتمانیانەوە هەروەها گومرکی ئیبراهیم خەلیل ئەسی کۆدا بۆ دەرمان و خۆراک جێبەجێکا لەوێ هەرچەندە پێویستە بڕیارەکەی بەختەوە خۆی لە دەروازەکان جێبەجێ بکرێت بەڵام لە دەروازە ئیبراهیم خەلیل بەردەوام گومرک و زەریبەی خۆیان لە هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکان و دەرمان وەرگرتووە ئەگەر باجی گومرکیش 5% کە وەرنەگرێن ئێستا کە ئەو بڕیارە دراوە زەریبەکان لە بازرگانان وەرنەگیرێت هەرچەندە پێویستە هیچ زەریبەیەکیش وەرنەگرێت ئەمە واکان نرخ دابەزێت هاوکات ئەوەشی ڕوون کردەوە لە 90% مادە خۆراکیەکان و دەرمان لە دەروازەکانی عێراقەوە هاوردە دەکرێت ئەوەی دیکەی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە داخڵا کرێت و دێتە ناو بازارەکانەوە بۆیە ئەم بڕیارە ئەگەر هەرێ تاوەکو هەرێمی کوردستان پێوی پابەند بێ ئەوە هیچ نرخەکان زۆر کاریگەرە بن پێیەوە ئەگەر هەرێمی کوردستانش پابەند نەبێت لە حاڵەتێکدا ئەو کاتە نرخ لە بازار هەر دابەزێت بۆچی چونکە بەشێکی زۆری خۆراک و دەرمان لە دەروازەکانی عێراقەوە دێتە هەرێمی کوردستان واتە بۆ نە لە بەندەری فاوەوە دێت بە کەشتی ئەگوازرێتەوە بۆیە ئەو کاڵایانە ڕاستەوخۆ لە بازاردا نرخەکانیان کاریگەری ئەبن بە بڕیارەکە و بەڕاستیش ئەبێ بازرگان و فرۆشیارانیش نرخ دابەزێنن چونکە لە پێشووتردا بینیمان کاتێ وترا سیستەمی ئەسی کۆدا لە دەروازەکان جێبەجێ ئەکرێن هەر ئەوەندەی وترا یعنی هێشتا جێبەجێ نەکرابوو بازار یەکسەر نرخ بەرز بووەوە ئەچیتە هەر شوێنێ شت تەکڕی نرخی بەرز کردبووە ئەدوت بۆچی نرخەکەی واگران بووە ئەوێت وەڵا سیستەمی ئەسی کۆدایە گومرک زیادی کردووە دەی ئێستا بتان بینین ئێستا وادام گومرک لەسەر خۆراک و دەرمان هەڵگیراوە کەواتە ئەو ڕێژە زیادەی چووە سەر گومرکی ئەو کاڵایانە لابراوە کەواتە بێ نرخەکەی بگەڕێتەوە پێش ئەوەی کە سیستەمی ئەسی کۆدا جێبەجێ بکرێت یاخود ئەو گومرکە بچێتە سەر ئەو خۆراک و دەرمانە اینجا هاوکارم کارزان تارێق سەردانی ژووری بازرگان

0: دابزینی نرخی دینار بروکی الکیشی لبازار گرتوه نرخی اوش برز بوتوه بدوتا چون مان کرد تاوکو بزانین بو نرخی الیکو علف گران بوه چونکه گرانبونی نرخی الیکو علف گرانبونی نرخی گوشتی سورو پلور و ماسی بدواده بلان بو من درکوت برهمینانی الیکو علف لاری میکرسان جرخانکی بوشه هر لبرهمینانو گرفتی تیدایه جوابو تان روم کمو گرفته کچیه خوی لحریم کردستانی ما پنجا کارگی برهمینانی الیک من هیا برهمی سالانی ام کارگانه 2,400,000 تونه پیدایسی ناخو با آجال داری و خوان پروژه کن خوی 1,200,000 تونه واتر رک نیوی برهمینان مالی زیاده و روانی ناو راست و خوارو عراق تکرید تا ایره کارک زور باشو جگی دست خوشیه کارگه هبید برهمی هبید با پیدایسی کاری ناخو بلام ده پرسین که برهمی زیاده من هیا با نرخی انتگریانه با چی گورینی نرخی دینار کارگری لسر زیاد بونی نرخی آلی که با اوی گران کردوا؟ ایخو او تپیونده کی با دولار او هیا؟ ولامکه اویا حریمی کردستان با دابین کردنی 90% کرستکانی برمینانی آلی پش باولاتانی درواده بسته. کواتا 50 کارگمان دروس کردوا لکاتک دا کرستی سرطای برمینان من کما با دابین کردنی پش باولاتانی درواده بسته. چنده ها برهمی ناخوی من هی لبازار ساخت نبیتو ها راج کرد یعن فریده درید بنمونه بینی من تماته چه دو خیکی که بینی لم یک دو روشی را بردو لهفته را بردو دا و برهمی که زور من هبو کارگای نبو ساخی بکاتو بلان 50 کارگای برهمی نانی الیک من هی با او کرستانی که لدر و دینواتا کارگا من هبید و دست من لحاورده کردن لولاتان ببیتو بو برمنانی الیک خو چی پیوستا یعنی الیک چی چی بو بکارین ری گنم که امیان صد لصد پشت با گنمی ناو خود بسرد بلام جو گنم شامی و سویا و زیتی سویا امانه من کما لراستیش دابا من ام راستی بلیم موضوع بابتی کمی سویا و جو امانه نیم بابتا که اویا که ایما پیش سازکان من لدولیکن جوتیارکان من لدولیکن پیش ساز آگای لجوتیار نیه چی اچینه جوتیاریش آگای لوا نیه کارگ کن من چیان پیویسته اما کیش راستقی نکه براستی که فستیوالی خوراکی اکریت بو اویا جوتیارو خاونی کارگ کن یکتر بناسن او بزانه چی پیویسته بو اوی برهمی بهنه امیش بزانه چی اکریت لهمو دنیا وایا کارگ کن لگل جوتیار کن کوب نو اقصه اکن بزان ام کارگ چی پیویسته جوتیار و برهمینه ناکری جوتیار به اوی بزانه بازار چی پیویسته برهمی هبید اما چند گنج مانا بو چون سویان برهمینه بلام کارگ کن لیان ورنه گرتونو توا و پروژه کن کتایی پیهنه خوی اما هو کار بوی که آلیگ لبازار دا گران بی خوی گنا گن مشامیل ناخو دا برهم دید و پیداویسته که باشی ناخوش پراغاتو بلام لبروی وکووتم بازرگان و خوانی کارگ کن لدوله کنو جوتیار کن لدوله کی دیکن آگان لیگ نیا بونم نو گرم شامل ناخو برهم دید بشی پیداویستی پنجا کارگ نکات استا بوچی چون که او پیوای اگر گرم شامل برهم بینه کارگ ایک نیا لیور بگرید یا خود برهمی شیه ناو لسالانی رابرتو من جوتیارم بینی و هر وازی لیه ناو هر حالی نگرتو تو برهمی گرم شامل که تو تی پاره ناکا کز نیلیم بکرد بازار پیوستی نیا لکاتی که اوتا تو کارگی آلیک ته اچه امشتانه لروسیا و اهینه اربویا پروژکان استا پروژکانی برمینانی آلیک رویان لزیاد بون کردوا چونکه تو اما پلوارکان مانه پروژکانی پلوارکان ده میلیون مریشک یعنی ده میلیون مریشک بخیوا کنو و هیل کدارن و امانش پیوستیان با علفا و علفی اوان چی تا بکارین رد گرم شامی تا بکارین رد او ده میلیون مریشکا هیل که کرد روشانه 200,000 تن علفی هم پیوسته تنیا با دابین کردنی گرم شامی 50 کرگه برای 400 تن گرم شامی پیوسته ایلنا خودا کما ناچار هاورده اکن لو لاتانش که هاورده یعن لیو اکرید هر خوی نرخکان گرام بوا و استالاری میکرسان نخی آلی کو علف گرام بوا یک تن جو که لروسیا و اوکرانیا و دیت بازارکانی هریمی کردستان پیشتر به 420,000 دینار بو استا بچنده استا به 480,000 دیناره 60,000 دینار روشتو تسریوات 12.5 لسط نرخکی برز بوتا یک تون سویا با 800,000 دینار بو است به زیاتر ل 900,000 دینار واتا 100,000 دینار چوت سر نرخکی 12 لسط برز بوتا هر وا یک تون گنمی خو مالی با 340,000 دینار بو است به 410,000 دینار و زیادی کرو نرخکی نسکی 7 لسط برز بوتا اما گن مشامیش لروسیا و هاورده کن یک تون گن مشامی هاورده کرای روسیا با 550,000 دینار بو استا ئێستا بۆ منندەیە پێشتر بە 500,000 دینار بوو. ئەوش 900 نرخەکەی بەرز بووتەوە. بۆیە کاتێک کە نرخی دیناردا ئابەزێ لە بازاردا تەنانەت کاریگەری کردوتە سەر نرخی ئالیکیش. ئالیکیشی گران کردووە. لە کاتێک ئاوادەم ئێمە کارگەمانەیە لە ناوخۆدا، بۆ بەرهەمی کشت و کاڵیمانە لەم بابەتانە یان هەمانە کەمای یان جوتیارەکە چاندێتی بەڵام نازانێت چ کارگەیەکی لێ وەربگرێتەوە. کارگەکان بەڕاستی زۆر ئاسایە کارگەیەکی ئالیک لە هەولێر بێ بڕوا جۆ گەنمەشامی لە دەشتی گەرمیان بکڕێت لە شارە زۆر بیکڕێت. بەڵام وەکو پێچانموت ئەم زنجیرەی دابینکردنی خۆراکە پساوە لە هەرێمی کوردستان پچراوە. ئەک هەتاوەکو ئەمە چاک نەکرێت ئێمە ناتوانین دڵنیایی بدەین کە چۆن پشت بە بەرهەمی ناوخۆ ئەبەستی. وەزارەتی کشت و کاڵکاری زۆر باشی کردووە لەم بوارانە. داتای هەیە بەڵام ئەمە پێویستی بە کاری جددیترە. ئەمە پێویستی بەوەیە کە پەیوەندی دروست بکەین لە نێوان کارگەکان و جوتیارەکانمان و جوتیار بزانێت چی بەرهەمێنێ، بازار چی پێویستە و لە چی شاقازانجەکە. ڕاستی جوتیارە بێ زۆر ورد بێ ئەبێ ئەوەندە خەمی ئەوەی بێ کە چەند پارەی بۆکە ئەوەندەش خەمی ئەوەی بێ کە بەرهەمەکەی پێ ئەگادیانە. ئەبێ زۆر بە دوای پارەوە بن. بڕۆن بگەڕێن بابە. وادەم ئەگەر تۆ پێت وایە حکومەتی شەمەت بۆ ناکە جوتیاری خۆت بڕۆ. دە کارگە بگەڕێ، 20 کارگە بگەڕێ، بزانە ئەو چی ئەوێ، چ جۆرە ئالیکێکی پێویستە، گەنمەشامێکە چۆن بێ لە تۆیەکڕێ، نرخەکەی چەند بێ ئەو ئامادەیە بیکڕێ، توش بە گوێرەی خواستی کارگەکە گەنمەشامی بەرهەم بهێنە. جۆیە بە هەمان شێوە. چ جوتیارێکی کوردەیە نەتوانێت جۆ بەرهەم بهێنێ، گەنم بەرهەم بهێنێ. ئەمە شتێک نییە بڵێن وەڵای ئێمە کەسی شارەزامانیە، جوتیاری زۆر شارەزای باشمان هەیە. اینجا سۆیا یەکێکە لە گرنگترین پیشەسازیەکان لە جیاندا. ئەزانن دۆنالد ترەمپ و سەرۆکی چین باسی جیانەکە لە کۆبنەوەکانیان کە سەردانی وڵاتەکانی یەکترەکەن، یەکێک لە گرنگترین مژارەکانیان چۆن ژیری دەست کرد؟ گرنگەلایەن، سۆیاشەوە گرنگەلایەن. ئەمریکا بە چینی ئەوت، هەر دۆنالد ترەمپ وتی بە چینتی ئێمە سۆیاکەتان لێ ئەکڕین، یانی ئێوە توان سۆیا لە ئێمە بکڕن. یعنی پەیوەندە بازرگانی سۆیا ئەوەندە گرنگە. ئێ لە هەرێمی کوردستان جوتیار هەبوو سۆیای بەرهەمێناوە یەک ساڵ دوو ساڵ سێرەکە لە زەرەرێکی گەورەیی تر بەرهەمی نەهێناوەتەوە. لە کاتێکا سۆیا بۆ ئالیک بەکارهێنێ زەیتێکی کواڵیتی زۆر بەرزی هەیە کە توانرێت بکرێت بە پیشەسازیەکی زۆر باش. بەڵام بۆ گوتم کێشەکە ئەوەیە ئێمە جوتیار و خاوەن کارگەکانمان لە یەک تابڕاون و نازانین بازارەکەمان پێویستی بە چییە و لە گرنگی شتەکانیش بەڕاستی لە یەکمان جیا نەکردوتەوە. کێشەکە ئەوەیە جوتیار سۆیا بەرهەم بهێنێ نەزانێ کارگەیەک کامەیە کە ئالیک دروستەکە و کارگەیەک نەبێ بۆ ئەوەی زەیتەکەی لێ دروست بکە. ئێ وەڵاهی جوتیار بەرهەمی نایەنێ، خۆ ئەوش پێویستی بە پارە، ئەگەر بەرهەمەکەی پارە نەکا بۆچی بەرهەمی بێنێ؟ بۆیە ئەمە زۆر پێویستی بە ڕێخستنەوەیەکی باشە بۆ ئەوەی ئیتر ئەم بەهای دینار نرخی دینار کە دا ئابازێ بەرامبەر بە دۆلار وەڵای نابێ کاریگەری لەسەر ئالیکە بێت. ئەوە بەرهەمێک نییە بڵێن سەنعاتێکە و لە هەرێمی کوردستان ناکرێت. زۆر بە ئاسانی و کارگەی باشیشمان هەیە، بەڵام پێویستمان بۆ ئەوەی کارگەکان بەرهەمی خۆماڵی خۆمان وەربگرن و جوتیارەکانش ئەو بەرهەمە بەرهەم بێنن کە کارگەکان پێویستیانە. ئەنجا هاوکارم گۆران لوقمان لە کارگەیەکی بەرهەمهێنانی ئالیک لە سلێمانی لەگەڵ خاوەن کارگەیەکە باسی گرانبوونی نرخی کەرەسە سەرەتاییەکان دەکات کە ئالیک و عەلەفی لێ بەرهەمهێنرێت. خاوەنی کارگەکە دەڵێت پشت بە هۆڵەندا و رووسیا و ئوکرانیا وڵاتانی دیکە دەبەستین بۆ دابینکردنی کەرەستەکان. دەشڵێت لە بەرگرانی نرخی ئالیک لە بەشێک لە پرۆژەکانی حوزی ماسی ئەزان چی ئەدەن بە ماسیەکان؟ نانەوردە ئەدەن بە ماسیەکان وا ئەکات گۆشتەکەی تامی خۆڵ بدات و کوالێتی لەدەست بدات. ئێ ماسی چۆنە بێ؟ نانەوردەی پێودە، بەڵام نەک تۆ خواردنی سەرەکی ماسیەکە بکەی بە نانەوردە، چیە لەبەرەوەی ئالیک گران بووە. بۆیە ئەڵێین ئەم بابەتانە کشت و کاڵ و پیشەسازی و ئاژەڵداری هەموویان زنجیرێکن پێکەوە، ئەبێ پێکەوە کار بکرێت بۆ ئەوەی ئەم بازار و ئەم سیستەمە ڕێک بخرێت. دواتر نانەوردە نەدرێت بە ماسی و تامی خۆڵ بدەن. جەبا گوێ لە هاوکارم گۆران لوقمان بگرین کە چ پرسیارێکی کردووە وەڵامەکانی ئەو خاوەن کارگەیەش چییە.
1: ئەو بەرزبوونەوەیە چۆنە؟ یعنی بۆ نمونە ئەمە بەشێک لەو مادانەیە ئەیکەنە نێو عەلەفەکەوە، چەندێک بەرز بۆتەوە لەسەر ئێوە تا ئاگاتە دەستان؟ یعنی پێشتر بە چەندێک ئەگەیشت؟ یعنی ئاگا هەندێک نمونەم بۆ بێنیتەوە.
2: ئێمە موادەکانمان هەمووی زۆربەی لە 95 موادی بیانی، یعنی ناخۆی ما کەما ئەمانە ئەستا بۆ نمونە پریمەکسمان هەیە، ئەم موادە لە هۆڵنداوێت. فیژمێڵمان هەیە، سۆیەمان هەیە، گەنممان هەیە، هەروە بێتۆ گەنمەشامیمان هەیە، ئەمان هەمووی دەرەکین، هەمووی بە تێچۆکی بەرز بۆتەوە. بۆ نمونە نمونەیەک بۆ بێنمەوە، سۆیا پێش سێ مانگ لەمە پێش نزیکی 750,000 بوو، 750,000. ئێستا حالیان بە ملیۆن و پەنجا، بۆ مانەوە بە ملیۆن و پەنجا هەزار
1: بە سۆیاکە.
2: سۆیاکە ئەوانەی گەشت تەبعەن ئەمەش پریمێکسە بە دۆلارێت، هەموو حساب کە هەموو نرخی دۆلار لە 30 بۆ 65 هەموو تنك 3000 فرقي هي زبا کوی گشتی امانه که تو پی فرمولا گری تو نرخی کی زور برزه بده با لانجامه
1: باشا خوان پروژه که دیت لایه و مثلا چند مانگه پیجیسا اگه تونه کی با گریمانه دامنین با ملیون و نیوی کریبه ایسا کسی رکا با نمونه یعنی برز بوده و چه گرفته کی با درسته به اتوانه او علف هی که پیویسیتی با پروژه کی همان بر بکره تو ایساش یعن گرفته کی درسته بیره
2: نه با اکیدی نه تو هنیت چون کسا ایما اختصاص کمان زور بی لباری معصیه او کشلگانا لم کات دا یعنی روش برو روشی 5000 40000 نه اوش بدست ایما نیه بدست کارگنیه که باید برزه با بدست کارگنیه اسا یعنی پی پی اما توین ایما لملیون اکو 5000 شده ملیون اکو 400000 تقریبا تا اسا بایکتان لباری کوالتی مهاده کمان علفه کمان باشه زور زور باشه که چنین کفایت تحویل من لصای هشتا و هفته پنج. امش بر همیشه باشه. لگل آورش ناتوان سعی پلور کن. تا زور بی حوصله عالی کنه هتی ناتوانه. نه نه ورد و برمون وش کمالش چیه هتی با حوصله کن.
1: که ام علی فجرانه بی. چنین کاریگری لسر کالتی. او گوشت درست که خلقی خواه وقت تولی اگر علی فقی نه هتی پنابات برشته کیتر با تیرکردنی ماسی آجال پلورکان او که تا گرفت با کوالتی و برهمی گوشت کش درسته
2: طبعا که ام علفا پیکاتی متکامله اگر کابرای بوی درینه هنه کابرای صاحب حوز اچه نه نورده هاته یعنی کمال شکایته که ام ماسیا پیکاتی تاهی نابه ماسیا تام خواله یعنی خواله خواه یعنی شتا خواه لبر اما کوالتی ماسیا کشی باش نابه

لنري كانال أشلاو من كارزان صالح. انجمنی وزیرانی هریمی کردستان نگرانی خوی لا بشی کی برگکانی تایبت با پشکی هریمی کردستان لا رشنوسی بودجه گشتی فدرالی دا دربری داواج دکات مافو شایستکانی هریمی کردستان نبستیتو با ناکوکیو دشلیت پیویست موچو و شایستا دارایکانی موچخورانی هریمی کردستان به یکسانی دابین بکرید. انجمنی وزیرانی هریمی کردستان لسر پیش نیازی وزارتی کار و کاروباری کوملایتی بریاری لخوش بونی صد لصدی بو سزای دو اکوتنی دستبری کوملایتی دا وزارتکا داوه لخاونکار و شونکارکان دکات لماوی نوود روش دا سردانی برابرایتکانی دستبری کوملایتی کریکاران کن. لپینا و اسایشی خوراک و تندرستی لولات انجومنی وزیران عراق باجی گومرگی لسر هاوردکردنی خوراک و درمان لابرد بلان به های جبجه نکردنی سیستمی اسی کودا بریارەکە تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. و دەبێژی حکومەتی عراق ڕایگەیان پلانیان هەیە لە ماوەیەکی نزیکدا نرخی سەد دۆلار لە بازارەکاندا بگەیەنە سەد و پەنجاو پێنج هەزار دینار. دەشڵێت ئەم هەنگاوە بە دابینکردنی یەدەگێکی دارایی پێویست و مسۆگەر لە بانکی ناوەندی جێبەجێ دەکەن. علي زيدي سرق وزيران عراق لسعوديا لقل محمد بن سلمان شاهزاده جنشيني سعوديا كوبو زيدي دوباتي كردوا اوان ريغنادن خاك عراق ببيت ناوندك بو هيرش كردنا سر سعوديا ولا تاني ناوچكا. كشتي كي بازرگاني لا وكاني كنداو ب 2500 كونتينر وا جراو كوت سپاي پاسداران ايران دليت کشتیەکە ویستوێتی بەڕێگای نایاسایی بە گەڕووی هورمز تێپەڕێت بەڵام بەر یەکێک لە مینە چێنراوەکان کەوتووە و لە ئەنجامدا گڕی گرتووە و نوقم بووە.

0: خانەنشین و دەستەبەری کۆمەڵایەتی کە ئێمە لە 300 میلیۆنەوە ملیارەوە کە گەورمان گرتووە گەیانومانەتە تریلیۆنێک و 651 میلیار و 196 میلیۆن و کەسرێک. ئەمە ئەم پارەیە کرێتە ئێرە کۆبێتەوە پارەی سندوق زیاکە کە لایندا ئەگەر دۆخەکان گۆڕا ئەتوانین وەبەرهێنانی پێ بکەین. دووەم لایەن کە سوودمەند دەبێ خاوەنکارە. خاوەنکارەکان کە قەرزێکی زۆری غەرامەیان هاتۆتە سەر، ئەم غەرامەیە لە کۆڵیانە بێتەوە پارەی بەشداریەکان ئەهێنن. ئەوەی کە زۆر سوودمەند دەکرێکارە. ئەم خاوەنکارە بۆ نمونە 5 ساڵ 6 ساڵ 10 ساڵە پارەی نەهێناوە کە ئەم پارەی بەشداریەکان یێنێ هەموو ئەم ساڵانە ئەم بێت بە خزمەت بۆ ئەو کرێکاری کە بەشداریەکەی بۆ ئەیە، دواتر سوودی لێ ئەبینێ بۆ خانەنشینی. بۆیە ئێمە دیارە ئەمڕۆ کە بڕیاری لێ درا خۆشبەختانە بە کۆی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران لە 90 ڕۆژی دەوامی فەرمیە ئێمە ئەم پارەیە وەرەگرینەوە. دوای 90 ڕۆژەکەی تر ئەمە کۆتایی پێێت. بەڵام کێچێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟ ئەبێ دیارە سکرتاریەت بڕیارەکە ئەنووسێتەوە و ئینێرێت بۆ بەڕێ سەرۆکی حکوومەت و بەڕێ زیانواژۆیەکە، دواتریەتەوە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و مەشگشتاندنی پێکەین. ئەو کاتە ئیتر خاوەنکارەکان ئەتوانن بێن قەرزەکانیان بنەوە.
1: بەڵێ، خاتو کوێستان، یەک نمونەیەک لە بەردەستا هەیە. هەندێک لە خاوەنکار دەگوتێ قەرزەکان زۆر بووە، ئەو نەبارە دارایەکەی لەسەر زۆر بووە، نەیتوانیوە قەرزەکەی بداتەوە. نمونەیەکەیە بۆ منە کەمترین چەند بووە کە قەرزار بووە و زۆرترینی چەندە؟ بۆ منە خاوەنکارێک ژماری کرێکارەکانی
0: بەڵێ بەڵێ هەیە لە 5 میلیۆنەوە
1: بەڵێ
0: هەتاکو 670 میلیۆنی شمان هەیە. یعنی بەداخەوە کۆمەڵێک لە خاوەنکارەکان بەهۆی ناوشیاری یاساییانەوە و هەروها لە ڕابردوشە فەرمانبەرەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی وەک پێویست ڕوونکردنەوەیان نەیاوە بۆ خاوەنکارەکان، یا هەر ڕوونکردنەوەیان نەیاوە، پێیان نەوتونەمە پارەی دەستەبەرە بڕۆن سەری مانگ ئەم پارەیە بن. ئەگەر نەیەن غەرامەتانیەتە سەر غەرامەتکە تەساعودیە، یان وایەن بۆ ڕوون نەکردوونەوە کە تیان بگەێنن. بۆیە خاوەنکاری وا هەیە کەیێتە لای ئێمە بۆ تەبەن هەر کارێکی هەبێت، هەر کەسێک لە هەر بێ شوێنکارێک دروستکە بێوێت مڵکیەک تاپۆکە، پێویستە پاکتاوی دەستەبەر بێنێ. کەیێتە لای ئێمە سەیرەکە 50-60 میلیۆن قەرزارە، ئەنی تووشی شۆکە بێت. بۆیە ئەم ژمارەیە ژمارەیەکی زۆرە و قەرزاری زۆر گەورەی تیا. بەڵام خۆشبەختانە پارەی غەرامەکە زۆر زیاتر لە بەشداریەکان. بۆیە من پێم وایە ئەگەر ئەم لێ خۆشبوونە بکەین بەشێکی زۆر لە قەرزارەکان قەرزەکانیان نەهێننەوە.
1: هیچ وادەکە درێژەکرێتەوە ئەگەر بێت و دانەوەی ئەو پاکتاوە دارانی کە لایەنە لەلایەن خاوەنکارەکانەوە بەردەوامی هەبوو لە ماوەی ئەوە 90 ڕۆژەیە هەندێک ڕێکار وای کرد بابەتەکە تەواو نەبێ، ئەمەل ئەوە هەیە کە درێژ کرێتەوە وادەکەی؟
0: بەڵێ، بێ ئێمە بزانین ئایا تەمەن فەرمانبەرەکانی ئێمە لەبەر زۆری کارەکانیان کاری سەر ڕایژەکەن، یعنی پاش نیوەڕوانیش دەوامەکەن. بۆیە ئەگەر توانیمان کارەکە بەڕێکوپێکی بەڕێوەبەرین و توانیمان قەرزەکان وەرگینەوە، ئەو کاتە پێویست لە دێشکردنەوە ناکا. بەڵام ئەگەر زانیمان خەڵکێکی زۆر هەیە ئامادەیە بێ قەرزەکەی بێنەوە بەس فریانەکەوتووە، ئەو کاتە بێ جارێکیکە ئەم پێشنیارە بەرینەوە بەردەمی ئەنجومەنی وەزیران، ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لێبات.
1: خاتو کوێستان، ئەو تریلیۆن و 600 ملیار و ئەوەندە ملیۆن و کەسەی کە باست کرد کە ئێستا هەیە بەدانەوەی قەرزەکان پێشبینی دەکەن یانی بگاتە چەندێک، ژمارەکە زۆر زیاد دەکات؟
0: بە بڕوای من ئەچێتە سەر و 2 تریلیۆن.
1: سەر و 2 تریلیۆن دینار. ئاماژەیەکت بەوە کرد خاتو کوێستان، وتت لایندەیە ئەگەر دەرفەت و بوار ڕەخسا ئێوە وەبەرهێنان لەو پارەی کە لەبەردەستدایە لە سندوقەکە دەیکەن، وەبەرهێنانەکە سوودی چی دەبێت بۆ سندوقەکە و بۆ خودی وەزارەتەکە؟
0: بەڵێ، داهاتی ئەو بڵێ

0: ئێمە نەخۆشخانەیەک دروستەکەین.
1: بەڵێ.
0: داهاتی ئەم نەخۆشخانەیە ئەچێتە ئەم سندوقەوە بۆ کرێکار
1: بۆ
0: خزمەتی کرێکار. لە ڕابردووە کۆمەڵەوە بەرهێن کراوە ئێستا لە سەیمانی بینای بەڕێوەبەرایەتی کار و دەستەبەر لە پارەی سندوق کراوە.
1: وە
0: کۆمەڵە گراجێک و کۆمەڵی دوکانیشی هەیە کە ساڵانەیەمەین بکرێ. پارەی ئەم کریانە ماگانە ئەچێتە ناو ئەم سندوقەوە. لە هەولێر هەولێر مۆڵمان هەیە، ئەم هەولێر مۆڵە 1600 دوکانە، ڕاستە لە پێشووە بە شێوەیەکی ناڕێک دراوە بە کرێ، بەڵام لە ئایندەیەکی نزیکە ئەیخینەوە مزایدە پارەی ئەم مزایدەیە بینی ئەم کرێی ئەم دوکانانە بە هەمان شێوەچێتە ئەم سندوقەوە. و ئێمە زەوی زۆر باشمان هەیە لە سەیمانی لە هەولێر لە دهۆک، ئەتوانین بۆ نمونە نەخۆشخانەیەکی گەورە دروست بکەین بە پارەی سندوق، بەشێکی وا بکەین کە کرێکار لێرە بەبێ بەرامبەر پشکنین و چارەسەری بۆ بکرێت، و بەشێکیشی بۆ هاوڵاتی ئاسایی بێت کە کرێکار نییە، پارەی ئەو بچێتە ناو سندوقەکە، دواتر ئەم پارەی ئەگەڕێتەوە بۆ خزمەتی کرێکار.
1: لەکەواتە جگە لەوەی داهاتێک دەست دەکەی بۆ سندوقەکە کرێکاران دەتوانن بێ بەرامبەر لە هەندێک لە پرۆژەکانە سوودمەند ببن.
0: بەدڵنیاییەوە.
1: باش، خاتو کوێستان، سەبارەت بە ئەو کۆبوونەوە و گفتوگویانەتان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی فیدرال، تا ئێستا بەرەو پێشچوون چی هەیە؟ هیچ هەواڵێکی خۆش هەیە لەو بارەیەوە؟
0: بەڵێ، دیارە ئێمە کە چوینە بەغا گەر ئەوەی بەڕێستان باسیەکەن تایبێت بێ بە سەردانەکەی ئێمە، ئێمە داواکاریەکانی خۆمانمان بە نووسیا و بردەلای بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بە وەکالەت کاک خالد شوانی بە سوپاسەوە ئەو تێگەشتێکی زۆر باشی هەبوو لە داواکاریەکانمان، وە بەڵێنی یا کە لە ئەنجومەنی ئابووریش و لە ئەنجومەنی وەزیرانیش نوێنەی دایەتیمان بکات و دیفاع لە مافی کە مندامان و خێزانە هەژارەکان بکات. دواتر چووینە پەرلەمانی عێراق لەلایەن بەڕێز کاک فەرهادە تروشی پێشوازێکی گەرممان لێکرا و داوای کردبوو لە سەرۆکی فراکسیۆنەکان کە بێن لەگەڵمان کۆ ببنەوە. خۆشبەختانە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی و پارتی و یەکگرتوو هاتن، ئەوانیش تێگەشتێکی زۆر باش و ئاگاهیەکی زۆر باشیان هەبوو لە داواکاریەکانی ئێمە، و بەڵێنیان ناکە کاتێک کە ئەم داوا بودجەی 2017ە پەرلەمان بۆ گفتوگۆ، ئەوان لە ڕێی نوێنەرەکانی خۆیانەوە لە دیژنەی دارایی داکۆکی لە داواکاریەکانمان بکەن.
1: داواکاریەکان چین خاتم؟
0: دواتریش چووینە داواکاریەکانمان تۆماری نوێیە، دووەم زیادکردنی کەم ئەندامان موچەکانیانە، سێیەم تۆمارکردنی خێزانە هەژارەکانی هەرێمی کوردستانە. سێ داوامان هەیە و هەرسێکی ڕەوایە و پێپی دەستوری عێراقی عێراق حکوومەتی عێراق ئەبێت ئاگاداری ڕەوشی تەندروستی و باری دەرونی و ژیانی کە مندام و خێزانە هەژارەکان بگرێتە ئەستۆی خۆی. ئەمە دەستور ئاماژێک پیاوە. ئێمە پشتبستن بە مادەکانی 30 و 32 دەستوری عێراقی داوای ئەم داوایانەمان کردووە، و دیارە دوای ئێمەش بە ڕێسکاک دکتۆر فواد فەرهاد ئەتروشی داواکانی ئێمەی بە نووسراوێکی ڕسمی پەرلەمان ئاراسی وەزارەتی دارایی کردووە، کە ئەمانە هەمووی دڵخۆشکەر بوون کە پشتیوانیەکی باشمان هەبوو، و بەڵام بۆ ئەوەی کە لە دوایی یا چی ئەگوزەرێ بەڕاستی ئەوە ماویەتی، چونکە خۆ دەزانی هێشتا بودجەی 2027 ڕەشنووسە و ناڕەزایەتێکی زۆری لەسەر هێنەکە لەلایەن کوردەوە، لەلایەن سونەکان و بەشێک لە شیعەکانیشەوە، بۆیە بۆ ڕانکاری ڕەنگە زۆری بەسەرا بێت. دواتری ژەچێتە پەرلەمان گفتوگۆی لەسەرەکرێت. ئێمە لە کاتی گفتوگۆشا جارێکی کە سەدانی بەغاکەینەوە فشارەکانمان تون دەکەینەوە.
1: پاتو کەستان داواکردنەکان تەنها تۆمارکردنی نوێ یان هاوتاکردنیشی تێدایە هاوشێوەی حکومەتی فیدرال؟
0: نا، ئەمە نامانوێ هاوتای عێراق بکرێت، چونکە او کاته کمن دامانی ایمه زرر من دبن ایمه امانه وی موچه کمن دامانی هرمی کردستان موچه کانیان زیاد بکره بپی یاسای پسند کراوی امتیازاتی کمن دامان لپرلمانی کردستان که سالی 2011 پسند کراوا که نابه هیچ کمن دامک بپی یاسای 250,000 کم تیری هبه ایمه ام داوای من هیا
1: بله لگل تو مار کردنی کمن دامی نویش لگل خلقی هزار و کم درآمد یا خود بس دعوا کرد نکه اویه که بپی یا ساکه هرمی کردستان به
0: خوی تو ماری که من دامی نیو شربیت بپی یا ساکه هرمی کردستان به چکه یا ساکه تایبتی خو من هیا اصل وای که هرم یا ساکه چی خوی هبید ابی بپی او یا ساکه کار لسر او توجه او بکات بابتی تۆمار کردنی 100,000 خێزانی هەژار پشتمان بە دوا سەرژمێری عێراق کردووە کە ئەڵێ 100,000 خێزان لە هەرێمی کوردستان لە خوار هێڵی هەژاریەوەن ئێمە ڕێنماییەکی تایبەتمان هەیە ڕێنماییەکە هاوتەری بە لەگەڵ یاسای تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی عێراقی فیدرال
1: بەڵێ ژمارەیەک هەر ئەو 100,000ەیە یاخود ئێستا ژمارەیەکەیە و بە 100,000ەکە جێگیر دەکرێت و کەمترین موچە و خێزانانە چەند دەبێت موچەکە دیان دیاریکراوە یاخود بە گوێرەی باری داراییان دەگۆڕێت ڕێنمایەکەی کە لە یاساکەدا باسکراوە چۆنە بابەتەکە
0: خۆی 100,000 خێزان لەبەرەوەی سەرژمێری ئاماژەی پێکردووە ئەڵێ 100,000 خێزان هەیە کە لە خوار هێڵی هەژاریەوەن سەبارەت بە موچەکانیان ئەگۆڕێت خۆی پێم وایە 220,000 جێگیرە بەڵام لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی ئەندامانی خێزان پارەکە زیاکات
1: باش سەبارەت بە داواکاریەکانی ئێوە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران داواکاری دیکەتان هەبوو بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەن لە ڕێگەی ئەو شاندەی کە پێکهاتووە بۆ گفتوگۆی پرۆژه یاسای بودجەی 2027 عێراق یان هەر ئەوانە بوو که استا آماده پیکرا هیچ فی ایک هیچ چی نتیجه که دیگه هیچ لذت بری ل وزارتی کار و کاربری کمالیاتی کاری ل سرب کن بو اوی ترخانی دارایی بو دنبین بکری ل پروژه اساکا
0: ل استا ام ام سی دعو کاری من هیا و ام پیشتر هر پیش وی بچینه بقا ام دعو کاری من یا با شاندی دانستان کار یا ویشمانه با وزارتی دارایی هریم لە راپۆرتەکەی خۆیان بۆ گفتوگۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق جێگیریان کردووە دوای هاتنەوەشمان لە عێراق جارێکی کە ئێمە ئەم داواکاریە دەقێقمان نووسیوە بۆی دەقەکە قابیلی دەستکاری کردن و گۆڕانکاری و ئەوانە نەبێت ئەو دەقەمان ناوە بە شاندی دانوستانکار و بە وەزارەتی داراییش جارێکی کە بۆی ئەو دەقە لەناو یاسای بودجەی 2027 جێگیر بکرێت
1: بەڵێ بەڕێز کوێستان محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی زۆر سوپاس خاتوو کوێستان
0: سوپاس بۆ ئێوەش
1: بەڵێ ئەڵبەت ئەمە پەیوەست بوو بە داواکاریەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەکو وەزارەت وەکو وەزیر خودی خۆی کە سەردانی بەغدادیان کردووە سەبارەت بە هەم داواکاریەکانی تەرخانکراوی دارایی موچە بۆ خێزانی هەژار و کەم دەرامەت هەروەها بۆ ئەوانەی تری کە کەمەندامانن خاوەن پێداویستی تایبەتن کە دیاریکراوە موچەکانیان و بە گوێرەی یاسای هەرێمی کوردستان بێت گفتوگۆکانیان بەردەوامە دەڵێ ئێمە لای خۆمانەوە سەرجەم بەو لایەنانی کە پەیوەندیدار بوونە لە ئەنجومەنی نوێنەران لە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە بەغداد کە بەڕێز کاخالی شوانی بە وەکالەت بەڕێوەی دەبات هەر کەسێک و لایەنێک کە پەیوەندیدار بوو قسەیان لەگەڵدا کردوون و دەڵێت فشارەکان و لۆبیمان بەردەوامە بۆ جێگیرکردنی داواکانمان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراقی فیدرال لامان کاتدا باسی لە لێخۆشبوونی لە سەددا سەدی قەرزی دەستەبەری کۆمەڵایەتیش کرد بۆ خاوەن کارەکان فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند داوامان کردووە موچەی پێشمەرگە هاوتای هێزانەکانی عێراق بکرێت و داوا کاریکا لایشان دی دانستان کاری حکومتی هرمی کردستان لە

0: لەگەڵ بەغداد. ڕاستی گەیان ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزامنەکان عێراق بکرێت. ئەو داوای ئێمە دراوەتە شاندی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بەشە بودجە داخل کراوە لە گفتوگۆدان لەگەڵ بەغداد و چاوەڕی دانوستانەکانیان دەکەن. هەروەها ئەوەشی دووپات کردەوە بودجەی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستاندایە و قسەیەکیش هەیە بودجەی هێزەکانی پێشمەرگە بخێتە سەر بودجەی سیادی. یاخود هەر لە چوارچێوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە.
1: ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم کە موچەی پێشمەرگە هاوتای موچەی هێزە ئەمنیەکانی حکومەتی فدرال کرێ. ئەو داوای ئێمە دراوەتە وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان. وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی ئەو بودجەی بۆ هەرێمی کوردستان داوایان کردووە داخل کراوە. ئێستا لە گفتوگۆیە لە بەغدا لەسەر ئەم بابەتە. دیارە نەتیجەی گفتوگۆکان لەگەڵ وەزارەتی مالیە عێراق و دوای ئەوە دیارە لەوانەیە پەرلەمانی بێ و ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی فدراڵی بێ چاوەڕی نەتیجەی وا بڵێن وەفدی مفاوزی هەرێمی کوردستانەکەین بۆ ئەو بابەتە. ئەگەر لە ڕەژنووسەکە جێبەجێکرا وەزارەتی مالیە جێبەجێ بووی حکومەتی فدرال ئەچێتە ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی فدرال دوایی دێتە پەرلەمانی حکومەتی فدرال. بودجەی وەزارەتی پێشمەرگە لە زمنی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەجیانە.
0: شێروان دووبەردانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق داوا دەکات بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکەکانی ناو ڕەشنووسی بودجەی 2027 هەر یەکە لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەی سەردانی بەغداد بکەن. دووبەردانی لە کاتی بەشداریکردنی لە هەواڵەکانی کەناڵەش گوتی گرنگە ئەو سەردانە بکرێت بە تایبەتی ئەو خاڵی کە پەیوەندی بە شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە، تاوەکو چیتر نەکرێتە قوربانی کێشە سیاسیەکانی نێوان هەردوولا.
2: ئەوەی کە پارتی و یەکەتی هەنی کە پێکەوە سەر حکومەت و جێگرەکەی ئەگە سەردانی بەغدا بکەن و لیانی سیاسی لەسەر بابەتی بودجە زۆر گرنگە بە تاکێت گۆڕانکاری دەکرێت لەسەر ئەو خاڵانی کە ناکۆکی هەیە کە گرنگن بۆ مافەکانی ئەو شایستە دارایی هەرێمی کوردستان کە لە ناو بودجە هەیە. ئەوەی ئەوەی کە دەبینم ئەوە باشترین سەردان دەبێت بۆ سەرۆک و جێگرەکەی بە تاکید لە بۆ بەغدا و گفتوگۆ بکرێت و لەگەڵ شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو چەند خاڵەکانی هەیە و دوای ئەوە کە پەسەند بکرێت و لە پەرلەمانیش ئەمەش کە بتوانین هەندێک گواستنەوە بکەین، یانی کەم هاوکار بین لەگەڵ لژنەی دارایی و لەگەڵ ئەو 58 کوردی کە یەکە پێکەوە بە یەکدەنگ بتوانین مافەکانی خۆمان بین و خاص تایبەت کە مانگانە موچەی موچەخۆران کە سەرمانگان وەکو هەموو موچەخۆرانی عێراق و بەبێ گرفتووە بێ کێشەی سیاسی هەر کەس و موچەی خۆی مافەکانی خۆی وەلگریت.
0: ئەنجومەنی وەزیران عێراق باجی گومرگی لەسەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان لابرد، بەڵام بڕیارەکە تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. ئەگەر بیشیگرێتەوە تەنیا لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل گومرگ لادەبرێت، بەهۆی ئەوەی تەنیا لەو دەروازەیە سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ دەکرێت. ئەنجومەنی وەزیران عێراق لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوو بڕیاریدا بە هەڵگرتنی باجی گومرگی لەسەر خۆراک و دەرمانی هاوردەکراو، ئەوەش لە پێناو پاراستنی ئاسایشی خۆراکی و تەندروستی لە وڵات. بڕیارەکەش لە ڕۆژی حەوتی تشتینی یەکەمەوە کاری پێدەکرێت. سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان وەک هەموو هاوڵاتیان تەنیا لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانەوە گوێبیستی لابردنی باجی گومرگی لەسەر ئەو پێداویستیە گرنگانەی هاونشتمانیان بووە. وتیشی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی نوسراوی فەرمی بەغدادە بۆ ئەوەی هاوشێوەی دەروازەکان عێراق باج لە سەر هاوردەکردنی خۆراک و دەرمان هەڵبگرن. بەڵام لێرەدا کێشەیەک هەیە، ئەویش سیستمی ئاسی کۆدایە. ئێستا لە هەرێمی کوردستان تەنیا دەروازەی ئیبراهیم خەلیل سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ دەکات، ئەویش تەنیا بۆ دەرمان و خۆراک کە لە مانگی ئایاری ئەم ساڵەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت بەهۆی ئەوەی لە دەروازەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان سیستمی ئاسی کۆدا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەگەر لابردنی گومرگی لەسەر خۆراک و دەرمان لە چوارچێوەی بڕیارەکەی حکومەتی عێراق لە هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ بکرێت، تەنیا لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل دەبێت و لەو دەروازانە نابێت کە سیستمی ئاسی کۆدا جێبەجێ ناکەن. اینجا با پێتان بڵێم سیستمی ئاسی کۆدا بۆچی تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە و ناکۆکی لەسەر چی هەیە. ناکۆکەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر چۆنێتی وەرگرتنی باجی گومرگی سیستمی ئاسی کۆدای دواخستووە. ڕێککەوتن لەسەر لە سەدا پەنجای داهاتی گومرگ

0: کن الله زنیاری لبرای برایتی گشتی گمرگی ارمی کردستان دست کوتوا. سر رایتی بینی و سرنجی هر دولا لسر کمالک خال بلا مگر حکمت عراق و ارمی کردستان لسر لصدا پنجای دهاتی گمرگ رکب کون خالا کانی دیکا احسان نو چار سر دکرین. هر واه ارمی کردستان چاوری ولامی بغداده بود جبه جه کردنی سیستم یسی کودا. سر رایوی هیچ واده یک بود جبه جه کردنی سیستم اکل لحرمی کردستان نیه. دیار نیه که جبه جه دکرد. او برپرسی گومرک با کنالاشتی گود. حرمی کردستان دیوید خوی باجه که کوب کاتو نیوی بنیرد با بغداد. بلان حکمتی فدرال دیوید سرطا دا اتکب چه تا خزینه ناوندی و دواتر پشی حرمی کردستان بگرنه تو. باسی لوش کرد. چار سری مام ناوند. اویا دو هجماری بانکی دروس بکرد. یکی که ان لسر گومرگی حرمی کردستان و اوی دیکی ان لسر دسته دروازه سنورکان عراق. راست تو خو لدروازه کن پنجال صد با پنجال صد دابش بکرد. پیش نیاز و خالی دوم ناساندنو بفرمی کردنی شش دروازه حرمی کردستان. لم باره و لجنیک لبر پرسانی پیوانی دار لهر دولا پیکن داو. بلا میشتا بکرداری هیچ هنگاویک ننداو. جگل چوار دروازه فرمیانه و دلتکانی حرمی کردستان چند دروازه دیکی وشکانی هن که هاتو چو کاری بازرگانی هن تیدا دکرد وک سیران بن کهله ششمه پشتا پشخابور سرزیری. بلایم برای برایتی گشتی گمرک. مصرای فرمی بو دسته دروازه سنورکانی عراق نردراوه داوه لبغداد کراوه وک دروازه نیو دولتی به فرمی بناسینن. بلام تاوه کوستا رزامندی لسرم داوه کاریا ندراوه. ام سیستما هولکا بو با الکترونی کردنی تواوی رکار گمرگکانو بس نویان ببانکی ناوندیو. بگوری بر پسان عراق جه بجه کردنی ام سیستما نکتنیا شفافیت لداعتکان داد روز دکات. بلکو دبیت هوی کم کردنوی گندالی و ریخص نوی کاروباری بازرگانی. گوتا بیشی حکمت عراق رای گیاند حکمت پلانی هی لماوی که نزیک دانرخی دولاریک لبازارکان دا بگینه تا صدو 1550 دینار واتا 100 دلار به 155 هزار دینار دبیت. امرو حیدر عبودی گوتا بیجی حکمت عراق رای گیاند. حکمت عراق و بانکی ناوندی کرده کن به گوری پلانه کی تاو تو کراو بو اوی که نرخی دولار یک لبازار دا بگینه تا 1550 دینار لماوی که نزیگ ده. اما جای بوش کردو اما هنگاوه پشت با یدگی که دارایی پیویست و مسوگر لبانکی ناوندی دا بستید که یارمتی در دبیت لدابین کردنی پاری بازرگانی درکی و پیدایستکانی هاورده کردن بشیوی کی آسان. سبارت بو حوالانه پیش جبجه کردنی نرخی فرمی استاکراون عبودی رونی کردو تو. پاری پیویست لسر بنمای نرخی پیشو بو رای کردنی پابند بونه درایکان دابین کراو. عبودی رای گیاندو انجومنی وزیران لدانشتنی 23 خویده بریاری داو به بخشینی ماده خوراککان و در معنی هاورده کراوکان لباجی گمرگی بریارکش لحوتی تشتینی یکمی 2026 دا چیتا باری جه بجه کردنو. اما لکات یک ده انجومنی وزیران عراق لحوتی تشتینی یکمی 2026 بریاری دا با دا بزاندنی به های دینار برانبر با دولار و هر 100 دولارک برانبر با 152 هزار دینار بو هاولاتیان. بلا میستا نرخی 100 دولار لبازارکان عراق و حرمی کردستان دا لدورو بری 166 هزار دینار دایو به هاکشی جه گیرنیا. پارزگاری هولیر لسر دابش کردنی نو تی سپیر رای گیان اوان همو آمدکاری کیان کردو. گوتیشی هیوادارن حکمت عراق هاوشوی پارزگاکای ناو راستو خواری و عراق معامله بکاتو جاوازی نکات. امید خوشناو پارزگاری هولیر لکنفرانس که روشنامایی در رای گیان چاوروانی بریاری انجمنی وزیران و وزارت سامانه سروشتکانن هر کد بشی پارزگاکان دیاری کراو گشت دستیان بگیوری خشته دیاری کراو دا بشی دکن. گوتیشی بگیوری خشته که سرطا لناو چشا خواهکان دواتر شاروزکو شار دیکان و دواتر لسنتری شارکان نو تی سپی دا بش دکرید. اما جی بوش کردو حولکان بووی نرخی سوستمنی دا بزیتو دو پاتشی کردو. دا بش کردنی نو دبیت هوی دا بزی نرخکی لبازار ده. پارزگاری هولیر دلید دو خی برمینانی غاز لا کورمور اصایی بو تو و تیشی پیشتر آمده کاریان کرده بو بو او نو جن کردنوی که لکورمور هبو و یه دگی که باشیان هبو بو ای کاریگری لسر غازی مالان نبیت. اما جی بوش کرد استا نو جن کردنو که تواو بو دو خکش اصایی بو تو. بەڕێبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند بۆ ناوەندەکانی خوێندن کێشەی دابینکردنی نەوتیان نیە و ئامادەکاریان بۆ کردووە. دەشڵێت بڕێکی باشی نەوتی ئەمبارکراو لە خوێندنگەکان هەیە و ئەو کێشەیە بۆ ئەم ساڵی خوێندن چارەسەر بووە. لەبارەی نرخ لە فرۆشگای خوێندنگەکان مەسا نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد داهاتی فرۆشگەکان ئەوەی حانوت دەدرێتەوە بە خوێندنگەکان خۆیان و لێژنەش دروستکراوە بووە بە دۆداچوون لەو بارەیەوە. ئەگەر خوێندنگەیەک ڕێژەی خوێندکارانی کەم بوو نەتوانرا حانوت بەکرێ بگرن ئەوە بە هەرەوەزی بەڕێوە دەبێت.
1: کێشەی دابینکردنی نەوتمان نییە لە ساڵانی ڕابردوودانەوە بە باشی دابەشکرا و مەخزوونێکی باشی ژنە ناوەندەکانی خوێندن و لە پەروەردەش هەمانە. بۆیە ئەو کێشەیە بۆ ئەم ساڵ چارەسەر بووە، هەم بەهۆی کارەبای 24 کاتژمێریەوە، هەم بەهۆی ئەوەی کە لە ساڵانی ڕابردوودان مەخزوونێکی زۆر باشی نەوتمان باش.
0: بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە تونجەر باکریان هاوسەرۆکی پارتی دەم کردو. جارێکی دیکە پێشوازی حزبەکەی بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دووپات کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەنداوی کۆبوونەوەکە شاناز ئیبراهیم ئەحمەد، دکتۆر یوسف گۆران، ئەندامانی مەکتەبی سیاسی سالار لالە سەرحەد لە پرسراوی بۆردی پەیوەندی کوردستانەکان ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. جەخت لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاری هاوبەش و بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان هەردوو لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندی باڵاکان کرایەوە بە شێوەیەک ببێتە مایەی سەقامگیری زیاتر لە ناوچەکەدا. هەر لە ڕاگەنداوەکە داهاتووە پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بیرورا ئاڵۆگۆر کراوە. سەرۆکی یەکێتی پشتیوانی حزبەکەی بۆم هەنگاوە مێژووێ دووپات کردوتەوە و گوتێتی لەسەر هەمان سیاسەتی سەرۆک مامجەلال بەردەوام دەبین تاوەکو ئەم پرسە گرنگ و چارەنووسسازە سەر بکەوێت. سەرۆکی یەکێتی ئاماژەی بەوە کردووە باوەڕمان وایە بە پێکەوە ژیان و ئاشتی دەتوانین خزمەتی گەلەکەمان بکەین، چونکە لە شەڕ و دووبەرەکیدا جگە لە ماڵوێرانی هیچ بەدەستنایەتی. واشی خواستووە هەمووان لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەنەوە بەرە و ئاشتییەکی بەردەوام. لا کۆتایی ڕاگەنراوەکەدا هاتووە تونجەر باکران سوپاسی هەوڵەکانی بافڵ جەلال تاڵەبانی و یەکێتی کردووە بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی و گوتوێتی ئێمە بەڕێزەوە لە ڕۆڵتان دەڕوانین و پێزانینمان هەیە بۆ هەنگاوەکانتان کە لە خزمەتی سەقامگیری و پێکەوە ژیانی ئاشتیانەدایە لە ناوچەکە. بافڵ جەلال تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکوو کۆبوو و جەختیان لە پاراستنی هاوسەنگی و کارکردنی پێکەوەی نێوان سەرجەم لایەن و پێکاتەکان کردوتەوە. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکوو کردو لە کۆبوونەوەیاندا دۆخی گشتی پارێزگای کەرکووک، دۆخی ئەمنی، هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و ئاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بە هاونشتمانیان تاوتوێ کراون. هەردوو لا جەختیان کردوتەوە لە پاراستنی هاوسەنگی و کارکردنی پێکەوەی نێوان سەرجەم لایەن و پێکاتەکان. بافڵ جەلال تاڵەبانی ئاماژەی بەوە کردووە کەرکووک نمونەی باڵای برایەتی و تەبایی نێوان پێکاتەکانە. بەکاری هاوبەش و یەک ریزی دەتوانین سەقامگیری بپارێزین و مافەڕەواکانی سەرجەم کەرکووکەکان بەبێ جیاکاری دەسەبەر بکەین. لایخۆیەوە محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاندووە تاوتوێی کۆمەڵێک پرسی سیاسی و کارگێڕی و ئیداریان کردو و جەختیان لە گرنگی پتەوکردنی هەمانگی و لێکتێگەیشتنی هاوبەش کردوتەوە. بەو جۆرەی بەشدار دەبێت لە چەسپاندنی سەقامگیری و خزمەتکردنی بەرژەوەندی گشتی و پتەوکردنی پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان سەرجەم پێکاتەکان. لە کەرکووک ژمارەکان تەنیا ئامار نین، بەڵکو ناسنامە مێژووی خاک و ڕەنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیو سەدا بەسەر یەکێک لە مێژوویترین و بێگەرترین سەرژمێرەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت کە چی تاوەکو ئێستاش دیمۆگرافیای ئەو شارە مەترسی گۆڕانکاری نەتەوەیی لەسرە. 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوان عێراق تێپەڕ دەبێت کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەستێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێرێدا کورد گەورەترین پێکاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی 48 لە سەد، عەرەب 28 لە سەد و ترکمان 21 لە سەد. بەڵام دوابەدوایەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تعریب و گۆڕانکاری دیمۆگرافیا متمانەیان پێنەکراوە. لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجامدرا بڕیار وابوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ساڵی 1957 دا بکرێت کەچی وەک مستەفا ئەکرەم بەڕێوەبەری ئاماری کەرکووک ئاماژەی پێدەکات هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاڕاستەیەدا نەندا.
2: لە کەرکووک ژمارەکان تەنها ئامار نین، بەڵکو ناسنامما مێژووی خاک و ڕنگدانەوەی قوڵترین کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدادن. زیاتر لە نیوسەدا بەسەر یەکێک لە مێژووی ترین و بێگەرترین سەرژمێریەکانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت، کەچی تا ئێستاش دیمۆگرافیای ئەم شارە لەژێر لافاوی گۆڕانکاری و نیگەرانیە نەتەوەییەکاندا دەلەرزێت. دۆسیەیەک کە بەڵێنەکان تێدا کاڵبوونەوە و ترسەکان بوونە ڕاستی. 69 ساڵ بەسەر سەرژمێری گشتی ساڵی 1957 دانیشتوانی عێراقدا تێپەڕ دەبێت، کە تا ئێستاش بۆ زۆرێک لە کاروبارە یاساییەکان وەک بێگەرترین سەرژمێری پشتی پێدەبەسترێت، بە جۆرێک کە لەو سەرژمێریەدا کورد گەورەترین پێکهاتەی کەرکووک بووە بە ڕێژەی لە سەدا 48، عەرەب لە سەدا 28 و تورکمان لە سەدا 21 پێکهات بوون. بەڵام دوابەدوای ئەوە سەرژمێریەکانی دیکە بەهۆی هەوڵەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافیاوە متمانەیان پێنەکرا. لە دواییین سەرژمێری عێراقیشدا کە لە ساڵی 2024 ئەنجام درا، بڕیار بوو بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری 1957دا بکرێت، کەچی هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی بەو ئاراستەیان نەنرا.
3: بۆ ئەم کارانە پشت بە تۆمارەکانی بەغدا دەبەسرێت. ئێمە ڕاستەوخۆ داتاکانمان داوەتە بەغدا و بابەتی بەراوردکاریەکان دەبێت لە بەغدا بکرێت، نەک لە
4: کەرکووک.
2: حکومەتی عێراق لە سەرەتادا ڕایگەیاند کە مەبەست لە سەرژمێری ساڵی 2024 تەنها ئابووری و گەشە پێدانە، بەڵام ئەمە نەیتوانی ترسی بەرپرسانی کورد بڕەوێنێتەوە و بە گومانەوە سەیری پرۆسەکەیان دەکرد. ئێستاش لە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی 2 ساڵ بەسەر پرۆسەکەدا و کارانەبوونی لیژنەی بەراوردکاری سەرژمێریەکان زۆری نەماوە تەمی سەرگومانەکان بڕەوێنەوە و ئەو ترسەی کورد هەیبوو ببێت بەڕاستی.
5: پیمانوای خەڵکێکی دەستوریە و ئەو ئامانجی ئێمەش تەنها ئامانجێک نەبوو بۆ کورد، بەقەدەر ئەوەی کە مەبەستمان بوو کورد برانی تورکمان برانی عەرەبی ڕەسن کە لەو کاتیا لەگەڵمان بوون ماف و ئیمتیازاتیان هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە، هەم لە ڕووی نیشتیمانی و هەم لە ڕووی ئیمتیازاتەکانی تری شارەوە دەستەبەر بکرێت.
2: لە کاتێکدا سەرژمێری ساڵی 1957 سەرژمێریەکی مێژوویی بوو بۆ وەرگرتنی تەواوی داتاوردەکاری ئاین و نەتەوە، بەڵام سەرژمێری ساڵی 2024 زیاتر بە مەبەستی ئابووری و گەشە پێدان بوو. هیچ داتایەک لەبارەی ئاین و نەتەوە دیاری نەکرا. بێدەنگی بەغداد لە بەرامبەر داواکاریەکانی کوردیش پرسیارە گەورەکانی لەبارەی داهاتووی دیمۆگرافیای کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانی بە کراوەیی هێشتەوە. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: سەرچاوەیەک لە دادگای گەرمیان با کەناڵەشتی ڕاگەیان دۆسیەی تاوانبارانی سەرەکی ڕووداوەکەی گوندی خاڵەبەک کە نزیکەی ساڵێک لەمەوبەر ڕوویداوە یەکلایی کراوەتەوە. سەرچاوەکەی دادگای گەرمیان بە کەناڵەشتی گوت بەهۆی ڕووداوەکەوە 14 کەس دەستگیر کرابوون و لەو ژمارەیە دادگا بڕیایی لە سێداردانی بۆ 4 تاوانبار دەرکردووە. 4 دەستگیرکراویان ئازاد کردووە و ئەوانی دیکەش بە 15 ساڵ زیندانی کردن حکم دراون. ڕۆژی 19 دوازدەی ساڵی 2025 لە گوندی خاڵەبەک سەر بە شارۆچکەی ڕزگاری شەڕ لە نێوان دوو بنەماڵە لەسەر زەوی زار دروست بوو، بەهۆیەوە 4 کەس کوژدان و 7 کەسی دیکە بریندار بوون. لەسەر بڕیارەکەی دادگاش عشیرەتی شاتری ڕوونکردنەوەیەکی بۆ ڕایگشتی بڵاو کردەوە و دەستخۆشی لە یاسا و دەستگامنیەکانی گەرمیان دەکەن کە لە سەرەتای ڕووداوەکەوە توانیان تاوانباران دەستگیر بکەن و ئەمڕۆش بە سزای خۆیان گەیشتن.

0: تەنیا لە دووری 13 کیلۆمەتر لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە. ئەشکەوتی هەزار مێرد کە مێژووەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگەی زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووە، بەڵام پێچەوانەی پێگە مێژوویەکەی گەیشتن بەم مرواریە گەشتیاریە بۆتە کارێکی سەخت، چونکە ڕێگای سەرەکێش کەوتەکە هێندا چاڵ و چۆڵ و وێرانە. کەم شۆفێر هەیە تااقەتی هەبێت خۆی لەو ڕێگایە بدات. سەختی ڕێگەکە و نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایی وای کردووە لەم وەرزی گەشتیاریەدا ئەم شوێنە گرنگە چۆڵ و بێدەنگ مێنێتەوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی نوێترین توێژینەوەکان کە هاشم حەم عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری شوێنەواری سلێمانی باسی دەکات، ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنە و پشکنینی تێدا دەکرێت و بەڵگەی ژیانی مرۆڤ تیایدا بۆ نزیکەی 40,000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە.
1: لە باشووری شاری سلێمانی یەکێک لە گرنگترین شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان هەیە، ئەویش ئەشکەوتی هەزار مێردە کە مێژووەکەی بۆ دەیان هەزار ساڵ بەر لە ئێستا و سەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دەگەڕێتەوە. شوێنێک کە دەبوو ئێستا ڕووگای زۆربەی گەشتیاران و شوێنەوارناسان بووایە، بەڵام گەیشتن بەم مرواریە مێژوویە تاقیکردنەوەیەکی سەخت و پڕ لە مەترسیە. ڕێگای سەرەکی ئەشکەوتەکە هێندە چاڵ و چۆڵ و وێرانە. کەم شۆفێر هەیە زەفەری پێ ببات؟ هەر ڕێگای ئۆتۆمبیل نا، بەڵکو بەشێکی دەبێت بە مەترسی هەڵدێران و بە پێ پێی بگەیت.
2: ئەمە تەنها ڕێگای من نییە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتی هەزار مێرد، بەڵکو ڕێگای هەزاران گەشتیار و هاونیشتیمانی و مامۆستا و خوێندکارەکە لە قوتابخانە وانەی ئەم ئەشکەوتە ئەخوێنن و دەیانەوێت پێی بگەن. بەڵام ڕێگایەکی سەخت و پڕ مەترسیە بۆ گەشتن بە ئەشکەوتەکە.
1: سەختی ڕێگاکە وای کردووە لەم وەرزی گەشتیاریەدا کەس لەم شوێنە گرنگە نەبینرێت.
3: ئێستا لە مانگی نۆی 2025ەوە فەرمانمان بۆ دەرکردووە کە بە شێوازی ڕاستەوخۆ لەم بەڕێوەبەرایەتی چاکردن و پاراستنی ڕێگەوبانی سلێمانی جێبەجێ بکرێ کە بای 275 میلیۆن و 950 هەزار دینارە. بەڵام ئەوانیش هەر نەیانتوانیوە دەست پێ بکەن لەبەر ئەوەی کە تەمیلی بۆ نەکراوەنە وەزارەتی داراییەوە. و
1: ئەشکەوتەکە نزیکەی 100 ساڵە کنە و پشکنینی تێدا دەکرێت. بە پێی نوێترین توێژینەوەکان مێژوو ژیانی تا 40,000 ساڵ پێش ئێستای مرۆڤایەتی تێدا دۆزراوەتەوە، و ئەگەری هەیە لە ئەنجامی گەڕانەکان ئەو مێژووە بۆ 250,000 ساڵ بڕوات. بەڵام ئەو شوێنە گرنگە نەپاسەوانی هەیە و نە هیچ ڕێگایەک بۆ پاراستنی لەو مەترسیانەی لەسەرەتی.
4: بەداخوە تا ئێستامە ئەگەر پێتان بڵێم چەندین جار ئەو پەرژینی کە کردومانە قفڵەکانیان شکانوە، داوامان لە برادرانی ئاسایش کردو بە سواسۆکە پێویستەکە چاودێری زیاتر لە بۆ شوێنەدانین بۆی ڕێگری بکەین، و کەسە نەخۆش و نەفس نزمانی کەدا یەن دەستکاری ئەو شوێنە ئەکەن و مێژووکە ئەشێوێنن.
1: هەزار مێرد کۆمەڵێک ئەشکەوتی مێژووی و شوێنەواری گرنگی سەردەمی بەردینی کۆنن. 13 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای شاری سلێمانی. ئەم ئەشکەوتە بە دووەم کۆنترین و گرنگترین ئەشکەوتی نیشتەجێبوونی مرۆڤی دێرین لەسەر ئاستی کوردستان دادەنرێت لە دوای ئەشکەوتی شانەدەر. ئەشکەوتەکە بە قەتپاڵی چیای بەرانانەوەیە و نزیکەی 1200 مەتر لە ئاستی دەریاوە بەرزە لە ڕووی ئابوری و گەشتیاریەوە بۆ پارێزگاکە گرنگە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: ساڵی 2010 ڕێکخراوی یونسکۆ شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەوەش بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارە و کەسانەی بەو زمانە قسە دەکەن و گواستنەوەی نەوەی نوێ بەرە و زمان و شێوەزارەکانی دیکە. ئەم بڕیارە بووە زەنگێکی مەترسیدار بۆ دانیشتوانی هەورامان کە یەکێکە لە دێرنترین و دەوڵەمەندترین و گرنگترین ناوچە کولتوری و جوگرافیەکانی هەرێمی کوردستان. ئەم چوارچێوەیەدا ژمارەی قسەکەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 میلیۆن کەس دەبێت کە بەسەر بەشەکانی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستاندا دابووش بوون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیە هەوڵی جۆراوجۆر لەلایەن چالاکوانان و ڕێکخراوەکانەوە دەدرێت. لە نێویاندا سوبحان فەیرۆز سەرۆکی یانە و سیاچەمانە نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژی کلاسیکە تا لەم ڕێگایەوە ئەرشیفی هونەری هەورامان بپارێزێت.
5: بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ئاخێوەرانی و گواستنەوەی نەوەکان بەرەو زمانەکانی تر، ڕێکخراوی یونسکۆ ساڵی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان. سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە. ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات.
6: ڕێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشە و مەهام و گرنگی خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسێتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە، ئەمەش دەلات لەسەر زیندویەتی و بەرزلاگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات. لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت، کاسێت من 1945 تۆمار کراوە.
7: کارماکردن سەر و وشکردەی کیبۆردەوە هەورامی.
5: ژمارەی ئاخێوەرانی شێوەزاری هەورامی لە ئێستادا نزیکەی 1 میلیۆن کەس دەبێت و دابەش بوون بەسەر پارچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووردا. لە چوارچێوەی ڕێخستنی پیتە هەورامیەکاندا، ڕێکخراوی زمانەوانی جیهانی بە هاوکاری ڕێکخراوی ژیوای کیبۆردێکی تایبەتی بە شێوەزاری هەورامی دروست کرد، تاکو هەورامیەکانیش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بە ڕێنووسی هەورامی بنووسن.
7: لەگەڵ نووسەرانە ئەوەی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەک ڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەک ڕێنووسیە بێتەوە هۆی ئەوەی کە باشتر زمانەکەمان بچەسپێەوە. لەو پێناوەیە ئێمە کیبۆردێکمان لەگەڵ ڕێکخراوی ئێسایەڵە دروست کردووە و ئێستا کاری پێیەکەین ئەم بەرهەمانەی لەبەردەست ئەیان بینن، ئەم بەرهەمانە هەمووی بەو کیبۆرد و بە شێوەزاری هەورامی نووسراون و بڵاوکراونەتەوە.
5: هەورامان یەکێک لە گرنگترین، دێرینترین و دەوڵەمەندترین ناوچە کەلتوری و جوگرافیەکانی کوردستان. تا ئێستا زیاتر لە دەیان ڕێکخراو بۆ پاراستن و برەودان بە هونەر و کەلتوری هەورامان دامەزراون و نزیکەی 300 کتێب و گۆڤار بە شێوەزاری هەورامی چاپ کراون و خاوەنی کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنیشن کە بە شێوەزاری هەورامی پەخش دەکات. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: و یەکەم جار لە پارێزگای دووهۆ کارگەیەکی تایبەت بە ڕیسایکلین و جیاکردنەوەی مادە پلاستیکەکان بە هەمانگی وڵاتی هۆڵەندا دەکرێتەوە. کارگەکە ڕۆژانە توانای جیاکردنەوە و توانەوەی 100 کیلۆگرام مادەی پلاستیکی هەیە و دووبارە دەیگۆڕێتەوە بۆ بەرهەمی نوێ و دەنەدرێتەوە ناو بازاڕ. ڕۆژانە بەگشتی لە پارێزگای دووهۆ زیاتر لە 600 تۆن لە پاشماوە و خاشا کۆ دەکرێتەوە کە بەشێکیان ڕیسایکلین دەکرێن و بەشەکەی تریشیان دەخرێتە ژێر خۆڵەوە. بەڕێبەری ژینگەی دووەک دەڵێت کردنەوەی ئەم کارگە نوێیە هەنگاوێکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی زبڵ و پاشماوەی پلاستیکی لەسەر ژینگەی ناوچەکە.
8: ڤاکردنەوە کارگەهەکە ڕیسایکلین و جوداکردنە نایلۆنیە. بۆ یەکەم جارە ئەف کارگەهە لە پارێزگەها دووکێ ڤەدەبیت بە هەماهەنگیە وڵاتی هۆلەندا. ئەف کارگەهە دووبارە دێ نایلۆنی کومکەت و بەرهەمان ژێ دروست کرد. ئەو کەسێن لەسەر ڤان ئامێرا کار دەکەن خول لە وڵاتی هۆلەندا وەرگرتینە.
9: ئەوی نایلۆن ئەمتینە سەیدام هیرت کن. مە جیهازێکە هەبژنی ئەگرێمێتەر ئەو جیهازە شت کرد نایلۆنی هیرت کرد حەتات کە تەحوبەیبات حەتا نزیکی 5 میلیم وەکی ڤێمت دەست پێت کرد خود گرن حتا قالبێ مەسافیت بێت بژە پشتی مە جیهازێکی دی هەی ئەبژنی شلدەر ئەو تەبریدت کرد چتکە شولوی سەیدام بەس ڕوتوباتێ حەرارەتیش هەمیش مادەی حوبەیباتی دەرێخێنێت ناهێنێت تێدا. حوبەیبات ئەو ژی مادەکێ پلاستیکیە، يعني بتو كي مادة كي بلاستيكي تشكو او تشتش ولا خود وقت حلت بتو مادة بلاستيكي.
8: روجانا افكار جهه دشيت 100 كيلو نايلوني بحالينيت وجرك ادي بيد برهمو بشتت نوا بازاريدا.
10: هر تشتگی تدفیت تشید جوی موادی چکی وکی ام بجمت دست بکی رحله ما هزاک دیده کر بی که رحله بو مدرسه چکن گل ریوه بری پرورده ما خبین ها تاویر سردانامه کر وکی دی قاف کت گلاب و ناف پارکا کرسیکا میزا هینید بینید شکو ما گلک جید جید چه کرین وکی نموزج دست بکید ما حیوه کده ما گلک زحمت بر حتا مشای ام وان مادا چکن
8: لپارزگاه دوهو که روزانه بسادان تان انگلیشی دهنه کم کرن پیشتر ریسایکلین تنه بو برهمه خوارن و آسنی بو نهادا نایلونجی دهتا جدا کرن
11: نایلون اکشوان برهمه بو یان کرستا بود ناف گلیشی داشت بر او پیساتی پیوزی

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

لەگەڵ تان بەردەوامم. لێدوانێکی سروع عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق لەسەر پیسبوونی ئاوی دیجلە کاردانەوەی گەورەی لێکەوتووەتەوە. لە پاش لێدوانەکەی وەزیری ژینگەی عێراق لەسەر پیسبوونی ئاوی دیجلە و مەترسی خۆی لە خواردنی ماسی ناوەڕاست و باشووری عێراق کە ڕایگەیاندبوو، پاش ڕێی پزیشکی ڕاستەوخۆ و